زنگلین جیانه پروگرامه که روزانه تیت آمده کردن و پیش کش کردنش لی خلیل کماله زنگلین جیانه برنگه که اکسر ده تبجیهی ناشده در هنر سالار جلیل سلاف دعا بین لحر جای کلی بین عبدم و حمید هم اتاب خیر و خوشی بین هم گله گله که خوشین کجا را کدید خزمت آده آماده بوین دا که خلک اکانی جوی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوشتوی بکنیم هیویا ما کدمه که خوش و مفاد گلک در باز کنیم هم چی نبابدی؟ نه هم نا چی نبابدی چونکه من آخفته نکا گرنگتش بابدی های بهتمی آخفته نبکن پاش هم در بازی بابدی خوبی اولین عزیز پراستیجی هم گله گله کیف خوشین یعنی وکو رادیو دو هک 24 دم جمعیران کارت کن خزمتا جواک خو ولات خو نتوا خو اتکن براستی هم گله گله به خزمت کیف خوشین بروش بروش جی براستی اف کارا و اف خزمتا هم اتکن هم گشترین یعنی بدو واجی وان کسان او اندویژن هم ماندی دبن هم واستین یعنی نینا براستی جی روش برو ججی پتر جابه ما وکو رادیو دوگنه است وکو پروگرام زنگلنجیان آن وکو خلیل کمال تا آقبم جابه ما پتر وکیلی لسر والات ما لسر جواک ما او تشتی همت بینین هر ایک لگوره او پروگرام که تیت آماده کردن وی باری دا خزمتا یعنی پتر خزمتا هواین عزیز و خوشتگی بکرد بابت اکی های گله گله که گرنگ ملویت از بحث لیبکم بری از دربازی بابت ابیکاب مو ام پیگ و دانستاندن لسکن او جین دزین یان برینا برنا بابت اتمنه راستی هیو مکه امت بینین یعنی پشتی پروگرام خاص ام بحث ام دی بحث تایبل بحث برنامه زنگلین جیانه کین هر برنامه که مبدی مو کینا دو روزان پشتی هنگی تهندی تهندک دزگه و مالپر چون چکل سروی بابتی راپورت و راپورتاش چکرن او بلاف کرن یا که دو خاله از دبیشم خوشی دیشینا بابت یه سرکی یا اینکه ام گلک خوصر بلند بینیم پراستی ام وکو رادیو دو هک تایبتیجی اف پروگرام نوکه به ام پیشکشی واد کن زنگلین جیان ام دلخوشین که ام بینم جدرین سرکی یه وان کانال و مالپر و اکو گوتی دزگهن خو همیگا و خودی نپیش شد بیشن امین و کسی دینه راستی یا اینکه ام ام خسر بلند دبینین ام جیه در اتوانی اوه گله گله کیف ام کیف به کیف خوشین یا دوه جی پراستی مدویتن اوه جی بجین یعنی اوه اگر پیتیوی کرد رکی نیاسای جی دگیری نبرش بو چه بو پاراستنا مافه هزری اوه وکو مافه میا وکی گله بابت تایم پراستی جی رادیو دوکی یا بوی سبب یا بوی اگر کو جهن پیواندی دار یعنی برپس لوینیتن گیف چون اگل سر بگتن آگه ببتن سر بی بابتی یعنی ام وانا هشیارت که و پشت هنگی او بی بابتی تلوینن به هر بریاره که هبتن و پشت هنگی هندک دزگه هنگی پشنی که راون سر حسیبا رادیو دو هک بجن می آهو کری هاو اوه همه کری راستی جی اوه جارا اجنبید بجن جوکه یعنی کن یا گلک یعنی جی براستی مدوی از وی صحبته بکم ادوان هر دو خالان دا هم بزنن. اگر هنچی بر خوب دن وان کانال تنه و وان مال پر تنه، این که گله که خوب لنت دانن همه کانالانی آن جواب که دیبین یعنی او بابتت امتازی نیم پتریا وانا وان رجا تایبتی او هیامه که از گله که متابعت کن بینیم دو رجا پشتی سه رجا پشتی پروگرام امت دهندی چون راپورتاج اکی نفس او بابتی چه کرد و اینا خواهد هر حال مبی از ویژی بیشم هوا گدار کم جبه هنده جا اگر پیتی وی که جی پراستی هم دهندک جارا رکه نیاسایی بو پراستنا یا فکری یا حضری یا من هم ده گیری نبر جی بایو که جی یا دو ویژی خوشحال این پراستی او دزگه ها یعنی هم کو بیشین سر و کنی آوان بین آنجه داری آن بین زو زو سپاس بو هوا سپاس همه منوی او بیشم ده هم ده پاچه موزیکه که کوی دوه گیرین او دشینه بابت افریکه ما بابت که آماده کردی افریکا چه بیتن بو یکم جار بیتن ام اوی بابتی ل رادیو که یان دزگه که راگهاندن ام گهله ببین و گلک کیف خوش اینجی پراستی ام بحث لیب کن صبحی
اهدی بیا وکیل بلویجی بهتر بکرن بوهنده کو گشه بکردن او بابت افریقا هم ده بحث لیکن بابت ده بحث یاریزان ها کن یاریزان دوزانی ها که بگوه یاریزان تایبت تاپاپه هم بحث تاپاپه کن یعنی تاپاپه اولی هاتی افریقا جیهانه یعنی شر هندک جارا هم بشین شر چکی هند یعنی شر دین ین زانستی ین چه یعنی هند نابودنگی نایت هندی اف تاپاپه نابودنگی ها خود جیهانه یعنی بینیدن دو ده بینیم بونمونه یانک یان اهل بجاتیه که ولاتا که گوره ویناس ناوه گوره وان یاریزان تخو یه تخو یه گلک وکو بیجن یه چوای تکتیک یه خدانشیان سرنجا جیهانه نه کسک و دو کسان بخورا کشا یعنی تدویت و تنویت ایدی تو ده دیفوه پونمون هم ده بحث یانه که تو ده دیفوه یانه چی و ده دیف بحث ده زانی کاکیش باشه را پاشه ده بحث والاته وی که پاشه ده افزل دفتر چه بید خوزی روژه کش روژه میشه خود نافوه یاری گهه دادید با یا من اف یاری گهه دادید با یعنی پراستی جی یا ولی کری بره خلقه که یا ده والات این خو یا ده باجر این خو جبه ندیجی پراستی بوجه پسیاره اره بود چی ناف مکلدان جا جاره که میسی اک نارا بیتن کریستیانو رونالدو اک نارا بیتن بو یعنی اک ام یاری کرده توسط ناف ولاد خدا خلق خدا نابین نارا بیتن اگر چه نه یعنی پراسته جی کس نبیشنه من فلان کس و فلان و فلان ما سه چار اک اون دی دست هندی تلی دستانه نگل اکن نشوی قباره نکو پراستی ام بیشین میاری کرده تایی او نشوی اوینه نوکه لهندک والاتان یعنی پراستی آواد کن چهت کن اوان یاری کردان چهت کن بس مفید بیره اگری بزانم یعنی دیدن آتا ایک جا اگران چنه یاری کردن تاپاپیت ناف مکلدان دا نا رابن نا هندی تن ام دل اگر از بری اف اگر اجی وکی ما گوتی هر دویج ما بجی بشه که چاره سریا بابت اتمنه ده که تلفن هم افکن هر شنو که هر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پریاد تیک تو که جیوکی هر جار هم ده پیواندیت هوا بدگیرین جبی نکم پسیار آمد بیشتن ایک جی اگر چیه یاریزان تپاپه ناف مکلدان دا نارابن.

صدار بیرامه اینا وان رو جند خوش ینکو دهو که جام دزوت اینان خلات دزوت اینا واو چند خوشه سالا کادا گوه خوب ده نگو بلدیش.

0: ناوه خوده ام ده دست برگرنا پیواندی آگن هرزی مدویتن ام بوچون گهدار توار بگین ام اگر آب گرین اگر این سرکی دود بینی کانه چی یعنی ایک جه اگر ام زانی ده هر بابت اکی کومکا اگر آتن وقتی توشی بر جا بیدگرمه داده بشی اولا گلک اگر اتن بس دیتن آتا اگر سرکی دفته کانه چیه ایک جه اگر آن چیه یاریزان تپاپی اتناف مکردان دا نارابن کس نبیشه مهنده که تحریم مهنده که تی بسندی تلید دستان او کیمد مدویتن یاو یاری که رابن یعنی پراستیش یه اوین که ویگاوه ناو و دنگیت خود دین الجیهانه آمه بسیوانه ایک جا اگر ها چیه تاجر بندید گلمه تاجر دمیتا باش بتن فرمان سلام
1: و رسم مستایوار باش
0: سلام و سرچاویت من خیر بی
1: یالک مطلب دست به که سپاس و بیو پروگرامی امتناف اوی کلتوری داد جینه بروکه کلتوری ورزشی لاروپا
0: بله بله
1: بوچی اف افسترش بوچی افسترش اوروپا راد بن بوچ نبودن که بن بوچی اوسا یعنی با حیوان بو پاره یه زده ماموستا احتمام دی بابا 7 سالی و 6 سالی تو مارکر نوانال اکادمیت ورزشی ماموستا و زحمت که زیده یا دی بابا زاروکا و اینان جلک و خارن نوستن هر تشتا که پارش و گیره دایا حتی مالی جی یعنی هر غرفاوی یا نوستنی وینین ستیرن تپاپیت بیوه تپا یا بو کری جلی بو کرین، پلاوین بو کرین، بنوه، دیده سپیده به ما پشتی پتاب خانیان، پشتی باقچه زارو که دیده به ما پیشیاریه، یعنی حماسه تا کازیده، حیث تا کازیده تا اوی زارو که اف زارو که ولی دیدتن زارو خو هست کتن کنگی دیده سپیده دا بچتا یاریگه ها تا با پیمان مستا.
0: باشه پا هکه تاجر هکه بیشن مانه تخینی تن، بلکه بیتا دکتور، بلکه بیتا اندازیار، بلکه بیتا فلان، اوه چه؟ اوش کیوه و تباپل کیوه تا گوتی دای کباب بواسد بشم
1: دای باب گل احتمام دنی هل مگوده در 6 سالیه بجا او فکراوی های دکتور بطن او دی احتمال پشتی ام بیشین سرطایی و او دیده ایتن او بس اما او گل اکجی علی ساکی بار بکه من یادیتی مگوده تل دست بکم نوی کلتوری داد جین و یادیتی بچوابت خو از خوشی چمه پیش گل اجارا
0: بله
1: دی بینی دی باب انی هند احتمام نا تا خو هندی تزار رو که خو
0: ماشاءالله انی هند
1: یاش کاری به هاتی یا واسطی های بس وقتی وی یه ورزش یا دی این تن جلکت وی جان تیوی موزه که سیوه که دکتا
0: جان تیوی یعنی توید به جمال ویلی القطاب خانه جی نا وقت اینی تن بس اوادشی پی دتا کرن
1: بله بله
0: زور باشه
1: قطاب خانه جی که زیره که دی این تن جی روش تین وقت تین دم جی میره تین ما موستا مگوده دگر جراج دی با بار بکه دش خوش یا خوش بین ودان خود یه دن ازار رو که خو محبت بو ویزار رو که دی بن که احتمال انجام دو موهی که جی افزار رو که اف دی بابا مفاج ویزار رو که ور گرن ما موستا
0: باشه
1: چونکه اگه اف سترین جیهانه جی اگه تو ببینی سانوهی نبوین استر
0: باشه دسته تا خود
1: اگر تو بی ببور اگر تو بی بخوینی یعنی جیان نامه وانا کسا اویل هندکل کلان مازم بوین حاشا و یه چوینه ناف یارگیت ورزشی دو حتی اولیه گشت نوی مستوی ببین از تیره جیانی که ابرو که اگر بس هندکس اوان ببینن جی یعنی میلیون دولار دی قازان جیان
0: باش ساعت آتا خوش بتن هم زوز و سپاسیتت که هم ببجریه تاجوان تاجر بندی گلگ گلگ سپاس ببجریه تاجوان گلمدم حوالا که دید گلمهش پیج گیزی برگاره ای حوالا که دید گلمه دمیتا باش بتون فرما
2: دمیتا باش در ارساق و سلامه بی انشاءالله چونی که خیلی
0: تو صاحبی گلک سپاس بتا تو چوای؟
2: والله الحمدلله از گلکی باشه من پس تو باش بی انشاءالله
0: صاحبی است از چوا فرما
2: الله که که خلیل حکومه بستا من لعاب لکبشین یاریزان کرد منینن
0: بله
2: وزانی بود چه زبریتن هم اکنون را دینه قومی خوب خوب خواه کرد بیجن چه بیجن نه انتیمان دنه جسد خوب خوب خواه هم حس کن هم خلکی بیانی بیرین اما اگر بحث یاریزان ها بکن ما گلک یاریزان دهو که ده هین گونه ها دینه خوب بیان ها دهو که دینه گرن چه ها نه دیرن یعنی جاودان بونی نه هر هم چد کن هم قصداش در ود کن و خو یا راهنند بیدن و مثلا گلچی ها چید واسه آمدن تو با یاریزان ها بیجی هنکه تو دست بیه که وکی برادری من گودی تو اکادیمه که وکی دی وکی اکاسه که تو برای خود فریق برشلونا دست پی که بچی که دی بن اکادمیه حاطت بنه 18-20 سال چون بو یونی بخول عبید کن بو اکا بجن یونی برشلونا بخول عبید کن انی دست پی که ابو خوب فیل کن وک مدرسه که بخولید کن مهول کردستان همه تانیمه نیو های بس پیگیری پینا کن حقیقت
0: باشه تو بجی یعنی مثلا سرکی چی علی تو بجی بدیتون آتم یاریزان ما خوبه ناگه هینیتن و کوپه توی یه خمساره یانجی سیستم ما یه خلطه اوید بیلای دا بیباری دا
2: سیستم ما یه خلطه که یاریزان خود یاری اگه گلک ها جوان جید کرد و او گلک یاریزانیت بیانی جی زیره ایتره بس اکت بیشن خو ناینت رضا خو احتیاط داداشی اما از اگه بیشن گازنده که جیش یانی جی کم اگه تو سر که اختی تو چیش پیش لعبه ایک درگه تنی گیده درگه رقم شش خربیر ترجیح کن بو چی او ده درگه دی تو نورو بی ترجیح ازده که دی پتر جمهوریت ها جیبتر خلکیت ها حشیاریه کتن این دفمه از گره جوش ما پیش لعبه تو نشه درگه رقم شش تو چو خوشش لعبه اینا بینی بو چی هر پیش درگه دی جی ده درگه دی جی یونی ولی بکه که جمهور حجب کت که که خلی لکه ما یونی صحیت ما کربانید مساغر کربان ده نفر بولا پیش ما اف لعبه که هندی قوات اگل شمه دو ما لعب کرد میگو به چل 20,000 30,000 تنه پیش یوری ناگن خلک بیان یوری بوده ناگتن همه حس کرد پاره خوال گیتو بچیتن کرده داد یوری بوده گیتن
0: سعاد آتا خوش بتن هم زوز و سپاسیاتت که این تو گله گله بخیراتی سر چوا اول من جی پیج گیزی برگرد بسیار ما اول بشتن اگ جی اگر هم بیجه یعنی اگ جی اگر هم چیه دیتن آتا که یاریزان تپاپه اتناف مکردان دا نارابن او یاریزان که هم توزانی مبحثه که اوین که بشن آستا که گله که باش نشان بدن اگر مهنده که بن جاره هم بحث وانا کنید بس واکو پیتوی نینه ولیت دمیتا باش بتن فرما که که ولیت که ولیت همی گوه کشا دنگی های نزاد خطوی نخوشن زاد چه مسئله هم ده چی نکه که مسعود بازر کی ورگیرین سید مسعود بازر کی دمیتا باش بتن فرما
3: ای بار باش دمیده خوشتر و که خلیل رضا سلام بوده با همی حوالا
0: تو گله گله بخیراتی سر جواب فرما
3: هر ساقوی در باره بابتی که خلیل از خود بیشم اکادمی نینن بس اگر ام بین و براودیه که اتناف دولت ها که دابه که این که هندی دنیا های دولت بویه آنده بیشین بری ست سال دولت بویه بله. اگر تو بچه اتناف دولت دا همی یاری کرده توی اونینن اوید که اتغلاط تو خدا یاری بوی دولت کن
0: بله
3: یعنی ایلا هنده که دیگانیت دین هاین
0: اوه یا نه نه اوه تشتاکی نورمال هست اوه یا نه توسانه دویتن در بینی تو نویت خوشی هبن اوه یا نه نه بس وکو حل بجاتی او صعبت اکادیه او یه توی بخونه
3: بله که اگه خلیل یعنی از بوند زبرینم راستی خولن اکادمی نینم
0: خولت اکادمی نینم اوه
3: وکی پیشه اکی سرکی جنادانن بو نمونه ده بجید مدفید به من نوشدار و پشتینگی اکه پشین به من یاری زانجی گاهی من چند یاری زانیت هایین تیانا دهو که با اکی شوید بجیم نوشدار اجی و کد بجن یاری جید کرد بجا هاش برهند پیشه اکی سرکی نادانن راستی یعنی دانن کار دوی حتی که ام و ساپی و نه اینه گیره دان که بدانین پیشه اکی اکی کس اکی مثلا دویتن بیتا یاری زان اما بچی کاتیا خول دست پیکی بخول باب گرهد و حضایی او بید ولی اگه هم بین راستی کابوچیت ناف مدانین که که خرید راستی یعنی همشین بیشین بلا و 30 سال بید ما اکد بیشین هم آزاد دستر بخواه بگاه به اوید ناف مب خوش دا در کردین نیو اگه اون اول جیان خول اوروپا بوراندی بچی کاتیا اوروپا مازم بیده بین یولا بو یاریزانکی گره که زیرکی کرد یعنی این نظانم دفمه اگر اوه اکو ما اکو دیجن دم گلک نبویه شنی اگر از به من حقیقت یعنی راستی او واس سال دیماهی که شنی همه دو ارزش گشتین راستی یعنی هرم واس سال دیماه هم گلک بو ارزش باقات نگیره دان او وکی پشک سرکی او وکی نابودنگی اکت ناف جهان داد ناف عراق دا شنی همه تاعت نبر نیاز کرن راستی یعنی بر اینگی نبو هشم بجمت اول
0: یعنی هندک تشتر توساتو بجی اگر اگر آنجی اول بتن
3: یکی خلیل مال دست بکه میگوید نه دانا پیشه یعنی شکی یعنی چه باید ند گید یعنی دفعه ند

0: شکی مازن بویا راسته اوی کاریگری اکا مازن یال سرکری براستی یعنی نبسته دوی بواری داکه که خلی رکر بگو به اکی خب هونه ریجی وکر بادا بجه و کاره که نباشه اکا خوشه دیر بخه گلک تشتین دیجی یعنی اکا بجن تذرت بابو با پیلن مدا کارتی که نکا گلک مازن یا های راستی بله از بینم هیدی هیدی او هزره یا برف لوازیه و چید اشی بجمعته دی همل دمکه نیزیک استیرین مازن یه تپاپه و همی بوارادا نافویا کردستان اجدا
1: باش سعادت اجی خوش بتن مسعود بازر که هم گله گله سپاسیاتت که این بو بجاریت اجی آجوان گل مده زوزو سپاس بتن اشتا من پیواندیه تین سروی بابتی لحج حکلی بن هینی گوه خودنه رادیو دهوک پروگرام زنگلین جانه باید تا پیشکش کردن پس یارو مای عبری که اول بشتن ایک جا اگرا چیه یاریزان تاپاپه اتناف مکردان دا نارابن وکو پیتوی و هر واسا بو چی معوی یاری که بو محطا بگوه چه نبو یکو ناویل جیهانه همیه بگیر ریتن وکی اف گلک یاریزان دید بر نیاز بوین تخولین جورا و جورین جیهانی دا بله حوال نیر و یه گل مکه که حوال دمیتا باش بتن فرما
2: که حوال با سیده خیلیم
1: ایوار باشه سرچابت مو خیر بی
2: سرچاب صحابه ممنون سیده
1: سرچابا فرما
2: عزیز سیده از خود بجیم من کرداش کردن دا مخو کی ما دیتی بران بر همین ملتا مخو
1: کیم دیتی
2: قدر خون آزوانیه و بابا بیرد من جایی که بری اطاوی دمایی جایی که بچی که گدر کرد من تاپانیت کرده بجن این از را ظلامه بدی وی گوکی و دیوار اقین نخاری بخشور اکی بکن کس بکی بکن یعنی اب کارید مهنه تاد نه ایانه کرن
1: نه
2: اطاوی گوی جی هنر مد اینسترام بش تید یعنی بطا بریشن سال آخر کچید خون ادانه
1: بله
2: بس بگو پاش از خود بجم دی رابن دی یاریزان ناف مدار رابن بجم اگر اکی دیجی ایسای دمائی کردو
1: اگر دیدی چه؟
2: که بند ما براوانی های کری حتی بگوی ما هیرش نکری اگر خود یاریزان و مدارا بجی هجوم نارا بند بس دفاع گل چرا بند
1: او چاوا یعنی اول تو یعنی افو کده حتی کن گیده بو من مینیتن حوال سر مدا
2: خود یا برف کیم بونه و چی تو برف آوا کرنه و یاشما و دی یاریزان و مدارا بندی چونکی بگوی سانجان بچکی که نایتن کنی گوشتک کلانه تپانه بکد بله نکات هات یعنی دی بابت یه قطع اینا جور ود گویت جیت گه خوبی سنا گه شینا اد خود بچم شینا اد هاری بگه چه بتو خراب کرد بلا بیت خو کلانه تابانه بگه
1: بله ساعت آتاج خوش بتن هوا زوز و سپاس بو بجاری آتاج یا جوانت گل مدا بله خوب ده گهدار عزیز یعنی براسی جی تو گه خوب ده جوا که خو تو ده کمکا اگر آن بینی یعنی پراستی جی او همی بربست بونه با هنده که پراستی هر بابت اگه هم تلخی نه بابت که اف یکا هم بیشین ریده سر هلده هشتا ما پیوندیه تاین هشتا ده بوچونت حوال آور گیریم زانی کنه یک جا اگر چیه یعنی یاری زان تاپاپی اتناف مکردان دا نارابن کینگت گلمه کینگ دمیت باش بتن فرما
3: دم باش تو رو خوشته رضا صلاح و ته و همی حوال سید دایمن
1: سر چاوت من گلب خیراتی
3: چاوت تصاوی اگری سر اکی سید اف نادیت من چکی نادیت من پتر پشگیریت لعبیتان یاریزانیت بیانیت کرد و دوام تش نقطه دوی سید پاره اکی باش نادن اف لعبیت نافخو دشم پاره اکی باش و کوالیتی که خراب لعبه که بیانی بینم بعد چه بیشن بلا اوی رشه اوی دلو لعبه که تمانا دید ما یعنی راستی السر هم دید اوی دی بین اما اف لعبه عربه اوی دیه پاره که باش دیدنی ببینی لعبه ما اگه چند زیرک بین پاره که باش نادن اوی لعبه ما و نقطه دوی اوی دی بیجا ایراق ناد دوری ایراقی خرسیده نوکا دوری قطاری و ویدی گل جات نظام ها دا بید پینش لاعب لاعبیت نافخو بید دید دولتا تا بید سایدا ایما اوانیت وید نادیت ما اید کردی چند نادیت ما انا وید سروانا فرس که چار لاعب پینش لاعب نادیت لاعبیت کرد بن اگه اف تشتبیتا کنن دیر اکی دی لاعبیت ماش
1: اوه خوش هزه هر چند ادزانم دنیا همیه سیستم که وی جوری هی یعنی کاد بتون چند یاری که یه دوام خوب نشنی که چند آج در ببینه من درستی مخابنی و من اوف بزانی نش خوکیم که خوزی مزانی با من از دیف نچوم یعنی خوزی مزانی با کنه راستی خولا عراقش دا هره ما کردستانی جی که چند لازمه چند یاری که کد بشنی که ایدیم اصلی بودین خوزم اوف بزانی نل دفمن یا کیم بوه بس از چه من پسیار اکادی کینک پسیار اکا گرنگ اگر پاره هبت بیتا ناتا اگر پاره هبت چون کیت از دست به که گوتی اوه دیاری یاری زانه مه کرد شید گهیتا بونمونه خولکا یا اوروپی بونمونه اسپانیا دشید گهیتا بی خوله؟
3: اکید سیدا اگر تو اگر طمعینو که اگر پاره که دانیا پیش لاعبت ما یاری زانت ما پتر دی خواست اینه دابگانه مرحلت پتر بس اگر تو نادیت ما اید کردی دست بکی و تشتکی کن دانه او یعنی دیوش خودی اجی اپوی دلیوی رحاتی یعنی وی روحاتی لعبه ناکن
1: باش
3: نو که تو اید بینی سیرف نادیت چند نادی ما تاین پاره که باشه داینه لعبه خو لعبه توان پتر خود توست اینه بس لعبت ما اید که او سیده نقطه اید که دیش عفوان الاکادمیت ما نو که از بخو گلک جارا چما اکادمی دوک سحت که ما یاریزانه یاریزانت گلک باش دیدانه دی اکادمی وان مازن که تا مرحله ای که پشتی مرحله ای نادی درسی و که بیتا اویدی دی کجید سیده و نا که تا لعب سر خوب بلن که دی چی لعبه که عرب بینید پاره ای که باش او بیشور دیتا الاکادمی سیده نظام پتر بیتا کرم بوانا
1: دست تا خوش من کینک ام گلک گلک سپاس یادت که این بو بجداریتا جوان گلمه داد تو خیلی سیده حوالا که گلمن از گلک جارا ستوری توید بینم یعنی کرا خوی هان دای پشتوانی لیت کتن چیتن یار یکیت کتن یعنی یک کریت اکادمی که دا اوجی کارت کتن یار یاد کتن بوند پاشا روش ببینیتن یاری کرک براستی از گلک گلک کیف خوشم او چید بیت جی گلک آخفتم چنه ویجید بجنه باشه بابا با پیرت تا افشوله نکریه این نه هان دای نبوه شوله چا و تا کرا خوف رکیه بجا اوه دویتا پسیار همه بویی کاک احمد مزیدید گرمه کاک احمد زمیتا باشیتن چوانی
4: سلامه رس بودا کاک خیلی
1: تو باشی
4: بابا دکی گره گره که بدلی منه الحمدلله دوی باش بی
1: تو هستم
4: بازی باشم سلام
1: مردم تا چوان فکره بودا چه بود تو کنه خفره که جهه که حسا یاری بکرد ببیتا یاری زن
4: کاک خیلی وقتی مدی زاره که من هر قرآن تاپانه کرد هر قرآن تاپانه کردم مادر حضوی اله بابا میگه تا بابا ما زان کوی در انگلیسی نه هست که بابا ما تاپانه کیم بوسه کوا چه بس قولون اشارانه که مشکل نکن هر خوبن اکادمی باشتر
1: آره آره
4: گونه با تاپانه
1: بله
4: میشه بابا بار جان ما تاپانه یعنی بابا مدام اختیاری بو از یوم مدام چم پاره میشه از یوم پاره مزه خم جلو برگه تو انا لام چین تو انا هات نو چون انا خور نو انا مصرف اون یانه کای به چند ابدن
1: بله
4: گلگش برات برات من همان مولا من مروی من مولا داد توی پاره 200 هزار لس طرف که هیوی گونه او دی بنا چیم نا بنا چیم گودی برا بوچون آنه از وکی خوین وکی خو و حتی آنه کشی از پشتوان وانا من و حتی کدیم یک آن اوت خوزن از ایل مویره
1: اوش بلی وی کشی خاندون آخویاتشی دیشی پیدات یا نه احمد
4: نه نه مانه عقوبه نه وقتی او بیشتن ادمون اخت این سوق به ناشنال اکادمیه اگه در نه چون دف کارش باید الادان دی بیش ولادم دی بیش ول گیرم مجان من نه چون نچارم مجبورم اوایدش بگم
1: باش که از دشتکی سر به آخر نخوش بین اگر که احمد از پسیار اکادین تکم بس دا بشم اگه داری من شده بگه اینم دای که باب عزیز اوین که ایال وان حض کتن تپاپه ببنه یاریزان یعنی پراستی اف یاری کردن جهانی اوید هند بینن همیش کلانا نه چوینه بوینه یاریزان رو تنه نه گلک شوانا باورنامه بلنده تاین بونمونه یعنی سوکرانیس اوه برازیلی نوشدار بویه رو داره اوه بگاوه یاری بو برشلونات که تو نوی اسپانی باورنامه یا چه بشن یا کارگری آبوری هایم حلواسا لیورکان اوه که همی اولیورکان اوه همی ویتنیاسن اوه او یاری کردن یه دوی دیمایی کشیه یعنی باورنامه ماست تری هبوه گلکش وانات خاندن خواهجی یه در باز کرین و کم اکادی یاریزان های تین باورنامه بلند تنجی بس هیوی آخول جهر که دی دای دیدی او یه بویه پیشنگ و خلق شانازیه پید بدن و خلق ویان خلقی بخورا کشهش براستیم گاک احمد ام بچینه پسیاره که یعنی سروی بابتیم دیتنات دیکوباب دایکو باب یه ما یه آن بشه یه کرد باوری پیال خواه هم که ببنه یاریزان یه یاریزانت باش یا باوری بینینه مثلا ایک جن پشتوانی لینا کرد
4: که خلی باوری در به بیتن یا باید چی بچین دیوی هر اینی وقتی من زارو بینی اوی کاچه فیال که من گودی مجید بو من قلبش بوبی چی بنا بیده گهت آرمان جا خون بس بو چی یاریگر کردستانه چین آبن یا پیدا آبن
1: بله
4: استثمار ها که خیلی
1: استثمار
4: ها تنه چونکه اول دو ساله من دو اتنین خود امان درش کرد که خود اینه از فرد کم اونو گلت باره لما از آختم از چونه که وقتی دا گودی بطوله که المصابی و هی ایده برا کریم موهیبه والا برا به تو پارا ده اگر پارا نده نهایتن اونو گود هکرم و اسی که فرد کم یکی شوان هم ایکی دی از فرد کم پاره نه نه موهیبه نه یاری کرد نه ازگه که نه اکادمیه گودرس پاره خوب بب درسته ده بنا بطوله از ایکش اکادمی مازان کردستان هر دوگو که تایی بب از چیلی که وقتی تو پال پشت وقتی من پال پشت ها کاری خود گر وقتی یانه پال پشت هایی نکرد پال پشت ها پاره کردم تنه پاره ببیدم و بشته من پیش جلو برگاش زفمه کری بده فلانی زفمه کری یه بعدی شما یاری کرد پیدا بیدم
1: یعنی عمل برید بشین عمل برید بشین لازمه حکومت آسان کاری ها چه کردم بوان کسی هیویت و ایکی هبن مانو ها دوات بشین
4: چه بینره
1: آها
4: تری گفت که تا یاریگر تا موهیبه نه سیدا تو بوشی نو بای برا ها که پاره نبیده امنا بین یعنی معنی الوره پارت خود پاره همین توشته دی پاره بیا یاریگر دی پاره بیا مدیر نادی دی پاره بیا یعنی دی بیا دکتور دی بیا همین توشت یعنی حصا قدم مشکست نگو پانه بر دو سال سه سال از این مصرفی لید کم از این پاره لید کم لیستارف کم یعنی تالیا به عبد وی در گیره ها چو به مرحله دوی را در گیرشتا مالا خود یعنی چه ناشت چه بود الله ایلا پاره هبیدن یا نادیتر اکادمی آدیتر یا معروف هم همین زانیا برمی آسن سال اکو سه حیوان بره بره نسی یا طبعه تسکین کرد کارم گودم گوده راه نره بوچی هبه برا مانه و دعب خوب زانه بگو سیدا و دونی شاده یه تا بره از حروف من پشت عباوی هر جار هستم یه تا بره هینه چند کن همه دو فریقاش کن یا را تپانه کن هین بس جاگه بیر پاره جاگه سر حیوه هبه آجه این اکادی چهار یاری کره کنه اکادمی دی چهار تسکین که دی چهار راوستینه دی چهار زفرینه دی چهار دانه دی چهار برند که دی چهار یاری که همه یالا لعب کن فیر فراته و خلاص
1: باش
4: میگل رخنه جیده کردن و میگل سه داروش اگه جید بیت روش اگه بیشی از گل گازنا شوهر کم سطور آجو باکی کنال اگه یفده که یعنی از گل رخنه رو بگیرم هبه نه اکادمیه هبه بس پاره برگردنه
1: باش دست تا خوش بند که احمد نزیری هم گل گل
4: سپاس کتا خلیل الحفو اوه اگر سرگی و یاریگر کرسان چین آبن چینکی پاره نینه بید پاره هبیدن پاره هی بیشی ما اگر پاره هبید و یاریگر نبیدن دی چو سرکفتن آینیدن
1: زور باشه زور است دست تا خود من زوزو سرکفتی بکن گله گله اکسپاز بودم که احمد مزیری بو بجاریت آجوان گلمه دار احمد نمونه که جوان بو برنامه ما پراستی جیم که او حضر بو چه بویم ایال وی هش تپا پید کتن گوت ایال خود چنینه تپا پیجی دیتا بما جهکی فیر ببا بله پا چنا بی تو خاندنا خوشی پشگوه و باویشی که در مجه کدناف هر دو کاجی به جوانی پریود بله کومکا معانات ها که بشنی یا اگر آن جهنه که براستی یه گشبینی نه یعنی براستی وی که که صبحی او ببینیتن یاریزانه که یه نافدارت شد چنه بشت مالای را بیت اگر خود شیان جهه بند هیگه ما که اف اگر تا دینا گوتن جهن برپس گل جواکی که هر کاکی نه سبب بگ و چاچوبه که یه گردی باش بو ببینن که چهار سر بکنم دهلا هم دا درشی پاید کتنا پیواندی ها بدهین سلیوانه اید گلمه که اگه سلیوانه اید دمیتا باش بتن فرما
5: سلام و رز بود و بینار دلال
1: سلام و سر جواب خیر بی
5: گلک سامی ماست راستی بسیار جوانه ماستان ما گل یاری زان زیره که تایی
1: بله
5: بگو ما یاری زانید ما گل زیره کل
1: بله
5: بس دو اگری تایی اگری دست بگی تناف مال ده پشتوانی لینای ده گرم نمونه
1: ناف مال ده
5: بو نمونه بله بو نمونه اگر یاریزان گل زیرک بب و گلگ ده گوباد بنا اگر ده بجن کره من اوه نچه شوله ده پی تشکید ده دستی تشکید نچه شوله اف پاپا پی بهله نزباج شوله که دی اوه اگره
1: سلیوان ای که آخوختو ما خوش بینه که اگر دوی یعنی گلگ جا تو شی بشی جواک جی نهاری کاره بونمونه بونمونه اگر جاره که تپا زاروکه که ما چوبات ناف حدیقه باغچه جیرانت ویدا چه بی تپایی دارم با آوید با زوقی ویشی لشکان باید دیر تپا بشنکه
5: بگو من
1: تو بشه او جواب چی سببه که سرکی هم
5: اكيد اكيد بيقوم ودنا في مدى مجتمع مدى شيء هكا ياري زار زيريك بتجي بشتمان اللي نايدا كرن جهافالا وكي طامة حسيدية كده فندك كسادي هبن كو قلق زيريك بس دي هر بجنة دونا زيريك بيهلا ونشيولا افشي يا هاي دنا في جواكي ده واجر دوي حكومات حكومات لازمة آسان كاريا بو ياري زانا دابين كد نهمي تشتاره نهمي تشتاره بلا وقت بیشتر آسان کاری کن بو یاریزان یا یاریزان دابین کن جهی که بو چی کن ترخان کن مگر یاریزان زیره که تیم خوده امشی خوند نه همی دولتا الحمدلله مشی همی چی ده تیم بسلی مخابن والا سف چه بو یاریزان را نای دیگرم
1: ساعت آتاش خوش به سلوانه هم زوز و سپاسیتت که این بو بجای آتاش یا جوان گل مدا گل گل بخیراتی پیوندی اکادی هم دیوار گیریم پراستی جیم ما مستا سردار بروری و که در ناسا که گلمه دارن سر بی بابتی جی ام رای جوهر بگین که بی باری دا او چد بیشتن که که سردار دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر و خوشتر ما مستا
1: تسر جواهاتی فرما
2: سپاس من بگمان ما مستا بس مهنده که گره تین پراسی پراسی جانی گره کارتکین تأثیر خواه های یکم تشت نبون جیر خانه ورزشی و گلک های گرنگه بله بگون نبون یاریگه ها یا پتر هولن داخستی یا نووندن ورزشی اول تأثیر کلید کرد اول ایک خال دوام خال کوش بربون یا وگواسن های گنجان آیاد میکرد های گنجی چه دوید گنجی تشتر که دوید راست هد دبیتن مهند اک جارا اکادمی هبون خب نیم وجی میتا این ویدو که داختیم حالا مهند اک اکادمی تا این بله کی ورگر نه سر فروخ فردیه نه سر شیان تاکی سر واسطه سر کره مسئولی کره زنگینی کسی که پاره های احتمال هنده که تکولان رو دا جهت جهت مثلا بجین یه فقیر یه جاری هنده کسی تاین شیان توانه تاین بس آیا او شیان مادیه نه بچن داخلی اکادمیه که ببن مخب نیوه نخیر اوه که این بونا پشتوانی آبوری نبونا سپونسر ها بوهانده را یان آوا کرنا تیمن خوجه اوه جی تأثیر اکاز زیده زد کرد خال اکادی کارتکرنا نرینی آنکو یا سلبی گشه پیدان شیان گنجان آیا اوه هیا یا نه لازمون و هفرگیه افتشتا جی گل گل اکتید آد ویده دا مهندک آریشه و تشت درونی جی پیوه هین همشین پیوه گریده این بله بگو من وقتی که گل اک هوالا کومنت جان دان پراستی تا سال شکستن آنکو که این بون باوریه وقتی که دعمکم معنوی نبید وقتی که مال دهاری کاری نبید وقتی که ویدا ام چید که این ما مستا ام جینگه ها که دا جین جوا که که دا ام جین مدویتن تشتکی زیب دست خواه بخین نکو پلانکا یا آرمان جکا خواهند دریج بیدن ویدا مدویتن ام چید که این ما مستا زارو که بید 13-14 سال هنده که بچکتر ام ورد که این کار ها که تشتکی دست خواه که تشتکی مادی بس اما کسانی حسا دوید به نامر گلیافر هبید ام ورد که چه بو پاشه روژه و لوانه حتی که 16-17 سالا هم مصرف که زیده لیکن بس آیا او شیانه مهنه و اک خیزان و اک جواک نوکه هم هاریکاری ها زارو که اکی گنجه که بگین اف شیانه لدف هبن
1: زور باشه
2: اوش گلک ها گرنگه
1: زور باشه گلک جالان دای کباب زارو که خوهان ددن بجنه بری هر تشتکیم باورنامه که واسا دست ببینه یا پیشه که واسا بکر کار که واسا بکر هرچه نبید دهات جیانات ما کو بیژن جیان اتا پشاس که دهاتا که باش بتن نه وای اوی ام بیژن توت بیژی دیتن اتا توت بیژی اگر هاتو یعنی دیتل کردستان بونو مناسبهی موچه یاریزانان بلند بو و رجای که باش بتن یا دراوی توت بیژی اوی دی بیتا ری خوشکرک بونده که دای باب جی ایدی بیژن ساروی خوی الله ببی یاریزان یا نه
2: بگو من ما بسا چه که گره هست چه فلی کرنید که باره و ماده و گره دای بید بس لید ویره مخابنی و پراسی ما بسا بلا مروکچه که واقعی بیدن یه لوژیک و منطق بید روشحالات و نوراست همیه ده هکتو سح که ام ده بحث خواهش کن چکی ام جیک شوی بشه کن شوی شلاین یاریزان تپاپی و گلت لاوازن ام شین سح که اینجی سح
1: که ام کود بیجین خوده ام کود بیجین ام گلک باشین همی بودان داشت مشکی و پیزی و پیزی و فنا و فلان
2: ما مستده برای خود این الیکدان مصارعه و گلش مد خود میتین سراست عراقی و اف دولت عربی جی گلک
6: گنجین زیرک می تین پروسی دوم با جرد می دو که ده حتی که اتزا خوش داما گنجک دوی تین دسی جارو سر عراقی بویا یکی وان یت خالق دانه هم گل اگل اگل باشرین یت تپاپی پروسی ما مستم شن نمونه که بجین وکی دولتا که قطر یا سعودی چند پارید مزیقن و حتی که نکج تیم که واسانی نه که بشین یعنی منافسه که ستشتکیش در و بگن اوجی راسی تأثیر آخره
1: بله باش دست تا خوش بن درون ما سردار بلواری هم گلا گلا سپاسیتت کن و بزرگی تا جوان
6: گرمان تو
1: خیل به سر جوان زوز سپاس بودم هشتا ما پیوندی تا این سر بی بابتی دکتورا الینات گلمه الینا دمیتا باش بدم فرما
7: باشتر و خوشتر ما مستم گلا گازنده
1: سر لایف دهن سر لایف من؟ سر برنامه یا لایفی؟
7: لایفی راست را دو گازنده بکن باشید سر برنامه یا
1: فرمو فرمو گازون در
7: خوب کرد روزه و علم منوی نمایی که گلی نخوشم
1: بله دیاره هندک جاران گلک جاران از تبینیش لای گلک حوالان با تیم بومن گلک حوال گازون در اصلا از دمایی که دیده گیرم براسی
6: بولن بیوی جماعتم سیدادوان
1: گلک حوال براسی به گازون در کن ایلی ناد بیشن یعنی بیشن هندک جاران هم تینم مایی که اومایی که اگر دلی به هبت بس از باغم یعنی به خطایی اندک جارا مایکاوه ناه تا دیتن یعنی نل دف من نل دف وانا اندک جار دیاره ناوه هوا ناوه خاصه چید بیتنش برند نه تا دیتن بونمونه ایک شوان حوالان که سلیم بو گل اک جارا گازن در کرن دیمایی که پیج خود کرا فری و کوبکری یعنی آم شنیک آمدید چند جارا که هم داخل کرد به جا اوه های پراستی و کاتیش هندک جارا اگر حتی بیننجی ما کومک و حوالای تین یعنی نافرات برزد بنن در جارا از پروگرام دیمایی دینم ده بازده ماهی که هیویا من جسل بودین خواستم پراستی اگر هفته جارا کشی بجدار بند گلمه دا ام دلخوشی میده اگر جارا نگه هشتا با ما ببورن
7: ممنون صاحب ما مستصفه صعبت ای بو یعنی کار روزه و ایلم مخشکت عزیزم راستی اولی کاری او گرمت کن و او گرنگی او مدن بله. بلکه چه کس مندن
1: راستی
7: دو خشکت عزیزم و دست خوشی الهوا و لایفه
1: همت کن صاحب ایشالا فرمو سر بابتی تا چه
7: نبون یا ریزان الکردستان گله گله یا گرده ابلوان مدیوه یعنی حکومت خول کسی نوکه به خودان سحکه هنرمنده تن خود دنگه هنرمنده تا و گلید خوشن خول نوکه نه خودان
1: یتمه
7: یاریزانه تن بله
1: یتمه کی امکینه تو کی یتمه کی امکینه تو کی الینا توش کیش والا تن
7: شانازی به از بیشم کرد بس یه دولت و کردستانه یعنی
1: بله بله
7: از نوکه یل در و با من یعنی از یانم نال در و بوری نوکت بشم یل کردستانه نکد بشم هین جدا از جدا شانازی و از آزمان کردی تو خوبم از کردم و از فخری جب خود با
1: بله بله بله
7: بس کو یعنی حکومت ها هوا گله گله واسه خلکی پش گوه و تاوه حس نوکت دولت ها یعنی ملت وی بخود دشتو چه گد حس کدن جوه وی هر لدر و بیدن
1: اها تو بجی
7: چی سبب ریزونه در و اینی
1: تو بجی اگر سرکی که حکومت افریق خوش کنه بو یا بو خلق من ندا به این کریه نکریه به هنده یعنی
7: نه ابت نکریه
1: زور باشه
7: نبلو یعنی هنری نبلو یعنی دشتگه یعنی خو لوین اگه به حکومت یا هاری کار نیند گل چه کسان ده نه لوین نساخیه نه لوین خو همه لوین اگه نینه یعنی امریه او ویجو خلق چنده بدنگه

در پروگرام خوب دی مهی بینین را گهاندن کار که که معروف علی دیلمه که که معروف ایک جه پیشکش کار و هر واسطا هف پیشه ایمه لرادیو شیخان دمیتا باش بتن فرمو که که معروف آه پیواندی ها ایجی قد بو باش ام ده موسیقی که وارد گیدین دو ده زبرینف دی مهی کنون پروگرامه

راستی جی دست دو همیان خوش بند اوین که هوا بشداری گلمه دا کری کومکا اگران دانا دیا کرد ما بابت آزران ما بابت آبتا برسینگ دیکو بابان و ما هر واسا با حکومت جی دیار که ما گود خلک می وید بیجیتن جواک وید بیجیتن پیدا چونه که تدا بگم اوالن عزیز رو دارن خوشتوین رادیو دوک جبلیه که که اوه یدی بو پیشه یعنی براستی جین جبلیه که که ایدی به هزاران دولاران و یاریزان یه ورد گرن دهاتا که گلک باجی دیده هم اوه نابودنگیه کشی چید کرد بوی کسی که براستی بیتا یاریزان او یاش خره گرنگتر خزمتا که یه بو ولات خود کردن یعنی براستی لاماجی اف بیرو باورین کفن و اف تشتیحی اف گهدار اسمه بحث لیکری هی بیام اوه که ایدی همی بهن رامالین و رین پاقشین باش بو شکرن آبانی ها ریزانان ایدیش اف دو پیفن امتنا فالات خدا ببینید پروگرام اف دو دی موهی کاد حتی خلق اکادی ال دیوانا اک شاد ببین رئیس و سلاوین خلیل کمال پشمای که لکنترول و جهی اینانه که سالار جلیل بخو قبیل بکن بمین شاد.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: افدم و همیدم اتوات شاد و بختور بن گهدار تهجا و خوشتوی گهدار رادیو دو که شبه باش بید ام گله کیف خوشین جارکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبه شبه شبه شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیاد دهوکی روژیار امیر نهل خلیل جارکا دی صلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتفی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو صلاف لوجبن شبه اجباش بید ام گله کیف خوشین کو اف شبه جهاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده کو بشین اف شبه جی خزمت هاب کین وکی پیتری گهداران پینشن بیاو و شوین پینشن بی اوکی اف شبه ام خلقا برنامه شب و شبان رادیو دهو کلی نوکری هیند آزادن هر بابت اگل دفو هبید اینشین پیشکش مبکن هر بابت گودنک، آخفنک، پیروزبایک، صلافک کچل دفو های اینشین اف شبه پیشکش مبکن و گهدارو بینه رو بکن وکید بشن مایک یا آزاده یا وکری بینرید ما سوشال میدیا اینو بینری آمد کن هکر وانجی بابت گودنک، آخفنک، کومیتک هبن شب کنه کومیتو بمفره کن همی او بابت او کومیت ده نخاندن هروسا ما بسیارک دانای پرانیا روشت پیشن بی بشف ام گودنت مازانا گودنت کردی بو هوا بر هفت کن هین ما بستا ام پارچا دست پیکت بشن این پارچا دو ماهی که بومد بشن و ما وی گودنه هین تمام کن و گودنه جی وکیت بیجن بشه که فلکروره دوید ام گرینگی بدین وی بابتی دا دین فلکرور خوی رسن کردی ام حسی که گودنه مت آسان من بو هوا چونکو افشوه ما خلاته که جی هی بوان حوالا اوی بریکا پیوندیه الگل ما بشدار بن و اوی بریکا سوشالی جی برسوا پسیارا مدن ام بری برنامه دو ماهی بینده خلاته که جی پیش کشه وان کین ما دوشن بیجی خلاته که دو حوالا یعنی هفته دو خلاته ام پیش کشت کین پیش وقت ام پیروز باوی حوالید کین آنوی حوالید کین یا خلات بو در که بیتی یاوی چنده کو بختی همی حوالا اس پی بید گلمه سیده ازاد کاده ام گود نخو بیجین ها مزن بیجین اگر تیب چید سر هشیار به تمام که به گودنه هشیار چی به کادا از دوباره کم اگر تیب چید سر هشیار به با ما به گودنه تمام کن گودنه گلکا آسانه گلکا یاب سناهیه اگر تیب چید سر یعنی مره مامون یک سر مروی تیب چید هشیار به هاشخوه به هاشخوه به چی نکه اوه بو ما فی گودنه تمام کن بو بجداری جی ما دو هیل هنه ما دو جماره هنه اینشین بریکا فان هر دو هیلا بجداری گلمه بکن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیت فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9742 نوتو هفت چلو سه یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک بو دیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو یا دهوک ببین.

0: دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی دمی هاتی ام پیوندیا ور بگرین از بارم پیوندیا جیا بر هفه ام ور بگرین الو شف باش
1: الو کوی شفان تر باشی شف باش تر خوشتر
0: گلک ساغ بی کک سمیر برواری تو بخیر هاتی کک سمیر
1: خودش ترازه بی دست خوشی ترد که ام سرکفتی بید کار خدا ایشالله
0: بگوه ایشالله کک سمیر
1: کوی
0: شوان. بله، داشت مه دنگه مدگه ایتا جنابه تا؟
1: بله، سر
0: ایستام را کوی شوان، مگود دا دستتات خوش بند. هفه اشخرا گرنگ تره کترم بلا خوب راستی نی؟ گلک سپاس کتا دم خود همه. گلک سابی توش تلکیش تاخیل کیش جاده تر بیل تامران.
1: خودی کوی شوان سمی گوات تامر اینو مشنی گوات گلتا تاوان.
0: تلکیره تامران، مگود تو گشت.
1: میدان
0: که
1: جی این میدان که جولا با اگود ویژن
0: افشه و شهر پنشم بیا که میدان که های افرو شهر و صبحی ما نه میدان ها چه هست؟ یا قلبال اگر بیری؟
1: بعد ما مکی سر کچو کرا ید وگاوی جخیل ما اینی حتی درنگ شهر نو چنه مال قصد مال نو گن که شما بار کس شو بیدی ام چونه دختوری ساعت توی شهر با این من دو کچک دیتون سری تاتن ای باشه از ویش وی درنگی شهر دوی شهره یعنی سانی اونجا جحیل بگاوی وقتی مدرسه های او هکو بیشن وقتی کلیان او طلبه لازمه ساعت نهی بنوید دهی بنوید خستم مالا خوب کرد وقتیش خست آجدر و اشتیانکای شوان یعنی بریوات کفت خرابی و هکو بیشن نارگیری و جگاری و
0: بله کاک سمیر ما شبکه اف بابت ویشی وی آزران بو اف گنجد ما حتی درنگ شفید مینن الجادا تایبت آفرت یا کچ ویره کاداست بسیاره که آرسته ای تب کم کاک سمیر کاداست بسیاره که آرسته جنابی تب کم دیدنا ته

0: رفتاره اونجا اف دیارده یا پیدا بوی و کیتا گودی کو من دو کش درنگ شوی سر جاده دیتم اما در انجام چیه کو حتی درنگ شو که چه سر شارعی بتنی ببینید
1: خودی کل شوون از اون کما ایمال که نادای بابا
0: تو بینی کار اکیب کت حتی درنگ شو
1: نه کاره کل شوون نه خودی چکار نینم و بس فرانم و لدن و گلان و فرعو بدر خانی و همه زانی اف دیارتا گلک ها میشه بیت روش بروشه میشه ترال دید
0: بله بله
1: اینه که همی درگین همی گلک کلان همی چینش همیش دور که در سفین بشه که بود بایل بگه همی هنده هر در همی چین همی سوا شرعا هنده میشه بین و دیوانت و ازیت و جگارت و نارگیرت خود دانا اینو همی خود بیشید کافی خود بیشید هکود بیشید مالا خوب تف بابا تشته نمایه والا اینه تشته لازمه کچک یا ستارکری بید یا پاراستی بید شخانی ندر که بید گرژی هر وسا و اینی بار بگه اینی بگاه وید برید خرابیات چیت روش بروشی مجتمعی خراب بید کاش شبان والله یه خراب بید مخابل
0: تو بینه وکیم پرورده خیزانه یا دی بابا یا انجی وکیت بجن
1: دی بابا یا کال شبان
0: آزادی ها تاکیه
1: ملکن دیف چونواف کن که حوالت ویکین هست دی کلاکیت کن باشن حوالتی خرابن کابل از دیف چونی بکن راستی هنگی از دیارتا کلکا میشه بوی بار بکن اینی خو خواندن نمایه خواندنی همه خوناش نه کلیت خو خوناش نه مدرسیت خو
0: کاک سمیر
1: خوشی بوی کرد که ناینن بخوب خینن
0: کاک سمیر از بارم پروژه که هی کو وکیت بجن سندیکا در اوناسا از بارم که آزاد اف پروژه کو بازار کو زیبه تا وکرن و درنگ زیبه تا گرتن جی وکیت بجنم شوه نمینن حتی درنگ شف اگر اف پروژه سرگرد اگر اف پروژه سرگرد کو کافی و گازینو وکیت بجن خارنگل ساعت ایک شوه هاد نگرد ناندوازه شوه تو بینی کو اف دیار در جی نمینید؟
1: راسته کاشوان بس خودی کاشوان خلک ما گلک هکوت بیژن عینی وگوی چه حقی کیش کی ساعت دو شوی نیت کورونا بیتو کی تو چول خودی و عینی اردا و عینی ده عدد سالن بار که تارین اما حاشا سای که خولی دا آن ای که خراب ها جحیل که خراب و
0: وجا من بسیار اک آرسته تکر اف سندیکا آبورناسا نه در اوناسا آبورناسا که او پروژه وکی مگودیتا اگر اف پروژه ها تا جه بجه کرن تو بینی اف دیار ده نمینید که حتی درنگ شف مینه سر جادا تایی بد
1: که چه؟
0: نمین چه بده کنن که اف دیار ده نمینید؟
1: چه بده کنن که شوان تو زانی چوایی بلا دی باب ایال خود همان نکن
0: آه اوه کم خمیا دی باب باید
1: ایال که بزانی بین ساعت نهی دهی خلد مالا خوب بند بر بید کش بید مالا خوب بید ندر کبید
0: بله
1: نهی دید مجای نده بدر کبید شولک ها بیتش تک باب چی دک بچی بود شکی شولک چی تک بید گر بچی لازم با بود گر بید دک بود گر بید کام شما
0: وی راسته افه سر دا بود
1: تنی چنا بید هره پار که همه دک گازی رو یاری شخاری پیشش که چید خود بردانی همه دی بیشی پاپا یا همه یکی بخود کرن ناشه
0: بید والا مخابن ننی کاک سمیر اف بابته تا آزراندی بابته که گره که گرنگه بابت هم شه بگه برفر از سروی بابتی با
1: خود امام عیال خوب کن چاف داری عیال خوب کن بار که خراب بیشی دی بوی زورید سبای فیری مخدری بید خودی لکت فیری تشتاک خراب بید خودی او مشکل ها دی بو ویده ای که دی بوی بابه دی بوی برای هید مانی لازمه
0: مل.
1: عیال نه تا تش گوها بیتن
0: جان دستتات خوش بین که سمیر بابت گلک یه جانه ما بسیار اک جدانه افشوه ما خلاته که هی بو هوه گوت نکا مازان آیا دی با ما تمام که ایوه گوتن گوتن بجد اگر تیب چیت سر هشیار به هشیاری چه بکه که
1: مازان بجد خوب سری تلی دن راستی بجد روی نکه
0: اگر تیب چیت سر هشیار به راستی بجد
1: روی نکه
0: دروی نکه
1: بری راستی بجد روی نکه خوب سری تلی دن دروی نکه راستی بجد
0: جان هیویاوی چنده بر سفته آدرس بید گله گلک سپاس بو پیونده تا شبته باشتر و خوشتر اصلا در کومی تاب خینم که آزاد حتی پیوندی از بارم هیلکتر نه هف شبان دو هیلن بله رونا کاروان حوالا سوشال میدیای رونا بجید از وک هر جار دست پی که باغه که گلو پیش کشه تا و ما مستا آزادید کم هر دل خوش بن گلک سپاس همجی اوان گله تا و گل هنده گله دی پشکش گهدار و بینرت خو یت خوشتوید که این رونا که گل اک سپاس بوتا جهان دوست کی بو از بارم جهان دوست کی حوالا سوشال میدیا هی جهان بجید که کشفان بابت اکیل سر رول دی با با دیگل زارو کنوان ازرینه رول وان چند یه گرنگه دیگل دست پیکنا قطاب خانه والله گلک رول وان گرنگه ما دست پیکا و بنا درگه خاندن قطاب خانه ما بابت اک ازران بود جهان بس یا گرنگه هم دوباره وحشیاری پیدا که این دف قطاب قطابیا بشه و اگه گشتیب تایبتی در دی بابا گلک سپاس بود جهان دوستکی سوهر سوری چی که سوهر شبته جی باش بید کردستان زاخو سارا زاخو عماد دوستکی دلوان هرکی بختیار کوچر اف حوال همی بخیر بین سپاسی باد که این بلا کومیت تو بابت بین دی کیف خوش بین حوال دیرین یه رادیو دهو که حوال پیشمرگه عبدالستار مرسیدی که عبدالستار گلک سپاس بود تا صلافت مجی بود تا هنه که آزاد هم کومیتا بخیلی نشتا بله رونا کاروان بابت اکی سر چاف چاف هاویتنه چاف هاویتنه او کسی چافا چافا تاوی جنو چاف هاویتن اپا آزرین مخابن چاف هاویتن گلک زور بویه بابت اکی حساب آزرین دی سپاس دار بین والله بابت چاف هاویتن جی از بارم کسی تنکو گلک چافا تاوی جنو اکی بجن چافا مرو ویدن رونک جاره که بابت که ویشه و آزران بو سر نوشتی ها و صحرا و وان تباری چاف آفت نهی و صحرا های و نوشتی های از بارم بس بابت که یلکه جانه گلک سپاس بود رونک سپاس بود کمیده تجیه جوان و یه بردوام گلمه دار حوال دیرین حوال اکتیف یه سوشال میدیای که دلوان هرکی که دلوان دیواره بر صف بسیار مجیب ده دا افشه به مخلات یکی هی بو هوا حتی نو که کسی بر صف نگاهان دیمه بجید بابت اگه سر رول ماموستای قطاب خانه دا چه رول ماموستای نبتنه فیر کرنه دوید ماموستا قطابی پرورده بکت و هسته نتوی ناخیوان دا بچینید دا که هش ولات خوب بکن جان دستیتات خوش بنم که دلوان اگر بیراته جی بید ما مستای سرکفتی کیه من جاره که بابت اگه ویشه وی آزران بو سلاف رزمه بو همی ما مستای هنه و دا خازا سرکفتنه بو همی ما مستایت خازین و روسا سلاف رزمه بو همی قطابی ها جی هنه قطابی پاشه روژا ملتانه دا خازا سرکفتنه بو همی قطابی ها جی هم خازین سپاس بو تا که دلوان هرکی سپاس بو بشداریه تا بختیار کوچر که بختیار گله جاره ما گوتی برمه ما لایک بکه پاشی کومیت بکه چونکو تو لای نای که ناوی تنها چه پشه کشان دا بو خلاتی تو هد بجی اصلا لایت کن بس دفمه دیار نابید لایکاتا کردستان احمد کردستان احمد تو بخیر بی صلاف رزن مجی بوته هنه هر جای که تو گهداری و بینر آمد که کردستان احمد از بارم بختیار کچه که شما بابت اکی سر حسیدیه حسیدیه آزرینه والله یا جانه حسیدی جا زور بود که بختیار کوچر انشالله انشالله بابت تو همی هم دل دفخو هل گیرین انشالله یعنی شوید بین انشالله ده سروان بابت آخوین سپاس بود کردستان احمد سلام که شوان سلام رئیس بو مهمی و فرکرین گلک سپاس سلام رزد نجی بود و بو همی گهدارو بینرید میت خوشتوی هنه که کازات اگر من پیوندی هبن دیوار گیرین اگر من نمیدم چین ناف برای که مهنه هم دیوار گیرین الو شف باش الو شف باش
2: شف باش تیرو خوشته رزو صلاف بوده بو همی کارمند ها بو مالبات اتنگو بو مالبات همه رادیو سا جان هز دیروانی اتا که کمی سازیه
0: گلک ساغ بی صلاف رزن مجی بو جناب تهن عبدالستار مرسی بی حوال گلک خوشتوی بو خیزان جهنه و بو همی گهدار و بینه رو هنه گلک سپاس بود کاک عبدالستار
2: عزیزی والله بابا لازم مرو هنگو غریب ناکد و هنگی مرو بی غریب ناکد
0: خود این تیجانه که عبدالستار بس
2: اکو تیجان عمل گند و پیچک با بطالی نوگه این
0: خوزی یه توه این الگنده نه امیل باجه را خوزی امجیل گنده بایی عبدالستار
2: بابا انگل باجه را امیل گنده هم دیجین هیل هنگ دیجین هیل
0: چدی چدی ای
2: حالی ها چیز داشت انشالله عرض و سلام با همی گردارت بردوام بوه راژیو سا جان کن اچوه ماشید کن ایکی کده جوازی
0: گل لکه سام گجا تا گود امیل گوندا مانه
2: بله اره اولا امیل گوندا
0: تا بخصی هیکا کر هیلکا کر مانه
2: بله اره اولا
0: تو هیکاش باش یرید به گوندی یا نه
2: نه اولا گوندی میت این تاکشوان
0: اولا او گونده او او گنده هیکا و فقیش باجیری بتا گنده او نگنده بجا آه گنده و گنده
2: خود گنده ما حاشوی گهدارا حاشوی حاضر آجی بس دنگی کراد لی کرف قطع بین اندی عرب از بم بخوب با قلی و تشد راس آفاد کجد نخواه او گنده دنگی چلی کری دیقلی مریشکی لی نهت او احسان نوکم گند اگر تارین کادی لی نه چیز پیدو از احسان نوکم گند
0: راسته بجا تا گود گودری جا حاشا عرب بند بود چه بو یعنی تو پشت راستی جوان بو
2: قلیت بند خودی بو ایام چوی محافظ صلاح الدین بو خانم بار بو عردگی واسا بوشت براز و فروت ارجانی عالمی واسا ملی خودی
0: مخابن مخابن وجدان نمینی تا که عبدالستار ای که عبدالستار تا پیوندی ها که تو شکل دفته هی تو من بحث که چه بابل دفته همه
2: خودی بابت ما چی بیش بتا کاخ شوان گلک بابت تن چند کامونه کن بیشی نیا پرا بس مدوید بابت که از آز رینم سر و پیام نیرا
0: را گهانده نیم پیام نیرا تایی بدی؟
2: پیام نیرا اوید یعنی هر کار که حزباتی تلویزیونی بکن از حسکم بریکاویت زیرا دیانگو سا جان او شخصا تانچ سسره او بند یعنی که عالم اگزانید او خزمت و ملت خود کن یعنی خزمت و کردستان خود کن مثلا کش بید جن بید زلان بید پیر بید کال بید او مثلا تو کاف شوات او برنامه جی تو بخوشی خو نه هاتی برید توی هاتی تشتکی نشامت دهی توی هاتی تشتکی بخلککی بیجی باشی خرابی بیجی فلان کسی حوصا فلان کسی حوصا اما مثلا که کارزار در او حوال گل در همی زحمت دن پیسبین چه در از پشتکی لفنگو بزانم آن از پشتکی به من گو
0: کاک عبدالستار کاک عبدالستار ببورم تو راستان دیجی تو چند شراغه هنده نو کردی راضی؟
2: خودی از گله که راضی من از بس ایت پشت از اللی راضی نینم اوجی بلکه اگل بیشن ایشالا هر پیش بیچه هر روز اولاد هم مازل بیشن هر روز اولاد او اولاد از هست کم هر کسی که بنوی آلای کردستان شول کرد خواستن اکو مگوتی برای کار رادیو و تلویزیون اویدیه چه جن بید چه کش بید چه زلان بید چه پیرو کار بید همی به جوازی
0: مل.
2: یعنی لبیس اکی کردی بکنه برخو در عالم اکی دنیا
0: خیره او گلک ها جانا گلک ها گرنگ راستی
2: اون دنیا خیره عالم اک زانید و او کنالت کردینه او رادیو کردیه حینه که بیرامه تیز خوده که شوا سالا نو توزوی اماتین مرسید و مگاه خود دا موتیکالو
0: بله
2: موتیکالو تاخف خوده اکو بحثی جبلات کرو و بفره و بشبرگو حزب العمال کاهش خو بیدن که یعنی گلک من بحاوله کرد که ایزگه این واسا یعنی من گلک پیخوشه بریکاوه رادیو حکمت ها من واشخصا اوید واشولات کرد هنی ها تانجا که دانسته ملیو آن باجا که بید آن تانجا که سینگیو و هدید در عالم از زانید اول اوید که خدمت گرید نا بیش میادید بیش خوری سری
0: بله
2: اوید خدمت گرید زحمت برید اوید گلتش کرید بو ملت خور
0: کاک عبدالستار
2: یعنی اتحاد که برگاوی راضی حکمت ها ما تروک ما
0: مل.
2: تروک وزیر همی تیب حاشین که اوید همی ها خدمت ها کرید عالم از که چوه عالم که ازده کرین عالم که نیشا عالم دای باشی و خرابی من اوه بو کده
0: دستتت خوش بین که عبدالستار سپاس که جناب تا وسط باوری پرا گهندنا کردی ها یا تا پس نرا گهندنا کردی کری تا خوالک ها گلک ها جان دست نیشان که ننی تا گود که
2: تلویزیون تاق ون آن را دوی تاق ون هلو که از دیجم اولین مالا من تاق وید من دواتا بیرو
0: والا مادم ناوه کردی پیوه یعنی وکید بجن جلی کردی جی ناسنامامه دویت را گهاندن پشوه که گشتی تایبت تیوی بن تایبەتی ئەف کەناڵێت عسمانیژی و بجلێ کوردی پێشکەشکارێتوان پێم نێرێتوان وەکیت بژن بجلێ کوردی بەڕەما پێشکەش بکەن چکو دابوو جیهانێکێ دەبزان نام کوردی مەژی لە باسی خۆی هەیە جلکی خۆی هەیە منە ئالای خۆی هەی بۆچی ئەم جلێ بیانی و ئەنوکە ئەزی بەڕەمە پێشکەش کەم ئەف خاتال بەر من ئەگەر جلێ کوردی بەرمم بەدا چەند جوانتر بیت وڵە دەسێتات خۆش بن هیڤیەمە ژێوەکو ئەمە بریارێک بێ دەرکەوین و ڕگەهاندن ڕنی تایبەت ئەف کەناڵێ عسمانی ئەێ تەلەڤزیۆنی و جلێ کوردی بەڕەما و پێم نێرێتوان جلێ کوردی پێشکەش بکەن کەکی عەبدستار مەگوت نەکینە کازێ دو گوت داینم تا مافی هەی ئیش هەردووکە بەرسف دێ درستە
2: مەزن
0: بێژن مەزن بێژن بمە تمام کە ئەگەر تێبچیت سەر هشیار بە هشیار بە چە بمە تمام کە ئەێ گوتێت تا پێزانی سەر بێ گوت نێنە ئەم چمە یادی ئەوێ ئەوێ وەکی کەک ئازاد دلێکی باش هەبیت هەمی گۆڤای چۆە
2: هەمی گۆڤای سەر بەرۆزە هەمی گۆڤای سەر بلندە هەمی
0: گۆڤای ڕاوسێ نەف نەفی شێوەیە بەستۆی نزیکی ها ئەوێ دلێکی باش هەبیت هەمی دەما یە چاوایە
2: هەمی گۆڤا تزانی سەرا خۆنەتە کاتشوە دەژن مرۆڤێ دلێ نازەی نۆگەژە چ مرۆدە بەس ئەوە وەسۆنەوەیتە گوتن ئەوە دژن دلێ باش باشێت گەینتە عۆنەمێ
0: ئەوێ نوکە سەروی دەمی ئەوێ دلێکی باش هەبیت یە چاوایە هەمی دەمایە چاوایە
2: گەشوانەوێ دلێکی باش هەبیت زی زەمانی
0: بەێ گەشت چەندێ بەرسەوەتەوە دروست بیت گەلێک سپاس بۆ پەیوەندێت
2: تاکەکی کۆکۆزۆت منەمینی چۆڤەی مۆچیت کە سەرکەفتی بم کۆرە خۆ هەمی گۆڤ برۆە ئەگوندی مێسی
0: ساغ سەڵاوڵی زەمەژی بۆتە بە هەمی خوشتەێت مەل گوندی
2: مێسی
0: سوهێر سوورچی کەک سوهێر ئەم باشی نوی چەندێ جەنابێتە ژە باش بی سەلامەت بیت ئیشەڵا هەروسا کوردستان ئەحمەد لە سلێمانی سەلااو ڕێز بۆ گۆدارێن گۆدار و بینەرە سەلااو ڕزە مەژی بۆتە و بە هەمی گۆهدار و بینەرێت مەهەنە ئە باژێری ڕەوشەمبیرە باژێری سلێمانی کوردستان ئەحمەد ئەڤلایکێک بووهەوە ئە سلێمانی ڕۆناک بژیت بابەتێکی ئەلسەر هەواڵی نییە بۆ ئازرینە نەبتنێ هەواڵی نەکچووکڕە هەواڵینیا گشتی. سپاس بۆتە ڕووناکە کاروان سپاس بۆ بەشداریێتەت بەردەوام گەلمەدا کوردستان بژیت ئەگەر سەرێتە چوو ڕاستی بێشە نەڤیشێوێ شوێکی دیە هیڤیەوەی چەندێک و ڕووناژیت بژیت ئەگەر سەرێتە چوو هەر ڕاستیە بێژەنە ناوسانینە ڕووناک گۆرم بە سەفاخ و ئەڤە من هاری کۆریەوە کرد کوردستان زاخ و گەلێک سپاس بۆتە ڕووناک بژیت بە سەوە دوێ هەچێ دلێکی باش هەبیت یێ خشیمە یە خشیمە هێن نزیکن بەس نەوی شێوەی هاتیێ گوتمتین درست بەرسەێ بگەی نەمە ڕۆنا گەلێک سپاس بۆ تەکۆ پرانیا کمیتت تەنە سوشالێ ئەم هەستکەین و هەزرا خۆ بکەن چونکو هەندی گوتنت مازانانە هەندی ئەوەکیت بژن مامکرد کوردینە هەزر پێدوێت تاقیکردنا مشکی پێدوێت تاقیکردنەوەکی بژن وەرزش مشکیە سپاس بۆتە شاکر زێباری هەواڵی گەلێکی خوشتوی هەواڵی بەڕەمەی ئەمێ پەیوەندی وەر بگرین کەکی ئازاد و چینە ناوبەرەکە سرانەکە خۆش بۆ گۆدار و بینەرێتمە بەرهەفکە چونکو سبحی ئەینە بێنڤێدانن ها سرانەکە خۆش بەرهەفکە بۆ گۆدار و بینەرە ئەم پەیوەندێکی وەربگرین مامۆستا خۆشەبیت گەلمەیە مامۆستای خۆشتوی مامۆستا شەڤ باش گەلێک ساغبی سپاسە جەنابێتت کە این مامۆستای خوشتوی مامۆستا خۆشە بی ئامێدی توێ چەوانی مامۆستا هەرێ باش بیشەڵا هەرێ باش بیشەڵا مامۆستا ئەف نهێنیا خوشتویاتەش بە خوشتویش بەرچێ و تووسای خوشتوی دەفمە هەمیا ئەڤە چ نهێنینە دەفتە مامۆستا
1: رحمه دلوانه
0: امید ما یه رحمه دلوانه

0: و سری دمی چت بیشنه سری دمی اوه دلگی باشه بید نوکه همی دموی چه وای
1: همی دموی در خلکی سرفراز و سربلنده
0: که داب چینه بابتی که تا چه بابت حاضر کریه بوم افشاره
1: بابت خودی از بیجم از خود بیجم ریز و صلابت من با هر شوفیره که هم جواز بین شوفیره یه ترم بره چه شوفیره تکسی بیتم ریز و صلابت با هنگ و شب و روش یه کار کرد بخو و عیال خو
0: بله
1: صلاب و شوفیره ترم بره تایبه ترم بره باری هر واسا
0: بله
1: ایده شما هم بینین و جا دبارزان جا دکا سرکیه این راستی پشتی هم ترافیک را کریم دفت فرمانده و دفت میزی که برام بای رادی هوا تلویزیون ها دهو و زنگه ترزی و هر واسا هم بینیم که یا بیا جا دکان هنی گلک ها خوش یا دل وکر و ما همی راستی خم نگو ما بجا دوسا چه بی هم بینیم خوش گبر که برام بلی گبر که حتی بنابرا فاسا بسره بین جا دبارزان یعنی با ما همی دل خوشی هم بعد جهه داخل ام نتیگیرین یعنی حفتی روژن بجا از خود بیزم هر موبین ها سی روژه دا حتی حفتی دا نین ریزا چه نبیتن آن طور بلکتنه آن دو سی و چار پینس بگوه یعنی جهه داخل گلک واسی و ریزانیت یعنی یه دجوار ولی به دفو که نشن او کسی نفتر میره دا بی نظر و یعنی اول چای خودی هاری کار همی شوفی را بیتن انشاءالله
0: تو بینی اگر سرگی وان ریدان ما مستطای بر جادا بارزان که تا اماجه پکیر راسته اول هیومه که جادا بارزان کن گله که ریدان ترافیکی پیدا بوینه اب دیدنتا اگر این وان ریدانا لذاتی ها ترمیل یک ترمیل لست هاجود یعنی اگر وکی بجن کارینان تلفونی هاشخون آمینید یعنی دیدنتا اگر سرگی چیه؟
1: جاده یا خوش اگرک و خوش هنگی بیشید حتی سرید که خوش اگرک حتی جاده یا هر وقت سایده یه ها که دوباشکن سر حسی بکه حسی بکه چار هم پینج شوید یا دوباشکن یعنی ترمیل او دی بجن او دی بجن شوید که جان بچن سیاخت بکن شوپیر جیت ویتن یه سر خوبی تن همیر این مواجی بخو همال دسته که وقتی اجازه وگید که رسط وگید و حتی دی ماهی هنگی شوفر تو به تاش خواهد بیتن بسوار اول چا چند این یه سر کلبستونی تری سر رصیفی یه چی تابلو یک دویت ها دوچونه ایخ دعردی او زرادار نعی شفر بهیتن شفر بهیت حفاره بهیت حتی بی زرادارش عز نظر بنا عنی احتمالا ولی الوی دوله در چی دوله کادی دهتن ولی بهیتن عنی وکری دانا اول کم دیتی راسی جهه داخیه یعنی حراسی چونه که ساعت تقریبا پتر پولیس و جماعت ها دی حتی شفر چی نظر از ترمبیره و ترمبیر جواره کش کار کف او جزا واسا خوش را برفر هوای دلبکر را خوش بشه به مهمی ها یعنی جهه داخیه از که ای که مستغربم یعنی بو چیل بی جاده خوش را برفر هم ریکوپی که اویدی و محاطت شکرن افریدان دلتازین چید بن مستخیلت حفتی دا
0: ما مستخوشبی
1: نه چه
0: بیم و ما مستخوشبی از بارم یعنی ویجاده بارزان که کامیلت خود جه وکیت بجنه ثابت حتی را دکی که کیمل ویجاده تود بینی اکر کامیله الوان جه ها وید ریدان پیداد بین اکر کامیله که خود جه یا ثابت ویری جه بید تو نبینی که دی ریدان دی کیم بین؟
1: دی کیم تیل بی گره دارم عنیم همه در از گل دست خوشیل کارمندی تراجه ترابیک بود که این راستیم شب و روش یعنی رن مادم شب و روش رن ماده نو یعنی مبخو پیانجی تکرین
0: یعنی که کامیرون از بسیار اگادی آرسته جانبی تب کم
1: کلم بیلا بگیرن از دیکن احتمالا دیهی بچه کم بم بل دیهی داخل
0: بود چی؟
1: بله از چما یاد دیتره درکت خارجی نعیده در بای بازیاری
0: که بری تو چی رکت خارجی رکش در و ما مستخوشه بی دیدنات ما مستخوشه بی
1: اما شویدی یعنی که ها دیل دفت من از دجمن هنده من راستی
0: بله
1: ورستی ورستی تن آلیه تر کنیم بجا شو آلیه به اول نکذر کرده دین و نمضا چنه بسپی یعنی چو بمر بی طاری کن چه برسیم که چه برسیم که هر چه که ده بکه حشتره که برکه

0: زور تركر راسك مستحيل شك بينا حنا هنجي راموشول إذا هالبيك كان موشنا يعني يوبيا وكاسدين
1: والله مخابن يعني ما مستخوش
0: من ورا سيدو تراكي بقول هل قد الشهر بيزم
1: مل
0: يعني يكون قالي ولو دار أطلم تشكر والله متوف صيقه طالي كرنها خير أقول تأثير
1: من هندر بس نبخو مدحة
0: يعني شوف صيقه بيجي قلت متبرة متبرة متعوج الزراعي
1: خلتي
0: شوف في فقان دني ما ذهب تكمل تلك وهذا اللي جاش بوش
1: جان ما مستخوش أبي
0: مل
1: اب خو شوفیری شوفیری دروش مکه هی شوفیری بخو هنره خوشیه ریزگرتنه اگر شوفیر اوی دروش میل دف خو جبه جبه که تو دف خو پلگیرید باور بکه کس خلط یا ناکت کس ریدان ها ناکت کس سرپیچی ها ناکت پس ملدی از پسیاره که آرسته جنابی تبکم اوی سرپیچی ها تکن بوچی بارا پتر اوی کسان دان عمر اوی جیه منو تده اوی دان عمر گرگ پتر پیگیری رنماین هاد نو چونید کن پتر گنج پیگیری رنماین نا کن صلاف رز بمبو همی گنج ها نه اوی شوفیر مره مامن اوه بشکی وان بوچی یعنی ام اوی وکیت منو تا پتر ام پیگیرین رنماین هاد نو چونه ام لزه نا کن ام وان لای تا زده نا کن وکیت بشن ام تلفون گلب کار نا اینین ام ریدان آجی که گل کم کن پرانی وان اوی ریدان پیداد بن بسه که گنجه که سنه لکه بوچین اوی جه پسیاره
0: اوه طبعا اجی بیشم دسته که گوز ریزو سلا با هر شفیره که چه دوره سرمیل گل بیدن اوی جی گل اتراخ سنه که گل قدران تینا بیرامه یعنی راستی راستیم هر کسانه دارم شفیره تیبن فکر پیگیدن یعنی سیاقت نترم بیرن
1: وی راست
0: بس مرد سوی به هر گنجه که ایشالا چه گنج
1: توشی چری دارنه ایشالا پارستی بین ایشالا
0: ترمبیل یا خوش و اویدیم همیشه این آب گنج
1: بله
0: ترمبیل هم بکنی بیدن پنزین هم دیده و سی حسکه بینا طیاره پس چه نا بیده که حسکه تو کردین یعنی خلاص
1: بله
0: حیات خود تیبر یا
1: دستتت خوش بین ما بست دستتت خوش
0: بین بجا والله والله والله یا چه بی یعنی وصل چه بی خیزان عمل گل من اما خیزان عمل اذا دستم خور آمیزن من راستان دی کابرا چی گوتا من گوتا هکا بس خیزان عمل گلتا نه بطول اینجا چند کم
1: با دکریت کت والله راست مخابن
0: یعنی خودی خلاص کرینا وی
1: وی
0: بوتا بابین تو افگانزی هم جحیلا و دوی دیل گلتا بوچی دیوالی هنو چون کم نب محتاج عربانو بن آن خودی نکت چند جوب مال هر چی طلوع هر طواری هر نه هر
1: بله. معذی بله ما مستان
0: دست
1: تات خوش بنف بابت وکیل بجن گله که جان برفره باخه ان شاء الله والله هم دیگه اینا بابت وی ما شبه گدی که اینا بابت نزدیکی دین دم وکیل بجن وقت اما پیوندی جهان ما شبه خلاتک جهی کادیوره بر صف ما بده دو مامک دو گوتن حاضر کنینه یک شهر دو کا بر صف ده اگر تیب چی سر هشیار به اگه سر امروی تیب چید هشیار به چه نکه؟ اوه مزان آگو تی
0: اگه تیب چی سر هشیار به نه چه بیان نعنی
1: خودی از باره بفشوه کس برسه بیدادن اوه دل اگه باش هبید همی دما چه وایه؟ یلا ما مستخو شبیم اگل اگه دریش کن
0: همی دما سفران سبند همی دما دل خلکی دا
1: همی دمای دل خلکی دا جانه دستتت خوش بند گل اگه سپاس بو پیوند یا جنابه تا ما مستخو خوش شبی کاکازاد از وی کمیتی بخینم پاشی بچینه ناو برای گل اگه سپاس ما مستخو سوهیر سوری چید بشید خلطیت خو بو کسی نبیجه جبر دو اگران اگر چنه یا ایکی نه جه شانازیه نه یا دوی جی مروف جبیر ناکت اگر خود تو توبه جی بکن گلک سپاس بوده سوهیل سورچی

0: والله استرانا كاخو شها دست تدخوش بن كيك آزاد جمع ممانی حواله ما خوش تی که که جمع دیوان برسوا ما بده حتی نکه کسی برسف نداه ما افشه و خلاات که هی که که جمع ممانی که که دلوان هر کی که برسوی تا کسی برسوا هر دو گودند ما نداین کسی تمام نگیری درستایی ما دو پیوندی هنر هر دو پیوندی الزاخو کا دلار الزاخو کا جوان از بارم که که شمس الدین دست پیکی ور بگیریم سیدای شمس الدین شف باش
1: باش خوشتر ما مصلاشی با سلاو برزی که هر آماز این زخو که دلال سیده دیگه بود هر جابطه که کم آزاد سلاو برزینم با همی حوالید یه سوشلی پیوندی ها دست خوشه که هر آماز این همی آتکم با پیشتوان و ارکاری از این پروگرامی
0: گلک ساغ بی امجی سلاوات گینه جنابتا و خیزانا جنابتا و همی گهدارو بینرد مل زخو که جوان زخو که دلال
1: ما مستوسیون که چیان تا بابت دیار باش نکشم راضیه
0: بار بگه ما بابت تو کیف خواه ما کادو چه بحث که با بحث بکف شوه سیدای شمس دیده بحث چه کیف شوه بومه
1: راستی ما مستا کو کل گازنده ایتین گرنی و بابت اکبر مثلا دینان بو مثلا افغان درمان خانید دنابا باجی رو ما مستا
0: درمان خانید باجی را اوید نفتا خواد آمده ما تا؟
1: اوید باجی را نفتا خواد ما مستان صحب کنی زیگفت که باور بکن یعنی گل جواب زیگفت که دیچی درمانه که کری یعنی باور بکن زیگفت که دیچی مجمک اوید حساب سنتره که اوید گل دکتور تیوالی کری دیندی جویان فیدلیوی کری دی اینی سیگه کری یعنی نیوا قیمت یعنی نیوا قیمت یعنی دیفچونه که ویچن ده هبت خلکک فقیره خلکک محتاجه خلکک بیموچه خلکک نساخین مازن دستی دار زن چند نفاشه که اگه شون وقتی ایک بچه مثلا محتاجی مثلا دکتوره که بید بید بر ورقه که دستید چند بیشه سایده دیم بیشکا باید سات زرا دو سات زرا انسان یعنی اول کاری سابه و ور بکه یعنی ایکی بخواه گود ایکی ناس نیدی گوه از شوم یعنی گو مش سمتره که اوی دکتوره گو من کری گو گو تا من باید پینجو تشتا کسی را گو از خاتم گو من برقه شیوه دید گو از خاتم سی که نفسی و درمانی گو ایتالی شروع بگمی گو من 23 دار چه چه کری یعنی بس هکی چند فرق یعنی بلا بلا مروب شده که وجدان زمین ما مستا بگو من پسیار که اوی چیه گو منی اوی سایدالیه و سف حق سفریت وان دکترات دید مثلا کلیت وان دید یه ما باشید که اقتصاد توی فقیری ما مستا

0: درمان خانه هر جهه کی بهای که از بارم یعنی سعر وکید بجن بهای دانان سر درمانا
1: بس
0: او بجن وجا او بجن اوه کمپانی نه و درمان اردنیه بهای شکله که اوه ترکیه اوه نظام یکیری بریتانیه یعنی هر ایک او ویس شوید بجن نو بها نوکی یکن
1: که شوان خلاش هنه گرنگتر یعنی فحصاد یعنی فحصاد دیم بیشتر هر فحصاد ساکی چی باور بک از ویرو چیم ایک فحص ایک فحص بچه کن یعنی بو کچه که مثلا فحصاد بچه خوینی بی یعنی سابه محتاج شک عملیات اکی بی ایک فحص نفسی فحصی
0: راست. راست. یعنی کارتی ساخنمی گله کی گرانگه. من مهمی از گازنده سر هنگو باهای وان و جا نشتگری بی نوشدار بی تاقیگه بی درمانخانه. بخدا دومایی که هیویه وی چنده کو دیوچونه که باش بو هبی. تو از بارم دیوچونه های دستت خوش من که شمسدین. سیدای شمسدین کسی برسف نده تو بو گودن مزدانه و فلگرو رو مامگید کردی گله کی باشی. تو جی هنرمندی هاوال دوست هنرمندای افلوگزوره جی کو نزیک هنریه بجا تو تو بسه بگه اینما اگر تیب چی سر اگر سر امروی تیب چید هشیار با چه نکه تمام که
1: اگر سر امروی تیب چید
0: اگر تیب چی سر هشیار با
1: مستر لینه که
0: کب چی نه ایکی؟ چی نه دوی؟ اوه دلی که باش هبید هوا کی جناب ته همی دمای چه وایه؟
1: همی دمای دف خلکه که خشیم و نزاند بیلیم و مستان
0: خودی تو یه نیزی کی؟ بس به تو درست بگه اینمه به تو درست بگه اینمه همی دما اوه دلی که باش هبید
1: همی گوال دف خلکه که کو بیجن به قدر و قیمت ها که بینید بگر که من باید سزانی به سزابت بیام چوب چک
0: تو دست پکی نیزیگ بوی تو دیر چوب
1: همینگه باید دفخل که که نزانم اون مصابه بجم
0: حسای تقریبا حسای بس بشه وکی دی هاتیه گوتن ننی تو نیزیگی بجا اگه از بجم باید برسفا درست بود دادام ده همی وی بیش
1: اگه تو
0: ماهی گیز باید باید سپاس بو جانبه دا سپاس بو پیوندیت ارساخو ساخلن بی رونا کاروان برسف یا دوی هچ کو دلک که باشه بید وی سردمید بیجنیم روه که حاشا دیوان به آقل نه وی شویدی نه رونا بگوره برسف آخو سپاس بو تا سپاس بو کمیته تا جوان گلمه دا ساهر دوسکی که ساهر علیکم السلام بخیر بی سپاس بو تجی هم که آزاد بر بگیریم آزاد گولی حواله خوشتوی حواله مه برنامه بردوام سیدای آزاد شفت باش بید سیدای آزاد دنگه تا پیچه که درستا اینا گهی تمه کرد زحمت نبی جه خوب پیچه که وگو هزه هرای وطر هر وطر سیدای آزاد دنگه جناب تنا گهی تمه کرد زحمت نبی جه خوب وگو هزه پیچه که دنگه تا درست نین ها که آزاد ام پیوندی ها دیوار بگیریم گلت سیدای آزاد باخفه نا دنگه بی درست بید اما رو بگیریم پیوندی الو شف باش
2: خوشتر
0: ما مستاقی چانه باشیم جلی ساغبی سپاس کل یلمه
2: مریم بله
0: مریم شکیر گرمه بشداری مریم زاخو حوالت مه زاخو افشوه همیا خود دیار کسی پیوندی دیوه کاتن سلاف رزدمه بود تا مریم و با همی گهدار و بینرید مه خوشتویید مه زاخو قدلار زاخو قدجوان مریم تا افشوت پیوندی ها کردی تلفن ها کردی و من چه برام بابت دست نشان کردی نیدم این آزاد نفشوه مای که آوه کردیه کچل دفته های کرم کرد
2: بخواست سب کسی نبود دفته زهر را جب انشانده تو سبابت تلیوه کردی راستی کنه چه
0: پیشنیار ام خزمت گارد بایی
2: کنه ام جدی گهین نه برنامه دایی شلا جد گهین جهین پیوندی دار ما مستا او در گهر خطفانه زبین دارو کت نه ید یعنی بچی کن گلک داره مختی چنو دین راستی دلی ما گلک دیورانه و جا زارو که نه امانتی وان شوفرانه او جید بلاخی تیب چنو بین به دلی ما جید یعنی تند پوانه و نمینه دن بلا او جید گل پولی سن ها بنو چونه هاری کار بین بلا داره رکی بدوانا بچن جاده دروازن گلک خطفانه های نه هنده گراش جاده دروازن بین خاصتا یه سیدائیه
0: جان بابا تک یک جان تا بحث لکه که هشیار یا ترافیکی تایی بد دم خاندنه دا تایی بد دم قطابی زارو چی تا قطاب خانه که شوفیری هاش خواه

0: بي سر خو هبيت ازبر عندك رين ما عندك هي مدن انا هاد نچونه الدري قطب خانه كو بنمونه چلي غير ترنچن شوفير لازينه كن چلي چند چند گيرين كه كو شوفير بيگيري وان هيمون هاد نچونه بكن يعني وان
1: زاروكاس تايوان اداه کجا پلیس و زهاری کاریا بله. بیاد کنه این پاسا تنوید بیتی گل که این آده امد بینه بله. روزی آل جاده در بازر کن با آل دیگه راستی هم یعنی به در خوص بن بان بیمنا ویده بو وان شوفراج پیگیری بین وان دم قطافانه در
0: بله.
1: بر زارو کن گل که یه بچی یک مازن افتاشن جاده در بازر بس بوی از بوی یه بچی کد بیتن
0: وی وی مریم
1: بله.
0: از بهارم ما برنامه آجی بابت شوفیریه که ما مستخو شبیجی بحثی وی بابتی کرد دست پیکه ما آماجه پیکر سلام و رزمه با همین شوفیره هنه رب العالمین بله. وان پار ازی دیر ریدانه بید بس اف هشیاریه از بهارم شوفیرید من نمونه نه یعنی ابخو بیکو ام وی هشیاری پیدا بکی اینام بی جین وی بابتی ابخو تاری کارن دم قطابی بینن زاروکی بینن یعنی حتی گیانه وره که بینن سرجاده لزنها کن هاری کارن گل
1: بیرد نه کسی دیدت نویدن وی چتی بکتن در این دجارا بی دستی
0: راسته همی بشن وکی اینی نه یه تن دجارا تلفون مجیرن دجارا گنجن هاش خونی نسن لزید کن
1: خود ما مستا یعنی خود یعنی کلانا ده تو دیدین گلت حیلت چند یعنی
0: گولان اول دوست مال داد. یه تن اندک شوفیر تن راسته. یعنی مبخوش یادی دیجی بچه خو. یعنی شوفیره کی رباعیت خوی تلکی نی پیخمد کو زاروک یک در باز بید جاده هاری کاری کری. و او ترمیلوی هات یا دعمان در ریدان اگه چی بگی پشت لزه هاتی یا لوی ترمیل دای کو کو یه راسته هاری کاری وی زاروک یکی کو در باز بید جاده. یعنی ام حس که کو همی و کی بجن اول کیم جی لذت کن او جی بین فرابن او جی هاری کار بن الگل زارو که قطابی دمید چیتر خاندن به درگیت قطاب خانه لزینه کن دل خوهرن هشیار بن تلفونت خوب کار نینن وکی ما مستخوش بی گودی جادا بارزان یا بوه جادا ریدان ها ریدان زور پیداد بن ادوان ریدان ها گلگ ها یعنی ما گله بو که ریدان اک پیدا ببول جادا سرهلدان از بارم یعنی دو کس دو گنج جیانا خوش دست دار او همی لسب کار اینا یا ریرماین هادنو چون جبه جه نگیرین و جمعن حسنا که اینکو ریدان ویشه وی پیدا بود جان دستتت خوش بود مریم گلک سپاس بوده بابت اگه گلک جوان بوده افشبه بحث لکیری مریم کسی برسوا ما ندایه و افشبه ما خلاته که هی بوان حوالا
1: حوالا که برسوا درست
0: نه هاتی نه اگر تیب چی سر هشیار به هشیاری چه به
1: هشیاری عقلی خوبه هشیاری سر
0: خوبه اگر تیب چی سر هشیار به
1: والا ما مصابی تو هاری کاری هست که حتی نکه کسی برشه به درست نداینه
0: پیمنده که با ماهی هکه که آزاد حوال ما آزاد نما چون خواه پیمنده ده بریم تو دو ماهی پیمنده
1: یا دوه
0: یا دوه او دل که باش هبید همی دما
1: همی دما
0: یه چوه؟
1: یش
0: کستیه نزیکن گلگ نزیکن او دل که باشه بیت همی دما چوایه
1: یه نمرتحه یش کستیه
0: دو دله که کازات وگی تپانه نه تپانه و گوله وکیت بشن یل عاریزیت دهن یل ور عاریزیت دهن وکیت بشن تمام ناکن درست ناکن نه گول بجن چه از چه بیم که با ای
1: پای با دست بکیم همی که میادی تمام
0: باد مریم گلک سپاس بوده گلک سپاس بود پیمند تا جوان گلمده هر ساخو ساخلم بی مریم الزاخو بجیت اوی دلک باش هبید همی دما بختکی رشه هی که آزاد ها بخت برو تیرش هف گود نه جیر خود آیا مزانوش قصدانه گود یه مامی عبدالله هم چون مامی عبدالله فیب که این هف کال گل خو تو نسه سر خو هم دی که این هف کال گل خو اما مامی عبدالله
2: بله برایزی
0: تو بخیر بی مامی عبدالله
2: خودش سرازی و رحمده ای باب تاویت آزادی و جور کنترولی همیه ایشالله
0: تبو چی خوی لد دموهی که همی
2: حجیر جی کرد گود دارد ها یا دوستی حجی کرنا برنامه جتا
0: یلک سپاس بود جنابتا امجی صلاف رزت خود گهینه جنابتا و خیزاناتا و همی گهدارو بینرد خود خوشتوی امجی سر بلندی که ما کسانت وکی ها هنه گهدارت وکی جنابت و هنه که این گلمه بشدارن و بینرن و گهدارن
2: برسبا پسیاراتا

0: ايه اگر تیب چی سر هشیار به
1: هشیاری از بانی خواب دروی هکه خبر قصیب کریت نبیجا
0: ام چل بی بکن نه ویشی ورینه اگر تیب چی سر هشیار به نهینیا چه نهینیا که نهینیا که که نکه
1: نهینیا
0: اشکرا نکه جان دستتات خوش بود بر صفات او درست امام عبدالله دیشی مینیا سری آن تدم نینه
1: دیالا اما درسته
0: ده خوب بگیره ایک خونک

0: که گاز دوباره دامون عبدالله نهیل سر هیله که کدو برسفا گودیند خوب دین اوی دلی که باش هبید که که وزاد همید اما بخته که رشه های مخابن مخابن اگر تیب چی سر هشیار به هشیار به نهینیا حوال خو نکدر نهینیت حوالت خو ندریخه اگر تو بکویه چطنگاو یاداجی هشیار به نهینیت حوالت خود دیار نکه که آزاد ها اوه گودند مازانانه اگر تیب چی سر هشیار به نهینیا حوال خو نکه در مریم زاخو امام عبدالله تنه برصف آمده افشار کسی برصف نداره امام عبدالله جی سر هیلی دیویت هف کار گلمه امام عبدالله
1: بله
0: دیوره وره منابطه نابطه چند جا چوته در راسته راسته راسته توی شرازای تو نابطه خود تلبجیری هر شف هم قبیل ناکی نا جارک نابطه جارکی دیده
1: بله
0: منه منه امام عبدالله
1: بله بله
0: جارکی بتنه دیده جمعه 12 حتی 38
1: 12
0: حتی 38
1: ماشاءالله
0: گلک ایمانه حوال سوشال میدیا شویدی و شوادی و اکتیو بون گلک زیرک بون برسفت مدان
1: اه
0: 12 حتی 38
1: 12 حتی 38
0: بله
1: بله
0: سی و چند بید؟
1: سی
0: و شش سی و شش ای خودش ترازی نه ما از یه فیر بومیم از ارگاف چه من دی ماهی که اما دا بجی دو ماهی که در افشه وجه خلا دیده اینه تا دا بجی اما سی و هشت یا دو ماهی که تا بون نگود اما توی سر مهل توی سر مهل بوی اما هم توی خلی زید ده یا گلک صاحب سی و شش از بارم بو حوالا سوشاله در کرد حوالا ما یا سوشاله ابناوی از بارم جیانه جیانه جیان جمعه جیان حوالای پیش ویناویه که یا اکتیو بو شویدی و شوادی و یادی الگلمه بشدار ببو جیان جمعه جیان ایو یاوی چنده که هاشمه هبید اوی حوالا سوشاله حوالای پیش ویناویه جیان جمعه جیان پیروز بید جیان جمعه جیان هم هست که این پیوندی بجورا کنترولی بکی دا خلات خو ورگیری دا شوازه ورگیتنا خلات خوب زانی قدب چه شوا خلات خو ورگیری اف حوالا بخت وان سپینه بو این که آزادی بیاوی چنده کو هفتی آبید بخت همی حوالا یه سپی بیت گلمه دا سپاس بو همی حوالا اتفشه ورگلمه بشدار بو مشش پیوندی ورگیتن بو چون و دیدنت وان و بابتت وان گلک بها بون گلک انجوان بون سپاسی همیاد کن سپاس بو گهدار و بینرد مجید خوشتوی اگر من کمیتا حوالا کی نخوان بیتم دا خازال بوری نجید کن که نکت یه برچافت من سپاس

افسانه گوساو دریا 5000 سال به نام ما کردات گلکی نبدار کسین گو جهاد حز دکر و نکانی من حس کرنا خوش هر اشکال بکر سیبک مهگریش دیاری حب بکر سیبک گل مهگان ده تید چاندن و دیاری حب بکر دو مال بار جهاد غیدی بانا هر واجی اف سیبا مهگریش دیاری حب بکر ام دخوازن و سیبا هانی به نام خود جارک هدن زندی بکر.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

جمازناتی و چاوین تا دیاره لجین آمن هواره ده از بوری خو کرم بس هره هره افروکه روژاتا و دلی تای رقه روژک ده ایت بومن و دلی من اوی دین بوی بوتا اوتو پیت کنی پاش هینگ برسواتا و هستی تدم

چونا تاج جاوین تا دیاره بس هر هر اوینا من بوده هندی وی دنیای همیه بو او دنیای پری زری و پری هفتشت دایکو باب دوست و حوال همی تیدا کسی وک من بوده دلنینه یان دلوانی الخو ببارینه یان جی هره لئیک بگره تنه تبینه تا برام بری نوی دنیای همیه دایکا خو بس دایکا خو.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

هست ندیم بوم تا دین گیرم وی جا بس بیجه من تو دوی بس بیجه من تو دوی او چه اوینه تو بحث جید که یو تو دوی تو زانی ناوی اوینه چند بیطام هشکو سار تو دوی هر جارا تو بیجه من تو دوی وی جان نبیجه من تو دوی یه تو وکیتا نات زانن اوین چیه؟ نه اوینه جاره که دل خل جهوان گرتیه نجبیر بو تو چه نبوی؟ تو گلدانه کاش کستی بوی من تو لیگ دایو چه گیری؟ دلبیر بو تو چه نبوی تو گلدانه کاش کستی بوی من تو یا لیگ دایو چه گیری؟ وی جا هر از سوکی دوندائی بده کجاره که تو دل برامه بوی روژه که منا حشته گیری هی میمه راسته کرده بیجن ممین فرکیره گوونده وی جا میمش خونه گر تو دسته منه گر ممین فرکیره تیر هاویتنه هما تیره اول نیشان لجرگی مگر وی جا بس بیجه من تو دوی نه اصل ندیم بون تا دین کرم.

دست خواباندم دینه یاشتا و اوین تنه صحبت و لذت توش پشیمانی جبریش متخازی عشق و بیانا از خود دین خلاص ایدی از سیطاف کاتمه نه تو چی دستام بگری نه تو چیش برم پروی خلاص دوراته یه تو جیج عشقا من هوار که ججان عشق و بیانا الممگر هسر و چابت پیر و جحیل و جانا بی سر و شینج عشقام بکه و کولانا بی جا دوراته دینه بلا روندک سرچابته ببنه سرک سرکا ببنه سیلاب سیلابا ببنه دریا راکی ولکان و طوفانا داشتنی بزانی عشق چیه؟ اوین چیه؟ چاوه دینه وقت عاشق جنگل خم و کل و کوبانا دا کسی دی وقت نکر و کسی که وکی من به حق نهاویت جهنما عشق و بیانا

برینی دلی من گلکن من تو گلک دوی و از زانم اسنا گهمته من تو دوی و از زانم چیای گاریش جهیوی راکم گلک گلک دگهشتنا منو تا دعشقی داسی بکتره من تو دوی و از زانم گرتنا روژه بدستا گلک گلک جگهشتنا منو تا نیزیکتره من تو دوی از زانم خونه خیاله افسانه لیه بیا من به عشقاته جهمی چیا و حیبا و خون و خیالا هیچ تامزن ترو و بترو و بترو.

قربانت بم روزك زعمري ممابيد دي هر مينم هر حشتكم هر حشتكم هر حشتكم قربانت بم آوا چاویت من برجین مجیلانک لینه وریم دی هر مینم هر دا خازا دیت ناتکم قربانت بم ما تو نابینی چاو بریسیر عشقاته بریسی بریسیر دلی من عصمان دلی من وددن چاو قاویت باران رحمته اویناته تاوی تاوی بیابان هشکا دلی من آفدن از قربانی تبم دیواره ببینه لهمی گهو دمارد لشه من دا بزانی چاو عشقاته اویناته دخینا من دا یه پیلا ودن یه پیلا ودن.

ای من دا او دلو پا آوه یادنی و چاوین تدا وکیوی دلو پا آوه یا کول سرکین سحاره لسر بلگین گلا رادوستی او با عربی دبیجنی ندا.

دیتنا تجار کادی هناسه یکانی دامن کلها عشقا خو سر لنی من آوا کره و اها قدره ازو تو لهف نزی کرین ام اویندار کرین او جار کادی.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: سرکه حکومت هریم کردستان نهمین سال و گرای رفراندوم سربخوی کردستان پیامک بلاف کروپیز با هیلگل کردستان کرد. مکتب آرک خستنا پارتی دیمکراتی کردستان البهدینان پرکفتان همین سال و گره ریفراندوما سربخویا کردستان را گهاند دوی روژه دا گل کردستان بشیوه که شارستانی دیمکراتی و آشتیانه در برینج ایراده خویا آزاد کرو بریال سر پاش روژا خویا سیاسی دا. پارتیا چاکسازیا ترکمان ال سالوگر ریفراندوم سربخوی کردستان رد گهینید گو بریاردان انجامدان ریفراندوم دستکفت که مازن یا میجوی و سروریه که نشتیمانی با همی پیکاته این کردستان هر واسا داخاز جلاین این سیاسی دیکت گو با پارستن قواره دستوری یا حرم و پیکینان کابینه نوی حکومت یک دنگ و یک هلویست بند. بریکار وزارت پلاندانان حکومت هرمان کلسان راد گهینید که لاین فیدرالی دستکاری در خشت سرجمیری گشتی کریه و ابتمامی رد دکین که پشک هرم جبودجه بو 12.67 ساده کم بکرید. هر وصا داکو کل سروی چنده دکر که ماف دستوری هرمان کلسان یک که پشک ویل سر بنمای 14.14 ساده جگیر بکرید. ریکفت نامه را دستگیرن بنگه پشتوانی دیبلوماسی سر بالیوس خانه امریکا الفروک خانه نیف دولتی بغدا اب حکومت عراق و هاتا واجو کرن. دیف را گهندن نویسینگی ها سرک وزیر عراق علی فالح زیدی پرویزا بش داربون خود کنبون نتوین گرتی نیورکی سر پرشتی کنبون که برفره کرد الگیل نینر بانکو دامزراندن دارایی امریکی و شارزای آبوری. شاد و بختوار بن.
1: لهمی رو جنسی شنبی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: افده می هوا شاد بیتن گهدار و بینر رادیو دوه که بجار کادیتر گل خلک کادیتر برنامه ایکش خلکی هاتین خدمت هوا برنامه ایکش خلکی جینانا سالار جلیل سوشیال نهیل خلیل بله گهدار و بینر خوشتوی ات شورش ایلول و گلان دا و سنگرین برابانی دا پیشمرگی به همی درسوزی خو برابانی که که موینت کرو شهید و بریندار دا پیشمرگین بریندار پیشمرگین نخوش اتناف شورش دا تایبتیل شورش گلانه نجدار نوی سردمی ات شورش چوا چار سری بود کر پیدوین چار سری چوا دست خوبتینا دور اوی بابتی دکتور خباتگر شورش گلانه دکتر سربست میوان برنامه ایکش خلکیه البته دکتر سربست یه برنیاسه سر آست حریم کردستان و دروی حریم کردستان بله وکو بیشین پرنسیب برنامه ایکش خلکی دی پتر دکتر سربستی با هوای نجا دین نیاسی دکتر تو گلب خیراتی سر چابا
1: زور سپاس و در فتح دائمه سپاس یاد که مهیوی دارم سر کفتی بن
0: ملویر جی پی خوش کو از خازال بورین از گودار و بینرت مپ کن چنده که برنامه گیرو بو از بر چنده گرکا لپر حالا که حبیت سپاسی هاوین خوش تویشید کن بو گوداری هاو بو بینری هاو دزبرین دانستان دنخو دیگر

0: دكتور سربسي. دكتور ام جاري بتر دكتور سربسي بدينا ياسي لي بام دوسي جاغو دكتور كيا شكيره خلقي كيبا بله كرم كان
1: اس جصالة 1963 دايك بومه خلقي گوندي خراب داري من دبر ازاخو
0: بله
1: يا برچاي بخيري از او خواه از جبنمالکا دربک بویمه یعنی باب گندک هیه و از او خواه جی دست پی که دیجی دربک آیتی
0: بویمه از دوه بشم دکتر چکو دربک بلامارکا دید ده
1: بله بله بلام ربازا بارزانی و شوپا بارزانیزمه ول مکر یعنی از بکه متنا فریزت شوره شده
0: از دربک آیتی درباز بویمه
1: بله بله, بله. و پشتی یعنی هفته نه وقت ملتحاق کردی گنده ما جلای رژیم ها بعض باش بر من ها تا مصادره کردن
0: هم دینه یو بابتی دکتوری هجا
1: بله
0: بله خاندن ها دکتوری دست بکاتا
1: خوده خاندن تزانیش بر شورش هند فرصت نبی یعنی حتی سیه من آدی کرو از در چوم بس فرصت اک دی بو مهات اليونانستان تزانی از نوکه برپرسی پیوندیت پارتی بله مليونان بارگاه مل اسینا
0: دست خوش
1: الویر الجامعه اسینا مهند اوادی ورگرتن زمالت بیجنه
0: بله
1: منح هند قطابی ها او جید گل مداو چند برادر اک بین اک شوانا حمیدی کوری عریف دروی سندی بیو اکت گودنه کاک شورش از بیجم نوکه او پزیشکی بچی کانه اليونان یعنی اوی خلاص کری بجه اجی پین سال زانکو البشه زانستن سیاسی
0: ام اکولا بشین هیدی هیدی
1: بله
0: ام دیوی راشی بله ماشالا جانب تیر پیزانی نه تیر خزمت که
1: دیر اللهی پاس چو بشت
0: تیر دیرو دریجه
1: بله
0: منفت ام وی دلی بش دست خوب که منفت ام ما پیزانی نه بگینا گادار و بینه ریتمه
1: موه
0: دست بی که خاندنا تست سرات هایل کی با دکتور
1: الزاخو بی
0: بله چو با الزاخو
1: الزاخو تدید از صفا دو ابتدایی بیم سالا حفتی
0: صفا یکی تر کیلی خواهد؟
1: الزاخو
0: هر زاخو
1: آه
0: بله
1: تدید بین مفاوضات چهار سالا ما بین شورش و نظام عراق دا پشتی چهار سالا حفتی و چهار جاره قادی شورش دست بشری کر یعنی رژیم سرکرداتی کرد و باب روحی نتوا کرد بله. مصطفى بارزانی ناچار کر یعنی او داخوازت بارزانی نمر بو گل کرد کرین و حکومتا وی سردمی جبجه نکرین یعنی درود گل کرداده کرین
0: بله
1: او ناچار بین کرد جا رکادی براوانیش خوب کن یازده هیوا بیشار هفته و پنج شورش اصنا بیجه مشکست نشکست چونکونه شورش راست اوید کو دعمامت کرن پیشگیری ندانم ایدی و مجبور بین یعنی سرکردات یا کرد مجبور بی سرک بارزانی شورش پشیواز اکی تر بکن یعنی جبرای بی پارتیزانی
0: تکتیکه
1: بله بله جبرای شیواز شورش گوارتن بو شر پارتیزانی
0: بله
1: بله و تدید باب روحی نتوا کرد پشتینگ نخوش که تو سال هفته و نهه مثلا
0: یکی
1: های واسه چوبر دلوانی خوده و بله هر شو پا بارزانیزم بردوام حتا نوکه
0: بله.
1: و بسر کشی ها بسر کشیاله و گره گله کرد یه نتوی سروک بارزانی و اینشالله هم هر حتا حتا هم دل دیف شو پایی
0: تا ششه سرطایل کیره خلاص کرد؟
1: الزاخو
0: هر زاخو
1: بله
0: آماده
1: حتی آماده ایجی هر زاخو حتا سیه سیه خلاص نکرد
0: بله
1: و از کت من نافرزید شورشه
0: بچه تا کنگی پیوند دیف شورشه
1: بله دو. طبعا از الگونده که بیم بجنه خرخب که مروویت منن مامی محمد صالح و حسن محمد صالح پارتیزان که گله که
0: یعنی گنده هوایه؟
1: نه یه خزمت منه
0: یه خزمت
1: ده بله
0: فرقه نینه
1: بله بله حسن محمد صالح پارتیزان که گله که زیرک بیت ناف شوره شده بی یعنی القیاده موقت جانب بزی و مثلا هاتون گندی ای زاخو چون مدیتن الویره یعنی حزا شوره شه باور کشوی بوم دست بیکن او بی هفده نه هفته و نه ملتحا کر ام چونه روانه گنده روانه الویره رحمتیت خودی لیبن شهید سید حمید شهید سید حمید خاله منه او الویره بی هنگیت منطقه ده او بی کارگیر هنگی هرما ایگ بی هنگی ند بودنه لقای هرما ایگ
0: بله
1: سید حمید کارگیر هرما ایگ بی یعنی بادینان همیه کارگیر
0: یعنی نریجنه هرم
1: لحرم هرم یعنی شلقه مصدر اقلیم رحمتی سید حمید طبعا سید حمید شهید بی الایران صلاح هشته و دوه ما التحاق كر الريوانه
0: اما بل التحاق بك يا دكتور
1: بله
0: تا بجن پیوندی
1: بله مهابین گل پشمرگی دا بله گوندا بله گل حسن یوانا حسن محمد صالحی بله
0: بله
1: حسن موجوده ان شاء الله همی یعنی خود تمنی دریش که صاخه الحمدلله
0: بله بر دوام یبد کرک
1: بله وجا وقت سید حمید هنگ چوب و کنگره بو معتمری اج محمد منطقه ده و پیش دی هنگ
0: کنگره چندی
1: کنگره نهیب
0: نهیب
1: بله
0: امرت چند بو هنگ
1: خود از گلکی بچی گیم از 16 17 سالی بی
0: هم تو ورانه گشت بی امرت جیتا در فنا دو کتو چه کنگره
1: با ناس نمهش التحاق ما رجایی که بیم التحاق کنیم وجا خالم سید حمیدی گود ببیند منطقه ده حتا هم بشنو بین
0: تو امنا بشن بچی بوی
1: بله
0: تو گنج بوی
1: بله
0: سنه لبوی
1: بله
0: یعنی بو تایب زحمت نبو پیش مرگاتی بی سرده بیده
1: باور که حزا من و دلسوزی ها من و علم کر بی مهاش چو تشتینن ما بس بو شورش و کرده هاتیه
0: کیش مرو ویده اتناب شورش ده بطول دفوا بوی
1: اما اکشوان حسن بی
0: حسنی نه گوته تا توشتا سنه لحی
1: بله عولی گوتم بله بله گوتم
0: پیش مرگاتی هم زحمت
1: هم عرضه جی بیگم یعنی دیجیم بیگوتی هر را حتا پاشی وره و
0: پاش؟ متقبی نگه
1: هره والله از ما منطقه ده حتا پشتین گه چوم کوماته
0: بله
1: ما التحاق کنم بینا پیش مرگه کت ناف رزید شوره شده و وکی دکتور اکی شوره شده ما خزمتا پیش مرگه
0: چو تو هاتی نیاسین
1: بله
0: وکو دکتور شورش ها
1: خودی از بوتا بیجم
0: هم دیگه لسر بی بابتی راوزی دکتور چکو دکتوری نیاب زحمت
1: بله بله بله
0: نیاب سانه یک قصد
1: بس من بری هنگه
0: یعنی ناف شورش دا دیاب زحمت
1: بری حزام سرهنده بی یعنی کتاب طبی جامعی جامعی کلیت طب او همی متخواندنو و بحکم تجربه نه از تنه بی مثلا کاک دکتور رزگار سندی رزگار
0: بله
1: دکتور رزگار بر پرسیمه بی کاک خالد هیرو اوش دکتور خالد از بیم برادر اکی دید گود نه محمد صالح بندی اوجی استاف پزیشکی بی لقوائی
0: یعنی استاف اک بود؟
1: بله بله خدمت گزاری پزیشکی استاف اک بله برای شورش نه تو صابی وقتی اندک یاش اندک و امامه چوتش نبی نه باور که اندک درمان نه همین حکمت عراق نبی
0: باشه جهه که تایبت هبو؟
1: بله خسته هبی بله
0: خسته کیه بله. بود؟
1: کوماتای؟ خسته کوماتای بی بپیشت
0: یا چوه با دکتر کما
1: والله غرفه والله غرفه بی بگو بیشی جهه دیاره که تو بچی کوماتای دی بینی جهه خسته
0: تو جارجا چوی تا چکی دیگه؟
1: نه والله از نشیم چه میو آلی تکیم بله بله
0: راسته راسته بکا بس وی جوری که
1: خدا و جوره با طبعا هی سر زمانه رحمتی سلیم سورانی هاد بی چه کرنه و دکتر رزگاری وانا جوره بی اعتیادی جوره بی همی درمان و تشتیده بین بس با چه پیوستیت پیشمرگه اید بری جه بجید کرن یعنی کس محتاجی چه جهد دینه
0: یه چاره سریه
1: بله چاره سریه
0: درمان چوا دوی کابدانی دب دست هوا
1: کرن خدا دوید ام سپاسیار رخصنه نهینی بکن هم دوستین پارتی و شورش لباکور کردستان هم لباشور یعنی لکردستان عراقی اوان رخستنا پراستی یعنی
0: دوره که باشه
1: بالا هبی و درمان دابی نت کرن و جب چرک ام نزان
0: همی پیدوی تو دابی کرن
1: پا مخو حکت
0: گهش ندسته
1: مثلا پیدوی ها هندی تا هبن پیدوی دابی نت بس پا اوان ما هم پیویست پی دابی نت بین
0: ای راسته
1: بله
0: یعنی هوا بس بابت گلک گرنگه هوا بس پیشمرگه چاره سر کرد آن خلک اکی دیترش
1: نه نه نه نه خلک هاولاتی جیت هاتن تو زانه پیشمرگه کسی چون ساخی نبینه بید بگاه به این مثلا چطور پیشمرگه بی سوکری های آن زغت های آن کلسترول های
0: نبود
1: افتشتن نبین پیشمرگه پشه و روجت خزمت یه ده بیش وی چایی بو پچایی دیمانده چه ها نساخ بی هبی بریندار بید ایکی دیدان خواهینا بید داره ایکی تشتک و سا پیویزد ببید و نساخ جیت هاتن جی یعنی مثلا
0: بریندارک هات با
1: بله
0: چو چاره سریا وی تا دکره که
1: متزانی
0: دکتور گله چی رو که سرته تا تی نگوتین یه چاره سریا برین داره بو ما یک شو چی رو که بیجه
1: گله گازه بوده بیجه
0: که مثلا پیشمرگه که بید برین یا کیر بید
1: بله.
0: یا بزحمت
1: بله.
0: بید
1: بله.
0: و هوا و کستاف چو بکو دکتور سربت هوا
1: خودی به جمعانی پشتی هنگه اصنا مامل کومت های اصحات ما گوارو که و اصنا قلبیم
0: بله.
1: یعنی خسته همه دستیم دبی پشتی هنگه اصحاتم حفتانین خسته که گلک لامو چیکر مازن
0: جاری کومت هم دی بیشین هم دین حفتانینی کومت های تاتن
1: دبی جاو ستاف بله گله برین دار تاتن مثلا رحمتی ایشو عملی یعنی تقدم هاتن التلا کرو تقدم تلاکرو هاتنه چند بریندار کردن مثلا مراد بی رحمتی ایوب قطاز بی ایوب قطاز جی خلک کرپتا بلکا بی یا نافسندی
0: بله.
1: یعنی قهرمانه که براستی یعنی بری ببتا پیشمرگی جی یعنی رخصنا نهینی بی یعنی جی عائله که گلک که کرد پرور بی ایوب جی گلک نیزیکیم بی همه او ایوبه جی بریندار مجبی بی یعنی ما همیه درمانت کرد نه ده هک بید از بیم که خالد بی محمد صالح بی دکتر رزگار بی اول کوماتای پشتی هنگه از نقل بی ما گواروکی و پشتی گواروکی از حاد ما حفتانینه بجا خستاک مازن من بو شورش چی کرن حفتانینه هبو بگا بجی جهو دیاره اکم بجا
0: هبو بریندارک برینوی گلک هب زحمت بد و تا چاره سر کر بد
1: بله از بو نمونه که بجم خالد علی الهجوم و فوجا دیمکا خالد علی یعنی خالد تتر پرخی
0: جیان دا
1: بگم بله بله بله الحمدلله اوی امعال غلیزه که نیچیروان احمد الهندوه سلیم بی وقتیم عملیاتت کرد الکورو اشکفتا کورو یعنی المنطقه حفتانینی بن حفتانینی ده مدو بریندارت خطر دان ایک محمد صالح ایک خالد تتر و دو شهیجی مدان رحمتی گهدار و رحمتی شفیق یه بغباری
0: بله
1: لویری بس ما فوجستان 116 جیش و جاش اخسیر بین فوجستان دنم سرکف نکا مازم بین بس صلاف القره هر دو شهید ها بنم بس ما دو شهید دان لویری او دو عملیات گلک زحمت بین یه هر دو پیش مرگا امعا الغلیز ریوی کاستیر پقی بی یعنی دست نوی جایی هستیر تانشتای رت هاد
0: تلقه بد کتن
1: راند بیش صالی الحمد لله مع عملیات کرد کاغ نیچیروان احمد الهندا و سلیم
0: ویدوان چه با عملیات کرد؟
1: خودی بحسب امکانیات
0: خیب راخوا بله
1: بله بله خیب راخوا
0: ریوک پرتکان بله احتمال
1: یعنی حسا قد کرد بی حج کدی کیری لیب دی پاسالی
0: تب چه جارا کادی دریوه؟
1: کاد گرد دزیه که هی کاد گرد خود ناف گوشتی داد حالت نحو جا تو وکی وکی
0: تو واتش لطب چه تهمی زانی؟
1: چه همون زان مالتا چه؟ یعنی همه ما توب چه تشته؟ خود تیور نظریه طب ما طبش چی بیه؟ ویش تجربه چی بیه بیه تیور؟
0: راسته
1: بس جاره که دی تیور تو هند استفاده لینا که تو تجربه دی تو ازمون
0: ای دکتر نلوی سردمی بله اف کنا بیجین آمیرت بردت
1: بله ادوات جراحی ما همی همید ما موسکت همی ما ساینس همی ما آرتری همی ما همی تشتن
0: مقصد آمن
1: بله
0: ام فقابه اگر پیدوی تشتکی بین هر تشتکی تو حس که دو گوگیری لی دهی دو بوته هر
1: قربان ما فقابه فقابه نساخل دهوی که بت دکتور امریکا بت شیط روبوتی عملیات کرد بچه ما فقابه
0: اینی بچه فقابه مقصد فقابه نه فقابه بود
1: بله بلی 45 سال بلی 47 سال مثلا بلی. فرقه
0: او امکانیات او امکانیات
1: بله ما همی تشتوی همی تشتوی
0: بله چو عملیات کرد دکتور
1: بله ما عملیات کرد و ما از گشت مثلا آدیم پاقش کرد روی فقابه رفیقای دزی کام گیت میدونی کام گیت گوشت اب خود دزی گوشت اب خود حالت پشتی حالت رو جد زکیت داد و ام هاد نسر حجابه و پشتی هنگی ما زکی یدری و پشتی هاش رو جا من گوته شوربه که بدنی شوربه دای ما گوته هر دست نویجه هستی چو دست نویجه از چو مسح کرد دست نویجه چو خینت ناف دنی
0: نخی
1: ما گوته یالا بار کم ببن مالایی در مانیت یمدانه ما گوته بخیر بچی ساق بی وگا ویجی بری حیفه که چو مسرایی دان مالی گلک انسانک باش پیشمرگی که قهرمانه یا دوی عملیات حاجی خضر لیوا کاک لیوا حاجی خضر بله. طبعا حاجی خضر بنماله که گلک کرد پروری یعنی ضحیه که تضحیه که مزن آدائیم با کرده
0: مل شر داعش این یاسی
1: تضحیه که مزن حاجی خضری یا دایی لیوا حاجی خضری یا دایی بو بو بو شورشه بنمال و باب و یعنی مام خضر مروفک بی براستی یعنی پیگی خواه بیت ناف کمالگای ده پیگی خواه بی مام خدرید ناف شورا شده رحمتید خودی لیبن میگل نانی وانی خواری حاجی الهجوم که سی تلقش پیش ولید کل پشایید کبن پشای نفس دفنی را نت هات تانشت را تات او جی از گلک پیو زحمت کتم و گلک از پیو مت مالا رحمتی حجی احمد طیاری الگند باگلات که ما عملیات کرد وانا گلک غرفه کش چاپونی ما چه کرد و کلی و تویری دم عملیات کرد الحمدلله انو که لیوا حاجی خدر گلک باشه و تندرسی های گلک باشه و بله بله بله نه نه تیرا شورا شهه پازده سالی دیشه
0: باشه افت تدیم
1: خود عمری دریش کرد
0: یعنی اف هلویست تا برانبری وی تیتا پیش چابا بحث
1: بجا والله بجا پاو دلیوی ده بجا از
0: زانم دی.
1: از بدا شکی بجم تزانه دایما
0: دایما
1: از سان شد بجم کاک فرسد بلا ام گلك از جعاز به مختید بجد مهنده شورا شاکری و مهنده کردات یا کری و نظانم بو میچه بابا فضله شورا شیل سرتا نه تد سر شورا شیل ما اکف شورا شیل نبا کی دا صلاوی منو تک ام دا همی وگاوه خادم و کسی دجمن آبن بر دستی آن خزمت آن ایدی وید فضله شورا شیل سر مهمد یعنی ام سپاسیا نهج بارزانید کن ام سپاسیا سروک بارزانید کن که شورش ها گلانه و بر همه شورش ها گلانه بر همه خوینا شهید ها بر همه وان قارماند و کنعان باخر نیفینه ونیه؟
0: بله وک نمونه کنعان
1: وک نمونه هره اونه همی فرقا کسی نینه بس اما ها تا سر دفعه
0: بله
1: یعنی تشتکی مهم بی یعنی
0: دیاره تا بیرهاتن الگه کنعانی هی
1: نا والله بس بیرهاتن کنعان الگه شورش هین اج الگه شورش هین
0: بله بله
1: یعنی کنعان یک شوان پیشمرگا بیلگه رحمتی محمد خالدی و دكتور كمالي وقلق قهرمان ديت بوصلي ويت سندي اول مفرزه
0: بشتي وديه
1: بلي همي بشمرغا كاك تحسين كماكي هزار رحمه ليبن يعني كاك تحسين كماكي قهرمان اي بنا نا ودي بي
0: راست
1: اوا همي يعني بري خد ام هيلان وخاطر خوش ما خواستن او بر همي وانا يا افرو استول فيري سر كرسي كيرن خوري بحث خد بر همي وانا همي
0: راست
1: بيت برهندي جي يعني فضل شورش جيل سرما بلام رانسكي
0: دكتور تشكي خونيش كي ماي كيب
1: بله
0: درسته درسته
1: فضل شورش جيل سرما نه بس فضل من سر شورش ما چه فضل نه تا خدمت اگيري تا بوخا كي هر کس اگي گوريش يانيت خو يعني ناوي تا كرد بت توي هاتي ازيت
0: چه شورش بي خبات نينه
1: بله بخوين رشتن نينه
0: راست
1: و ما في جنايت استاندني الا تو
0: دست
1: بچي حول بدي خينه برجي حتى تو بشي مافت خوب دست خوب بین
0: بله دکتور بسیاره که
1: بله
0: جناب تهر یک کنه بجو وان سرحاته بحث که بعد بسیاره که یا بومدید
1: بله
0: وان بارگت هوا خستخانه ته هوا
1: بله
0: یعنی بزاف نت هاته که نشلاح حکمت عراق و بریکا قصفه پجومت بجین سربازی دشکیلی
1: جرگه اوگر گل پگگی مگوت اوگر کی نگوها تو انگلیز جا زانی انگلیز جا تو انگلیز زانی گوه چم غرفه دی برای خودم چم انگلیسی گلان خود بسا کیف اون آدم گفته و خیره گود جعفر گلی رحمتی جعفر گلی فرانسا گو امت هنارتی نویره بو پارتی دموکرات کورسان کرده که نظامش وی آله اینان امت اینان تسلیمی وان که اجی هاتیم زوریم برپرس ما هنگه ناوچه راستی سر کرده بی کاک فوات میران
0: بله
1: کاک فوات میرانی مگوته کاک فوات والله اوه هندکش ما هاتین دزینه فرانسی صحفينا قلت كيرنا موت الويرانا ودرسي روجا ناينن والله قلت مهر بجوانتين ان رحمتي حميد خواستي جيرو نشتي بالله فوات ميراني طبعا اول لجنه حفطانين او حفطاني والله شوم قلت وجا صحفيه قلت جعفر قولي فرنسا متنوردي معناه بو بارتي اموت بس ما بسياره جيكر قلت بوشي 5 مليون مرو ویت هندا بین هین لنا گرن دویت ویت هندا بین هین لید گرن
0: تو راحتا خوب سید درست دادی کرم که
1: مگو تی پینجی میلیون مرو ویت هندا بین هین لنا گرن بو چی دو مرو ویت و هندا بین هین لید گرن گو تم امنا حکومت مگو تی یعنی پینجی میلیون کرد گو امنا حکومت مگو تی هکه تو نه حکومت بای حکومت تو نه نارد بای تو نه تاتی ویره تو صحافی بس تو نه صحاف
0: دنگه مبگهینن
1: بله او مگوت اوی تو این لید گرن جنال ورینا امینن و تامینن و ویل جاگه و دینا والا والحاصل ما اینان دف کاک فواد میرانی پشت اینگه نو زهنار نلقه و
0: تو چند باید هم؟
1: بجا او صحفی هاتن گوت امی مستشفات تصویر کن که تو چاو او فلان مگوت ایش دروه ممنوعه ایش دروه خسته تو تصویر کی ممنوعه معنی تو دی چی نیشا دجمینی دیده زان موقعی و کی به بس ورد جور و تصویر که تا چو
0: چند مال
1: بله
0: چند سالت اومد نفشوره چه دوا که دکتور
1: جی هفته اونه اما بگیره حتی دو ماهی که
0: حتی انفاله
1: بله
0: انفاله
1: بله
0: تو کیری بود
1: انفاله از المردینه بی
0: مردینه
1: بله انفاله عمل پاسه بین مداره به جد 3000 انسان بی عمل آوه درباز بین چون آله بله جانه مدید ایکش بر خابیری گازی میکرد گوتی وارن وارن اول بریندارت کیم بلا دکتر بید بریندارت کیمیاییت کردی اجی چیم برای خود می فعلا راست گلینا خلیل پیرمیس خلیل پیرمیس بگو به ویل زاخو یا اوجی قهرمان که پیش مرگه که او شش هفته که گلن وید پی کردی جاش دیر و گوت ویب کیمیا مگوت بلا بچند آوید و در کردن یعنی خونه قونی که حتی از گهش موانا او اتروپین مبونده اینا غاز المنعش یا کیمیایی اینکه ما کراسه ها بین بو مشیرانه و بین چه ها دی حلسو کهو تیلگل نخوشه کیمیایی دی کراسه بین و در مانتو همی چیز
0: بله بله
1: والحاسب دیگاه ساخن جهر حفت
0: ماشاءالله
1: هر حال ساخن بس جارك از عاجز بیم هادم گوت نمن رئیس لجنه طبی نزاهنگی که کی بی بری ده ساله هاتن از الاربیلی بیمش یونانی هادم

0: گوت اعتراف ناکن که همه کیمیایی کردین گوت تقریبا دکتوری شوراش ناخود مگو که تو تلفن هایی بدم والا دامه والا درس اگ داه والا هات شنی که کتاب داره وانا در شوراش نبا تو داد بری
1: بله پشتین که
0: بله
1: چوه کمپا دیار بکن
0: بله کمپا نه کمپا مردینی
1: مردینی
0: بله کمپا مردینی خسته مهبی یا کمپی یا پنابرا
1: تا دانه بو
0: نه نه حکومت دینابی بس متی دا شول
1: تا تی دا شول
0: کن بله چند سستر اجل بردستی مبین ما خزمتا خدمت گزاری یا پزشکیت کرد با ملت خواهو او ملت اجی همیشه ها دمه تقصیلی نکرد نمبتنه همی دکتور شوراش اوی توی کم پیدا مثلا کاک دکتر کمال بی کاک طه بدهی بی کاک شکری بی کاک محمد صالح اوانا همی تقصیلی ند کرد یعنی بو خلکی یعنی ساعت چند شبه با گازی کربانه بود در زیاده که نساق با فلان با وکی دی از الخسته بی من خسته شد
1: بله
0: از گل از دکتوره که ترک بینو دوسه مزامت قصد
1: در درما باش که فتاتن
0: امم متحده
1: کمپه
0: بله امم متحده دانه ترکیه ترکیه دو
1: یعنی راپورتا خود دا ام پی دوی
0: نه نه نه هر وان تعامل گلد که حکمت
1: بله
0: نه نه مجرد هم چون خزمت آخر کرد
1: پیش اینگی دکتر کمپه گره مار کمپه هم بطوش اکسش کمپه
0: خود کمپه نه از گره مون از سالا کچته که مون پیش اینگی درمان دان من نه خار نیده
1: دیمه او مثلا جهر
0: بله
1: او چوا بو دکتر کوی چوا
0: خود از خسته بی
1: مغرب چوا بی حسیا
0: خود از خسته بی یعنی از خفر بی مت خسته ده دو سه سستر جلویری بی ایک هات از بیجم خلکی گند راوی نو بی گو دکتر مگوت ها گوت او به ناجیده سامونه کینو میجو به اینکرم گو در هرم والده چنینه والله ای که دی هات به این کریب قربا و والله به نای نطبیعیه یعنی سوا
1: کسی نه شیر فحص کجی
0: نه دی کیشت همو هم هد گهش دن برادر والله مگو دی میکروفونه والله گازی کر اوه شیف خواری چون اوه نخواری نخون ای برا پا بسکولوژیک بوان چه بی حالت نفسی یه نخواری جی بکر والله ام حمی از اداره هات ما خسته از برای خود چه برای خود میدان که مازن آفره یا دورت خسته 3000 انسان هاتی بره اما عور عور توان
1: خرج نساخ
0: یه نخارجی یه نخو نه تا یه نخارجی یعنی توش عادت نفسی بی یا شیوه او جیوله هاتی و جمع گوده سستر پسیار جیب کن اوه خاری چنه اوه نخاری سرون فیزیولوژیک بوده اینه یعنی مای مقطر او مقطر بس دیم ده ده
1: حالتی مثلا نفسی
0: بس فعلا جی چه مقدر لید دا ساخت بی چو پیشی سی روجا او لومون تو روی تر هاتن صحافی فرانسی ال سری کمپی مقابله گل میکرن گو چند پی کردن بجا سبحان الله وقتی جی هر دایم کس نمیر وان روجا بر اینگه هر رود میرن میجی گو تی 3600 پی کردن او میدی تی 3000 پتر بی او گو چند میرن مو میجی گو تی 16 او گو تمام تلویزیون بی مولا مهاتن ازم بررس کاک ریون کروری او جی تازانی شورش گیرو بله. قارمانه کین به بله. به سنوره و رحمتیت خودی لیمن شهید محمد شفیق ما او جی قهرمانه کی
1: بله
0: ام هاتن ایداره برای خود می والی احمد نوروز جگر والی بی ویره صحافی
1: مردینه
0: بله جگر والی مردینه بی مسئول کمپا مجم والله امل اداره روی نشتن از و کاک ریونگ و رحمتی محمد شفیق از این نیوان دمه صحافی ها گوته والی به یعنی چل وی خلکی ها چم به کتن بلی با ترکیه طلاقه زانی گوته والله ما ما او دکتوری کردان اما پسیار شیب که بحثم جاب یعنی خواه نگرد از بیجم گوت دکتوری کردان بیجه 3600 به کتن و 16 جی مرن اما والی سر کرسی که خرابی ها و کاک ریونگ حیین و ارزق نه و تم دی هر دو چاوید تا این مداره جمع که کاک ریفک باده باخل و کاک محمد باخل پیش دینگه تا دید هم مجبور بین دامه تسلیم عراقی که راستی حکم مخابرات وانان بله هر مجبور بیم از رویم چوم یونان
1: باشر دی پیزانین دکتوری یکم پا مردینی
0: بله
1: یعنی چوا او خلکات جهر کرین چوا بود
0: او
1: فرنان
0: سرچاوی فرنان میانانی سرچاوی فرنان میانانی که حکمت عراقی پاره دا این مخابرات عراق
1: نه که حکمت عراقی بیزانین چوا گشت بونه همه بیزانین
0: بیزانین چوا یعنی نانی کو جهری کنی
1: که چوا چوا او جهر گشته و فرنان
0: خود از بتفصیل نشیم بر پرسارتی بس پاسته هنده کرده هر ناف کمپی در گلوی فرنان گل مخابرات
1: یعنی هر

0: Baksa da hemen her
1: Bali,
0: Kürt baba gidiyor.
1: Bali, ne Kürt, bu Kürt Türk gibi. Fırına yoğun. Mazdar iken pe nan hemiş veri tat.
0: Bale.
1: Ye nani. Ve tu zani ji hemi foksa, mukhabarat-ı Irak'ın servi iken pe bi. Kempa merdini. E çoğu alami reki kandı çoğu. Ma çan çoğun kwa teslim kirin. Hemi preka umela etvanı. Şkempe çoğun kwa teslim
0: kirin. Rast.
1: Ödüye ve hakkata ke. Yani insan devet واقعی با خوبه. خالق یک زور چه قطعه سنیم.
0: باشه دکتر. دین تورکی دیده. پیشنگی شویره چوات و چوار رومانیا.
1: نه رومانیا.
0: یونان. یونانه بباره ده خزاره
1: بباره. بله دوی حیواسه سالا نوطه از یونانه بیم. از مجبور بیم را بیم.
0: باش در را بیم.
1: هیچ بروان شولا حکومت ترکی یا عراق نیزی که
0: یعنی بزارت گیر هوس ناب بن
1: بچه ها
0: و تای بجی دکتر سر بس یا حوالی
1: خود نه از همه همی وقت نه بتنه نه بتنه همی همه آفلی یکی گرم با بچک نافته ها با حولت دا تا خطف کت تا ما رحمتی محوگو دا تو زانی محوگو دا چه قارمان اگ بی چه انسان اگ بی یعنی همی حیات آقا شورش دا دا ما چه ما نه خطف گرم برن یعنی دو دولت اتفاق کردن ترکیه و عراق مخابرات آوان محو برن تسلیم کردن اعدام کردن هذا یکم قارمانی من
0: راست
1: بله
0: بله اما پیشنی که چون یونانی
1: بله چون یونانی
0: تا پیشنی که خانده داخل ویره تمام کرد
1: از اوش ویجه پیشتی سالا نما چوم چوم خاندنی
0: بله
1: بابا نز چوم میره کد مسروان شارعا یونانی پا مقدر تعولی بچی دولت اگه ما تنه از چومه ویره پشتی ساله که شش ایوان برای خود داره من شرچک داری نما من دوید ام دست بشر علاقات و دبلوماسیت
0: دبلوماسیت راست
1: ام لوبیا چه بو پیشگیری ها گلی خواهی کرد عربی متصال
0: برحمتی اما گلی که گرنگ افخاله
1: متصال برحمتی فوزی اتروشی کرد فوزی هنگه مسئول هنگه کاک هشیار زیباری بر پرسی علاقات در و بی مسئول لقاشش بس کاک فوزی جگری من گوته ما چوانه ام دست بوی شولی بکن راپورت منویسی فاکس هنگه فاکس بی گوت اوتش تاکی گله باش من بر خدا یونان دولت ها یکمه جی آسیا بو اوروپا
0: بله
1: یعنی درگه یکمه اگه پارتی یونان پیز بد معناه و حوالت ما اوی چنجیل اوروپا وانا دی پیز بد چکو درگه یکمه اگه پارتی پیز بد نا هیلن یعنی چه لاینی دید سیاسی دست خوب که ناوی ملتی ده و فلان کن لاینی دید تو زانی و فعلا او بیروکا من ناجح بی و ساجی ها
0: سرگر
1: اگر پارتی لیونان نبا باور که از برانبر برپرسم به قصاخه داوی گاوی ملیون صدهان هزار کرده من عراق دا لاینه دیت سیاسی بن یه دش چکو دا اینه یونانی برای خود نه همی اون داش مجبور بن رکخ گلوان
0: داش یونه خوخ ریبه بن
1: چون بلی وقتی چون ولاتش دا بوانا ولات اگیدی مثل آلمانیا و فرانسا و هولانا
0: هوشیا حاجز اگیدا
1: مواکر یعنی عیبه یسوا بیجم خوزکاز نبر پرسی پارتیه بام چکو از وی صحبتید کن ایک ادی بحث گر با پارتی هزه که سرکیه لیونان
0: چوا
1: پارتی دموکراتی کردستان یعنی هاریکاریا اب صدهان هزار لی قوم آید کردید کدید بلا این کار نکن ملت همیشه ها دوید بگا ویل وان دولتا کس نمایه پارتی خزمت هایی نکری لیونانی کس نمایه پارتی خودان بارگا بی پارتی خودان علاقات بی پارتی خودان شیان بی پارتی خودان حمیتش
0: چه بلگه هیه؟
1: بله
0: اوه تو بحث که که پارتی شیه خزمت ها گل خوب کنتر
1: والله بلگه او خلکی و حوالاتیت کردید خودان وجدانن وگاول
0: درمی بو نمونه هبوینه مثلا روند کرد یونان آن نکرد
1: چه روند موند نینن یونان پارتی هم
0: مقصد بله کرده ما وقتی چه تویرد
1: ها جالیه بله
0: جالیه عربیه
1: بله روند کردی مکاد بجی وک رخستن روند کردی
0: یونان چه هاری کارو پشتبانت و بون بجا چه پریکا هوا چه هین پریکا پارتی
1: هر کس اکید ها طبعا داین قصد ها مقرر کن من راستان ریکت خستن ریکت خستن یعنی تنظیمت کردن ترکی و بی از فلان ریک رای بی من کردستان اجبر بی فلان همی ها ویگا ویجی ارشیفا سالا موطی آهنده توزید گرتین اول چند دستی و شهر ساله اید مقربه او ارشیف و سجله همین حاضره کس نشد این کاری کرد هر انسان که مهاری کاری کرد رسمی وی پیوه ناوی و سلاسی پیوه رقم تلفونی پیوه یه تیگی و حتانو
0: بله
1: و عنوان مالا اگر لجنه اگه وید بید وکید بین تقاص الحقایق بدا بید کرم کن بین بارگای برای خواب نه ارشیفا کرد
0: همین در تای حفظ کرد
1: بله بله بله
0: بله بله بله یعنی وقتی ربان دا کرد
1: بله
0: تا تا ویره مثلا ربان دا کرد رقابل ویره و بری نبنو که و سرده می تجی
1: بله
0: یعنی چوا هست هبون خو اتکر الیونالی
1: خودی خود اندک تاتن دست به بجیم وقتی آلا کردستان سر بارگای دیتم بری بین بارگای ود گریم کیفت گریم یعنی تو رد بحر که ده ایک داره هی تو خواه پیوه بگیری
0: یعنی او داره بتنی کو پشتکا هی
1: چوا مالاتا من گلد دفاع علوی خلکی کری
0: با
1: باور کرد خود اگه پارتی لیونانی نبال سالا نوتی حدا وگا ودای قوی یه ضعیف خود دا کشد همو هر کردید مبخواه دا کشد دا تعدایی لگ
0: یعنی او قناعات بوا چه بوی
1: بله بله بله بله
0: چکو یش همیه گرنگ تیر دکتور قناعات
1: بله
0: چوا او قناعات بوی خلکی پیدا بو کو لاینه که هی جهه که هی کود پشتوان یا وا کرد پشتوان تص... هم کردیا پتید بیشن پشتوان کبری
1: حال سوکو تیمد گل هاولاتی دا یک کرد دا
0: میدانیه
1: بله بله بله ما دید جاو خود دید یعنی حتاتن بومد هندگید گیرین ما نزد بیشمت هندی کیفان تات یه تو آلا آلا کردستان آخوا اینگه آلا کردستان ویری هل ندابی مثلا نودو دوی نودو سی نودو مهل دا یکم آلا یا کردستان سر بارگای پارتی یونان یونان هل دا یعنی ما همین جهان
0: پریکا
1: بلا راستیه بیش
0: پریکا چه پریکا نویسین که دکتر بله. سربستی بارگای دکتر سربستی
1: نه بارگا نیمه بارگای پارتیه اجی مرو و
0: تو برپرسیوی
1: مرو و من اوادیه که شعاره که هی او حوالید مید مقری او کادر مادر زانن از بیشم کشم برپرس نینه و هم همی برپرسن دوی بارگای ده کسل کس مستر نینه
0: پیوندیت حکومت حریما کردستان بله. پارتی چوانه
1: حریما کردستانی؟
0: بله و پارتی دیمون
1: نه ام نه نوی نرید حکومت حریما کردستانی
0: پارتی دیمون پارتی هر دو گوتن دو بله بجا بله. دا تو جگ جدا که
1: ایوی جا نرد حریم یونانی نینه
0: پارتی دیمکراتی کردستان در بله. حکومت تب کم
1: بله
0: پیوندیت و چوان چلی سر آست اوروپا چلی یونان
1: بله
0: هوا شیا چب کن
1: خود یونان
0: مولی هوا چب بویا
1: از چه بیجم یعنی پارتی بر خود مثلا پارتی ها خواه ازباد کردی بو, بو, بو دولت ها یونان پشیانت خواه اب حکم علاقاتت خواه اب دبلوماسیت ها خواه که یکم پارتی ها در روشالات نواراست و حقتک یعنی پارتی امرازه بس سروک بارزانی ناونیشانه یعنی اگه ناوی پارتی جیب بن اما عالم مبچه ناسد کن
0: بله.
1: که ناوی سروک بارزانی سروک بارزانی ناوی نیشانه پارتی امرازه ویجا با تو زانی او مروه اف مروه هنده عظیم لیوه گره کرده ما بوید نوید ایرو سروک بارزانی لیوه گره بله. نتوا کرده لهر چار پارچت کردستان
0: باشه باشه دو تب خو پروژه اک
1: بله
0: یان پروژه اکید گو رده هیه گو پتر پیوندیت پارتی دموکراتی کردستان و کو پروژه ده بحث کرد
1: بله.
0: سر آس یونان اوروپا همیه ده بله. پیشکش کرد بیتو بو پتر پیسکر نا وان پیوندیا
1: خودی سر آس یونانه یعنی مانه سنور من یونانه
0: بله
1: سنور من یونان و قبرسا قبرسا یونانی
0: بله
1: انا شیم چه پنگاوی دیش سنوری خود در به بس وکید بیجن یا دیار و آشکرایه که پیوندید من حتا چه مستوان دیار و آشکرایه یعنی همی متناسن الویره
0: بره
1: ویجا یا ما هیچ فرقی ما بین احزابانی نید یونانی
0: آستان که دین است رکاوا دا دکتور
1: با هر بد خلک دش هبیه بله با چه ما گلک حزناکن مثلا پارتی بخواهد بد بس پارتی خو فرض گرد ساحا یونانی ده هیزا یکم
0: و قناعت بو هب دش آشیا پیدا بود
1: بله بله هب دش هاتن دف من بری دو ایوه
0: بله
1: اوید محاولا کشنامت گرد بله ازانی ها هاتن دف من مگودی کرو شنی هشت تا هاتن سری تا پشتی سی و شست سالا کرو نوتو هشتی مدگوتا و اف کابرای وات خوابیند وی وی ملتی خوابیند
0: و محاولا کشناتا هاتا کرن
1: چار جارا بلی و عبی قیادت زان حمی زان حکمتا یونان زان چو؟ چار نقل
0: و توی بردوامی سر کاری خود
1: بله دومایی که من او برنامه جمعنی های گل برز کاک سبری سلیوانه ای همی حقایق تویری دنه
0: رز و صلاب و جنه دوم...
1: بیش اره والله زور رز و صلاب دومایی که جحری بومد که ناف قهوه ده. در کت زیبق بلیم فحصه
0: دوی حقیقت با مجی بیشه دکتر
1: خود همه حچی بود گوه خواب داتا بی برنامه جی دی همی
0: ما نمید بود خلکی جو گوه خواب داتا برنامه هر که تایبت مدیا خواه هی خود زانی... هر که اسلوب خواه هی
1: تو زانی هر بزاوکا سیاسی
0: اما اوه گرم بود تا گود گره بزاوت هات نکرم
1: هر بزاوکا سیاسی اوه دجی کردا کار بکت بزانه تنها خواباندنا ملتیه نک برزگار کرنا ملتیه تا دید وی دو ماهی که دجی اف هزا سیاسی ها برینو که آشکرا بی بناوه کردستان مثلا چوا خلکت خوابین
0: بله یعنی قناد بیو خلکی چیم
1: بله پارتی چوایه پارتی بر پرسارتیا نتویی هلگردی الوحید یه هلگر آلا دولتا نتوی کیه؟ سروک بارزانی
0: بله
1: بوشی همی دجمن فوکس آخواد داینه سر سروک بارزانی برچ چکود زانه تنها کسی بشه و مرم آوی و هدف آوی چه کرنا دولتا نتویی با گله کرد تنها سروک بارزانیه اوی دی اف لاینت اسوان دا اینم کمپانی راستم رضا هی بو فکرت وانا بس بو چه دا اینم کمپانی چکوی تاتین تنها وی هزه وی لاین سیاسی بکن امراز اک بو خرف وکرنا جانه بو خرف وکرنا پاره بو خرف وکرنا مال دنیای یه هستا گرانا بر پرسارت یا نتوی هل گرتی ریبر و ریزان من سروک بارزانی همین دجمنی جید زانه ده حقیقته بس صبر صبر همید این اثر شوپا بارزانیزمه همید این اثر دین سر ریا راست دین سر راست تقینه تا شوپا بارزانیزمه و کردستانیت دو ماهی دعوه بد و اس متأکد و متفائل الا دولتا کردی سر دسته سروک بارزانی درز بد بجا چه نزیک چه دیر بس اس یک دا خوازش خودت کم اگر چه با اف تمنه من مای بلا تمنه میشی دینا بای سر یه سروک بارزانی دا پتر خزمت ها وی گلی دایتا کرن اول مهمه نوکه بومه تمنه وی مهمه
0: اما جناب تا بحث کرد او خلکه که دی تاکو تبناب کری وکو کمپانی
1: بله بله
0: بیتن او جو بخوی هزره کیب که او جو خودان دوزه کم
1: از قد بار ناکم زانی هر بزا وکا سیاسی سر ظروفت ذاتی و موضوعیت کردستان درست نببت دو ماهی که فشل
0: دو چه و قناعت با
1: کمپانی چه که کردستان وید قناعت بوان چه با
0: وید تو چه که
1: دو چه و چه که دموکراتی کردستان سروک باب روحی نتوا کرد مصطفی بارزانی زانی هستا نتواتید نامگل کرده لاوازه رابی چه کرد؟ چلوششه پارتی ندا مزران بو کرده عراقه نه ازباد جی کرد ما پارتی دموکرات کردستان سوریا هی ما یا ترکیه هی ما یا ایران جی هی بارزانی نمید اف بزاوه درست کرد دا هستا نتواتی ها گل کرد پیز بکرد برچه والله والله او پارتی درست نبابال چلوششه فکر بارزانی درست نبا وگاوه از داب ترکیه آخم تو دا فارسی آخم ویدید پرابی آخم
0: اکید بله دکتور عزیز بله. صحبت گلک خوشه
1: بله
0: و یا تیرو تسل جی
1: بله
0: سالار هر اشارتی داده من
1: بله
0: بکو برنامه ماوی برنامه دو مای کاتر چنده
1: ما روندا کردی تا بحث نکر پروژه کیه
0: بله بکرم که ویشی سالار دو دقاده همه برا
1: روندا کردی 21 پروژه جناب
0: بسیار آمده بله
1: پروژه جناب سروک بارزانی سروک بارزانی شیا روند کرد همو هر چهار پارچه ها در وی ولات الهان دران هميات بن بخنات بن چتره یک آلای ده اوجی آلا کردستانه دیر لحزباتیه اول یکمین سرکفته ناصروک بارزانی بو هندران همی حزبت سیاسیت کرد پارتیش گلدان نشان وی خلکی الهندران بخنات بن آلای که ده تنها سرک بارزانی و پروژه خواهد نوکه که شیفا بارزانیش برپرسی هندیل در ویولاتی چالاکه و لحاتو و شیانت باشی تایی
0: دکتر من پسیارت پسیارک جنابی تکی
1: بله
0: من بس او کمپانی که حساب کن اوج خودان دو
1: از این تشکی بجمت ده والله والله با نفشی نیجی بزاند همی کردستان بزانند اگر سروت و سامانی تا بچید ممکنه جارکاتی بزرده بس والله اگر خاک و نشتیمان چو از تم جارکاتی بزرده
0: راسته اکید
1: و جبلا چوا چوا چاوه خود پارزن و خاکی بپارزن اگر تا خاک نبید بهایتا چیه؟ تو دو فلسان آینی بس اگر تا خاک هبید هبونه تا یه
0: بله
1: و جا بلا ویب کن گوه رو کنه گوه خواهد
0: او چاوه تا ما چید کن؟
1: امشی چاوه ما چید
0: تو گلب خیلی
1: دکتر هیوی دارم
0: و یه سرکفتی به دکتر جانا خدا
1: گستافه و برادر آهمی و چاوه ما چید
0: یه کاره که پیروز انجام ده بس هوا امانت روان دا کرد
1: ام مجبورم پیگیری تعلیمات جناب لیوگر کرد سرک بازانی بکیم
0: بله باشه خدا رو بینرد خوشتی به چند دماتین دو مایکا خلقا به جارش برنامه ایکش خلکی حتی جارکاتی تو رو میبانه که دیتر حتی ویده میبخاطره و خدایت گلها و بیده

سروک بارزانی ده نهمین سال روژا ریفراندوم و اثر بخوی هرمان کلسان دال سر پلاتفورم اکس نویسیت دنگک بودی رو که یادک بونفشان مسرور بارزانی سروک وزیرین هرمان کلسان پیامک بو نهمین سال روژا ریفراندوم و اثر بخوی هرمان کلسان بلاف گرو نویسیت سال روژا سرکفتن اراده گلی پیروز و پایدار بیته مکتب رخستنا پارتی دموکراتیک کردستان البهدینان پلکفت نهمین سال وگرا ریفراندوم سر بخوی کردستان را گهاند و روژه دا گل کردستان بشه که شارستانی دموکراتی و آشتیانه در برینج اراده خوی آزاد کرو بریار السر پاش روژ خوی سیاسی دا ابراهام حماده اندامه که کنگریس امریکا دی پیوندی که تلفنی دال گل سروک هرمان کردستان سپاسی ها رول سرونی چیروان بارزانی کرد پیوندی کرنه دا ابسر کرده این دوره و پشتوانی کرن مزاوین دونالد ترامپی بوچاره کرنا آلو زیان هفدم پشت راستی دا که هفشکی امریکا گل هیزا پیش مرگی دیا بردوان بیته پارتیا چکسازیا ترکمان سال وگر ریفراندوم سر بخوی کردستان راد گهینیت که بریاردان انجامدان ریفراندوم سر کفتنک مازن یا میجوی و سروریکان اجتماعی با همی پیکات این کردستان بریکار وزارت پلان دانان حکومت هرمان کردستان راد گهینیت که لاینین فیدرالی دستکاری دخشت سر جمهوری آگشتی کریاو اب تمامی رد کن که پشکه هرمه جبودجه بو 12.67 ساده بهتا کم کرن هر وسط دا کوکیل سروی چنده دکین که ماف دستوری هرمه کردستان یا که پشکه ویل سر بنامای 14.14 ساده بهتا جگیر کرن ریکفت نامه را دست کرن بنگه پشتوانی دیپلماسی سر بالیوس خانه امریکا فروک خانه ادارتی بغداد حکومت عراق و هاته واجو کرن دیف را گهندن انویسینگی ها سرک وزیر عراق علی فالح زیدی پراویزا بجدار بونا خود کنبونین دو کنبونین نتوین گردی نیورکی سر پرشتی ها کنبونه که بر فرح کل گل نینرین بانکو دا مزراندنت آرائی امریکی و شارزاین آبوری شادو بختوار بند.

0: مروه بنو افدم او حمید امیت واتشاد بند القاسین جاره کدی خلق کانیا برنامه گشتینه خدمت او جوانترین رز اسلامت مجی قبیل بکن ادخلك برنامه م ابرودا ی تایبت الدور بیروریا سال وگرا روجا رفراندوم گلی کردستان دوی برنامه دا چندین کساتی ابرو مهوان برنامه من د پک و گهدار بین
1: ایدو خاموک و کوم مستای زان کوید گلمدا بریس ایدو خاموک بابت رفراندوم چندی گرینگ تای بجی بو پکات گلی کردستان و خلک کردستان
2: بله بگومان اصبا روش ادبتا در بازبون اصلا نهیل سر رفراندوم گلی کردستانی رفراندوم سر خوبونش عراقی بگومان هکر امبری خوب دینا زنجیره نمونه وکی رفراندوم هرم کردستانی از باور کم هگر گلک جارید گلک از منا داشی اکتر راستفو او ملت خواستین بریکا رفراندوم سرخوبونیم دست خوبه بینین راستفو جی سرخو نبون پشت هنگی وکو دیکومنتک وکو بلگه اگر گلک گرنگی هاتی هش بارتن از من جیهانی جی گلک اندیواری دا بلی هر گرنگ سبارت رفراندوم هرم کردستانی او رجا بجداری هر وقت او رجا دنگدانی از گلوه چنده کو خلق کردستان خواسته سرخوبونی های یعنی یا دودابونی ایش دولت عراقی کو پریجا نوتو دوش ساده بو هر وسط رجا بشداری ایشی در هفته و دوش ساده در باس کر بو هکل هم براورده که بکینید گل بو نمونه نمونت مثلا الکیپک چه بو او وکو هره مکا ولات کندا کو سالا نوتو پینجه رجا که گل اکا کم خلق بشدار بو و فنره یعنی دنگل سر سرخوب نده هر وصل سال 2014 اسکوتلاندا پروژه که گلک کیم یعنی خلکی و نخواست بو بریتانیا جدا ببتن برای هکم براورده که بکین گلی هری ما کردستانی کو اوا حتی هکر بقونا غدهاتی بجوی چندی دیار کدن سر رای وی چندی کلوان ولاتا افریجا مزن جی خلکی و دنگ بو چندی نداشوان ولاتا جدا ببن بلی هفانو کجی هری متوان و سرسردی سیاسی توان ولاتا یعنی یال وان هری ما گلکت رجدن سر مافی سر بخوبونه هری ما کردستانی گرینگ یا رفراندوم هری ما کردستانی ات بچندی دا کو خلکی پروژه که گلک مزن سر همو هزرو دیتنو بینین جدای سیاسی و بجین جواکی و آینی و ایدولوژی جی وی رجا مزن خلک بجدار بوی و اری سر رفراندوم دا دنگ دایی که عراقی بزار بطن اول بابت اکی گلکی گرنگش محیا دیروکی و چونکو گلک جاری وقتا هم پرد دیروکی بری خود دینی هم تخلپینین هم دیبیرین هکر سر خاطره وان شورشو بر خودانا گلی باشوری کردستانی نبا بونمونت گلک بیاوان دا حتا سردن اپوزیسیون عراقی درو و هر وسا پشتی سال 2003 پشتی نمان رژیم بحثیان گلک جاری داکو کل سر مافی کردات ایتا کرن و لیانی دی کرداب خودان مافی بینتش بروی خبات و بزاو شورش تحادی نکرن هر به اویداد بی شرچووی در رفراندوم جیده تا هجماتن ایک جوان بزاوید گلکت گرنگ از شرچووی خواست خلک کردستان دا بسر خوبونه بگو من هکر ام بحثی لیانی بجدار بگین یعنی وکو پیخاته جی هکر دستور عراقی هم بکین نمونه برکویز سمو زورداریا لپک هاتین بجماره کم هاتیه کرنش آلی رژیمن اکل بفیکین عراقی دبری خودین پک هاتین وکو پک هاتین آینی پک هاتین نتوائی وکو بونمون مسیحیان ازدیان کاکیا هر وسط صادیه و حتی ترکمان و شروع نتوائی و ترکمان و کل دو آشوری و سریان و ارمان آوانجی بس داری که گلک باشد اری کرنا دستور عراق دا رفراندوم جی وقتی هاتی کرن هر دست اوان پی کاتا پروژه که یه برفرا اری دنگل سر سرخوبونا حریما کردستانی دا مثلا رفراندوم و مثلا ازمونا حریما کردستانی تایبت با پی کاتا حکر امبراورد که نزگل ازمونا حکومت عراقی بری هنگی جدایی که گلک اما صنیه های سر رایی ها بونه گلک جاری هنده که بینیاجی لی حکتو براوردیه که بکی حریم کردستانی نوکیا بوه جیه بشین یعنی حریم کو سیاست کو دیتن کو رویه که وسط اتبه رو کرن کو ولاتو حریم همو پیک هاته هم بتن جداترش اج عراقي وقالك جاري رنقك دياكري يعني لانك دياكري يعني مذهبك دياكري زداتر السرحمو جمجين ده صلاتي وقري ببرني وف إدارة كرنا دولتي إزالة اج برهندي رولي تك هاتي يعني قالكي أريني بو أري كرنا رفراندوما هريما كردستاني و أري كرنا سرخوبونا قالي كردستاني جي عراقي
1: بلي بريس عيدو خاموكا وكو ما مستاكي اكاديمي همان دمدا رول سروك بارزاني كو روجا رفراندومان اجتماعيه جلي كردستان دا هو چوادي تاجدچي وكو چاودير وكو ما مستاكي زانكو وكو خلك كردستاني
2: طبعا رول سروك بارزاني رفراندوم دا ديارو برچاوا تايبت كو اس بابت اتوسا جلك جرينغ يعني كو كاتك وصا وكو سروك بارزاني دا اشقر بتن اشبركو دا يعني بابت راسي هكر آلية لا فارتية كسياسي هاد باسيش كشكر بونمو يعني آلية جروبة كديار كري احتمالا اف هف دنجيا وصايا كي في رنجي فترشي نببا وبابت خوشي بابت اكي وصايا كو ابتني كساتيا سر كردين سياسي ين خباتك مظلم هاي مجيه كي بجين بقدرت نافقالي خودا هاي او قالك باشتري يعني كو او ريبر يابان كارا بكاش بلن دي رولي فاروق بارزاني قالك ديارو بارشاوا ناخو اسماء اتسردم اتياكو قالك لاني ناف دولتي وحريمي قالك بدجواري يعني تيامد خدان حريمان كردستاني كو قرقا كو اف ريفراندو ما نتا انجام دار نتا قرن لبالي اصرارو تيدا قديا فاروق بارزاني او بوكو خلقي كردستاني وحتى فاسيين سياسيين جدا جدا جي گرم و گرتر باشدار بود و حلوی سیویه نگور بر انجامدان رفراندوم وکر که کسی کل دم دنگدان دم چون رفراندوم جدل نبتن سر حل بجاردی ها یعنی بجارده ها که اری مجویت کردستان سر بخوب بتن و جه عراقی بتن جدا کرد
1: هکم پسیار اکا دیتر بکین یعنی تایبت یا پسیار گلک خلق کردستانی او روزه کل ناوچین جدر وی کردستانی جدر وی اداره هریما کردستانی او پی کاتی وان دورال شنگاری دشتانه اینوا او گلک جهین دیتر جی ید کو الکرکی که گلک ناوچا خلکی پیگ با یعنی پشتوانی اوی پیامه اوی بریاری کر کو ام گل بریار ریفراندومی روزه سرخوبونا گل کردستانی نه
2: او دات هیت وی سر دنیه کم بیر لیب کینه و از باور کامل خول کمپت آواره اجی خلکی ما وان دورین در و اداره هریما کردستانی از باوت کم رجه هندک وان دوره گلگ یعنی بتر بو فارقه که گلگی باشد گل هندک وان دوره بن کنترول اداره هریما کردستانی در اول جوی آماجید که هینتن که خلکی وان ناوچه راستی جی یعنی بزاری که گلگ باشه بو بیرامتیت هندک جهه شنوتو دویه جی درباس کر بول وان دوره الوان جیت افید که برینو کد گوتنه دورید ناکو کلسر یعنی دورید ما دستادو چل اوش آماجه که که خلکی وان دورید ما هکر بجین شروع اداری و شروع دستالات داری کارگری و ند بن اداره هره ما کردستان اجدا بتن لهر وکو بیان وکو انتماعن اجتماعنی یعنی انتماعن نتوهی از گل دوزا گل خویا و چو جاری جی ادو در نبوا از باور کم هکر نوکه جی طبعا بابت رفراندوم نا بابت اکی بیجین اش حزا خلکی بوه یعنی جی ترکردیاتی سیاسی اش بر بیجین بابت اکی کو و خنوکی یعنی بجار دیا حل بجار بتن لبالی دیار حطا نوکه جی عراق الویسر دم یعنی پشتی بورینا نه سالا جی هر یا کوکر تربیت شنده کو گلک از وان لیند بردار حکومت عراق دا پروسس یعنی ده حتا نوکجی حتا وی گاویجی باوری سیستم فدرالی عراقی نجبرند کورد نچارن و اف بجار دی دی وکیلی بت براسی حتا کو یعنی تیماسی اس بجین امام نوان دی مافین کوردا بلکی چارچو فدرالیزم دا دی تفارستن لی هاگر اف مافاجی لانن دی تر وقت حاضر کن کو او مافاگه یعنی تشتكي يعني زدت خلقي كردستاني هات يدان بيقوما احتمال الفاشر جي ريفراندوم هبن يعني جي خلقي هندك ريكي ديب تخاربينة تطلبونا كردستاني اجبركو هطا نوكجي وكي ما عماجه بيكري قلق لاني سياسي قلق اطرافة هطا نوكجي باوري بشندينينا يعني جدان في دانك الراستقينة سيستم الفيدرالي العراقي ناكن إيش برهندي أو ريفراندوم هاتي كن أتباورناك هم كثكش هيج هاولاتي كخلق كردستان روجكش روجة اللي يفشي ما عمدن إيش بركو خطا يعني برابر دان في دان شادينا كتن كوهما هيج نبتن وكو هاولاتي تال آسي خوب بينا هيج شاشو بكي فدراليش دا تقابلنا كتن بيكمان ايه يجرينغا يعني ديجي يعني وكو بيجي خلقي كردستاني كوي اوي او ما قابل احفاظ السب خبوني بقاتا مش دولتك يكو اعترافي ودان تداني ما في ديك ثلاثة
1: جالكس باس بو باريس جالكس باس بو باريس مامستاي الزانكو عيدو خاموكا كو ابرو البجدار بو دبي برنامي جالمدا جالكس باس دان باش باريس هيسم فتروس شمعون وكو كساتيك يديارو سكتيري یانا نو هدرا روشن بیریو جواکیا کریستیان الدهوکی که که ایسا ما کو پیکاتی کریستیان الدهوکی و کردستانی اول نو چین دیتر جی هینجی بجدار بوند ریفراندوما گل کردستانی دا و بریار خدا و بو چی بریار دا گل ریفراندوما گل کردستانی دا و تایبه جی همی گل کردستانی جی بریار چاران بسی خو ابدنگ بلی بو پشتوانی پیام ریفراندوما دا
3: بلی سپاس حکیم راستی ام ام وك فيك هوتيك الرسين الكردستاني الهفدينة واروجا اس اكس وا اندام اللجنة بالابي من الدهوكي طيبة وك بارزقها دهوكي ام لجنة بين او روجا الريفراندوم روجا كبيروز بالراسي

0: خەکێمە مەگەلك هەواڵ و برادەرش دیتن خەکێمە هەندێک جارە زارۆکت خۆ وەکی بژین ئەم عیاڵە خۆشی گەل خود برنا دەنگدانی بۆ ریفرەندومی گەلك کەیفەوا هەبی ئە بریارە مەبی ملەتی هەمێ هەمی بێ فەرقوشدایی بێ ئاین بێ نەتەوە ئە بریارە هەمی ئەو کەسل سەر ئاخا کوردستانی بریار دابوو ئەو بریارە پیرۆز بین ئەم پیتەوانیا سەرۆک بارزانی بوون نوکەژی ئەو جارەکدی هەکە ڕێژی بزبتەوە ئەس ێک شوانم دێ بریارە خودەم و دیبژم بەێ بۆ سربەخۆیە کوردستانی خەکێمە و خەکێتبتەبێت وەس ئەس کوری باژێرە دوکێمە بکەیف خۆشی و ئاهنگگە چونە جێ دەنگدانێ ڕۆژەکە پیرۆزبی سەرفرازیبی بۆ مەهەمیان پشتوانیا بو بریارا سروک بارزانی بو پشتوانی بو بریارا پرلمانی کردستانی بو پشتوانی بریارا حکمت کردستانی ام همی بی فرق جدایی بن وی خیوتی مجیان و مهمی بی فرق جدایی بن وی خیوتی ما بریارا خود دا بلی بو سربخوی کردستانی حکمت در فرد من کاک حکیم از ازمان خود کردانی باقیم دیگیم اخنی کلا سورای دوگ ارمانای و کلدنای و آترنای و دیو اخا بخیاش اگودو کلا بو یوم الشواسر یوم الشواسر بیرس تشعه زلن ولن میرن ای تا کردستان ای تا خیوم بریخ تا اخا کردستان کلا زلن ولن قانن او یوم بسیخو خا کلا گاو میرن هم اخنی پیشو خم اخیر دن دول خنه دیل اخا کلا توی دولة دیان کردستان توی پاسپورت دیان کردستان کل ناشدیان سورای دیان دوت کمروخ لی کلدانای آفرنای سریانای ارمنای کل زلی ولی قاری و کل بسیخی و خیم و بریخی و گدوه و بسیمه تا کل خون سپاس بو کاکم
1: کاکی اسم تایبازی و او روژی پیروس ید که خلک کردستانی پی کاکین خوبه قصد صندوق دنگدانی کرو و اهنگین جماوریت مثلا چل بیرات دینید وکو پیکات که رسن یه کردستانی تای بجی وکو پیکات کریستیانا
0: راستی که حکیم او روز روز پیروز بیمانه مگوت روز پیروز بیمانه نوکزی که وقتی هم سخن فیسبوکی هندک چالاکی هندک آهنگا هندک گل همی تاخی تخلک دو که بفرق جدایی جارکادی همی سخن آوان کسا اوید گل مبین اوید پشتوان بین یعنی ما نبیتن ایک درگاهی که ایکی ما قطع آن ایک خود بود از بریار نادن و از ند گل همه بلعکس خلکی قصد آمد کرد خلکی که هاتن درگاهی ند قطع ناوی ملت کش قطع خانه ناوی ملت کش بینگهی هم چند دنگی خودن یعنی او روش روزه که و نیجوه بی تاریخ بی نیجوه بی بو ما وکی از ایچوان کسی بیم یعنی نای تشبیر کرن او هفال او برادر او آهنگیت ناف من عبده هوکی و ناف همی جیه دی خلکی ما او روژا سپیه دی روژا دنگ دانی سعشه سپیه دی ما گود ام بچنوی دی بری نظانی بس هندك جمز ديرك ترجيبون ساعت تنس بدي صراحو بني يعني او جهي ازل بي جهي او جهي ازل كم دنجي خبدن اكسن بمتا بي مبالغة حتى دو صد كسي برنو بي ساعت تنس بدي دنجي او دو تجارة تجبيل
1: كا كيسم وكو كريستيانا كي خلق دهوكي كردستاني افروجا ريفراندومي يعني طيبجي مديد بكات دقل كردستاني تایبەت جی همی آجی پیگ و بریارا خدا و بسر فرشتیا سروک بارزانی کو گل کردستان ریفراندوم اکا سرکفتی انجام دا بو هنده کو بریارا چارا نویسی خوب دنه دیار کرن خلق کردستانی گشتی و همان دم دا جی وکو پیکات کریستیانا چند بجن نشتیمان دفعه پیروزه آن افخا کل دفعه همی آ پیروزه بو هنده کو گل قربانی تاتی ندام بو هنده کو آزادی و آرامی و آبادانی یا وی ولاتی ببینیتون و افر هنگا پیک وزیانا همی اولو نتوید گل کردستانی ببینه
0: بلی که حکیم هکر انسان اوی سال 2017 وقت مسحکر ریفراندوم هیوانه هر جا هم ابی سکیم بوچ وی بریاری دا خلکی ما بود پشتیبان یا سروک بی بری 20 سالا هکر مدیر جی ام نچن مدیر دشتا سلیوانه دشتا میسل باعش چل دورامه کرن خلکی ما آواره کرن خلکی ما کشتن او خلک قصد کیره کرن قصد کردستان پنه هاده کرن جبنن دی خلکی ما خلکی ما زانی بریار بریار کیره دنگدان دنگدان کیره خلکی ما یعنی هکر شابا جیت باور بکر کرد حکیم شابا هندگیش درد والاته یعنیش اوروپا بیش امریکاش استرالیا کرسیان ما هکر شابان ها بینه درکیان بریار گهش باور جی داشن دنگی خودن بو سرخوی کرسانی چونکو تایبت وک ام کرسیان مسیحی کلدانی سریانی آشوری ارمنی منطقه پتر الوده داری پتر الوی منطقه ما ظلم خلکی ما ظلم و تعدایی و تانوک بردوامه سویرو جید تانوک بردوامه حکر امچنم نیجو جید ای کمین جار حکمت عراقی سالاسی و سی عسکری خو اینو ندور کردستانی و سیمیلی و خلکی ما الویری حاطر کستین و حکر امچنه جید سیاره دوباره کرد الوقت گنده ترخیل و گنده هشت و هشت و انفاله و انبینه جی سرهلدانی و جارکا بیم او 2003 و 2014 و حقا نوکه بردوام خلکیم رزین و نقوشی و تانگاوید بید جبر هندی خلکیم دید مصیر مل کردسان امین ترش همی عرضا خلکیم باوری حکمت و پرلمان کردستانی باوری مانبارزانی همین تایبه جناب سروک بارزانی ایش بر هندی خلکی مجید همی قوت تو روژه دنگان دنگی خدا گود بله بو سربخوی کردستانی بله بو آزادی بله بو پیک و جیاری بله بو همی شورید باش نخیر گل عراقی بس گل عراقی هم ام بس بین خلکی ما گلگ واسیابی ایش بر هندی خلکی ما جید گلگ چون و هنگی جید ما گو شکر ابو خودی رجا دنگ دانی جنوت و سساده بوری بی و کیفا ما و کیفا خلکی ما و کیفا دور آخر همی خوشی کیفی بون
1: بله گلگ سپاس بو بریس که کیسم پترو شمعون سکرتیر یانا نو هدر آروشن بیری و جواکی یا پیکات کریستیانال دوکی گلش سپاس که کیستم دم باش
0: سپاس با حوالی گودم مید هوا باشتی رو خوشتم
2: براستی روژی 25 ایلول 2017 روژی که میجوی و زیرینیه لمیجوی ملت کرد که با بریار و بریاری سرک بارزانی او روژه دیاری کرا که رفراندوم بکریه با اوی که گلی کرد وکو گلانی دنیا چارانوسی خوی دیاری بکا در انجام کهیشی براستی که پیامی که بو بو همو دنیا که گلی گر کرد دوای سر بخوی دکا و وکو گلانی تر که سر بخوی بو و آزاد بی لدیاری کردنی سر نوشتی خوی اینجا براستی او روژه و او ریفراندوم و نتایج او ریفراندوم وکو تاپوی که رشه به دست ملتی کرده و دمینی حتا و روشی گده که انشاءالله و کوهوی که دلی برهمکی ببینیم بچاوی قوان
1: بله کاش علی رفراندوم و گل کردستانی بسر پرشتی یا برابری یا سروک بارزانی چید گهنید با گل کردستانی؟
2: براستی معنی که زوره یعنی ما و برهمی خباتی صد ساله ملتی کرده که او روژه دیاری کرا ملتی کرد او صد سال خباته و او قربانی دانه و او همو شهیده و او همو انفال و ویران کردنه که نتیجه دبی هربه و نتیجه اویه که لو روژه ملتی کرد با یک دنگ با یک رنگ ببی جیوازی اوی حل بجارد که دبی کردستانی که سر بخوی و آزاد هبی اگر او روش نبی بلام ملتی کرد او طاب و رشه به دست جنابی سروکو دا که هر کاتی پیویست او بکار بینین و اعلانی بکرید
1: کات علی پیکاتی دگلی کردستانی شمی اولو نتو آینو آین زاید کردستان او نوچه تایبه جی کرد بابت رفراندوم آگل کردستان دا پشتوانی آوی بر یارا گرنگ یعنی بابت کو چاره نویس خود گل خلک دیتر دادیار که اوانی چوب اومد گهینی دن و چند آگرنگ افکات گل کردستان همی پیک و پیک آلا پیک زمان پشتوانی آ پیام آ رفراندوم آگل کردستان کرد
2: اما معنای که زور هست براستی اوی دگینی که تبایی و پیکوژیان لکردستان هر دم وکو اوی که دلی زور به هز بوا و لرفراندوم نه تنها ملتی کرد همو پیکاتکانی کردستان بجدار بون لو روژا و به هز و هات نسر صندوق دنگدانو به بلی بو سر بخوی کردستان دنگیان دا همو پیکاتان کانی کردستان شان بشان گلی کرد که دنگیان لو روژه دا
1: بله نوچین کردستانی اجده و اداره حریما کردستانی تایبتی جی اوی خلکی پروش کازور دل خلک کردستانی چل اصر آست حریمی چجی سروان او چین اجده و اداره حریما کردستانی همان دمزار جی حتی لروه جی خلک دلخوش بو بو هنده کو وی بریارا خوب دتنو کو بریارا کا چارن وی ساز بو گلی کردستانی دا
2: بتأكيد يعني نوچكاني درو دسلات حكومة هريم بتايبتي خانقين كي بسترين رجي دنگدان و بجدار بون لرفراندوم بو او بلغي كي زندوا كي او نوچان هر كردستانيين هر روجي دگرين و سر هريم كردستان و ملتي او دانشتواني او نوچا سر نوشتي او نوچا دياري دكن و ريجي اللي نوتو حفت لصد بجدار بوان لخانقين دنگي عم ببالي بو سربخوي كردستان دا
1: بلي كارت علي باباتي كو وي پروشو وي خوشيا جل كردستاني فهمي وان بي كاتد الهريما كردستاني نوچه جين تو وكو كسك دياري بجن فيلي چه تحيني تبوته كو او روجتين پشتشافت ده
2: بخوای هر وکو آماجم پیکر بو همو پیکاتکانی کردستان و کردانی فیلیش هر دم یعنی لشورش ایلو لشورش گلان بجدار بونه و هم لروج رفراندومیش با همو توانه خویانه و که به طیبتی لو نوچانه خانقی و کلار و کفری و او نوانه که هات نصر صندوقی دنگدان و
1: بلکه کردستانی بگشتی و چاودیر سیاسی شلای اکادمی و شلای سیاسی و جاکم بری خود اینه گلک ولات اب چاوکی دی بری خدا کردستانه کردستانی او نشادا که ام دی بریارا خود این بابت که زور آسایی گلک دوید بریارا خویا چارین ویستاز بدد بریارا که بدتن بونده بوچونا خوب دتا دیار کردن
2: بتأكيد او یعنی بحقت ملتی کرد او با یک دنگ و با یک رنگ و او نشانی دا که او مافی که سرشتیه مافی که سرطاییه وکو همو گلانی دنیا که ملتی کردیش دتوانی با آزادانه با شیوی که سردمیانه و دیموکراسی که رأی خوی در بره و سرنوشتی خوی یعنی دیاری بکا و او بحقیقت وکو دلم روژی که میجوی بو و کلیلی که زیرنیشه به دستی جنابی سروک و دمینی
1: بله بابت بجن ایک ریزی ها لحنی سیاسی تا رفراندوم دا بوهنده که آهنده که گشل پیشی ها گل کردستانی ها هین چاوی بری خود دمی
2: بخواه او یک ریزی زور گرنگ بو و دبی او ببیتا بردی بنا را که پاش او که بنا لسر او بکه جواز یکان ولا بنین که کاتی که دگات سرنوشتی ملتی کرد و کردستان ده به همو لاین سیاسی کن به بی جوازی که وکوهوی که دلی خلاف و خلافی سیاسی خویان ولا بنن و همو به یک دنگ لو بن که فعلا کشی لو روژه که همو لاین سیاسی کن بجدار بون و چون که اراده ملته و هر لاینی که سیاسی لیل اراده ملت لابدا براسی پراویز دخری و خوی ظلم لخوی دکا امجا کس ناتوانی به حقیقت حتی اگر بوچونی جیوازی شانه بی چون که او اراده و ویستی ملتی کرده که همو بجدار بون و همو با یک دنگ و یک رنگ و حات نصر صندوقی دنگ دار
1: بله بابت نشتیمانی و ولات پارزیه

0: خلق کردستان چند نیشا دنیای دا و نیشا کمالگهانی دولتی و وین او چه دا دولت دا مونده که ام هشت ولات خود کن هشت نشتیمان خود کن
1: والله ملتی کرد لمنجه یعنی همو دنیا دزانه ملتی کرد حزل ولات قویدکا و قربانی که زور داوه که ملتی کرد و ابزانم هیچ نه لولاتانی دراوسه نه لولاتانی دنیا هیچ ملتی بقدری ملتی کرد او قربانی نداوه و اوند شهیدی نیه جبویه اوی که قربانی زور بده که حز لولاتی که دکا قربانی لپیناوی داوه و اوی لروج رفراندومیش با آشکرایی بو همو دنیا ثابت بو ملتی کرد چند ولاتی خوی خوش دوه
0: بله کارت علی دو ماهی که پیواته وکو کسی که دیار وکو چابدیره که سیاسی همون دم دا وکو غفشن بیره کو ترک دت بارین جدا جدا دا کارت که جفاکا مدنی دا البیروری ها سال وگر ها ریفراندو ما گل کردستانی چه پیام چه آخفتنه که بخل که کردستانی پهمی پیکاتید آینی و نتوی آین زایوه
1: بخوای پیام من هر وکو هر حولاتی که کرد وکو هر دلسوزی که اولاته دبه ایما یک ریز بین یک دنگ بین و جوازیکان و خلافات سیاسی ولا بنین چونکه اولاته ولاتی همو مانا و قربانی که زور مان لپیناوی او وضع او اولات دا و دبه او دست کوتانا بپاریزین و بتوانین او هاو بشیگ هیت من سوارت با رفراندوم و روج رفراندوم بکین هاوین بو او اکی بتوانین جوازکانی خومان چار سر بکین و حکومتی که پیک بینین لخزمتی گلی کردستان بی و کردستان آوادان تر بکن
0: گلک سپاس بو کساتی دیار و کوچاف دیرک سیاسی گلمه ده بو برس کاک عیلی فیلی زور سپاس بجدارن بنا ترفی برنامه ده گلمه ده گلک سپاس
1: سپاس بو جناب سپاس
0: زور سپاس دماهی که زور سپاس کل دمه دل باز بوی گهداری برنامه مبسید

كلك دحوشة مدان عبيت لي فلي ويك بيك نوك بيه نعتي جرناش من غير

0: از رادیو دهوک کردیم دنگو پیشکش کردم
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
0: پیشکش دنگو باسان استودیو این رادیو دهوک بهنا پیشکش کردم سردر
2: سرک بارزانی ده نهمین سال روژا ریفراندوم و سربخوی حریم کردستان دا پیامک بلاف کر مسرور بارزانی سرک وزین حریم کردستان پیامک بو نهمین سال روژا ریفراندوم و سربخوی حریم کردستان بلاف کر هر وصا مکتب آرخسنا پارتی دیمکراتی کردستان بهدینان پلکفت دا نهمین سال وگر ریفراندوم و سربخوی کردستان پیامک بلاف کر سرک بارزانی ده نهمین سال روژا ریفراندوم و سربخوی حریم کردستان دال سر پلتفرم اکس نویسیه دنگک بودی رو که یادک بو نفشان. روژا 25 ایلول 2017 ریفراندوم بو سربخوی الباشور کردستان هاتا پریوه بنن. تعداد 4,561,255 کسان الهرم کردستان و دورین کردستان مافه دنگدان هبو. جوانا 3,305,925 کسان پشکداری دوی رابرسی ادا کر. کد بیت زیرتر جه 7.2 صده. جوان ولاتی مافه دنگدان هی ده انجام دا 92.7 صده جه پشکدارویان جه پشکداران ابدنگ بل دنگ بو جدابون حریم کردستان جه عراق دا هر وصا مسرو بارزانی سرک وزین حریم کردستان پیامک بو نهمین سال روژا ریفراندوم و سربخوی حریم کردستان بلاف کرو نویسیه سال روژا سرکفتنا اراده گلی پیروز و پایدار بیته الحفتی خزیرانا 2017 پیرمام نیدارین بلندین پارتین سیاسین ناوا پرلمانی و حکومت حرم کردستان و برهفونا سروک بارزانی و جیگر سروک حرم یوی دمی و سروک حکومت و سروک کمیسیون بلند یا هلبجارتن کردستان بریار پریوبرنا ریفراندوم دو جواتا بلند پیک اینا او آلین پشکدار ده جوات تا پیک هاد بون جه پارتی دیمکراتی کردستان و ایکتین اجتماعی کردستان و یگرتو اسلامی و بزاف اسلامی و حزب زحمت کشان و حزب شیوعی و حزب سوسیالیست و پیک هاته مکتب آرک خستن پارتی دیمکراتی کردستان البهدینان پلکفت دا نهمین سال وگر ریفراندوم سربخوی کردستان افرو 25 ایلول 2026 نهمین سال وگر ریفراندوم سربخوی کردستان دوی روژه دا گل کردستان بشیوک شارستانی و دیمکراتی و آشتیانه در برین جی اراده خوی آزاد کرو بریال سر پاشا روژا خوی سیاسی دا مافه گلان دستیشان کر ناچارا نویس خود دا نبتن درشمک سیاسیه بلکو پرنسیپک جیگیر و دان پیدای دیاسای نیف دولتی و پیمانان دا مافه مرووی دا کارنامه یا نتوه گرتی و پیمان نیف دولتی یه مافه مدنی و سیاسی پاشکرا جختل سر وی پرنسیپه و وی مافه روا بو همو گلان دکت سرارای کمکا ازمون سخت سیاسیت جداکاری و آزار دیروکی کو مروف کرد آخ ناسنامه یاوی گریه آرمانج سرکردهت یا سیاسی ها گل کردستان پشتیش نافچونا رژیم دیکتاتوری سال 2003 پروحکا نشتیمانی برف بغدا و چو ریکا هفت پشکی تا واکرنا عراق کانی دا حل بجارتو پشکداری کا کارا دیداراشتنا دستور سال 2005 دا کر پیویاوی چندی که عراق کا دیموکراتی و فیدرالی سر بنامای هفپشکی سازان و هفکرنه بهتا آوا کرن. مخابنده سرادار نول عراق نهر پیشالکاریا دستوری و بنامای فدرالی کرن بلکو دست پیراو کرن سیاست ناوندگیری و فراموش کرن ماده 140 برینا بودجه و موچه خلق کردستان کرو قواره دستوری حریم کردستان اخست بر مترسیان ده انجام دا گل کردستان بریارا انجام دانا ریفراندوم دا. ابراهام حماده اندامه کې کانګرس امریکا د پیوندیا کا تلفونی د گل سروک هریما کوردستان سپاسیا رول سروک نچیروان بارزانی کړ د پیوندی کرنے دا اب سر کردین د وریو پښتوانی کرنل بزاوین دونالد ترامپ بوچاره کرنا اولوزیان هفدم پشتراسی پشتراستی دا کو هف پشکیا امریکا گل هزا پشمرګی د یا بر دوام بیته هف پیوندیا د مکی دا کو بر یا راحت سیه و مه هزن امریکا کاج عراق وکیشن حمادی د پیامه کې دا سپاسی سرو کې هر مانکرسان کرو هر دم الگل سر کرده ان سر کې اندور یل سر هله بود درس کرنا لگ هشتن و آرام کرنا روشه ابراهام حمادی بحث لوی کې ذکر کوه ز پیش مرگی کردستان هف پیش کې سر کې بو د تشک د تکشکاندن داعش دا وی اندامه کنگریسی گوت سرباری خوفکشان هزن امریکا جه عراق هف پیمانی و هف پشکیا لشکری نوبر واشنطن و پشمرگی دا دیا بردوان بیت و بدماهی ناهید پارتیا چکسازیا ترکمانان سال وگر ریفراندوم سربخوی کرسان راد گهینید که بریاردان انجامدان ریفراندوم دست کفته که مازن یا میجویی و سروری که نیشتیمانی ابو همی پکاته این کردستانه. هر واسا داخاز جلاین این سیاسی دکت که بو پارستان قواره دستوری هرما یه هرمه و پکینان کابینه و نوی حکومت یک دنگ و یک هلویست بن. پارتیا چکسازیا ترکمانان ده بیانمه که دا پلکف تا 25 ایلول سال و گل ریفراندوم آسر بخوی هریم آنکرستانی آماجه بیه یکی کرک و افیاده وزدگه اکا گرنگ و بایخ داره دمیجوی سیاسی ها گل کرستانی دا و سرارای همی او آستانگ نافخوی و درکی ابرابراتی از سروک بارزانی حاطی انجام دان و بوی از سروری اکا نشتیمانی یا هفپشک بو همی چین و تیج و پکاتین جورا و جورا بریکار وزارت پلاندانان حکومت هرم کردستان راد گهین که لاین فیدرالی دست کارید خشتا سر جمیریاری گشتی کریه و تمامی رد کن که پشک هرم جبودجه بو 12.67 به تکیم کرن هر وصا دا کوکیل سروی چنده کر که ماف دستوری هرم کردستان یک پشکاویل سر به نمای 14.14 به تجیه گیر کرن سیروان محمد بریکار وزارت پلاندان حکومت هرم کردستان را گهان بغداج ریکا دست آمار فدرالی و خشته یک بو وزارت ناردیا که تیداب شوه که نایاسایی دستکاری جمارا کنجیبون هرم کردستان حاتیه کرن نافباری آماجه پیچنده جیکر دوی خشته دا جمارا آوارا و پنابر و بیانی نشتجی هره میجی حاتینه در خستن هر واسا آوارا حاتینه و گراندن سر پارزگه اندین عراقی اوه بویا حکار ریجا دانشتوان آنکو آکنجی هره می بو 12.67 ساده بهتا کم کرن اوه جیش لای جواتا وزیر هره مکرسانه و تواوی حاتیه رد کرن ریکفت نامه را دست کرنا بنگی ها پشتوانی ها دیبلوماسی ها سر بالیوز خانه امریکا الفروک خانه عنیف دولتی ها بغدا حکومت عراق و هاتا واجو کرن هف بینگا و وک آمده کاریک تیتا کرن بود محکیدان ارک هف پیمان نیف دولتی العراقی رو رسم امزا کرنا ریکفت نامه بالخانه وزارت دروی عراق هاتی انجام دان شاد و بختوار بنم.

افسانه گوسابو دریا 5000 سال به نام ما کرداد گلکی نبدار بود. کسی گو جهاد حس دکر و نکاری من حس کردم خوش هم را اشکال بکرم. سیبک مهگریش دیاری هم بکرم. سیبک بگن مهگان به تیاد چاندن و دیاری هم بکرم. دو مال با جهاد غیبی بانا هر واجی افسیبا مهگریش دیاری هم بکرم. ام دخوازن و سیبهانی به نام خود جارکدن زندی بود.

سرود برزانید نهمین سال روژا ریفراندوم و سر بخوی حریم کردستان دال سر پلتفرم اکس نویس گل کردستان بشیوه که شارستانی دیموکراتی و آشتیانه در برینج ایراده خوی آزاد کرو بریار السر پاشا روژا خوی سیاسی دا ابراهام حماد اندامه که کنگریس امریکا دی پیوندی که تلفنی دال گل سرو که حریم کردستان سپاسی ها رول سرو نیچیروان بارزانی کرد پیوندی کرنه دا ابسر کرده این دوره و پشتوانی کرن مزاوین دونالد ترامپی بوچاره کرنا آلو زیان هفدم پشت راستی دا که هفشکی امریکا الگل هیزا پیش مرگی دیا بردوان بیت پارتیا چکسازیا ترکمان سال وگر ریفراندوم سربخوی کردستان راد گهینیت که بریاردان انجامدان ریفراندوم سرکفتنک مازن یا میجوی و سروریکان اجتماعی با همی پیکات این کردستانه بریکار وزارت پلان دانان حکومت حریم کردستان راد گهینید که لاینین فیدرالی دستکاری دخشت سر جمهوری گشتی کریاو اب تمامی رد کن که پشکا حریم جبودجه بو 12.67 ساده به تک کم کرن هر وسط دا کوکیل سروی چنده دکین که ماف دستوری حریم کردستان یا که پشکا ویل سر به نمای 14.14 ساده به تا جگیر کرنه ریکفت نامه را دست کرنه بنگه پشتوانی دیپلماسی سر باریوس خانه امریکا فروغ خانه دارتی بغداد حکومت عراق و هاتا واجو کرنه دیف را گهندن آنویسینگی ها سر وزیر عراق علی فالح زیدی پراویزا بجدار بونا خود کنبونین نتوین گردی نیورکی سر پرشتی ها کنبونکا بر فرح کل گل نینرین بانکو دا مزراندنت آرائی امریکی و اشار زاین آبوری شاد و بختوار بند.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه بلگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

0: سردير
1: سرک بارزانی ده نهمین سال روژا ریفراندوم و سر بخوی حریم کردستانی ده پیامک بلاف کرد. مسرور بارزانی سرک وزین حریم کردستانی پیامک بو نهمین سال روژا ریفراندوم و سر بخوی حریم کردستانی بلاف کرد. هر وصا مکتب آرخسنا پارتی دیمکراتی کردستان بهدینان پرکفت ده نهمین سال وگر ریفراندوم و سر بخوی کردستانی پیامک بلاف کرد. سرک بارزانی ده نهمین سال روژا ریفراندوم سربخوی احریم کردستان دال سر پلتفرم اکس نویسیه دنگک بودی رو که یادک بو نفشان. روژا 25 ایلول 2017 ریفراندوم بو سربخوی الباشور کردستان هاته پریوه بنن. تیدا 4,561,255 کسان الهریم کردستان و دورین کردستان ماف دنگدان هبو. جوانا 3,305,925 کسان پشکداری دوی رابرسی ادا کرد. کود بیت زیرتر جه 7,200. جوان ولاتین ماف دنگدان هی ده انجام دا 92.7% جه پشکداران ابدنگ بله دنگ بو جدابون حریم کردستان جه عراق دا. هر وصا مسرور بارزانی سرک وزین حریمان کردستان پیامک بو نهمین سال روژا ریفراندوم سربخوی حریمان کردستان بلاف کرو نویسیه سال روژا سرکفتنا اراده گلی پیروز و پایدار بیته. الهفتی خزیران 2017 پیرمام نینرین بلندین پارتین سیاسین ناوا پرلمانی و حکومت حریمان کردستان و برهبون سرک بارزانی و جیگر سروک حرم یوی دمی و سروک حکومت و سروک کمیسیون بلند یا هلبجارتن کردستان بریار پریوه برنا ریفراندوم دو جواتا بلند پیک اینا. او آلین پشکدار ده جوات تا پیک هاد بون جه پارتی دیمکراتی کردستان و اکتین اجتماعی کردستان و یگرتو اسلامی و بزاف اسلامی و حزب زحمت کشان و حزب شیوعی و حزب سوسیالیست و پیک هاد تیان. مکتب آرک خستن پارتی دیمکراتی کردستان البهدینان پلکفت تا نهمین سال وگر ریفراندوم سربخوی کردستان. افرو 25 ایلول 2026 نهمین سال وگر ریفراندوم سربخوی کردستان. دوی روژه دا گل کردستان بشیوک شارستانی و دیمکراتی و آشتیانه در برین جی اراده خوی آزاد کرو بریال سر پاشا روژا خوی سیاسی دا. ماف گلان دستی شانکر ناچار نویس خودا نبتن درشمک سیاسیه بلکو پرنسیپک جیگی رو دان پیدای دیاسای نیف دولتی و پیمانان دا. ماف مرووی دا کارنامه آنتوه گرتی و پیمان نیف دولتی یه ماف مدنی و سیاسی پاشکرا جختل سر وی پرنسیپه و وی ماف روا بو همو گلان دکت. سرارای کمکا ازمون سخت سیاسیت جداکاری و آزار دیروکی که مروف کرد آخ ناسنامه اوی کلیه آرمانج. سرکردهت یا سیاسی ها گل کردستان پشتیش نافچونه رژیم دیکتاتوری سال 2003 پرو حکا نشتیمانی برف بغدا و چو ریکا هفت پشکیه پا واکرنا عراق کانی دا حل بجارتو پشکداریه که کارا دیداراشتنا دستور سال 2005 دا کرد. پیویاوی چندی که عراق که دیموکراتی و فیدرالی سر بنمای هفت پشکی سازان و هفت کرنه بهتا آوا کرن. مخابند سرادار نول عراق نهر پیشکاریا دستوری و بنمای فدرالی کردن بلکو دست پیراو کردن سیاست ناوندگیری و فراموش کردن ماده 140 برینا بودجه و موچه خلک کردستان کرو قواره دستوری حریم کردستان اخسته بر مترسیان ده انجام دا گل کردستان بریارا انجام دانا ریفراندوم دا. ابراهام حماده اندامه که کنگریس امریکایی ده پیوندیه که تلفونی دال گل سروک حریم کردستان سپاسی ها رول سروک نیچیروان بارزانی کرد ده پیوندی کرنه دا اب سر کرده دوره و پشتوانی کرنه بزاوین دونالد ترامبی بوچاره کرنه آلوزیان. هفدن پشتراستی دا که هفت پشکی ها امریکا گل هیزا پیش مرگی دیا بردوان بیته. هف پیواندیت دمکی دایا که بریار حتی سیهی ویمه هیزن امریکا جعراق وکیشن. حمادی د پیامکی دا سپاسی آسرو که هر ما کرسانی کرو هر دم الگل سر کرده این سرکی این دوری یل سر هیله بود درست کرنا لگ گهشتنی و آرام کرنا روشه. ابراهام حمادی بحث الوی یکی جی کر که هیزا پیش مرگی کردستانی هفت پشکی سرکی بو ده تکشکاندنا داعش دا. وی اندامه کنگریسی گوت سرباری خوفکشان هیزن امریکا جا عراقی هفت پیمانی و هفت پشکی لشکری یا نوبر واشنطن و پیشمرگی دا دیا بردوام بیت و بدماهی ناهید. پارتیا چکسازیا ترکمانان سال وگر ریفراندوم سربخوی کرسان راد گهینید که بریاردان انجامدان ریفراندوم دست کفته که مازن یا میجویی و سرواری که که نیشتیمانی ابو همی پیکاته این کردستانه. هر واسا داخازه جلاین سیاسی دکت که بو پارستان قواره دستوری هرما یه حرمه و پیکینان کابینه نوی حکومت یک دنگ و یک کلویست بن. پارتیا چکسازی ترکمانان در بیانامه که دا پلکف دا 25 ایلوله سال و گل ریفراندوم سر بخوی حرمه کردستانه آماجه بوی یک کرک و افیاده وزدگه اکا گرنگ و بایخ داره در میجوی سیاسی گل کردستانه دا و سرارای همی او آستان که نافخوی و درکی برابرتی از سروک برزانی حاطیه انجام دان و بویست سروریه که نشتیمانی یا هفتشک بو همی چین و تیج و پکاته این جورا و جور. بریکار وزارت پلاندران حکومت هرم کردستان راد گهین که لاین فیدرالی دستکاری ده خشتا سر جمیریاری گشتی کریه و تمامی رد کن که پشت که هرمه جبود جه بود 12.67 به تکیم کرن. هر وصا دا کوکی سروی چنده کر که ما فی دستوری هرمه کردستان یک که پشت که ویل سر به نمای 14.14 به تجیه گر کرن. سیروان محمد بریکار وزارت پلاندان حکومت هرمه کردستان را گهان بغداج ریکا دست آمار فدرالی و خشته یک به وزارت ناردیا که تعداب شوه که نایاسایی دستکاری جمارا کنجیبون هرم کردستان حاطیه کرن. نافباری آماجه پیچنده جی کر دوی خشته دا جمارا آوارا و پنابر و بیانی نشتجی هرمه جی حاطینه در خستن. هر واسا آوارا حاطینه و گراندن سر پارزگه هندین عراقی و بویا حکار ریجا دانشتوان آنکو آکنجی هرمه بو 12.67 ساده بهتا کم کرن. اواجیش لای جواتا وزیر هرمه کردستانه و تواویهاتیه رد کرن. ریکفت نامه رادست کرن بنگه پشتوانی دیبلوماسی سر باریوس خانه امریکا الفروک خانه عنیف دولتی بغدا حکومت عراق و هاتا واجو کرن. هف بینگاه و وک آمده کاریک تیتا کرن بود مهکنان ارک هف پیمان نیف دولتی العراقی. رو رسم امزا کرنا رکفت نامیل بالخانه وزارت دروی عراقی هاتی انجام دان. شاد و بختوار بنده.

دهوك راديو #2.5 #2.9. گولا وانه ایک جمازن ترین گولین ترکیه و کردستانه 3713 مترین دوجا دریجاهی و پاناتیا وینه کیراتیا گولا وانه 451 متره دورو برین گولا وانه پکتن جه تاتوانو خلاتو عادل جوازو ارجیشو توجباو مرادیو گیواش ابخوبت کریتن آوا گولا وانه آوکا سیره دو جورین ماسیان تیداد جینو هجماراوان ماسیان یا زوره. دناف گوله دا گزیرتین اختمار چارپانگ گره آدر گزیرتی طیران هنه. گولاوانه ایک جمازن ترین نوان دنگشتیاری الولاتین ترکیه و کردستانه با کرد اتهت دیتن. به تایبتی جی لحره ما وانو سرحده. پرانیا گشتیارنوی جی عراق و کردستان و ایران و نواراستا آسیایه نه. گولاوان دنف ترکان دانو و دنف کردان دا به بهشتا کردان اتهتب ناف کرن.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو هاشتو هاشت بوينت بينت هاشتو هاشت بوينت لا.
1: زنگلین جیانه پروگرامه که روزانه تهد آمده کردن و پیش کش کردنش لی خلیل کماله. زنگلین جیانه برنگه که اکسر ده تبجیهی ناشده در هنر سالار جلیل سلاف دوا بین لحر جای کلی بین ابدم هم همیدم اتاب خیر و خوشی بین هم گله گله کهی خوشین کجا را کدید خزمت آده آمده بوین دا که خلک اکانی جیوی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوشتوی بکنیم هیویا ما کدمه که خوش و ابمفاد گلک در باز کنیم. همچین افا

بابتی؟ نه، هم ناچی نه بابتی. چونکه من آخفته نکا گرنگتش بابتی های گهتم ای آخفته نبکن پاشه هم دروازی بابتی خوبین. اول عزیز پراستی جی هم گلگ گلگ کیف خوشین، یعنی واکو رادیو دو هک 24 دم جمیران کارت کن خزمتا جواک خو ولات خو نتوا خو اتکن پراستی هم گلگ گلگ به خزمته کیف خوشین بروش بروش جی پراستیم اف کارا و اف خزمتا هم اتکن هم گشتریم، یعنی بدو واجی وان کسان اوین دویژن هم ماندی دبن آن هم واستین، یعنی نینا پراستی جی روش با روشه جی پتر جاوه ما وکو رادیو دوگنه است وکو پروگرام زنگلنجیان آن وکو خلیل کمالت آخبم جاوه ما پتر وکیریه لسر والات ما لسر جواک ما او تشتی همت بینین هر ایک لگوره او پروگرامه که تیت آماده کرن وی باری دا خزمتا یعنی پتر خزمتا هواینا عزیز و خوشتگی بکرد بابت اکی های گله گله که گرنگ ملویت از بحث لیب کم بری از دربازی بابت افریکا بمو ام پیگ و دانستاندن لیل سرکن او جی دزین یان برینا برینا بابت اتمنه براستی هیا ما که امت بینین یعنی پشتی پروگرام خاص ام بحث ام دی بحث تایی بل بحث برنامه زنگلنجیانه کن هر برنامه که مبدی موهی کنا دو رو جان پشتی هنگی تهندی تهندک دزگه و مالپر چون چکه لسروی بابتی راپورت و راپورتاش چه کردن و بلاف کردن یا ای که دو خود از دی بیشم و خوشی دی چینا بابت ای سرکی یا ای که ام گلک خسر بلند بینیم پراستی ام وکو رادیو دو هک تایبتی جی اف پروگرام نوکب ام پیشکی شود کن زنگلین جیان ام دلخوشین که ام بینم جیدرین سرکی یه وان کانال و مالپر و اکو گوتی دزگهن خو همی گاوا خودی نپه شد بیشن امین و کسی دی نه راستی یایی که ام خسر بلندت بینین ام جیدرت وانی اوه گله گله کیف ام کیف به کیف خوشین یا دویشی پراستی مدویتن اوه جی بیشین یعنی اوه اگر پیتیوی کرد رکی نیاسای جیده گیری نبرش بو چه بو پاراستن مافه هزری اوه وکو مافه مه وکی گله بابت تایم پراستی جیم رادیو دو هک یا بوی سبب یا بوی اگر کو جهن پیوندی دار یعنی برپس لوینیتن یف چون اگر سر بگتن آگه ببتن سروی بابتی یعنی ام وانا هشیارت که و پشتی هنگی او وی بابتی تلوینن هر بریاره که ها بتن و پشتی هنگی هندک دزگه هنگی پشنی که راون سر حسیبا رادیو دو هک بجن میا هکیری ها و اوی همه کری راستی جی اوه جارا اجنبید بشین جوکه یعنی کن یا گلک یعنی شی پراستی مدوی از بی صحبته بکم ادوان هر دو خالانده هین بزانن اگر هین جی بری خوبدن وان کانال تنه و وان مالپر تنه این که گلک خوبلنته دانن همی کانالان یا جواکی دی بین یعنی او بابتت امتازینی پتریا وانا وان رو جا تایبتی اوه هیامه که از گلک متابعت کن بینیم دو رو جا پشتی سه رو جا پشتی پروگرامه ما دهندی چون راپورتاج اکی نفس آبابتی چه کرد و اینا خواهد هر حال موی از ویژی بیشم هوا اگه دار کم جبه نجا اگر پیتی وی که جی پراستی هم دهند اک جاران رک نیاسایی بو پراستنا یا فکری یا حضری یا ما هم ده گری نبرجی به اوی که جی یا دو ویژی خوشحال این پراستی او دزگه ها یعنی هم کو بیشین سر و کنی آوان بین آنجه داری آن بین زو سپاس بو هوا سپاس همه موی اوی بیشم ده امده پاچه موزیک که کل توی گیرین و رشینه بابت افریکه ما بابت که آماده کردی افریکه چید بیتن با یکم جار بیتن ام اوی بابتی لرادیو که یا دزگه که راگهاندن ام گهله ببین و گلک کیف خوش اینجی پراستی ام بحث لیب کن صبحی ایدی بیا وکل برویجی بهتر بکرن بوهنده کو گشه بکردن او بابت افریقه هم دی بحث لیکن بابت دی بحث یاریزان ها کن یاریزان دوزانی هکه بگوه یاریزان تایبت تاپاپه هم بحث تاپاپه کن یعنی تاپاپه اولی هاتی افریقه جیهانه یعنی شر هندک جاره هم بشین شر چکی هند یعنی شر یه زانستی یعنی چه یعنی هند نابودنگی نایت هندی اف تاپاپه نابودنگی ها خود جهانه یعنی بینیدن دوره بینید بونمونم یانک یان
اهل بجاتیه که ولاتا کی گورای ویناس نووی گورای وان یاریزان تخو یتخو ین گلک و کو بیژن ی چوای تاکتیک خدانشیان سدن جا جهان نه کسا کو دو کسان بخورا کشا یعنی تدوی تو تنوید ایدی تو دی دیفوی پون منم دی بحثی یانه که تو دی دیفوی یانه چی و دی دیف بحث دی زانی که کش باشی را پاشه دی بحث والاته وی که پاشه دی افزل دفتر چی بید خوزی روژه کش روژه مجی خود ناف وی یاری گه دادید با یا من اف یاری کرده دید با یعنی پراستی جی یا ولی کری بله خلکه که یا دای والات این خو یا دای باجر این خو جبنه دیجی پراستی بوجه پسیاره اره بوچی ناف مکردان جا جاره که میسی اک نارا بیتن کریستیانو رونالدو اک نارا بیتن بو یعنی اک ام یاری کرده توسط ناف ولات خدا خلق خدا نابین نارا بیتن اگر چه نه یعنی پراسته جی کس نبیشنه من فلان کس و فلان و فلان ما سه چار اک او هندی دست هندی تلید دستانه نگل اکن نشوی قباره نکو پراستی ام بیشین میاری کرده تای او نشوی اوینه نوکه لهندک والاتان یعنی پراستی آواد کن چهت کن اوان یاری کردان چهت کن بس مفید ویده اگری بزانم یعنی دیدن آتا ایک جا اگران چنه یاری کردن تپاپیت ناف مکردان دا نارابن ناهن دیدن ام دل اگر از بری اف اگر اجی وکی ما گوتی هر دویج ما بجی بشه که چاره سریا بابت اتمنه ده کا تلفن هم بکن هر شنو که هر دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پریا تیک تو که جیوکی هر جار ام ده پیواندیت هوا ود گرین جبی نکم پسیار آمد بیشتن ایک جی اگر ها چیه یاریزان تپاپیت ناف مکلدان دا نارابن

صدار بیرامه اینا وان رو جند خوش ینکو دهو که جام دزوت اینا خلات دزوت اینا واو چند خوشه سالا کادا گوه خوب ده نگو بلیدیش.

0: ناوه خوده ام ده دست برگرنا پیواندی آگین هرزی مدویتن ام بوچون گهدار توار بگین ام اگر آب گرین اگر این سرکی تو بینی کانه چی یعنی ایک جه اگر ام زانی ده هر بابت اکی کومکا اگر آتن وقتی توشی بر جا بیدگرمه داده بشی اولا گلک اگر اتن بس دیتن آتا اگر سرکی دفته کانه چیه ایک جه اگر آن چیه یاریزان تپاپی اتناف مکردان دا نارابن کس نبیشه مهنده که تحریم مهنده که تی بسندی تلی دستان او کیمد مدویتن یاو یاری که رابن یعنی پراستیش یه اوین که ویگاوه ناو و دنگیت خود دین الجیهانه آمه بستی وانه ایک جا اگر ها چیه تاجر بندی دیلمه تاجر دمیتا باش بتن فرمان سلام
1: بورس ما مستایوار باش
0: سلام و سر چاویت ما بخیر بی
1: دست به که سپاس و بیو پروگرامی امتناف اوی کلتوری داد جین اوروکه کلتور ورزشی اوروپا
0: بله بله
1: بوچی اف ستیرش اوروپا راد بن بوچی نودن کبن بوچی اوسا یعنی بو حیوان بو پاره یزده ماموستا احتمام دی بابا 7 سالی و 6 سالی تو مارکر نوانال اکادمیت ورزشی ماموستا و زحمت که زیده یا دی بابا زاروکا و اینان جلک و خارن نوستن هر تشتا که پارش و گیره دایا حتی مالی جی یعنی هر غرفاوی یا نوستنی وینین ستیرن تپاپیت بیوه تپا یا بوکری جلد بوکرین پلاوین بوکرین بنو دیتا سپیده بما پشتی پتاب خانیان پشتی باقچه زاروکا دیتا بما پیشیاری یعنی حماسه تا کازده هیز تا کازده تا اوی زاروکی اف زاروکی ولی دیتن زاروکو هست کتن کنگی دیبتا سپیده دا بچتا یاریگه ها تا با بیمان مستا
0: باشه پا هکه تاجر هکه بیشن مانه تخینی تن بلکه بیتا دکتور بلکه بیتا اندازیار بلکه بیتا فلان اوه چه؟ اوه چه کیوه و تا با پیل کیوه؟ تا گوتی دای کبا پلوستا بیشن
1: دای باب گل احتمام دنی هل مگوده در 6 سالیه بجا او فکراوی های دکتور بطن او دی احتمال پشتی هم بیشین سرطایی و او دیده ایتن او بس اما او گل اکجی علی ساکی بار بکه من یادیتی مگوده تل دست بکه همت نوی کلتوری داد جین و یادیتی بچوابت خو از چم از خوی چمه پیش گل اجارا
0: بله
1: دی بینی دای باب علی هند احتمام نات تا خو هندی تزارو که خو یاش کاری به هاتی یا واسطی های بس وقتی وی یه ورزش یا ده این تن جلکی توی جان توی موزه که سیوه که دکتا
0: جان توی یعنی توی بجمل ویلی القطاب خانه جی نا وقت اینی تن بس افادشی پیت دتا کرن
1: بله
0: زور باشه
1: قطاب خانه جی که زیره که ایتن جی روش تین وقت تین دم جی میره تین ما موستا مگوده ده گره جراش دهی با بار بکه دش خوش یا خوش بین ودان خود دیده نظار رو که خو محبت با ویزار رو که ده بن که احتمال انجام دو موهی که جی افزار رو که اف دهی بابا مفاید ویزار رو که برگیرن ما موستا چون که اگه اف سترین جیهانه جی اگه تو ببینی سانهی نبوین استیف
0: باش دسته تا خود
1: اگر تو بی اگر تو بی بخوینی یعنی جیان نامه وانا کسا اویل هندکل کلان مازم بوین حاشا و یه چوینه ناف یارگیت ورزشی دو حتی اولیه گشت نوی مستوی ببین از تیره جیانی که ابرو که اگر بس هندکس اوان ببینن جی یعنی میلیون دولار دی قازان شکن
0: باش ساعت آتا خوش بتنم زوز و سپاسیتت که هم بو بجریه تاجوان تاجر بندی گلگ گلگ سپاس بو بجریه تاجوان گل مدام حوالا که دید گلمهش پیج گیزی برگاره ای حوالا که دید گلمه دمیتا باش بتون فرما
2: دمیتا باش در ارساق و سلامه بی انشالله چونی که خیلی
0: تو باشی تو صاحبی گلک سپاس بتا تو چه وای؟
2: والله الحمدلله از گلکی باش شما پس تو باش بی انشالله
0: صاحبی است از شما فرما
2: الله که که خلیل حکومه بستا و من لعاب لکبشین یاریزان کرد منینن
0: بله
2: وزانی بود چه زوریتن اما کنون را دینه قومی خوب خوب خواه کرد بیجن چه باید بیجن انتیمان دنه جسد خوب خوب خواه هم حس کن هم خلکی بیانی بیرین اما اگر بحث یاریزان ها بکن ما گلک یاریزان دهو که ده هین گونه ها دینه خوب بیان ها دهو کاتی نکرن چه ها نه دیرن یعنی جاودان بونی نه هر هم چد کن هم قصداش در ود کن و خو یا راهنن بیدن و مثلا گلچی ها چد واسه آمدن تو با یاریزان ها بیجی هنکه تو دست بیه که وکی برادری من گودی تو اکادیمه که وکی دیوکی اگه سر که تو برای خوده فریقا برشلون و دست پیه که بچی که دیبن اکادمیه حدود بنه 18-20 سال چون بو یونی بخول عبید کن بو اگه بجن یونی برشلون بخول عبید کن یعنی دست پیه که ابو خوب فیر کن وک مدرسه که بخولید کن من اول کردستان رو همه دانیم من یا هی بس پیگیری پینا کن حقیقت
0: باشه تو بجی یعنی مثلا سرکی چی عره تو بجی بدیتون آتم یاریزان ما خوب ناگه هینیتن و کوپیت وی یه خمساره یانجی سیستم ما یه خلطه اوید ویلای دا وی باری دا
2: سیستم ما یه خلطه که یاریزان یاریزان خود یاریگا گلک و جوانجی که تو او گلک یاریزانیت بیانی جی زیرک تره بس اکت بشن خو ناینه رزا خو احتیاط داداشی اما از اکت بشن گازنده که جیش یانی جی کم اکت تو سر که اختی تو چه پیش لعبه ایک درگه تنی گیتی درگه رقم شش خربیر ترجیح کن بوچی او ده درگه دی دو نورا بی ترجیح ازده که دی پتر جمهوریتا جی پتر خلکی تا حشیاریه کتن این دفمه از گره جاشما پیش لعبه تو نشه درگه رقم شش تو چو خوشش لعبه نو بینی بوچی هر پیش درگه دی جی ده درگه دی جی یونی ولی بکه که جمهور حجب کت که که خلی لکه ما یونی صحید من کربانید مساخر کربان ده نفر بنا پیش ما اف لعبه که هندی قوات اگل شمه دو ما لعب کرد میگوه چل 20,000 30,000 تنه پیش یوری ناگن خلک بیان یوری بوده ناگتن همه حس کرد پاره خوال گی تو بچیدن کرده داد یوری بوده گردن
0: سعادتا خوش بتن هم زوز و سپاسیتت که این تو گله گله بخیراتی سر چوا اول من جی پیجه گیزی برگرد بسیار ما اول بشتن اگر اگران بیجه یعنی اگر اگران چیه دیتن آتا که یاریزان تپاپه اتناف مکردان دا نارابن او یاریزان که هم توزانی مبحثه که اوین که بشن آستا که گله که باش نشان بدن اگر مهنده که هم جاره هم بحث وانا کن بس واکو پیتوی نینه ولی دمیتا باش بتن فرما کاکی ولید کاک ولید همی گوه کشا دنگی های نزاد خطوی نخوشن زاد چه مسئله هم دو چی نکه که مسعود بازر کی ورگیرین سید مسعود بازر کی دمیتا باش بتن فرما
3: ای بار باش دمیتا خوشتر و کاک خلیل رضا سلام بوده با همی حوالا
0: تو گله گله بخیراتی سر جواب فرما
3: هر ساقوی در باره بابتی که خلیل از خود بیشم اکادمی نینن بس اگر ام بینو براودیه که اتناف دولت ها که دابه که این که هندی دنیا های دولت بویه آنده بیشین بری ست سال دولت بویه بله. اگر تو بچی اتناف دولت دا همی یاری کرده توی اونینن اوید که اتغلات توی خدا یاری بوی دولت اتکن
0: بله
3: یعنی ایلا هنده که دیگانیت دین هاین
0: اوه یا نه نه اوه تشتکی نورمال اوه یا نه تو سانه دویتن در بینی تو نوید خوشی هبن اوه یا نه نه بس وکو حل بجاتی او صعبت اکادیه او یه توی بخونه
3: بله که اگه خلیل یعنی از بوند زبری نم راستی خولن اکادمی نین نم
0: خولت اکادمی نین نم
3: وکی پیشه اکی سرکی جنادانن بونمونه ده بجید مدود ببن نوشدار و پشتینگی اکی پشین بمه یاری زانجی گای ما چند یاری زانیه تاین تیانا دهو که با اکی شوید بجیم نوشدار اجی او کد بیشن یاری جید کرد بجا هاش برهند پیشه اکی سرکی نادانن راستی یعنی دانن کار دوی حتی که ام او ساپه وکی کرد یعنی این نزانم دفمه اگر اوه اکو ما اکو بیشن دم گلک نبویه شنی اگر از به من حقیقت یعنی راستی او واس سال دیماهی که شنی همه دو ازشی گشتین راستی یعنی هرم واس سال دیماهی که هم گلک بو ازشی وقت نگیره دان او وکی پشک سرکی او وکی نابودنگی اکی اتناف جهان داد ناف عراق دا شنی احمد هات نه بر نیاز کرن راستی یعنی بر اینگی نبو هشم بجمه تفت وان سال دیماهی که از بجم که خلیل ده هبن چونکو حضا خلک کردستان گل اکی هل سر
0: تو بجی یعنی اکش اگر
3: ده هبن ردم اکی نیزی که شلا
0: بله مسعود تو بجی اکش اگر اوه بو اکو هزدار کون یا دا پیر و با پیران یعنی بویا که گل اک جارات گوتی اول چه شوله و نا چه بیتن تو ویب که وقت ایالوان حتی چو بونو منه در جیهند اک جارات تپا پید کرد دا پستو که وانا گرن و اینن آوی نجواره کتر این نخاره دی پیتش کت آن دی فلان یعنی هندک تشتر تو ساتو بیجی ایک جا اگران جی اول بتن
3: یکی خلیل مال دست بکی میگوید نه دانا پیشه پیشه یعنی تشکی یعنی چه بایر ند گید یعنی دفعه نه تشکی مازم بویا راسته اوه کاریگر یک آمازن یا سرکیری براستی یعنی نه بس دری بواری داکه که خلی رکر بگو به اکیب خب هونه ریجی وکر بادا بجه و کاره که نه باشه که خوشه دیر بخه و گل اکتشتین دیجی یعنی اکود بجن تذرید بابو با پیلن مده کارتی که نه که گل اکا مازن یا های راستی بله از دبینم هیدی هیدی او هزره یا برف لوازیه و چید از شی بجمته دی همین دمکه نیزیک استیرین مازن یه تپاپه و همی بوارادا
0: نو خویا کردستانیش دا باش سعادت اجی خوش بتن مسعود بازرگم گله گله سپاس یادت کین او بجاریت اجی آجوان گلمده زو زو سپاس بتن اشتا من پیواندیه تین سروی بابت ایل هج هکلی بن هینی گوه خودنه رادیو دهوک پروگرام زنگلین جانی باید تیده پیشکش کرن پس یاد من اولی که اول بشتن اگجه اگرا چیه یاریزان تاپاپه اتناف مکل داندان نارابن وکو پیتوی

0: و هر واسه بو چی معویاری که بو محطا بگوه چه نبوی اکو ناوی جیهان همیه بگردیدن و اکی اف گلک یاری زانن دید بر نیاز بوین تخولن جورا و جورن جیهانی دا بله حوال نیر و یه گلمکه که حوال دمیتا باش بتن فرما
1: ایوار با سیده خیلی
0: ایوار باشه سرچابت من خیر بید
1: سرچاب صلاب ممنون سیده
0: سرچابا فرما
1: عزیز سیده از خود بجیم من کرداش گیرم دا مخو کیم آدیتی برام بر همین ملت هم
0: خو کیم دیتی
1: قدر خون آزوانیه و بابا با بیدمه جایی که بری اتا بیدمایی جایی که بچی که گدر که من تاپانیت کرده بجن این از را ظلامه بدیوی گوکی و دیوار اقای نخاری بخشوره کی بکن کس با کی بکن یعنی اب کارید مهنه تا نه ایانه کرن اتا ویگا ویجی هنر مد اینسترام بیش تید یعنی بتا بریشن سال آخر کچید خونه دانه
0: بله
1: بس ویگا پاش از خود بجم دی رابن دی دی یاری زان نافمه دی رابن چه؟ بجم اگر اکی دیجی ایسای دی من کرده
0: اگر دیدی چه؟
1: که بند ما براوانی های کری حتی بگوی ما هیرش نکری اگر خود یاری زان و مدارا بجی اجوم نارا بند بس دفاع گل چرا بند
0: او چه یعنی اول تو یعنی افو کده حتی کن گیده بو من مینیتن حوال سر مدار
1: خودی یا برف کیم بونه و چی تو برف آقا کرنه و یشمه و دیاری زان و مدارا بندی چونکی ویگوی سانجان بچکی کنه تکیم گوشتک کلانه تپانه بکد بلی نکت ها یعنی دی بابی توی خطا این از جور وید گوی تیجیر گید خوب پیس نگه شینا اد خود بشم شینا اد هاری بگید چا بید خوب خراب گید بلا بید خوب کلانه تپانه بگید
0: بله ساعت ها تجی خوش بتن حوال زوز و سپاس با بجاری تجی یا جوانت گلمه دا بله خوب ده گهدارم عزیز یعنی براستی جی تو گوه خوب ده جواکی خوب تو ده کمکا اگر آن بینی یعنی پراستی جی او همی بربست بونه با هنده که پراستی هر بابت اگه هم تلخی نه بابت که اف یکا هم بیشین ریده سر هلده هشتا ما پیوندی تاییم هشتا ده بوچون توال آور گیریم زانی کنه یک جا اگر چیه یعنی یاری زان تاپاپی اتناف مکلدان دا نارابل کینگت گلمه کینگ دمیت باش بتن فرما
2: دم باش تو رو خوشته رضا صلاح و ته و همی حوال سید دای من
0: سر چاوت من گلب خیراتی
2: ما یعنی راستی السر هندی تاویدی بی نماز لعب عرب باویدی باره کی باش دانی ببینی لعبت ما اگر چند زیرک بند باره کی باش نادن اوی لعبت ما و نقطه دوی احتاویدی بجا ایراق ناد دوری ایراقی خر سیده نوکه دوری قطاری و ویدی گل جات نظام ها دا بید پینش لاعب لاعبیت ناف خوبید تید دولتا تا بید سایده هیمه اوانیت وید نادیت ما اید کردی چند نادی اکمانه وید سروانه فرس که چار لاعب پینش لاعب نادی لاعبیت کرد بن اگه اف تشتبیتا کنن دیر اکی دی لاعبیت ماش
0: خیلی بنسید اوه خوش هر چند ادزانم دنیای همیه سیستم که وی جوری هی یعنی کاد ویتون چند یاری کرد یه دوام خوب نشنی که چند آج در ببینیم من درستی مخابنی و من اوف بزانی نش خوکیم که خوزی مزانی با من از دیف نچوم یعنی خوزی مزانی با کنه راستی خولا عراقش دا حرم کردستانش دی که چند لازمه چند یاری کرد کد بنشنی که ایدیم اصلی بودین خوزم اوف بزانی نل دف من یاکیم بوه بس از چی من بسیار اکادی کینگ بسیار اکادی اگر پاره هبت بیت ناتم اگر پاره ها بتون چون که دست به که گوتی اوه ده یاری زان مه کرد چیه گهیتا بونمونه خولکا یا اوروپی بونمونه اسپانیا ده شید گهیتا بی خوله؟
2: اکید سیده اگر تو اگر طمعینو که اگر پاره که دانیا پیش لاعبت ما یاری زانت ما بتر دی خواست اینه دابگانه مرحلت بتر بس اگر تو نادیت ما اید کردی دست به که و تشتکی کن دانه او يعني دي خدي اجي ابوي دليوي راحتي يعني وي روحاتي لعبنا كان
0: باش
2: نو كنت يبيني سيرف نادي جن نادي متين باري كي باش داينا لعب خو لعب طوان بتر خو توصينا بس لعبت ما تكون سيدا نقطه كي ديش عفوا الاكاديميه ما نو كاز بخو قال جارات ما اكاديمي دوك صحت كما ياريزانا ياريزانا قالك باش تي دانا دي اكاديمي وانا ما زنكتا تا مرحله كي باش يمر

0: نادي درسي وكبيتا ودي دي كوجي سايدا وانا كتب لعب صرخو بلنكا دوتي لعبك عربي ني باريكي باش وبيشول فيت الاكاديمي سايدا نظام بتر بيتا كريم وانا
1: بس تخوش من كينج ام جالا جالا اكسبوس يوتات كين بوباجدوري تا جوان جالما دا تو خير سايدا حوالا كيت جالمن از جالك جارا ستوري تويت بينم يعني كرة خوية هون داي بشتوانية لت كتن چیتن یاری کت کتن یعنی کلیت اکادمیه که در اوجی کارت کتن یاریات کتن به هنده پاشه روش ببینیتن یاری کرک براستی از گلک گلک کیف خوشم او چیت بیت جی گلک آخفتم چنه ویجید بجنه باشه بابا پیرت تا افشوله نکریه این نه هانده نبو ویشوله چه و تا کرا خوب فرکیه ویجا اول دویتا پسیارم بویی کاک احمد مزیدید گلمه کاک احمد دمیتا باشیتن چوانی
2: سلام ورز بودا کاک خیلی
1: تو باشی
2: بابا دکی گره گره گره دلی منه الحمدلله دوی باش بی
1: بازی
2: باشم سلام
1: تا چوا فکره بود تا چه بود تو کنه خفره که جهه که حسا یاری بکرد ببیتا یاری زن
2: کاک خیلی وقتی مدید زاره که من هر قرآن طبانه کرد هر قرآن طبانه کردن مادم حضوری هده یه بابا میگه اوه بابا ما زان کوی در انگلیسی نه هست که بابا ما تابانه کیم بوسه کوچه ده بس قولان و شرانه کم شکل نکن هر خوب نه اکادمی باشتره
1: آره
2: گونه با تابانه
1: بله
2: میشه بابا وارد جام تابانه یعنی اوه مادام اختیار وای بود از یه مادام چند پاره بشه از یه پاره مزه خم جلو برکت وانا لام چنین وانا هاتنو چون وانا خورنا وانا مصرف وانا یانه که ایبی چند دبدن
1: بله
2: گله گش برات برایت من همه مولا من روی من مولا داد توی پاره دوست از راه استرافت که هیچ گونه ها و دی بنه چیم نبنه چیم مودی برا بچون آنها از وکی خویم وکی خو و حتی اونی که جاس پش دوونه وانا من با هر کدیم یک آن اوت خوزن از این میره
1: اوج بله وی که جی خاندو نخویادی جی دیجی پیدات یا نه احمد
2: نه نه من عقبه نه وقتی او بیشتن ادمون اخت این سوق به ناشنال اکادمیه اکین در نچون دف کارش وقت الادان دی بیش ولادم دی بیش ول گیرم مثلا من نچ نچار مجبورم اوایدش بگم
1: باش کاز دو تشتگی سر بیا آخر نخوش بینه که کاک احمد از پسیاره کدین تکم بس دو بیش ما گهداره مش دی بگه هینم دی کو باب عزیز اوین کو ایال وان حز کتن تپاپه ببنه یاریزان یعنی پراستی اف یاری کردن جهانی اوید هین بینن همیش کلانا نه چوینه بوینه یاریزان رو تنه نه گلک شوانا باورنامه بلنده تاین بونمونه یعنی سوکرانیس اوی برازیلی نوشدار بویا رودری اوی بگاوه یاری بو برشلون آتکتونوی اسپانی باورنامه یا چه بشن یا کارگری آبوری هایم حلواسا لیورکان اوی همی ویتنیاسن او یاری کردن یه ویدی مایی کشیه یعنی باورنامه ماست تره ها بوده گلکش وانات خانده نخواهشی یه درباز کرین و کم اکادی یاریزان های تین باورنامه بلند تنجی بس هیوی آخول جهه که دی دایی دیدی و یه بویا پیشنگ و خلق شانازی پید بدن و خلق ویان خلقی بخورا کشهش براستی گاک احمد ام بچین پسیاره که یعنی سروی بابتی دیتنات دایکوباب یه ما یک آن بشه یک کرد باوری ایال خوهایه که ببنه یاریزان یه یاریزانت باش یا باوری بینینه مثلا ایک جن پشتوانی لینا کرد
2: که خیلی باوری ده به ها بیتن یا باید تو چین دیوی هر اینی وقتی من زارو بینی اوی کاچه فیلا که من گودی مجی بوم قال پشت بوی چی بنا بیده گهت آرمان جا خون بس بو چی یاریگر کردستانه چین آبن یا پیدا آبن
1: بله
2: استثمار ها که خیلی
1: استثمار
2: یعنی تنه تنه چونکه اول دو ساله من دو اتاین خود امان درش کرد که خود اینه از فرد کم و مگرد باره لیم از آختن از چونه که وقتی دا گودی بطوله که المصاری و هی ایده برا کریم موهیبه والا برا به تو پارا دیگه که پارا نده نه ایتن اون نگو تحکر هم واسی که فرد کم یکی شوان هم ایکی دی از فرد کم پاره نه نه موهیبه نه یاری کرد نه ازگه که نه اکادمیه گودرس پاره خوب بب درسته دبه من بطوله اده ایکش اکادمی مازان کردستان هر دوگو که تایی بب از چیلی که وقتی تو پال پشت وقتی من پال پشت ها کاری خود کرد وقتی یانه پال پشت هایی نکرد پال پشت ها پاره کردم تنه پاره ببیدم و پشت همه تو جلو برگاه زفمه کری بده فلانی زفمه کری یه بعدی شو یاری کرد پیدا بیدم
1: یعنی عمل ویلیت بیشین عمل ویلیت بیشین لازمه حکومت آسان کاری ها چه کردن بوان کسی هیویت به ایکی هبن مانو ها دوات بیشین
2: چه بینره
1: آها
2: تبی گفت که در یاریگره در موهیبه نه سیده تو بوشی نو بای برای که پاره نبیده ام نو بین یعنی معنی رو بره پاره تو پاره تشتا دي بوري بيا يوري غير دي بوري بيا مدير نادي دي بوري بيا يعني دي بيا دكتور دي بيا همي تشت يعني هو قدم مشكلة استنى قبانة بعد الصلاة سير صلاة زي مصرفي ليه كم زي بوري ليه كم ليه صرف كم يعني تاليا بأبد في درجة رها شو في مرحلة دفيا رها كيف تشتم الله خو يعني شو ناس تشبه طولا إلى بوري هذي دان یا نادیتر اکادمی آدیتر یا معروف هم همین زانیا برمی آسن سال اکو سه حیوان بره بره نس یا طبعه تسکین کرد کارم گودم گوده راه نری بوچی هبه برو مانه ویت آب خوب زانیم بگو سیدا ویت دونی شاده یه تده بره از حروف همه پشت عباوی هجار هستم یه تده بره هینه چد کن اما دو فریقاش کن یا رو تپانه کن هین بس جو بیر پاره جو بیر سره حیفه هوا هاجه این اکادی چهار یعنی کنه کنه اکادمی دی چهار تسکین که دی چهار راوستینه دی چهار زفرینه دی چهار دانه دی چهار بلند که دیگه یاری که همه یالا لعب کن فی فراده و خلاص
1: باش
2: میگه لرخ نشید که بن و میگه سه روز لگجی بیت روز لگجی از گله گاز نشود که مسافت را جوابی که حالا که افتی یعنی از گله رخ مال هوا بگیرم اوه نه کدیم یه اوه بس پاره برگرد نه
1: باش دست تا خوش بن که کی احمد نزیری هم گله گله
2: خوش بن کاتیل الحفو اوه اگر سرکی و یاری گل کرسان چین آبن چنکی پاره نیه بیت پاره هایی دن پاره هایی شی مارک پاره هایی دویاری گل نبیدن دیچه سرکفت نویی دن
1: زور باشه زور است دست تا خود من زود زود کرد که گله گله اکسپاز بوده که کی احمد مزیری بود بچه جریت آجوان گل مدا احمد نمونه کجوان بود برنامه ما پرستی جی که او هزار بود چه بوده عیال وی حش تاپا پید کتن گوت عیال خود چنینه تاپا پیجی دیتا به ما جه کی فیر ببا بله پچینا بی تو خوندن خوشی پش گوه و باورشی که در مجه که ناف هر دو کاجی به جوانی پریود بله کومکا معانات ها که بشن یا اگر آن جهن ها که پراستی یه گشبینی نه یعنی پراستی وی که صبحی او ببینیتون یاریزان ها که یه نافدارش هرچنه بشن مالای را بید اگر خوش یان جهن هبن هیگه ما که اف اگر تا دینا گوتن جهن برپس گل جواکی هر کاکی نه سبب بگ و چاچوبه که یه گردی باش بو و بینن که چهار سر بگم دهلا هم دا درشی پاید گیتنا پیواندی ها بدهین سلیوانه اید گلمه که اگه سلیوانه اید دنیتا باش بتن فرما
2: سلام و رز بود و بیناره دلال
1: سلام و سر جواب خیر بی
2: گلک ساقی ماست راستی بسیاره گچوانه ماستان ما گل یاری زالت زیره گیترین
1: بله
2: بگو من یاری زالت ما گل زیره گل
1: بله
2: بس دو اگره تن اگره دست بگی ناف مال ده پشتوانی لینای ده گرم نمونه
1: ناف مال ده
2: بو نمونه بله بو نمونه اگر یاریزان گل زیرک بب و گل گلگ ده کباب ده بنه اگر ده بجن کره من اوه نچه شوله ده پی دشکید ده دستی دشکید نچه شوله اف پاپا پی بهله نزباج شوله که دی اوه اگره
1: سلیوان ای که آخفتو ما خوش بینه که اگر دوی یعنی گلگ جا تو شی بشی جواک جی نهاری کاره بونمونه بونمونه اگر جاره که تپا زاروکه که ما چوبات ناف حدیقه باغچه جیران توی دا چه بی تپایی دارم با آوید با زوقی ویشی لشکان با ایدیه تپا بیش نکیم نه باید
2: بگو من
1: تو بیشی از جواب چی سبب اکی سرکی هم؟
2: اکید بگو من اون دناف من دارم مشتا محمد هشی هکه یاری زار زیرک بتوشی پشتوانی نینای دکرن جهوالا وکی طاما حسیدی هکی دفنده کساده هبن کو گلک زیرک بس ده هر بجنه تو نزیره که به هلا و نچشوله اوش یا هی دناف جواگی ده و اگر دوی حکومت لازمه آسانکاریا با یاریزانا دابین کد
1: بله.
2: نه همی چیت پاره نه همی چیت پاره بلا وکید بجن آسانکاری بکن با یاریزانا یاریزان دابین کن جهه که با چه کن ترخان کن مگره یاریزان زیره که تایم خوده امجی خونا دنه همی دولتا الحمدلله مجه همی چیت تایم
1: مسئله مخابن والاسف چه بو یاری زر رای دنگرم بله ساعت آتش خوش به سلوانه ایم زوز و که این بو بجایتش یا جوان گل مدا گل گل بخیراتی پیوندی اکادی هم دیوار گیریم پراستی جی ما مستا سردار برواری وکو در ناسا که گل مدا سر بی بابتی جی هم رای جوار بگیم که بی باری دا او چد بشتن که که سردار دمیتا باش بتن فرما
3: باشتر و خوشتر مامستا
1: تسر جواهاتی فرما
3: سپاس من بگمان مامستا بس مهنده که گره تین براستی براستی جانی گره کارتگیر تأثیر خواه های یکم تشت نبونا جرخانه ورزشی
1: آها
3: گره که گرنگه بله بگمان نبونا یاریگه ها یا تر هولن داخستی یا نوندن ورزشی او تأثیر کلید کرد او ایک خال دوام خال کوش بربون یا وگواسن ها گنجان آیاد نکرد و گنجی چه دوید گنجی تشتک دوید راست هد بیتن مهندک جارا اکادمی هبن خب نیم وجی میتین ویدو که دختیم حالا مهندک اکادمی تین بله که ورگر نه سر فروخ فردیه نه سر شیان تاکی سر واسطه سر کره مسئولی کره زنگینی کسی که پاره های احتمال هندکت کولان و دا جهت مثلا بجین یه فقیر یه جاری هندکستین شیان توانتین بس آیا او شیانت مادیه نبچن داخلی اکادمی هایی که ببن مخب نیوه نخید اوه که این بونا پشتوانی آبوری نبونا سپونسر ها بوهاندر ها یا آوا کرنا تیمن خوجه اوه جی تأثیر اکا زیده زد کرد خال اکادی کارت کردن نرینی آنکو یا سلبی گشه پیدان شیان گنجان آیا اوه هیا یا نه لازمون ها هفرگیه افتشتا جی گل اگل اکتید آد ویده دا مهندک آریشه و تشت درونی جی پیوه هین همشین پیوه گریده این بله بگو من وقتی که گل اک هوالا کومنت جان دان پراستی تا ساشکستن آنکو که این بون باوریه وقتی که دعمک و معنوی نبید وقتی که مال دهاری کاری نبید وقتی که دویر دا ام چید که این ما مستا ام جینگه های که دا جین جوا که که دا ام جین مدویتن تشتکی زیب دست خواب بخین نکو پلانکا یا آرمان جکا خواهند دریج بیدن دویر دا مدویتن ام چید که این ما مستا زارو که بید 13 14 سال هنده که بچکتر ام افرد که این کار های که تشتکی دست خواب های که تشتکی مادی بس اما کسانی حسا دوید به نامر گلیافر هبید ام فرد که چه و باشه روژه و لوانه حتی که 16 هفته سالا هم مصرفه که زیده لیب کن بس آیا او شیانه مهنه و اک خیزان و اک جواک نوکه هم هاریکاری ها زارو که که گنجه که بکن اف شیانه لدف هبن
1: زور باشه
3: اوش گلک ها گرنگه
1: زور باشه گلک جالان دای کباب زارو که خوهان دادن بجنه بری هر تشتکیم باورنامه که واسا دست و بینه یا پیشه که واسا بکه کاره که واسا بکه هرچه نبی دهات جیاناته ما کو بیژن جیان آتا پشانس که دهاتا که باش بتن نه وای اوه هم بیژن توت بیژی دیتن آتا توت بیژی اگر هاتو یعنی دیتل کردستان بونمون از صبحی موچه یا ریزانان بلند بو و رجای که باش بتن یا دراوی توت بیژی اوه دی بیتا ری خوشکرک بونده که دای باب جی ایدی بیژن سه روی خوی الله ببا یا ریزان یا نه
3: بگو من ما بسا چنگی هم گل هشت شفلی کرنید که باره به ماده و گره دای بید بس لید ویر مخابنی و پراسی ما بسا بلا ملکوچه که واقعی بیدن یه لوژیک و منطق بید روشحالات آنها و راست همیه ده هکتو سح که ام ده بحث خواهش کن چکی همجه یک شوی بشه یکی شوی شلاین یاریزان تپاپی و گلت لاوازن همشین سح که اینجی سح
1: که باشتری خوده ام کد بشین ام گلک باشین همی باران داشت مشکی و پیزی و فنا و فلان
3: ما مستده برای خود این آلیگدان مصارعه و گلش مد خود میتین سراست عراقی و اف دولت عربی گلک گنجین زیدک میتین پراسید وان با جرد میدو که دا حتی که اتزا خوش دامه گنجک دوی تین دسی جارو سر عراقی بویا یکی وان یه خالیگدان ام گلک باشین یه تپاپی راستی ما مستم شن نمونه که بجین وکی دولت که قطر یا سعودی چند پارید مزیقن و حتی که نکج تیمه که واسانی نه که بشین یعنی منافسه که ستشتکیش در و بکن اوجی راستی تأثیر آخره
1: بله باش دست تا خوش بن درون ما سردار برواری ام گلک گلک سپاسیتت کن و وزیعیت ها جوان
3: گرمان تو
1: خیل به سر چوان زور زور سپاس بودم هشتا ما پیوندی تا این سر بی بابتی دکتورا الینات گلمه الینا دمه تا باش بدم فرمان
4: خوشتر و خوشتر ما مستم گلک گزنده
1: سر لایف دهن سر لایف ما؟ سر برنامه یا لایفی؟
4: لایفی راست دو گزنده بکن باشید سر برنامه
1: یا فرمو فرمو گازون در خوب
4: کرد. روزه او اولم منوی نمایی که گلی نمخوشم ها.
1: بله. دیار هندک جاران گلک جاران از تبینیش لای گلک حوالان با تیم بو من. گلک حوال گازون در. اصلا از دو مایک کادی بگیرم براسی.
5: اونم بیوی جماعتم.
6: چیه؟
5: سیدالوان.
1: گلک حوال براسی به گازون در کن ایلی نات بیشن یعنی بیشن هندک جاران هم تینم مایی که اومایی که اگر دلی به هبت بس از باغم یعنی به خطایی اندک جارا مایکاوه ناه تا دیتن یعنی نل دف من نل دف وانا اندک جار دیاره ناوه هوا ناوه خاصه چید بیتنش برند نهی تا دیتن بونمونه اکشوان حوالان که سلیم بو گلک جارا گازندر کنن دیمایی که پیجی خو کده فری و کو وکیلی یعنی عام شنی که مدید چند جاره که هم داخل کرد به جا اوی های پراستی و که دیشه هندک جارا اگر حتی بینن جی ما کومک و حوالای تین یعنی نافرار برزد بنن در جارا از پروگرام دیمایی دینم ده بازده ماهی که هیویا من جسل بودین خواستم پراستی اگر هفته جاره کشی بجدار بند گلمدا هم دلخوشیم اگر جارا نگه هشتا و مبو بورن
4: ممنون صاحب ما مستصفه سعبتك بو يعني كان رفسي
1: روزي
4: و ايلام مخشكت عزيزن روسيا واري كوريا او قلمت كانو او قرنجي او مادن بلكي چه كس مندن
1: روسي
4: دو خشكت عزيزن و دست خوشي الهوا و لوي في همات
1: صاحب انشالله فرمو سعد باباتي تتعي
4: نبونو يوريزون الكردستان گل يو گرده بلواني مدیوه يعني حكومات خل كاس نوكه ده خودن صحكي هنرمند دهن خود دنگ هنرمند ده و گلایت خوشن خل نوكه نه خودن
1: یتمکی تو کی یتمکی امکی نه تو کی الینا توش کیش والا ته
4: تگو تی تو الان از بشم کرد بس یه دولت کردستانه یعنی
1: بله بله
4: از نوکه یل دربه بو من یعنی از یونمون هل دربه بوری نوکت بشم یل کردستانه نکود بشم هین جدا از جدا شانازی و از آزمان کردی دوخم از کردم و از فخری جب خود با
1: بله بله بله
4: بس کو یعنی حکومت هوا گله گله و خلکی پش گوه بطاوه حس نوکت دولت هاوی یعنی ملت هاوی بخود تشتو چه گد حس کدن جوه هاوی هر لدربه بیدن
1: اها تو بجی
4: چی سبب اینی
1: تو بجی اگر استرکی کو حکومت افریقی خوشگل نه بو یا بو خلق من نه دو بین کریا نه کریا به هنده یعنی
4: یادی زانی نه نکریا
1: زور باشه
4: نه بلو یعنی هنری نه بلو یعنی دشتا که یعنی خو لو یعنی که در حکومت یه هاری کار نیند گل چه کسان ده نه لو یعنی نه ساخیه نه لو یعنی خو همه لو یعنی که نینه یعنی عمریه او وی جو خلق چند بدنگه
1: بله باشه علی ناش بلی اش بلی یا حکومته چه دیده های اش بلی وی ایگه خاله کدی اگر کدی های
4: بله یا های خلکه که خودان شیان شیدن هنده کساب دوم از رینیت وک جه هکی بچیک بوچه گردن
1: باشه
4: بوچه گردن یعنی که چه تو که کس جوه بوب گردن
1: باشه زوزو سپاس بوده علی نا بو بجاریتا جیه جون گرمدن
4: ممنون هشتاق بی سرکفتی بی یاروپی
1: یلک سپاس بوده من وقت نمود تنه ایک پیواندی ها دیده ول گیرین دا پروگرام خوب دیماهی بینین راگهان دن کار که معروف علی گلمه که معروف ایک جه پیشکش کار و هر واسطا هف پیشه ایمه لرادیو شیخان دمیتا باش بتن فرمو که معروف آه پیواندی ها ایجه قد بو باش امده موسیقی که ول گیرین دو ده زبرینف دیماهی کنان و پروگرامی

0: راستی جی دست دو همیان خوش بند اوین کو هوا بش داری گلمه دا کری کومکا اگران دانا دیا کرد ما بابت آزران ما بابت آبتا بر سینگ دیکو بابان و ما هر واسا با حکومت جی دیار که ما گوت خلک می وید بجیتن جواک وید بجیتن پیدا چونه که تدار بگم اوالن عزیز بودارن خوشتوین رادیو دوک جبلیه که کو اوه یدی بو پیشه یعنی پراسی جین جبلیه که کو ایدی به هزاران دولاران و یاریزان یه ورد گرن دهاتا که گلک باجی دیده هم اوه نابودنگیه کشی چید کرد بوی کسی که پراسی بیتا یاریزان او یاش خره گرنگ تر خزمتا که یه بو ولات خود کردن یعنی پراسی لاماجی اف بیرو باورن کفن و اف تشتی هایی اف گهدار از ما بحث لیکنی هیویام اوه که ایدی همی بهن رامالین و رین پاقشین باش بو شکرن آبانی هاری زانان ایدیش اف رو پیو امتنا فالات خدا ببینیم پروگرام به افری کب دیموهی کاد حتا خلق اگادی ال دیوانا اک شاد ببین رئیس استلاوین خلیل کمال پشمای که لکنترول و جه اینانه یک سالار جلیل بخو قبیل بکن بمین شاد
1: روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاد

سرو بارزانی ده نهمین سال روژا ریفراندوم سر بخوی هریما کردستانی ده لسر پلاتفورما اکس نویسیه دنگ اک با دیروگه یادک با نفشان ابراهام حمادن ده می کنگریس امریکا پیاندیکا تلفونی ده گر سرو هریما کردستانی سپاسی رول سرو نجیوان بارزانی کر ده پیاندی کرنه ده به سر کرده این دوری و پشتوانی کرن لبزاو دونالد ترامپی بو چاره کردن آلوزیان هفدن پش راستی دا که هف پشکی امریکا گل هزا پش مرگی دیا بردان بید مسرور بارزانی سرک وزین هرما کردستان پیامک بو نهمین سال روژا ریفراندوم سر بخواه هرما کردستان بلاف کرو نویسیه سال روژا سرکفتن ایراده گلی پیروز و پایدار بید پارسگار دوگی و کنسولینی فرانسا دو پادی لسر بردامی و پیوندین دو قولی گر و کنسول فرانسا خوشحالی خو با دست کاربون لحری مدیار کرد. پشتی محک و نیوان جه دو مای حتن و ناف نویسین با حجه حتی افرو پشه کشان با نافان نهاتیه کرن که پدری 116 هزار کسان جاغاری در کفتن و نافین خونه و به بره گشتی حج و عمره هری مکرسان بجید کارنوام دو مای حتین و هفتی و بهت به پشت راستی و پشه کشان دهده کرن. با های دولاری ده بازارن هری مدا 100 دلارن امریکی بازارن هرمه دا افرو برانبر 157 هزار و 100 دیناره.

0: بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو

0: تینه باغچه هیا اوهب باش ترین موبیلیاتت باغچه هیت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلمیو لشتا و خواکو کیل دیویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف تنه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچنکیا به هورکه ات موبیلیات نفمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیکی دریش اولدیب همی زوقا موبیلیات اوفیسو شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیج دیف حز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلمیو لشتا و خواکو کیل دیویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

سره کچکی چلو چرکزینه آوا میراتا دیار بکیر بشت جزیرا بوتا تیو دلرینه

0: روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروگ.
1: کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر.

خستینه باغچه یا اوپ باش ترین موبیلیات باغچایت هی ده هر لوری دست کوی اوش لایک و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تیبتا دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بسخلم یا لشتا و خوکا کیل دیو جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیکی دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیستی نباخچه هایه اوهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیفحز و خوزینته آها کدا صدف سلی بشبیرا منه چی صدف سلی

روزانه لی رادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: خانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ
1: کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن موسیقی

پشتوانی کردن لبزاو دونالد ترامپی بو چاره کردن آلوزیان هفدن پش راستی دا که هف پشکی امریکا گل هزا پش مرگی دیا بردهان بید. مسرور بارزانی سرک وزین هرما کردستان پیامک بو نهمین ساروش رفراندوم سر بخواه هرما کردستان بلاف کرونی ویسیه ساروش سرکفتن ایراده گلی پیروز و پایدار بید. پارسگار دوگی و کنسلینی فرانسا دو پاتی لسر بردامی و پیوندین دو قولی گر و کنسل فرانسا خوشحالی خو با دست کاربون لحرم دیار کرد. پشتی محک و نیوان جه دو مای حتنا ناف نویسین با حجه حتی اورو پشه کشان با نوان نهاتیه کرن که پدری 116 هزار کسان جاغاری در کفتنا نوان خونه را به برگشتی حج و عمره حرم کرسانت بجید کارنوام دو مای حتنا و هفتی ها بهت به پشت راستی و پشه کشان دهده کرن. با های دولاری ده بازارن حرم دا 100 دلارن امریکی بازارن حرم دا افرو برانبر 157 هزار و 100 دیناره.

0: گوله وانه یک جمازن ترین گوله این ترکیه و کردستانه یه. 3713 مترین دوجا دریجاهی و پاناتیا وینه. کیراتیا گوله وانه 451 متره. دورو برین گوله وانه پکتین جه تاتوانو، خلاتو، عادل جوازو، ارجیشو، توجباو، مرادیو، گیواش، ابخوبت کریتن. آوا گولاوانه آوکا سیره. دو جورین ماستیان تیداد جینو هجماراوان ماستیان یازوره. دناف گوله دا گزیرتین اختمار چار پانگ گره آدر گزیرتی طیران هنه. گولاوانه ایک جمازن ترین نوان دنگشتیاری الولاتین ترکیه و کردستانه با کرد اتهت دیتن. به تایبتی جی لحره ما وانو سرحده. پرانیا گشتیارین وی جه عراق و کردستان و ایران و نوراستا آسیایه نه. گولاوان دنف ترکان دانو و دنف کردان دا به بهشتا کردان اتهتب ناف کرن.
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

بهم نوکشوه هگر هاتم دب مغبار باشی من مب تبلید دوه گل الندا سبازیکا قصدتت کم

سرو بارزانی ده نهمین سال روژا ریفراندوم سر بخوی هریما کردستانی ده لسر پلاتفورما اکس نویسیه دنگ اک بودی رو که یادک بو نفشان ابراهام حمادن ده می کنگریس امریکات پیاندیکا تلفونی ده گر سرو که هریما کردستانی سپاسی رو لسرو نجیوان بارزانی کر ده پیاندی کرنه ده به سر کرده این دوری و پشتوانی کرن لبزاوه دونالد ترامپی بو چاره کرن آلوزیان هفدن پش راستی دا که هف پشکی امریکا گل هزا پش مرگی دیا بردان بید مسرور بارزانی سرک وزین هرما کردستان پیامک بو نهمین ساروشا ریفراندوم سر بخو هرما کردستان بلاف کرو نویسیه ساروشا سرکفتن ایراده گلی بیروز و پایدار بید پارسگار دوگی و کنسولینی فرانسا دو پاتی لسر بردامی و پیوندین دو قولی گر و کنسول فرانسا خوشحالی خو با دست کاربون لحریم دیار کر پشتی محک و نیوان جه دو مای حتنا ناف نویسین با حجه حتی افرو پشه کشان با نوان نهاتیه کرن که پدری 116 هزار کسان جاغاری در کفتنا نوان خونه را به بری گشتی حج و عمره حریم کردستان بجید کارنوام دو مای حتنا و هفتی ها بهت به پشت راستی و پشه کشان دهده کرن با های دولاری ده بازارن حریم ده 100 دلارن امریکی بازارن حریم ده افرو برانبر 157 هزار و 100 دیناره.

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامع دکرنو پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهیتا پیشکش کرن.
1: جوانترین و گرمترین رز و صلافا بن گهدارین هیجا و خوشتوی دلشاد و بختورین کجار اکادی امو هنگشتین افیکت گل خلک اکادیا نی جه برنامه و پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد که اف پرتوکا اش نویسینا سروک مسعود بارزانی. گودارین هجا و خوشتوی ده خلکین چوی جوی برنامه ما به تیر و تسری بحث چندین بابت آنگرن که او بابت همی گریدای پرکفتنا جزایر و و چندین نامه هم بون که بو بارزانی نمر و هر وها دریز بارزانی جان مرگ و سروک برزانی هاد بونه نویساندن. نو که داشی ام ده دریجی ده نوی برنامه که دوی خلکش داده بحثه و چندین نامه هم که این که هات اینا آراسته کرن. نامه میا ایکی که ده بحث که این اوجی نامه جلال طلبانی بو بو بارزانی لشامه هاد بو هنارتن لی ایکی ایک لسال 1975 سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرده آماجه و نامه کریو و دقه و نامه جی ویرنگه حاکه نویساندن. بو جناب بارزانی پشتی صلاو و رزکات زور. بیویا شادی و بختوریا دما سالاویا نو پیروز بید. هیوی دارم سالا خوشی و ساقلمی و سرکفتنا گلیمه بید. بری چند روژکان چابه من ایک جوان کسان کفتین کو بری نوکه ناستکم پشتی پسیار و حوال پرسینه گوتمن کو سپارده که امانته که گلک گیرن که هی دوید نه پریکا جنابیتا بلکو بلز بیتا گوتن راسپارده بهاته نا ویوه گریدائی بو بله پاشان به تلفون بو من آشکرا کر کو جبر کو سفراوی پاش کفت او راسپارده نهاته فریکرن بله من به پیتوی زانی اسوا آگادار بکم راسپارده او بو که سوویتان هیوی و رجا وصایه که سرکرداتی ها کرد بزانن که هات نا هیز و دستکفتن گلی روشحالات او هیوی آوان وصایه که الدم هات نا برشنیوه بو سوریا و عراق ماوی عناصر قوم کرد نهیلون و چوتشتک دیجی وی سفره بهتا کرن هر وصا بحثی وی چنده جی کر که روسیه لسر وی باوریه که کشا کرد بشارینه تا چاره سر کرن لو ما حزب شعی عراق لجنا مرکزی زبان داد بو چاره سریا سیاسی و اشتیانه نکو یا سربازی لدف دوسته که عرب من بیست کو جبر نخوشیا بکر کو رنگ زوب مرید مل ملانه اکا سربازیا هی بو کشنا صدام و لادانا تاقمیوی جده سالاتی خبر نخوشیا بکر یا راستو نخوشیا ویا مترسی داره وک از گهشتیم سوریو مصری جی به هیوی من که گرانکاری البغداب کن بوان باشتر بید جنو که. چاوه من به دکتر خیرالله حسیب کفتیه بو من وگرایا که سادت لسروه بو چونه که شر ملگ البغدا بچه ببینی تو بر جواندی همه. لو ما بزافته نکرن بو روستاندن شریل کردستان دا که لشکر عراق بشتن وگریت سر بره روشالات باشکر حکومت سادت البغدا یا بر هفه بو مفاوضاتان و سرکرداتی ها کردی جی پی خوش علامه ده تینا گهن که هش دا او هلا نهاتی انا برا کرد و بغدا بگوتناوان هر بوی نیازه جید گل شای ایران آخفتینه اتنا برا حکومت بغدا و تاقم لجنا مرکزی دا هندک دک چون پیدا بوینه پیوندیا بغدا و موسکو جی نک زور باش نینه لما حق و سایا حول به تدان بو مفاور گرتنه جوه روشه و زیده تر تک دانا پیوندی انوان بسیدردانا شعر عراق روشا بعثیان لبغدا لنکمان زور زور خراب بوین بدیت نامن بره عربی پشتگو نهاتی ها بیتن باشا برالله جی نه نکرن ده که هر کسی که جوی ولاتی بهت با ارزو خودش تکی بجی چون که اول زیانت گینیتن حق وصایا لویره ای که خودان آست و خودان شیان بر پرسیارتی ها وی کاریب کتنیان جی شرط اوه لویره بید نکور جدر وی بنا وی و سردانب کتن ایدی رزن خود و پادکم و دلسوز و جلال طلبانی دیسان گودارین هجا و خوشتوی هر ده همان پرتوک داده پرتوک وارزانی و تفگر آرزگاری خواست کرده سروگ وارزانی نامایا دکتر فات معصوم آنکو هاتیا بلافکرین کته دا سروگ بارزانی بی شوازه بحث نام دکتر فات معصوم اتکتن کو نظرو که نام ویرنگه برزو قدرگران جناب کاک مسعود صلاب کاشورش گرانه قربان آماجه به نویسی نامن یابر اینوکه بو جناب ول نوزده نهده کو به دست کاک دکتر کمال خیات من فریکری دوی نویسی نیده هندک تشتین دیجی بو جناب و بنویسم. کاک نجیب برنگ جبرهنده بید کو یا نهینی و گلک گرنگ بید. چون که نابی چه کس پیبزانن تایبتی جی جلال طلبانی. از الویره دروشکا گلک نخوش انکو محرجم. اگر هاری کاریاوی نکم دی بیجن یکم ترخمه و تشتی من دوی جی زور گرنگه و لهمان دم داد گل انجامن بود و بیجان مد گل برادرن مصری دی گنجید. اگر از تیدا نبم او تجده نتمام بید. پاشان من بریار دا که از بناسی نخویا کبن گل مصریان کار بکم و از یه پشتراز بم که نجیب ندشیاوی کاری هند هستیار بکد دیگل از نبم. لی روژا هجده نه هر وک ما آگاداریا جناب وکری دیگل کاک نجیب از چومه سروکاتیا کماری الویرم دکتور حمد امان دید دست راسته اشرف مروان برپرس کاروبار عربی و دیگل عبدالرحمن فرید واند گود ام حس کن هن باغ ونداکو ام خالن لسر کاغذه که بنویسین و پاشا نیشان سروکی بدین. خال جی اوه بون. جناب بارزانی صلابین خوب پیشکشی جناب سروک ساداد که تو هیویا سرکفنه بود خازید. جناب بارزانید بجید کیشه یا کرد میا اخستی جر دست سروک ساداتی به امانتو ده دست ویدایا داکو ریکا چاره سریه که بو ببینید. ام ده ترسین او پیوندیانو کت نافبرم مصر و عراق دا هین اون زیگ بو ناوان دکتر اشرف مروان بو بغدا و طهران همی لسر حساب شورشو گلی کرد بیتن. عراق ده دولت عربی خاپینید که ده به هندک پاران هولا کپ کرنن که بیدن کرنا شورشا کردان دهتن. بو چی قبول ناکن که شا کرد لسر آست حکومکار عربی بیت چاره سر کرن یان جی به دست دولت که عربی وک مصر. ایکم پیوندی و نزیک بونا مو عراق بچرنگی لسر حساب ما پو بر جواندین گل کرد نبی. دکتر اشرف مروان ایک جار چو بغدا و او جی بو هند بورکه که خوش بکد بو گهشتن برای کفتن که بله چه انجام جی در نکفتن چون اوی بو تاران جی بو کاروبارن کندابیان کو خلیج بو نگ بو بکشان کرد پاشی ام ریزل کردان دیگرین و دان پیدان به ما فنوان اتناف چارچوبه عراق داده که دوام صبحی واری سروگ ساداد آگاداریا و کنبونا مبید و پشتی چار روژان ده انجام منوان دیار که بند ده روژا 22 نه چونه دف عبدالرحمن فرید دا کو بزانم برصف چیه وی گود سروگ فرمان دایا که اف مبسته بشوه که فکولین انکو دراست لسربه تکرین بو ودیتنا خال ناکوکیه اتناف برا هر دو آلین عراقی کردی دا پاشی بزانین که ده چوا چاره سری بوهیتا ودیتن هر لوی روژه حوال مکاک عزیز لحب جه بیروت ها تقاهیره دیگل مامجلال و مامجلال تلفون با عبدالرحمن فریدی کر بکو او جی هاتیه هنده او دیارت وی تلفون دا جلال گود بکو قصه نجیب نتراستن و او نشان درا بیرو بوچونن شورشنینه ایواریا وی روژه جی عبدالرحمن فرید و سمیر حجازی که هر دو لسروکاتیا کماری لکاروبار عربی برپرسن هات نو تیلا شیپیر او بودف کاک عزیز و مامجرال ویره پراستی مبست دامه اوک و مبست چی عبدالرحمن فرید دروید دمه آخفنه دا و صادیار کر که نجیب چه آمادهی نیشان ندایه بو گوتوبیج گل بحثین عراقی کاک عزیز جی گود گوتوبیج گل بحثین نوکین عراقی بچر رنگی که لنکمه نینه و شورش یه لویر روشی دا نینه که قرادز بکت یان مفاظاتان بکتن شورش یا پهیزه و مامجلال جی بحثی برین شاری و سود و چوانیا برفره بونا شورش آوان تشتان کریه الویر کاک نجیب گود کایا آنکو هیوید کم

لما ببورن ما دخازا مفاوضاتا نكيريا و اف چندا مبستا من نبويا و پیفا مفاوضات بچرنگه کی جدف به من در نکفتیم. نجیب اف چندا دو سه جاران گوتا و سمیر حجازی گوت ام دخازیم گهی نخاله که چون که ام ین کفتینت ناورا آخفتنیت نجیب بابانی دا کو مواصا ورگرتوین رازینا به مفاوضات انگل حکومت عراق اگر لسردست مصر بید و آخفتنیت که عزیز و ممجلال آشکرا اد بیجن مفاوضات نینن دیسا نجیب گوت کو اویل سرمت تومار انکو تسجیل نکن من نگوت یا مفاوضات من گوت یا سروک بارزانی و بس تاوی اوکو دایا دست سروک سادات داکو ریکا چاره سریه که ببینید اوشی رامانا وی اوه ده به مفاوضاتان گهینه پاشی گوتن دو سه رو جندی ده در انجام بود یارکن الویره تشتک سرین چراکش هبو کاک نجیب ادگل دکتر حمدیو فرید بوجارا ایکی بحث دامزراندن حکومت عراقی بو کاک عزیز و ممجلال چه دشبری تناقص دا هبید نجیب و آخفنه زور کیف خوش بو پشتی ام بگر یان لسر رک توشی کاک عزیز و ممجلال بوین هر دو هاتنو دگلمه سوار بون و ده ترومبیل ممجلالی دا که ممجلال بخود هاجود نجیب گلک کیف خوش بو تش بو گوتن لسر رک اما اف باسا رودا سروک بارزانی ده پرتوگا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کردا نویساندیا لی روژا ای که ده سال 1974 کاک عزیز و گریا بو بیروت و مام جلال جی لی روژا چار ده بو دیمشق و لی روژا سه ده گل مام جلال چو دف عبدالرحمن فریدی کو گوتی تانو که چه انجامک ما ورنگیرد یا لی سروکاتی و بابت هشتا لجر و کلی ندایم سروک بارزانی نویساندیا کو از براستیش لای خوب و بشکدار نبوم دبان تنگ جانان دان چونکی اگر کاک نجیب اف پیناسه نده توشی و روشه نزمونه خوش نده بوین نیت پاکی خو نیشان نده بو بله تانو که او تی چونا کل نافبرا وانده هی هر جا منچاور جناب تدگر بو پاشا روشه آیا از چوا پرووه که بکن ماوه چونکه مفروس وصایا هرچه دنامه یک لی نشتیمانش لای مکتب سیاسی و بید و اگر ممکن بید به نسبت هر تشتکی و کاک نجیب یه تیدا دجوار بید هر وصان او جناب داخواست کم کو چند جاران عرض کربون و برجواندی وصایا کو هر کسی که نشتیمان و برجواندی خاص تایبت یه خو لی مصره بید تشتن وصا حساس به نسبیرن و نجیب که دمی آتی گود من دوید داخوازا لی چون سیاسی المصره بکم داخوازا لان سیاسی المصره بکم بوی معامله لان دیگل بکم نک بو پاره او من ور نگرید بس بو خاتون و چونه و هندک امتیازاتان وک هینانا ترومبیل و او تشتن دی گودرن هجاو خوشتبی دی پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کردا لی بیروت لی هفته شش لی سال 1974 نامه یک حاتیه نویساندن کو دق نامه بیرنگه بویا کو مزنی من جناب بارزانی پشتی سلام و ریزکا زور خوشی و ساخلمی و سلامتی بود خازم پشتر سوویتیان بلس لی دیف من هنارد بو بیروت پریموکوف هاد بو دف کاک مصطفای جافو داخل جکر بو که پلس لدیف من بهتن دمه از هاتی مو ام لیمالا کاک مصطفای کن بوین پشتی گنگشاو گلو گازندین زور بو مدیار بو که سوویتیان دیجی جناب تا چتشتک ننویسی و تمای هنده نینن بنویسن جی و حزدکن پیوندیت واند گل جناب تا بردام بن هر وسا گلو گلو گازنده الوی چندید کرن که هرشت کرن سا رادیو کردستانه هر وسا پریموکوفی دیار کرد که باردوخ صدامی گلک یتیک چوی و عسکرین بعثیین لدوره صدامی به برپرس دوستاتیه دیگل جنابه تا دهنه ناسین و او بعثی شانازیه به هندید کن که سوویت و روژ ترسین هندینه که صدام لسرده سلاته نمینید. پاشی پریموکوفی دگوت روز دیجی شاری لگل دیجی کردانن و لاینگیریا چارسریه که سیاسی دانستاندنه نه. بهنده کوبشن کاریگریه لسر بغداد کن دبینن یا فره شلای کردان و نامه یک بو صدامی بچیتن بشوه که نفر می بید و که دست پیش خریه که بو اشکرا کردن و به اسکرنا پیگه صدامی دا کو کرد نیشان بدن که اگر او صدام ها پیوان بدته او ده پیوندین ویدگل در وین کونه پرست و امپرالیست ناهلن مبست تاوی او که به وی چنده بشن بال سربازی شرخاز لبغداد جناف ببند پریموکوفی ده گود که روز گلک ده نیگرانن لسروان کسن که لدوره ملا مصطفی بارزانی نو داخواست کرد که عناصر تقدم ین کرد وک مبستک بومن بهتت ناو بزاوا کردی دادا که رای گریه لکارت کرنا وان کسن عمیلانه بکن

و پاشا روژه دیارا از او کاک مصطفی جاب گلک دگلوی گنگشه مکروم و رخنین زورجی مل روسا گرتن و ملک دگشنین روزان و حزب شعین سر به موسکو و بوان دیار کرن و محاول دا راستی بوان باز بکن من گوته کند بو جناب تمال مصطفی ابتنه بهن و پشتی بدن بکرو صدامی من بوش نیار کرکو جدم ملا مصطفى روسیا دیتی حتانو که هر بباشی بحث وی کریا و چندین جاران جی امریکا و ایران لخو عاجز کرینا جبر روسان و او ایک جی اگرن تیک چونا پیوندین ما بو دگل ایران و امریکا هم. بله گودار نجاو خوشتبی به چند اماتی ندیماهی ها برنامه خوش برنامه پرتوک بارزانی و تفگار رزگاری خواهد کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی رزو صلاب درینر برنامه نزارشنگالی قبول بفرمون.

افدم هوا شاد بیتن گهدارو بینر ات رادیو دوه که بجار کادی تر جل خلک کادی تر برنامه ایکش خلکی هاتین خدمت هوا برنامه ایکش خلکی جینانا سالار جلیل سوشیال نهیل خلیل بله گهدارو بینر ات خوشتوی ات شورش ها ایلولو گلان دا و ات سنگرین بروانی دا پیشمرگی

0: Şehit Hemmi Dursoz Yahu, Berravaniyaka Kemüvenet Kürü, Şehidu Birindar Edda. Peşmergen Birindar, Peşmergen Nahoş, Etnaf Şoraş Edda, Taybetil Şoraşa Gulani. Nujdarin vi serdemi yet şoraşe, çoğa çare seri bodker. Pedvin çare seriye, çoğa des hovetina. Dur evi babati doktor xabatker şoraşa gulane, doktor serbest mevane bername ekeş xelkiye. Helbette doktor serbest ye berniyase. Ser aste Herêma Kurdistanê, dervey Herêma Kurdistanê. Bele veku bejin prensipet bername ekeş xelki depeter doktor serbesti bo heweyneja deyne niyasi. دکتور تو گلاب خیراتی سر چه با؟
1: زور سپاس و اب در فتح دائم سپاس گفت که مهیبی دارم سر کفتی بن
0: ملویر جی پی خوش اکو از دخازال بورین از گودار رو بینرت مب کن چنده که برنامه گیرو بو از بر چنده گره که لپر حاله که حبید سپاسی هاوین خوش تویشید کن بو گوداری هاو بو بینری هاو دیزه برین دانستان دونا خو دیگل دکتور سر بسی دکتور هم جاره پتر دکتر سر بسیب دینه نیاسی ده و من دوسته جا گود دکتر کیه شکیره خلکی کیوه بله کرم کن
1: از سال 1963 دایگ بومه خلک گنده خراب داره من ده برا زاخو
0: بله
1: یا بر چیای بخیری از او خواه از جبنه مالکات دربک بویمه یعنی بابی من گنده کهیه و از بخواه جی دست پیکی دیجی دربگایتی
0: بود هز دوه بشم دکتر چکو دربگ برامانا کادید ده
1: بله بله بلام ربازا بارزانی و شو پا بارزانیزمه ول مکر یعنی از بکه متنا فریزت شوره شده
0: ایش دربگایتی درباز
1: بود بله بله, بله. و پشتی یعنی هفته اونه وقت ملتحاق کری گونده ما جلای رجه ما بعض باش برمن ها تا مصادره کرن
0: هم دینه یو بابتی دکتوری هشا
1: بله
0: بله خاندن دکتوری دست بکاته
1: خود خاندن تزانیش بر شورشی هند فرصت نبی یعنی حتی سیه منوادی کرو از در چوم بس فرصت اک دی بو مهات لیونانستان تزانی از نوکه برپرسی پیوندیت پارتی من لیونان بارگاه مل اسینا
0: دست خوش
1: الویر الجامعه اسینا مهند آوادی ورگرتن زمالت بیجنه
0: بله
1: منح هند قطابی ها او جید گلم داو چند برادر اک بین یک شوانا حمیدی کره عریف دروی سندی بیو ایکت گود نکاک شورش از بجم نکه او پزیشکی بچی کانه لیونان یعنی اوی خلاص کری و جا اجی پین سال زانکوی البشه زانستین سیاسی
0: ام کنه بشین هیدی
1: نیه
0: ام دیوی راشی ماشالا جانب تیر پیزانی نه تیر خزمت که دیر
1: اللهی پاس چی بشت
0: تیر دیرو دریجه منویت ام وی دلی بش دست خوب که منویت ام وی پیزانی نه بگینه گودار رو بینرد من دست بی که خاندنه تست سراتایل کی بود دکتور
1: الزاخو بی
0: بله چوا بود زاخو
1: الزاخو تدید از صفا دوی بتیدای بیم صلاح هفتی
0: صفایی که تر کیر خواد
1: الزاخو
0: الزاخو بله
1: تدید بین مفاوضات چار سالا ما بین شورش و نظام عراق دا پشتی چهار سال هفته و چهار جاره قادی شورش دست بشری کرد یعنی رژیم سرکردات یا کرد و باب روحی نتوا کرد بله. مصطفی بارزانی ناچار کرد یعنی او داخازت بارزانی نمر بو گل کرد کرین و حکومتا وی سردمی جبجه نکرین یعنی درود گل کرداده کرد
0: بله.
1: او ناچار بین کرد جاره قادی براوانیش خوب کن یازده هیوا بیشتر هفته و پنج شورش اسنا بیجمش کست نشکست چون کنه شورش راست اوید کو دعمامت کردن پیشگیری ندانم ایدی و مجبور بین یعنی سرکردات یا کرد مجبور بی سرک بارزانی شورش پشوازه کی تر بکرد یعنی جبرهی بی پارتیزانی
0: تکتیکه
1: بله بله جبرهی شواز شورش گوهرتن بو شر پارتیزانی
0: بله
1: بله و تدید باب روحی نتوا کرد پشتین که نخوش که تو سال هفته و نهه مثلا
0: یکی
1: های واسه چو بردلوانی خوده و بله هر شو پا بارزانیزم بردوام حتا نوکه و
0: بله.
1: و بسرکشی ها لی و گره گله کرد یه نتوی سروک بارزانی و انشالله هم هر حتا هم دل دیف شو پایی
0: تا ششه سرطایل کیره خلاص کرد
1: الزاخو
0: هر زاخو
1: بله
0: آماده
1: حتی آماده ایجی هر زاخو حتی سیه خلاص نکرد
0: بله
1: و از کد من نفرزید شورش
0: به جاده کنگی پیوند دیب شورش
1: بله طبعا از لگون دکی بیم بجنی خرخب که مرووید منن مامی من محمد صالح و حسن محمد صالح پارتیزان اکی گل اکی
0: جیان یعنی گونده هوایه؟
1: نه یه خزمیت منه
0: یه خزمیت
1: ده بله
0: فرقن اینه
1: بله بله حسن محمد صالح پارتیزان اکی گل اکی زیرک بیت ناف شوره شده بی یعنی القیاده موقت جانب دزی و مثلا هاتون گوندی اجزا خو چون بدیتن الویره یعنی حزا شوره شی باور کشوی بوم دست بیکن او بی هفده نه هفته و نه ملتی ها که چونه ریوانه گند ریوانه الویره رحمتیت خودی لبن شهید سید حمید شهید سید حمید خاله منه او الویره بی هنگیت منطقه ده او بی کارگیر هنگی هرما ایک بی هنگی ند بودنه لقای هرما ایک
0: بله
1: سید حمید کارگیر هرما ایک بی یعنی آبادینان همیه کارگیر
0: یعنی نلیجنه هرم
1: لحرم هرم یعنی شلقه مصدر اقلیم رحمتی سید حمید طبعا سید حمید شهید بی الایران سال 82 ما التحاق كر الريوانة
0: أما بري التحاق بك دكتور
1: بلي
0: تا بيجين بيوان ديت
1: بلي مها بين قال بيش مرقا إذا بلي بندا بلي قال حسن يوانا حسن محمد صالح بلي
0: بلي
1: حسن موجودة إن شاء الله همي يعني خد التمني يدريش كت صاخة الحمد لله
0: بلي بردوامي بكرك
1: بلي بجا وقت سيد حميد هنجي شو بو كونجري بو مؤتمري أجي مومد منطقي ده و پیش دیگه
0: کنگره چندی؟
1: کنگره نهیب
0: نهیب
1: بله
0: همریتا چند بود اینگی؟
1: خود از گله که بچی بیم از 16-17 سالی بیم
0: هم تو ورانه گشت بیم همریت جیتا درفه نده که تو چه کنگره؟
1: با نه از نمهش التحاق ما هم روجه ای که بیم التحاق کنیم بجا خالیم سید حمیدی گود ببیند منطقه ده حتی هم بشنو بین
0: تو امنا بشن بچی بود
1: بله
0: تو گنج بود
1: بله
0: سنیله بود
1: بله
0: یعنی بوتایب زحمت نبود پیشمرگاتی بوی سرده بیدن
1: باور که حزا من و دلسوزی ها من ول مکر بیم هاش چو تشتینن ما بس بو شورش و کرده هتیه
0: کیش مرو ویده اتناب شورش ده بطول دفوا بوی
1: اما اکشوان حسن بیم
0: حسن اینه گوته ته توشتا سنیلی
1: بله عولی گوتم بله بله گوتم
0: پیشمرگاتی ها بزحمت
1: ده عارضه جی بیگم یعنی دیجیم بیگوتی هر را حتا پاشی وره و
0: پاش؟ متقبی نکن
1: هره والله از ما منطقه ده حتا پشتی اینجا چومه کوماته ایم
0: بله
1: ما التحاق کنم بینه پیشمرگه که ده ناف رزید شوره شده و وکی دکتوره که شوره شده ما خزمتا پیشمرگه
0: چو و تو هاتی نیاسین
1: بله
0: وکو دکتور شورش گفت
1: خودی از بوته بیشم
0: هم دیگه لسر بی بابت را اوسی
1: دکتور
0: چکو دکتوری نیاب زحمت
1: بله بله بله
0: نیاب سانه یک
1: قضا بس من بری هنگه یعنی
0: ناف شورش داد یاب زحمت بری
1: یه حضام سرهنده بی یعنی کتاب طبی جامعی جامعی کلی طب او همین متخواندن و بحکم تجربه نه از تنه بی مثلا کاک دکتور رزگار سندی رزگار
0: بله
1: دکتور رزگار بر پرسیمه بی کاک خالد هیرو اوش دکتور خالد از بیم برادر اکی دید گودن محمد صالح بندی اوجی استاف پزیشکی بی لقوایی
0: یعنی استاف اک بود؟
1: بله بله خدمت گزاری پزیشکی استاف اک بله برای شوراش نه هم تصابی وقتی اندک یاش اندک و امامت چوتش نوی نه باشا. باور که اندک درمان نه همین حکومت عراق نوی
0: باشه جهه که تایبت هبو؟
1: بله خسته هبی بله
0: خسته کیه بله. بود؟
1: کوماتای؟ خسته کوماتای بی
0: پیشتی یا چوا دکتر کما
1: والله غرفه والله غرفه بی بگا بیشی جهه دیاره اگر تو بچی کوماتای دی بینی جهه خسته
0: تو جارجا چوی تا چکی دیگه؟
1: نه والله از نشیم چه میوی آلی ترکیه بله
0: بله بله
1: بوم
0: راسته بکا بسی بسی جوری که
1: خدا و جوره با طبعا هی سر زمانه رحمتی سلیم سورانی ها دوی چه کرنه و دکتور رزگاری وانا جوره بی اعتیادی جوره بی همی درمان و تشتی ده بین بس با چه پیویستیت پیشمرگه ای دویری جه بجید کرن یعنی کس محتاجی چه جهد دینه
0: یه چاره سریه
1: بله یه چاره سریه
0: درمان چه و دوی کاب دانی دا دست
1: خود دوید ام سپاسیار خسنه نهینی بکن هم دوستین پارتی و شورش لباکور کردستان هم لباشور یعنی لکردستان عراقی اوان رخستنا پراستی یعنی
0: دوره که باشه
1: بالا هبی و درمان دابی نت کرن و جب چرک ام نزان
0: همی پیدوی تاوه دابی نت کرن
1: پا مخو حکت
0: گهش ندسته
1: مثلا پیدوی ها هندی تا هبن پیدوی دابی نت بس پا اوان ما هم پیویست پی دابی نت بین
0: این راسته
1: بله
0: یعنی هوا بس بابت گلکه گرنگه هوا بس پیشمرگه چاره سرد کرد آن خلکه که دیترش
1: نه نه نه نه خلکه هاولاتی جیت هاتن دوزانه پیشمرگه ای کسی چون ساخی نبینه بید بگاه بیاین مثلا چطور پیشمرگه بیستو کری های آن زغت های آن کلسترول های
0: نبود
1: افتشته نبین پیشمرگه پشه و روجت خزمت یه در بیش وی چایی بو پیچایی دیمانده چه آن ساوی هبی بریندار بد ایک دیدانه خواهی نابد داره ایک تشته کسا پیویزد ببد و نساخ جیت هاتنش یعنی مثلا
0: بریندارک هات با
1: بله
0: چو چاره سریا وی تا دکرین که
1: متوزانی
0: دکتر گله چی رو که سرته تا تی نگوتین چاره سریا برین داره بو ما یک شو چی رو که بیشه
1: گله گازی بود
0: که مثلا پیشمرگه که بد برین یا کیر بی یا بزحمت بی
1: بله
0: و هوا و کستاف چو و کو دکتر سربت هوا
1: خودی به جمانی پشتی اینگه اصلا ما مل کومت های از حات ما گوارو که و اصلا قلبیم
0: بله.
1: یعنی خسته همان دستیم دبی پشتی اینگه از حاتم حفتانین خسته که گلک لامو چیکر مزن
0: جاری کومت های هم دی بیشین هم دی این حفتانینه کومت های تاتن
1: دبا جا استاف بله گله برین دار تاتن مثلا رحمتی ایشو عملی یعنی تقدم هات نیل تلا کرو تقدم تلا گروه هاتنه چند بریندار کردن مثلا مراد بی رحمتی ایوب قطاز بی ایوب قطاز جی خلک کرپتا بلکا بی یا نافسندی یا
0: بله.
1: یعنی قهرمان که براستی یعنی بری ببتا پیش مرگه جی یعنی رخصنا نهینی بی یعنی جی عائله که گلک کرد پرور بی ایوب جی گلک نزیکی می بی همه ایوب جی بریندار مجبی یعنی ما همیه درماند کردن نه ده هک بین از بیم که خالد بی محمد صالح بی دکتر رزگار بی اول کوماتای پشتی هنگ از نقل بی ما گوارو که و پشتی گوارو که از حاد ما حفتانینه بجا خسته اگه مازن من بو شورش چه کرن حفتانینه
0: هبو
1: بگا بجی جهوی دیاره اگه هم بجا
0: هبو
1: بله.
0: بریندارک بریناوی گلک اب زحمت بد بله. و تچاره سر کر بد
1: بله از بو نمونه که بجم خالد علی الهجوم فوجا دیم که خالد علی یعنی خالد تتر پرخی
0: جیان دابه
1: بله بله بله الحمدلله اوی امعاء الغلیزه که نیچیروان احمد الهندابا سلیم بی وقتی عملیات کرد کوروی شکفتا کوروی یعنی منطقه حفتانینی بن حفتانینی ده مدو بریندارید خطر دان یک محمد صالح یک خال تتر و دو شهیجی مدان رحمتی گهدار و رحمتی شفیق یه بیغباری
0: بله
1: لویری بس ما فوجستان 116 جیش و جاش اخسیر بین فوجستان دنم سرکف نکا مازم بین بس صلاف القوره هر دو شهید آبنم بس ما دو شهید دان الویری او دو عملیاته گلک زحمت بین یه هر دو پیش مرگا امعا الغلیزه روی کاستیر پقی بی یعنی دست نوی جایی استیر تانشتایی رد هاد
0: تلقه بکتم
1: دراند بیش صالی الحمدلله ما عملیات کرد کار نیچیروان احمد الهنداف سلیم
0: ویمان چه عملیات کرد؟
1: خودی حسب امکانیات
0: ها دوی بحث بکه
1: بله بله بله خبره خواه
0: ریبک پرتکان بله احتمال
1: یعنی او سقط کرد بی حج کدی کیری لی بی پاسالی
0: تب چه جاره کادی دریبه
1: کاد گرد دزیه که هی کاد گرد خود ناف گوشتی داد حالت نحو جد تو وکی
0: بی روات شده تب چه همین زانی
1: چه همین زان مالا یعنی همین ما توب چه تشته خود تیور نظریه توب ما توبش چه چه بیا ویش تجربه چه بیا بیا تیور
0: راسته
1: بس جاره کادی تیور تو هند استفاده لنا که تو تجربه تی تو ازمونی
0: دکتر نیلوی سردمی اف کنا بیجن عملیات بردست
1: بله ادوات جراحی مهمی همین ما موسکت هبی ما ساینس هبی ما آرتری هبی ما همین تشتن
0: مقصد آمن
1: بله
0: هم فقابه اگر پیدوی تشتکی بین هر تشتکی تو حس که دو گوگیری لی ده دو بوته هم
1: قربان ما
0: فقابه
1: فقابه نساخل دهوی که بت دکتور امریکا بود شید روبوتی عملیات کرد ما فقابه
0: اینی بجا فقابه مقصد بیگابه نه بیگابه بود
1: بله بلی 45 ساله بلی 47 ساله مثلا بلی. فرقه
0: او بلی. امکانیات او امکانیات
1: بله ما همیتش تاوی همیتش
0: بله چو عملی تکر دکتور
1: بله ما عملیات کرو ما از گهشت مثلا او دیم پاقش کرو ریویکاوی ریویکاوی دزی کام گیت مدوری کام گیت گوشته بخواد دزی گوشته بخواد حالت پشتی حفت رو جد زکی تده و هم هاد نصر حجابه و پشتی هنگی ما زکی یدری و پشتی هشت رو من گوتی شوربه که بدنی شوربه دای مگوتی هر دست نویجه هستی چو دست نویجه چو مسح کرده دست نویجه هایی چو خینت ناف دنی
0: ماشاءالله
1: مگوتی یلا بار کم ببن مالایی در مانی توی مدانه مگوتی بخیر بیچی ساق بی وگا ویجو بری هی وکه چو مسر هایی دال مال گلک انسانک باش پیش مرگه که قارمانه یا دوی عملیاتا حاجی خدر لیوا کاک لیوا حاجی خدر طبعا حاجی خرج بنا مالا که گله که کرد پرورین یعنی زحیه که تزحیه که مزن آدائیم بو کرده
0: مل شر داعش نیاسی
1: تزحیه که مزن حاجی خدری یا دایی لیو حاجی خدری یا دایی بو شورشی بنا مال و باب و یعنی مام خدر مرو وک بی براستی یعنی پیگی خواه بیت ناف کمالگایی ده پیگی خواه بیمام خدری ناف شوره شده رحمتیت خودی لیبن میگل نانی وانی خواری حاجی الهجوم که سی تلقش پیش بلید کل پشایید کبن پشایی نفس دفنی را نت حتی نشترات او جی از گلک پیوه زحمت کتم و گلک از پیوه مت مالا رحمتی حجی احمد طیاری الگنده با گلات که ما عملیات کرد اوانا گلک غرفه که شکابونی ما چه کرد و کلی و تویری دم عملیات کرد الحمدلله انو که لیوا حاجی خدر گلک باشه و تندرسی های گلک باشه و بله بله بله نه نه تیرا شورا شه ها پازده سال دیش
2: باشه وقت
1: تدریم خود عمری دریش کرد
2: یعنی اف هلویسته تا برانبری برانبری وی دیتا پیش چابا بحث
1: کرد بجه والله بجه پاو دلیوی ده بجه از تزانم از بدا چه که بجه تزانه دایمن دایمن از تزان چه بجه کاک فرسد بلا ام گلک از جعاجز به مخدید بجد مهنده شورش ها کری و مهنده کردات یا کری و نظانم بومی چه بابا فضل شورش ایل سر تا نه تا سر شورش ایل ما اکف شورش اینا با کی دا صلاوی منو تکید ام دا همی وگاوه خادم و کسی دجمن آبن بردستی وان بن خزمت وان ایده وید فضل شورش ایل سر مهند یعنی ام سپاسی ها نهج بارزانید کن ام سپاسی ها سروک بارزانید کن که شورش ها گلانه و بر همه شورش ها گلانه بر همه خوین ها شهید ها بر همه وان قارمانت و کنعان باخر نیفینه وانیه؟
2: بله وقت نمونه کنعان
1: وقت نمونه هره اونه همه فرقا کسی نینه بس اوه ها تا سر دفعه
2: بله
1: یعنی تشتاکی مهم بی یعنی
2: دیاره تا بیرهاتن الگه کنعانی هی
1: نا والله بس بیرهاتن کنعان الگه شورش هین اج الگه شورش هین
2: بله بله
1: یعنی کنعان اک شوان پیشمرگا بیلگه رحمتی محمد خالدی و دكتور كمالي و قلق قهرمان ديت بوصلي و يتسندي و اول مفرزة
2: همي بشمرقا
1: همي بشمرقا كاك تحسين كماكي هزار رحمة ليبن يعني كاك تحسين كماكي قهرمان ايبي نا نا وادي بي
2: راسل
1: افا همي يعني بري خواد ام هيلان و خاطر خواش ما خواستن او بر همي وانا يا افرو استو الفيري سر كرسي كرين و خواري بحث خواد بر همي وانا همي
2: راسل
1: بر همي جي یعنی فضل شورش جیل سرمه بلام راست
2: کی چکه خونی چکه مای کپ کپ
1: بله
2: درسته درسته
1: فضل شورش جیل سرمه نه بس فضل من سر شورش من چه فضل نه تا خدمت ها کری تا بخاکین هر کسی که گوریش یانت خواه یعنی ناوی تا کرد به توی هاتی ازیاد
2: چه شورش بی خبات نینه
1: بله بی خوین رشتن نینه
2: راست
1: و ماف جنای تستاندنه ایلا تو
2: دست
1: بچی حول بدی خینه برجی حتی تو بشه موافت خوب دست خوب بین
2: بله دکتر بسیار کرد
1: بله
2: جناب تهر یک کنه به جوان سرحاته بحث که بعد بسیار کرد یا با مدید
1: بله
2: روان بارگت هوا خستخانه ته هوا
1: بله
2: یعنی بزاف نت هاته کنش الله حکمت عراق و بریکا قصفه پجومت بجین سربازی داشت کری
1: جرگه اوه گرگ باش بی جرگه تدی دو خبیرت فرانسی بین چه بین شورش برمین دفعه گرده بین ام الحفطانين بري خادم سي صحفي هاتن هينجي بارغاك يبقى كي برا خستام وبي اجي چون مصلا بيوان كر بري خادم هندك بانترونيت كاب ولويري راي خستين وزلستانه بفرا ميجي گوتا دكتور باراني هبي باراني الجلوانا جل پجاكي مگوتا وكينا گوها تو انگلیز جزاني انگلیز جزاني تو انگلیز جزاني گوها چم غرفه دی برای خودم چم انگلیسی گلوانه خوشت بسا کیف اون اون گفت و خیره گود جعفر گلی رحمتی جعفر گلی فرانسه گو امت هنارتی نویری بو پارتی دموکرات کورسان کرده که نظامش وی آله اینان امت اینان تسلیم ایوان کرد اجی هاتیم زوریم بر پرسی ما هنگه یه ناوچه راستی سر کرده بی کاک فواد میرانی
2: بله
1: کاک فواد میرانی مگوت کاک فواد والله اول هندکش ما هاتین دزینه فرانسی صحفینا گوت کرنم گوت دویرا هنا و درسه روجه ناینن اولا گوتا مهره بجوانتین این رحمتی حمید خواستی جرو نشتی بیلده فات میرانی طبعا اول لجنا حفتانین یا نوچه حفتان اولا چون گوتا صحفی ها گوت جحفر گولیش فرانسا میتنار انا بو پارتی امات بس ما پسیار اکجه کر مگوتا بو چی 5 میلیون مرو ویت هندا بین هین لینا گرن دویت ویت هندا بین هین لیت گرن
2: تو راحتا خوب سین تو درست دی کرم که
1: مگوتی پینجی میلیون مرو ویت هندا بین هين لنا جارن بوش دمرو فيت بهن دابين هين لد جارن قلت أم أمنا حكوماتهم قلت يعني 50 مليون كرد هم قام أمنا حكومة قلت هيك تونا حكومات باي حكومات تونا نور باي تونا تاتي فيري تو صحفي بس تونا صحفي
2: دنجي ما بقينن
1: بلي أو مقول

0: جابت من ليت جارنج نال فيلينا امينا نو تامينا نو ويل جاجه ودينا والله والحاصل ما ايمان دافك فؤاد ميراني بشتي هنجي نو زهنار نلاقيو
1: تو چند باید نفسه؟
0: بجا او صحفی ها دن گوت امی مستشفات تصویر کن که تو چاو او فلان مگوت ایش دروه ممنوعه ایش دروه خسته تو تصویر کی ممنوعه معنی تو دی چی نیشا دجمینی دی دیزان موقعی و کی به بس ورد جور به تصویر که تا چو بید
1: چند مال اللی
0: بله؟
1: چند ساره تو باید نفسه را چه دواک و دکتور؟
0: جی هفته و نهی اما بگیره حتی دو ماهی
1: حتی انفاله؟
0: بله
1: انفاله
0: بله
1: تو کیری بود؟
0: انفالی از المردینه بی
1: مردینه
0: بله انفالی عمل پاسه بین مداره به جد 3000 انسان بین عمل آوه درباز بین چون آله بله جانه مدید ایکش بر خابیری گازی میکرد گوتی ورن ورن اوید برین دارید کم بلا دکتور بید برین دارید کمیاییت کدید اجی چم برای خواد می فعلا راستا گولینه خلیل پیرمیز خلیل پیرمیز بگو به ویلزا خویا او جیب قهرمانه که پشمرگه که او شش هفته که گلن وید پی کردیم جاش دیر و گوت ویب کیمیا مگوت یه بلاب چند آوید او در کردن یعنی خونه قونی که حتی از گهش موانا او اتروپین مبوان دینا غاز المنعش یا کیمیایی هنگه ما کراسه ها بین بو مشیران یاد بین چاو دی حلس و کهو تیل گل نخوشه کیمیایی کی کراسه بین در مان تو حمید چیز
1: بلیسیم
0: والحاسب بگو به ساخن جهر حفت
1: ماشاءالله
0: هر حال ساخن بس جارك از عاجز بیم هاتم گوت نمن رئیس لجنا طبی نزاهنگی که کی بی بری 10 ساله هاتن از الاربیلی بی مشیونان هاتم گوت اعتراف ناکن که همه کیمیایی کدین گو گوت تقریبا دکتوری شوراش ناخد مگو که تو تلفون هایی بده من والا دامه والا درس اک داه والا هات شنی که کتاب داه وانا در شوراش نبا تدال بری بی
1: بله پشتین
0: بله
1: چو کمپا دیار بکنه؟
0: بله کمپ نه کمپا مردینه
1: مردینه
0: بله کمپا مردینه خسته مهبی یا کمپه یا پنابرا
1: ته دانا بو؟
0: نه نه حکومت دینابی بس متی ده شول
1: ته ته ده شول کرد
0: بله چند سستر اجل بردسته ما بین ما خزمتا خزمت گزاری ها پزیشکیت کرد بو ملت خواهو او ملت اجی همیشه ها دمه تخصیلی نکرد نه مبتنه همی دکتوری شورا شوید به کمپه ده مثلا کاک دکتر کمال بی کاک طه بدهی بی کاک شکری بی کاک محمد صالح اوان همه تقصیری ند کردن یعنی بو خلکی یعنی ساعت چند شب با گازی کربانه بود در زیه که نساق با فلان با وکی دی از الخسته بی من خسته شد
1: بله
0: از گل از دکتوره که ترک بینو دوسه مزامت اتقاضت در
1: در ما باش که فتاتن
0: امم متحده
1: کمپه
0: بله امم متحده دانه ترکیه ترکیه دو
1: یعنی راپورت ها خود دا یعنی پیدوی
0: نه نه نه هر وان تعامل گل که حکمت
1: بله
0: نه نه مجرد هم چون خزمت ها خلکی
1: پیش اینگی دکتر کمپه گلم هر کمپه هم بطوش اکسش کمپه
0: خود کمپه نه از گلم هم از سال کتشته کام هم پیش اینگی درمان دان من نه کار نیده
1: دیمه او مثلا جهر
0: بله
1: او چوا بو دکتر کوی
0: چوا خودی از خسته بیم مغرب
1: چوا بی حسیا
0: خودی از خسته بیم یعنی از خفر بیم خسته ده دو سه سستر اگه جلویره بیم ایک هات از بیجم خلکی گند راوینا بیم گود دکتر مگود ها گود او به ناجیده سامونه کینا میشه به این کرم گود هرم والا تا چنینه والله ای کدی هات بهین کری بکربا و والله بهنای نا طبیعیه یعنی سو اکثر
1: اونی نشه فحص کجی
0: نه دی کی شت
1: بله
0: همو هم هد گهشتن برادر و والله مگود مایکروفون والله گازی کر اوی شیف خوری چون اوی نخوری نخون ای برا با بسکولوژیک بو اون چه بی حالت نفسی یه نخوری جی بکر والله ام حمی از اداره هات ما خسته از برای خود چه برای خود میدان کا مازن افره یا دورت خسته 3000 انسان هات گیر اما عور عور توان
1: خرج النساء
0: یه نخارجی یه نخونات یه نخارجی یعنی توش حالت نفسی بی یا شی و اوجی ولی بود بجام گوت از سستر قصیار جیب کن او خاری چن او نخاری سرون فیزیولوژیک بود دینه یعنی مای مقطر او با مقطر بس دبد دا حالت
1: مثلا نفسی
0: بس فعلا جی چه مقدر لید دا ساخت بید چو پیشی سه روجا او لومون تو روی ترهاتن صحافی فرانسی السری کم پی مقابله گل میکرن گود چند پی کردن بجا سبحان الله وقتی جی هر دایی کس نمیر وان روجا بر اینگه هر رود میرد میشی گوتی 3600 پی کردن او مدیدی 3000 پتر بی او گود چند میرد میشی گوتی 16 او گود تمام تلویزیون بید مولا ماتن ازم بررس کا کریون کروری او جیفت ازانی شورش گیارو تارمانه کین به سنوره و رحمتیت خودی لی من شهید محمد شفیق ایمان او جی قهرمانه
1: بله
0: ام هاتنا ایداره برای خدمه والی احمد نوروز جگره والی بی ویره صحافی
1: مردینه
0: بله جگره والی مردینه بی مسئول کم پا مجم والله امل اداره روی نشتن از و کاک ریونگ و رحمتی محمد شفیق از نیوان دمه صحافی ها گوته والی به یعنی چلوی خلکی ها چم به کتن بله ترکیه طلاقه زانی
1: اها
0: گوته والله اما ما او دکتور کردان اما پسیاری شد که بحثم جاب می یعنی خواه نگرفت از بیجم گوت دکتوری کرداد بیجن 3600 پیکتن و 16 جی مرن اما والی سر کرسی که خرابی ها و کاک ریونگ حیین و ارزاق نه و تم دی هر دو چاویت تا این مداره جمع که کاک ریونگ پاده باخل و کاک محمد باخل پیشت اینگه تا دید ام مجبور بین دامه تسلیم عراقی که راستی حکم مخابرات وانان بله هر مجبور بیم از رویم چوم یونان
1: باشر دیف بزانین دکتوری یا کم پا مردینی
0: بله
1: یعنی چوا او خلکات جهر کرین چوا بود
0: او سرچاوه فرنامه یا نانی که حکمت عراقی پاره داینی مخابرات عراق
1: نه که حکمت عراقی بزانین چوا گشت بونه همه بزانین
0: چوا یعنی نانی کو جهری کرین
1: که چوا چوا او جهر گشته و فرنامه
0: خود از بتفصیل نشیم بر پرسارتیه بس پاسته هنده کرده هر ناف کمپی در گل و فرنامه گل مخابرات
1: یعنی هر مقصد آمن هر کرد بو وکی
0: بله نه کرد با کردی ترکی بی فرنامه آمون بی مصدر کمپی نان همیش ویرت هاد
1: بله
0: یه نانی دو جه تو زانی جی همی فوکسا مخابرات عراق سر وی کمپی بی کم با مردینی بی چا عالم رکی خند چا ما چند چون خواه تسلیم کردن همی پریکا عملا ایتوانا اش کمپی چون خواه تسلیم
1: کرن. راست
0: دیگه به حقیقت که یعنی انسان دوید واقعی با خود خلک یک زور چه خواه تسلیم
1: باشا دکتر دین توارکی دیده پیشنگی شویره چواتو چوار رومانیا
0: نه رومان یونان
1: یونانه بباره دخازاله بباره
0: بله دوی حیواسه سالا نوطه از یونانه بیم از مجبور بیم روی
1: بوشتر روی
0: هیچ بروان شولا حکومت ها ترکی و یا عراق نیزی که
1: یعنی بزاد که هوش ناب بن
0: با چوا با
1: چوا تای بجی دکتر سر بچی
0: هوا خود نه از همه همی وقت من نبتنه نبتنه همی همه آفله یکی گرم با بچک نافته ها با حولت دا تا خطف که تا آولی ما رحمتی محو گودا تو زانی محو گودا چه قارمانه بله. چه انسانه بی یعنی همی حیات آقاد شورشه دادا ما چوا ما نخطف کرم برن یعنی دو دولت اتفاق کردن ترکیه و عراق مخابرات او محو برن تسلیم کردن اعدام هذا یا کم قارمان ما بله
1: بله اما چه یونانه
0: بله چه یونان
1: تا پشتی اینجا داخل ویره تمام کرد
0: بس اوش ویجه پشتی سالا نما چوم چوم خواندنی
1: بله
0: بابا از چوم بره کد مسروان شارعا یونانه پا مقدر تحولی بچی دولت اگه ما تنه از چوم بره پشتی سالا که شش ایوان بره خود داره ما شرچک داری نما ما دوید ام دست بشر علاقات و دبلوماسیت
1: دبلوماسیت راست
0: ام لو بیا چک بو پیشگیری یا گله خواهی کرد عربی متصال
1: اما یه نکا گرنگ افخانه
0: متصال برحمتی فوزی اتروشی کرد فوزی اما اینگه مسئول اینگه که کشار زباری بر پرسی علاقات دربی مسئول لقاشش بس که فوزی جگری من گوته ما چوانه ام دست بوی شولی بکن راپورت من ویسی فاکسی اینگه فاکس بین گود اوتش تا که گله باشه من برای خدای یونان دولت ها یکمه جی آسیا بو اوروپا
1: بله
0: یعنی درگه یکمه اگه پارتی یونان پیز بد معناوی حوالت ما اوی چند جیل اوروپا وانا دی پیز بد چکو درگه یکمه اگه پارتی پیز بد نا هیلن یعنی چه لاینی دید سیاسی دست خوب که ناوی ملتی ده و فلان کن لاینی دید تو زانی و فعلا او بیروکا من ناجح بی و ساجیهات
1: سرگرد
0: اگر پارتی لیونان نبا باور که از برانبر برپرسم به قصاخه داوه گاوه میلیون میلیون صدهان هزار کرد ما عراق دل آن دیت سیاسی بنید دش چکو داین یونانی برای خود نه همی اون داش مجبور بن رک جلوان
1: داش آن خبر ببن
0: چون بلی وقتی چون ولاتش دا بوان ولات جدی مثل آلمانیا و فرانسه و
1: هلند هوشیا حاج زکی دا
0: مواکر یعنی عیب جس و بیشم خوشگاز نبر پرسی پارتی بام چکو از وی صحبت کن یکی دی بحث گر با پارتی هزکا سرکی یونان
1: چوا
0: پارتی دموکراتی کردستان یعنی هاریکاریا ابصدهان هزار لقومایت کردید کدی بلا این کار نکن ملت همیشه ها دوید بگاویل وان دولتا کس نمایه پارتی خزمت های نکری یونانی کس نمایه پارتی خودان بارگابی پارتی خودان علاقات بی پارتی خودان شیان بی پارتی خودان حمیتش
1: چه بلگه هیه؟
0: بله
1: اوا تو بحث که که پارتی شیه خزمت ها گره خوبی کردن
0: والله بلگه او خلکی و حولاتیت کردیت خودان وجدانن وگاویل
1: در بی بونمونه بونمونه هبوینه مثلا روند کرد یونان آن نکرد او
0: چه روند موند نینن یونان پارتی هم
1: مقصد بله کرده ما وقتی چطه ویرد
0: ها جالیه بله
1: جالیه عربیه روند
0: بله بله روند کردی مکاد بجی وک رخستن روند کردی
1: چه و هاریکارو پشتبانت و بون بجا چه پریکا هوا چه هین پریکا پارتی
0: هر کس اکید ها طبعا داین قصد ها مقرر کرد من راستا ریکت خستن ریکت خستن یعنی تنظیمت کرد ترکی و بی از فلان رک رای بی من کردستان اش بر بی فلان همی ها وگا ویجی ارشیفا سالا موتی آهنده توزید گردین اول چند سی و شد سالا اید مقربه او ارشیف سجله همی حاضره کس نشد این کاری کرد هر انسان که مهاری کاری کرد رسمی وی پیبر ناوی وی سلاسی پیبر رقم تلفونی پیبر یه تیگی و حتان
1: بله
0: و عنوان مالای اگر لجنه که وید بید وکید بین تقصال حقایق بدا بید کرم کن بین بارگای برای خواب نه ارشیفا کبه
1: هم دفتر حفظ کردی؟
0: بله بله بله بله بله بله
1: یعنی وقتی روان دکور
0: بله
1: تا تویر مثلا روان دکور دکور ویر و بری نو که و سر دمی تجی
0: بله
1: یعنی چوا هست هبونا خو اتکر الیونانی
0: خودی خودی هندکت هاتن دست تو بیشیم وقتی آلا کردستان
1: حقیقتا همیه گرنگتر دکتر قناعته
0: بله
1: چوا او قناعت بو وی خلکی پیدا بو که لاینه که هی جهه که هی کود پشتوان یا واکر
0: پشتوان
1: تس... هم کردیا پتید بیشن پشتوان کبری
0: هل سوکو تیمت گل هاولاتی دا یک کرد دا
1: میدانیه؟
0: بله بله بله ما دید جاو خود دید یعنی حتاتن بومد هندگید گیرین ما نزد بیشمت هندی کیفان تاد یه تو آلا آلا کردستانا خواه هنگی آلا کردستانی ویری هل ندا بی مثلا نودو دوی نودو سی نودو مهل دا یکم آلا یا کردستانی سر بارگاه پارتی یونان یونان هلا یعنی ما همین جهان
1: پریکا
0: بلا راستیه بیش
1: پریکا بجا چه پریکا نویسینگا دکتر بله. سربستی بارگاه دکتر سربستی
0: نه بارگاه نیمنه بارگاه پارتیه اجی مرو و
1: تو بر پرسیوی
0: مرو و من اوادیه که هی شعاره که هی او حوالید مید مقر یا کادر مادر زان از بیشم کشم برپرس نینه و هم همی برپرسن د وی بارګای ده کسل کس مستر نینه
1: پیوندیت حکومت حریما کردستان بله. پارتی چوانه
0: حریما کردستان
1: بله او پارتی دو
0: نه امنه نه نریت حکومت حریما کردستان
1: نه پارتی هر دو گوتن دو بله بله دا تو جک جدا کی
0: ا ویجال نه نریت حریم یونان نینه
1: پارتی دموکراتی کردستان در خدمت تب کم
0: بله.
1: پیوندیت و چوان
0: گل
1: سر اوست اروپا چلی یونان
0: بله
1: هوا شیا چپ کن
0: خود الیونان
1: مولی هوا چپ بوده
0: از چی بیشیم یعنی پارتی برای خود مثلا پارتی آخوا ایزباد کردی بو بو بو دولت یونان پشیانی تخوا اب حکم علاقاتی تخوا اب دبلوماسیه تخوا که یکم پارتیه در روشالات نواراست حقیقتک یعنی پارتی امرازه بس سروک بارزانی نابونیشانه یعنی اگر نوی پارتی جیب بن اما عالم مب چه ناسد کن
1: بله.
0: که نوی سروک بارزانی سروک بارزانی نو نشانه پارتی امرازه فجا پاتوزانی او مروه اف مروه هنده عظیم لی وگر کرده مب بود نوید ایرو سروک بارزانی لیوگر نتوا کرده هر چار پارچه بکنه.

0: باش باش تو تا برو بروجيك بله يان بروجيك تغوري دهيه گو کو پتر پیوندیت پارتی دموکراتی کردستان و کو پروژه دی بحث کرد سر آتی یونان در اروپا همیه در پیشکش کرد بیتو بو پتر پیشکر نا وان پیوندیا
1: خودی سر آتی یونانی یعنی مانه سنور من یونان
0: بله
1: سنور من یونان و قبرس قبرس یونانی
0: بله
1: انا شیم چه پنگاوی دیش سنور خود در بر بس وکید بیجن یادیار و آشکرایه که پیوندیت من حتی چه مستوان یار واش کرای یعنی همی متناسن الویری
0: بله
1: وجا یا ما هیچ فرقی ما بین احزاب و نین ایت یونان
0: آستان کدی نست ریکا و دکتور
1: پو هر بد خلق دجه بیه بله با چا ما گلک حزناکن مثلا پارتی بخواد بد بس پارتی خوب فرض گرد ساحا یونانی دا هیزا یکم
0: و قناعت بو هب دجه جا پیدا بود
1: بله بله هفدش هاتن دف من بری دو ایوه
0: بله
1: اوید محاولا کشنا مت کرن بله تزانی هاتن دف من مگوده کرو شنی هشه تا هاتن سره تا پشتی سی و شست سالا کرو نوتو هشتی مت گوته و اف کابراه وات خوابیند وی وی ملتی خوابیند
0: و محاولا کشنا تا هاتا کرن
1: چار جارا بله و حبی قیاد از زان حمی زان حکمت یونان زان چو؟ چار نقل
0: و توی برداومی سر کاری خواهد
1: بله دو ماهی که من او برنامه جمعنی های گل برز کاک سبری سلیوانه همی حقایق تویری دنه
0: رز و صلاب و جلدیش
1: آره والله زور رز و صلاب دو ماهی که جحری بومد که ناف قهوه در کت زیبق بدون فحصه
0: دوی حقیقت با مجی بیشه دکتر
1: خود همه حچی بود گوه خواب داتا این برنامه جی دی همی
0: مانی مدود خلکی جی گوه خواب داتا برنامه هر که تایبت مدیا خواه هی خود زانی هر که اسلوب خواه هی
1: تو زانی هر بزاوکا سیاسی
0: اما او گرم بوده گود گلگ بزاوت هات نکرد
1: هر بزاوکا سیاسی او دجی کردا کار بکت بزانه تنها خواباندنا ملتیه نک برزگار کرنا ملتیه تا دید وی دو ماهی که دجی اف هزا سیاسی ها برینو که آشکرا بی بنابه کردستان مثلا چوا خلکت خوابین
0: بله یعنی قناعت بیو خلکی چی
1: بله پارتی چوایه پارتی بر پرسارتی ها نتوائی ها هلگردی الوحید یه هلگر آلا دولت ها نتوائی کیه؟ سروک بارزانی
0: بله
1: بوشی همی دجمن فوکس ها خواد داینه سر سروک بارزانی برچ چکود زانه تنها کسی بشه و مرم آوی و هدف آوی چه کرنا دولت ها نتوائیه بو گله کرد تنها سروک بارزانیه اوی دی اف لاینت اسوان داینم کمپانی راستم رضا های بو فکرت وانا بس بو چه داینم کمپانی چکویت هاتین تنها وی هزه وی لاین سیاسی بکن آمراز اک بو خروکرنا جانه بو خروکرنا پاره بو خروکرنا مال دنیای یه هستا گرانا بر پرسالت یا نتوی هل گرتی ریبر و ریزان من سروک بارزانی همین دجمن جید زانه ده حقیقت بس صبر صبر همید این اثر شوپا بارزانیزمه همید این اثر دین سر ریا راست دین سر راست تقینه تا شوپا بارزانیزمه و کردستانیت دو ماهی دعوه بد و از متأکد و متفائل الا دولت کردی سر دسته سروک بارزانی درز بد بجا چه نزیک چه دیر بس از یک داخوازش خودت کم اگر چه با اف تمنه من مای بلا تمنه میشی دینا بای سر یه سروک بارزانی دا پتر خزمت ها وی گلی دایتا کرد اول مهمه نو که بومت تمنه وی مهمه
0: افا جناب تا بحث کرد او خلق که دی تبناب کری وکو کمپانی
1: بله بله
0: بیتن او جو بخوی هزره کیب که او جو خودان دوزه کم
1: از قد باور ناکم زانی هر بزاوکا سیاسی لسر ظروفت ذاتی و موضوعیت کردستان درست نببت دو ماهی که فشل
0: دو چه و قناعت بود
1: پارتی دیموکراتی کردستان وید قناعت بوان چه
0: بود ها بود تو چه که
1: پارتی دیموکراتی کردستان سروک باب روحی نتوا کرد مصطفی بارزانی زانی هستا نتواتید نامگل کرده لاوازه را بی چکر 46

0: پارتی نه دامزران بو کرد عراقه نه ازباجی کرد ما پارتی دموکرات کردستان سوریه هی ما یا ترکیه هی ما یا ایران هی بنابرای بارزانی نمید اف بزاوه درست کرد دا هستان تواتی ها گلی کرد پیز بکن برچه والله والله او پارتی درست نبابال چلوششه فکر بارزانی درست نبا وگاوه از داب ترکیه آخم تو دا فارسی آخم ویدی دا پرابی آخم
1: اکید بله دکتور عزیز بله. صحبت گلک خوشه
0: بله
1: و یا تیرو تسلجی
0: بله
1: سالار هر اشارتی تدامن
0: بله
1: که برنامه ماوی برنامه دومای کاتر چنده
0: رالندا کردی تا بحث نکرد پروژه کیه
1: بله بکرم که ویشی سالا دو دقاده همه برا
0: رالندا کردی 21 پروژه جناب
1: یا بسیار آمده بله
0: پروژه جناب سروک بارزانی سروک بارزانی شیا رالندا کرد همو هر چهار پارچه ها در وی ولات الهان دران همیت بن بخند بن چتر یک آلای ده اوجی آلا کردستانه دیر لحزباتیه او یکمین سرکفت ناصروک بارزانی بو هندران همی حزبت سیاسیت کرد پارتیشت گلده نشان وی خلکی الهانداران بخند بن آلا که ده تنها سروک بارزانی و پروژه خواهد نوکه که شیفا بارزانیش برپرسی هندیل در وی ولاتی چالاکه و لحاتوه و شیانت باشه تایی
1: دکتر من بسیارک جنابه تکر
0: بله
1: من بس او کمپانی که حساب کن او جو خودان دوزه کن چه بیته کرین که دو واقعه کی بوی وان خودان کمپانی ها دیار کن که هین تنده هزرو بیرت بیجین یت گفنار دا ادجین ها اپ پروژه
0: بله المالبته دست بید کت الجامعه دست بید کت القطاب خانه دست بید کت اف نفشینی وید ام هستا وان یا نتواتی ولی بکن هندل سوز ببن آخا خواه بینه گیرد
1: من اب برس ود
0: بیاد چکو من از ایت شکی بجمتا والله والله با نفشینی جی بزاند همی کردستان بزانند اگر سروت و سامانه تا بچت ممکنه جارکاتی بزرده بس والله اگر خاک و نشتیمان چو از تم جارکاتی بزرده
1: راسته اکید
0: و جبلا چوا چاوه خود پارزن و خاکی بپارزن اگر تا خاک نبید بهایتا چیه؟ تو دو فلسان هایینی بس اگر تا خاک هبید هبونه تا یه هایی
1: بله
0: و جبلا و بکن گوه رو بکنه گوه خواهد
1: او چاوه تا ماجید که
0: همجی چاوه ماجید
1: و تو گلب خیلاتی دکتور
0: هیوی دارم
1: و این سرکفتی به دکتور جانا خدا
0: گستافه و برادر ها همی ها
1: تو یه کاره که پیروز انجام ده بس هوا امانت ربان دا کرد
0: ام مجبورم پیگیری تعلیمات جناب لیوگر کرد سرک بازانی بکیم
1: بله باشه خدا رو بینه رد خوشتی بی چند ماتینه دو مایکا خلقا به جارش برنامه ایکش خلکی حتی جارکاتی تو رو میبانه که دیتر حتی ویده میبخاطره و خدایت گل هوا بیده

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

0: سلام و لب نو افدا ما و همی دمید باد شاد بند دلخوشین جار کادی و خلق کانیا برنامه گشتین خدمت و جوانترین رز سلامت مجی قبیل بکن ات خلق برنامه ما افرودا یه تایبت دور بیر وریا سال وگر روژا رفراندوم گلی کردستان دوی برنامه دا چندین کساتی افرو مهوان برنامه من دی پیک و گهدار بین عیدو خاموکا و کوم مستای زان کوید گلمدا بریس عیدو خاموکا بابت رفراندوم چندی گرین گفتای بجی بو پکات گلی کوردستان و خلک کوردستان کو ابرو سار روجا و گراوی
1: بله به گومان صبر روش ادبتا در باش بونا سالن هلتر رفراندوم گلی کوردستان رفراندوم سر قبونش عراقی به گومان هکر امبر خوب دینا زنجیره نمونه وکی رفراندوم هریما کردستان از باور کم هاگر گلک جاری گلک از مونا داجی اکثر راستفو او ملت خواستین بریک رفراندوم سرخوبون دست خوب بینه راستفو جی سرخونبون پشتهنگی وکو دیکومنت وکو بلگه گلک گرنگی هاتی هش مارتن از مون جهانی جی گلک اندیواری دا بلی هر گرنگ سبارت رفراندوم هریما کردستان او رجا بجداری هر وسا او رجا دنگدانی اتقال و چندی کو خلقی کردستانی خواسته سرخوبونی هی یعنی یا جدابونی اش دولت عراقی کو پریجا نوتو دوش صدیه بو هر وسط رجا بشداریه جی در هفته و دوش صدیه در باس کر بو هکل ام براورده که بکین اتقال بو نمونه نمونت مثلا الکیپک چه بو او وکو هری مکا ولات کانادا کو سالا نوتو پینجه رجا که گلک کم خلق بشدار بو و پنره یعنی دنگل سر سر خوب نده هر وصل سال 2014 اسکوتلندا پروژه گله که کیم یعنی خلکی نخواست بو بریتانیا جدا

0: بتن بریا کم بریم برآور دکیب کین جلی هریما کردستانی کو آوا حتی هکر بقونا غدهاتی بجوی چندی دیار کدن سر رای وی چندی کلوان ولاتا افرجام مزن جی خلقی وی دنگ بوی چندی نداشوان ولاتا جدا بهم بلی هفانو کجی هریمتوان و سرکردی سیاسی توان ولاتا یعنی جیان وان هریما جلی کت رجدن سر مافی سر بخوبونه هریما کردستانی گرینگیار رفراندوم هریما کردستانی ات بی چندی دکو خلقی پروژه که جلی کم مزن سر حمو هزرو دیتنو بینین جدا این سیاسی و بجین جواکی و آینی و آیدولوژی جی وی رجامازن خلق بجدار بوی و اری سر ریفراندوم دا دنگ دایی کش عراق جدا بودن اما بابت اکی گلگی گرنگش نحیا دیروکی و چونکو گلگ جاری وقتا هم پرد دیروکی بری خود دینی هم تلپینین هم دبیرین هکر سر خاطروان شورشو بر خدانا گله باشوری کردستانی نه و بونمونه گلک بیاوان ده حتی سردم اپوزیسیون عراق درو و هر وسا پشتی سال 2003 پشتی نمان رژیم بعثیان گلک جاری داکو کل سر مافی کردات ایتا کرن و لیانی دی کرداب خدان مافت بینتش بروی خباتو بزاو شورشت هاتی نکرن هر دوی اویداد بی چارچووی در رفراندوم جیده تا هجمارتن ایک جوان بزاوید گلک ات گرنگ ات چارچوبه خواسته خلک کردستان دا بسر خوبونه بگومان هکر ام بحثی لیانین بجدار بگین یعنی وکو پیکاتا جی هکر دستور عراقی هم بکین نمونه اجبر کویز سمو زورداریا پیکاتین بجماره کم حاتی کرنش آلی رجیمن اکل بفیکین عراقی دبر خودین پیکاتین وکو پیکاتین آینی، پیکاتین نتوی و کو بونمونه مسیحیان، ازدیان، کاکیا، هر وسط صابیه و حتی ترکمان و شروع نتوی و ترکمان و کل دو آشوری و سریان و ارمان آوانجی باش داری که گله که باشت اری کرنا دستور عراق دا رفراندوم جی وقتی هاتی کرن هر بیست آوان پیکاتا پروژه که یه برفرا اری دنگل سر سرخوبونا حریما کردستانی دا مثلا رفراندوم و مثلا ازمونه هریما کردستانی تایبت با پیکاتیان هکر امبراورد که نتگل ازمونه حکومت عراقیان بری هنگی جدایی که گلگ مطنیه های سر رایی هبونه گلگ جاری هنده که بینیاجی لی هکر تو براوردیه که بکی هریما کردستانی نوکه یابو جیه بشین یعنی هریما کو سیاست کو دیتن کو رویای که وسط اتب تیرو کرن کو ولاتو هریما همو پک هاته آمده تن جداترش عراقی کو گلگ جاری رنگ کی دیار کری یان لان کی دیار کری یان مذهب کی دیار کری زدتر السر همو جمعین دسالاتی و پریز برنیو و اداره کردن دولت ایزاله اش برهنده رول پک هاته آن گله کی ارینی بو ات اری کردن رفراندوم هریما کردستانی و اری کردن سر خوبنا گله کردستانی ج عراقی
1: بله برس عیدو خاموکا وکو مامستاکی اکادمی همان دم دا رول سروک بارزانی کو روژا رفراندومان اجتماعی گلی کردستانی دا خوا چوا دی تایی بچی وکو چاو دیرک وکو مامستاکی زانکوی وکو خلک کردستانی
0: طبعا رول سروک بارزانی رفراندوم دا ایدیار و برچاو تایی بچ کو اف بابت از وسط گلی گرنگ گلگ گرنگ یعنی کو کسک وسا و کسروک بارزانی دستش قربتن اجبر کو دا یعنی بابت راسی هکر آلیه لی پارتیه که سیاسی حاد با پیش کش کرب بونمویان آلیه گروپ که دیار کری احتمالا اف هف دنگیا وسایی که برنگی سر چه نببا و بابت خوشی بابت اکی وسایا کو ابتنه کساتین سر کردین سیاسی یعن خبات که مظلم تاین جیه کی بجین قدرت نافگل خود های او گلک باشتره یعنی که او ری بری آفان کارا بکنش برنگ رول سروک بارزانی گلکی دیارو برچاوا نخواست ما سردمه دیدا که گلک لیانه ناف دولتی و حریمی گلک بدجواری یعنی تیامید خودان حریمان کردستانی که گرکا که اف رفراندوما نتا انجام دارو نتا کرن لبله اصرارو پیدا گیری از سروک بارزانی او که خلق کردستانی و حتی فارسی سیاسی جدا جدا جی گرم و گرتر بشدار بود و حلویس نیوی نگور بر انجامدان رفراندوم وکر که کسی که دم دنگدان دم چون رفراندوم جدا نبتن سر هل بشارتيا يانجيك بشارديا كو اري ام مدبيت كردستان سر بخوبت انوش عراقي بتا جدا كرد
1: بسيارة كو ديتر بكين بلي بلي هكام بسيارة كو ديتر بكين يعني تايبت يا بسيارة جالك خلق كردستاني او روجه كل ناوچين جدر وي كردستاني جدر وي ادارة هريما كردستاني او پیکات وان دبرال شنگار دشتانه اینا و او گلک جهین دیتر جی ید کو الکرکی که گلک نوچا خلکی پیک و یعنی پشتوانی اوی پیامه اوی بریاری کر کو ام گل بریار ریفراندومه روز سرخوبونا گل کردستانه اینا
0: او دات هیت وی سر دنیا کم بیر لیب کینه و از باور کامل خل کمپیت آواره جی خلکی ما وان در ورن در و اداره حرم کردستانی از باور کم رجه هندک وان در وره گلگ یعنی بتر بود فارقه که گلگی باشد گل هندک وان در وره بن کنترول اداره حرم کردستانی در اوش وی آماجید که هینتن که خلک وان ناوچه راستی جی یعنی برداری که گلگ باشه بود بیرامتی تن هندک جی هکش نوتو دویه جی در باز کر بود وان در وره الوان جی افید که برینو که گوتنه در وره ناکو کلسر یعنی جی در وره ماده صدو چل اوش آماجه که که خلکی وان دورید ما هکر بجین شروع اداری و شروع دستالات داری کارگری و ند بن اداره حریم کردستانی اجلا بتن لهر وکو بیان وکو انتماع اجتماعی یعنی انتماع نتوهی از گل دوزا گل خویا و چجاری جی ادودر نبوا از باورد کم هکر نوکه جی طبعا بابت رفراندومه نا بابت اکی بجین اش حزا خلکی بوا یعنی جی سرکردیات یا سیاسی اجبر بجین بابت اکی کو و حنوکی یعنی بجار دیا حل بجار بتن لبالی دیار هطانوکا جی عراق الویسر دم یعنی پشتی بورینا نخصالا جی هر یا کوکر تربیت شنده کو گلک آجوان لیند بجدار حکومت عراقی دو پروسس یعنی ده هطانوکا جی هطاوی گاوی جی باوری سیستم فدرالی عراقی نجبر هنده کرد نچارن و اف بجار دیا دیار وکیری بتبراسی هطاکو یعنی بکیماسی آسی بجین مامناوان دی مافین کردا بلکی چارچوب فدرالیزم داد اتفاراستن لی هکر اف مافاجی لانین دیتر وقت حضر کن کو اف مافاگه یعنی تشتک یعنی زده خلقی کردستانی هاتی ادام بیگو من احتمال الفاشر رو جی رفراندوم هبن یعنی جی خلق هندک ریکی دیت کار بینتن سرخوبونا کردستانی اجبر کو حتا نوکه جی وکی معاماشه پیکری گلک لینی سیاسی گلک اطرافه حتا نوکه جی باوری پیشندینی نه یعنی جی دان پیدانه که راستقینه سیستم فدرالی العراقی ناکن اجبر هنده او رفراندوم هاتی کن از باور ناکم کسی کش هیچ حاولاتی که خلق کردستانی روژه کش روژه لی پشیمان بدن اجبر کو حتا لینی برانبر دان پیدانه پیشندینه کتن کو همه هیچ نبتن و کو حاولاتی تا الاسی خوب بیند یعنی چرچوب که فدرالیش در تقبول نکردن به گمان یک گرنگ تا لحنی دیجی یعنی و کو بیشه خلقی کردستانی کوی اوی او مافقه بسن تخواز سر خوب بونه بکردن از دولت اکی کو اعترافی و دانپدانی مافی دوی سرطایی
1: گلکش پاس بو بریس گلکش پاس بو بریس مامستای زانکو عیدو خاموکا کو ابرود بجدار بود وی برنامه گلمه دا گلکس پاس دن باش پریس هیسم فتروس شمعون و کو کساتیه که دیارو سکتیر یانا نوهدر روشن بیری و جواکیا کرستیان الدهوکه که که هیسم وکو پیکات کرستیان الدهوکه و کردستانه و ناو چین دیتر جی هینجی بجدار بود ریفراندوم گل کردستانه دا و بریار خدا و بو چی بریار دا گل ریفراندوم گل کردستانه دا او تایبتی همی گلی کردستانی جی بریارا چاره نویسی خو ابدنگی بلی بو پشتوانی ها پیام ها رفراندومه دا
2: بلی سپاس وک حکیم راستی ام وک پیک هاته که راستین الکردستانی الهفده اینه وارو جا از ایک شوا اندام لجنه بالا بیم دوهو که تایبت وک پارزگاه ها دوهو که ام لجنه بین او رو جا رفراندوم رو جا که پیروز بی راستی خلکی ما مگلک هوالا و برادرش دیتن خلکی ما هندک جارا زارو کت خو وکی بیشن ام عیال خوش گل خود برن جی دنگدان بو ریفراندومی گلک کیفا واحد بیر بریارا ما بیر ملت همه همی بی فرقش دایی بی آین بی نتوا بریارا همی او کسی سر آخا کردستانی بریار دابون او بریارا پیروز بیم ام پشتوانی

0: سروك بارزاني بون نوتان بريارا حكمتا كرساني ام همي بفرق جدائي بن في خيباتي مجيان ومهمي بفرق جدائي بن في خيباتي ما بريارا خودا بلي بو سربخويا كرساني هكذا تدرفت دي من كوك حكيم از ازمان خود كرداني باقن بيهن اخني كلا سوراي دوك ارماناي وكلداناي واثرناي ديو اخا بخياش ودوك كلا بو يوم الشواصر يوم الشواصر برسة تشقة زلن ولا ميرن اي تا تا كردستان اي تا خيوما بريخة تا اخا كردستان كلا زلن ولا قانا او يوم بسيخوا كلا قاوية مير هم اخني تيشو هم اخي غداني دول خني دي لاخا كلا فهي دولة ديان كردستان تاونا باسفور ديان كردستان كل ناشدين سوراي ديان دوت كمروق لي كلداناي اثرناي سرياناي ارمناي كل يزل واللي قالي وكل بصيخي و وخيم بريخي وقدوه وبسيمة كل اخوني سوباس بوكا
1: بل كاك يسم طيبازي و او روجيت بيروس يدكو خلقي كردستاني بيك هاتين خوبة قصة صندوق دنگداني كروا اهنجين جماورية مثلا چل بیرات دینید و کو پیکات که رسن یه کردستانی تای بجی و کو پیکات کریستیانا
0: راستی که حکیم او روز روز پیروز بیمانه مگو تا روز پیروز بی نوکسی که وقتی هم سخت کنه فیسبوکی هندک چالاکی هندک آهنگا هندک گل همی تاخی تخلکی دو که بفرق جدایی جارکادی همی سخت کنه وان کسا اريد قال ما بين اريد بيستوفون بين يعني ما نبيتن ايك درجه شيء ايك مقطه ان ايك خود از بريور نودن و از ندلهم بالعكس خلكي قسطامت كر خلجي هاتن درجه درجه مد قطان ما كيش در كيش قطاب خانه ما كيش بنجه ام چن دنجي خودن يعني اوروش روزكي ونجوا بالتاريخ بنجوا بما لك اس اتش 1 كاسيم يعني نوع تجبير كرن او هافال برادر او هنجت النوف ملعب دهوكي ونوف همجي دي خلقنا وروجا سبيدي روجا دنك داني ساعشا سبيدي ما قلت ام بشنوية بريا نظاني بس هندك اجمال جيلك ترجيبون ساعت كونس بيدي صراخو قرن يعني او جيه ازل بي جهي او جيه ازل كم دنجو خمدن السن بمتا بمبالغة حتى دو صد كسي برمون بي ساعت كونس بيدي بغنسي او روسي راح تجبيل
1: كاكيسم وكو كريستيانا كي خلق دهوكي كردستاني افروجا ريفراندومي يعني طيباجي مديد بكاتت قلي كردستاني طيبت جي هميا جي البيغ بريارة خدا و بسر فرشتيا سروك بارزاني كو جل كردستان ريفراندوم اكا سركفتي انجام دا بوهنده كو بريارة جارة نوستي خوب دنه ديار كرين خلق كردستاني بجشتي و همان دم دا جي وكو بيكاتي كريستيانا چند بجن نشتيمان دفوه پيروزة آن افخاكل دفوه هميا پيروزة بوهنده كو جل قربانية تاتي ندام بوهنده كو آزادی و آرامی و آبادانی یا وی ولاتی ببینیتون و افر هنگا پیگ وزیانا همی اولو نتوید گل کردستانی ببینه
0: بلی که حکیم هکر ام سفنا اوی سال دوزار و هفته وقت سمسح کرد ریفراندوم هیوانه هر جا حالی ابی سلکیمه بوچ وی در یاری دا سلکیمه بوچ پشتوان یا سروک بی بلی بسی سالا هکر مدیر جی امنشن مدید دشتا سلیوانه دشتا میسل باعش چل دبرامه کرن خلکی ما آواره کرن خلکی ما کشتن او خلک قصد کیره کرن قصد کردستان پینه هاده کرن جبنین دی خلکی ما زانی بریار کیره دنگدان دنگدان کیره خلکی ما يعني هكر شابا جيت باور بك كات حكيم شابا هندك درد ولاتي يعني ش اوروبا بيش امريكا ش استراليا كريستيان ما هكر شابا هاد من الدروكيان بريار جهش باور جي داشن دنگي خودن بو سرخوي كرساني چونكو طيبت وك ام كريستيان مسيحي كلداني سرياني آشوري ارمني منطقه بتر الودغري بتر المنطقي ما ظلم خلقي ما ظلم وتعدوي وتونك بردوما سويري جيت تونك بردوما حتى امشن من جيجي كمين جار حكمة عراقي الصالة سيوسي عسكري قو اینو ندبر کردستانی و سیمیلی و خلکی ملویری هاتو کستین و هکر امچنه جیگ داره دوباره کر وقتی گنده ترخیل گنده هشت و هشت و انفالا و امبیلی جیگ سر هلدانی و جارکا بید او 2003 و 2014 و حقانو که بردوام خلکی من روین و نقوشی و تانگاوید بید جبر هندی خلکی من دید مصیر مل کردستانی امین ترش همی عرضا خلکی ما باوری حکمت و پرلمان کردستانی باوری مانا بارزانی همین طایبه جناب صدوق بارزانی ایش بر همی خلکی ما جید همی قوت تو روز دنگدان دنگی خود دا گود بلی بو سربخوی کردستانی بلی بو آزادی بلی بو پیک و جیاری بلی بلی بو همی شورید باش نخير قال عراقي بس قال عراقي ام بس من خلكينا جلد واصيابي اجبر هندي خلكي ما جيت جلد شون و هندي جيك ما قول شكرا بو خدي رجا دنك داني جنوط الصصة دي بوري بي وكيفا ما وكيفا خلكي ما وكيفا دغر اخر هني خوشي كيفي بون
1: بلي جلد سباز بو بريس كا كيسم بطرو شمعون سکرتری یانا نو هدر آروشن بیری و جواکی یا پیکات کریستیانال دوکی گل سپاس که کیستم دم باش
0: سپاس با حوالی گودم مید هوا باش در خوشتا
2: براستی روژی 25 ایلول 2017 روژی که میجوی و زیرنیه لمیجوی ملت کرد که با بریار و بریاری سرک بارزانی او روژه دیاری کرا که رفراندوم بکره با اوی که گلی کرد وکو گلانی دنیا چارانوسی خوی دیاری بکا در انجام کهیشی براسی که پیامی که بو بو همو دنیا که گلی کرد دوای سر بخوی دکا و وکو گلانی تیر که سر بخوی بو و آزاد بی لدیاری کردنی سر نوشتی خوی امجا براسی او روژه و او ریفراندومو نتایج او ریفراندوم و کتابوی که رشه به دست ملتی کرده و دمینی حتی و روشی گده که انشاءالله و که دلی برهمکی ببینیم بچاوی قوان
1: بله کاج علی ریفراندوم و گل کردستانی بسر پرشتی یا برابری یا سروک بارزانی چید گهینید با گل کردستانی؟
2: براستی معنی که زوره یعنی ما برهمی خباتی صد ساله ملتی کرده که او روژه دیاری کرا ملتی کرد او صد ساله خباته و او قربانی دانه و او همو شهیده و او همو انفال و ویران کردنه که نتیجه دبی حرابه و نتیجه اویه که لو روژه ملتی کرد با یک دنگ با یک رنگ ببی جیوازی اوی حل بجاد که دبی کردستانی که سر بخوی و آزاد هبی اگر او روش نبی بلام ملتی کرد او طاب و رشه به دست جنابی سروکو دا که هر کاتی پیویست او بکار بینین و اعلانی بکرید
1: بله کات علی پیکاتی دگل کردستانی شمی اولو نتو آین و آین زاید کردستانی او نوچه تایبه جی کرد بابت ریفراندوم آگل کردستانی دا پشتوانی آوی بر یارا گرینگ یعنی بابت که چاره نویس خود گل خلکی دیتر دادیار که اوانی چوب اومد گهینیدن و چند آگرینگ یا پیکاتید گل کردستانی همی پیک و پیک آلا پیک زمان پشتوانی آ پیام آ ریفراندوم آگل کردستانی کرد
2: اما معنی که زور هیا براستی اوی دگینی که تبایی و پیک و جان لکردستان هر دم وکو اوی که دلی زور به هیز بوا و لرفراندوم نه تنها ملتی کرد همو پیکاتکانی کردستان بجدار بون لو روژه و به هیز و هات نصر صندوق دنگدانو به بلی بو سربخوی کردستان دنگیان دا همو پیکاتکانی کردستان بشان گلی کرد که دنگیان لو روژه دا
1: بله النوچین کردستانی اجده و اداره حریما کردستانی تایبت جی اوی خلکی پروش کازور دل خلک کردستانی چل اثر آست حریمی چجی سروان او چین اجده و اداره حریما کردستانی همان دمزاجی حتی لروجی خلک دلخوش بو بو هنده کو وی بریارا خوب دهتنو کو بریارا کا چارن وی ساز بو گل کردستانی دا
2: بتأكيد يعني نوچکانی درو اندسلات حکومت حریم بتایبتی خانقین که بسترین رژه دنگدان و بجدار بون لرفراندوم بو او بلگه کی زندو که او نوچان هر کردستانین هر روجی دگرین و سر حریم کردستان و ملتی او دانشتوانی او نوچه سر نوشتی او نوچه دیاری دکن و رژه لنواتو حفت لصد بجدار بون لخانقین دنگیان ببالی بو سر بخوی کردستان دا
1: بله کات علی بابت کو وی پروشو وی خوشیا گل کردستانی پمی وان پی کاتی الهریما کردستانی نوچی جین تو وکو کسی که دیاریه بجن فیلی چی دهینید بوده گو او روشتی نپیش چاوید ده
2: بخوای هر وکو آماجم پی کرد بو همو پی کاتکانی کردستان و کردانی فیلیش هر دم یعنی لشورش ایلو شورشی گلان بجدار بونه و هم لروج رفراندومیش با همو توانه خویانه و که به طیبتی لو نوچانه خانقی و کلار و کفری و او نوانه که هات نصر صندوقی دنگدان و به هیز و به دنگی بله با سر بخوی کردستان بجدار بون که کردی فعلی بشی که رسن و اساسین لگلی کردستان و هر یک سرنو اجتمان هیا و قتل و لجر رابرایتی جنابی سروک که اما او ریبازه برناده
1: بله کارت علی بسیار تینا کرن بو هنده که ریفراندوم گل کردستانی خلق کردستانی بگشتی و چافدیر سیاسی شلای اکادمی و شلای سیاسی و جاکن بری خود اینه گلک ولات اب چافکی دی بری خدا کردستانی کردستانی او نشاده که ام دی بریارا خود این بابت که زور آسایی گله که دوید بریارا خویا چار انویستاز بدهد بریارا که بدهد بونده بوچونا خوب دهت دیار کردن
2: به تأکید او یعنی به حقیقت ملتی کرد او با یک دنگ و با یک رنگ و او نشانی دا که او مافی که سرشتیه مافی که سرطاییه وکو همو گلانی دنیا که ملتی کردیش دتوانی با آزادانه با شیوهی که سردمیانه و دیموکراسی که رأی خوی در بری و سرنوشتی خوی یعنی دیاری بکا و او حقیقت وکو دلم روژی که میجوی بو و کلیلی که زیرینیش به دستی جنابی سروک و دمینی
1: بله بابت بجن ایک ریزی لحنی سیاسی تر ریفراندوم دا بو هنده که آینده که گشل پیش یا گل کردستانیه هین چاوی برای خود دنی
2: بخواه او یک ریزی زور گرنگ بو و دبی او ببیتا بردی بنا را که پاش او که بنا لسر او بکه جواز یکان ولا بنین که تاکی که دگات سرنوشتی ملتی کرد و کردستان دبی همو لائن سیاسی کان ببی جوازی که وکو اوی که دلی خلاف و خلافی سیاسی خویان ولا بنن و همو با یک دنگ لو بن که فعلا کشی لو روژه که همو لاین سیاسی کان بجدار بون و چون که اراده ملت و هر لاینی که سیاسی لیل اراده ملت لابدا براسی پراویش دخری و خوی ظلم لخوی دکا امجا کس ناتوانی به حقیقت حتی اگر بو چونی جوازی شانه بی چون که او اراده و ویستی ملتی کرده که همو بجدار بون و همو با یک دنگ و یک رنگ و هات نصر صندوقی دنگ دار
1: بله بابت نشتیمانی و ولات فارزی خلک کردستانی چند نشا دنیای دا و نشا کمالگهانی دولتی و وی نوچه دا دولت دا بونده که ام هش ولات خود کن هش نشتیمان خود کن
2: والله ملتی کرد لمیجو یعنی همو دنیا دزانی ملتی کرد حزل ولات خود کن و قربانی کی زور داوه که ملتی کرد و ابزانم هیچ نه لولاتانی دراوسه نه لولاتانی دنیا هیچ ملتی بقدری ملتی کرد او قربانی نداوه و اونده شهیدینیه جبوية أو كي قرباني زور بدا كي حز لولاتي كي دكا قرباني لفيناوي داوا وأو لروجي ريفراندوميش بأشكرائي بو همو دنيا ثابت بو ملتي كردشن ولاتي خوي خوش دوا
1: بل قات علي دوما هيك فيفاتا وكو كسك ديار وكو چافديرا كي سياسي همون دم دا وكو رفشن بيركو تواجدت بارين جدا جدا دا كار كي جفاكا مدني دا البيروري يا سالفگر ريفراندوم مجلس كردستاني چه پيام چه آخفتنه كه بخلك كردستاني همي پيكاتيد آيني و نتوي آين زايبه
2: بخواي پيامي من هر وكو هر حولاتي كي كرد وكو هر دلسوزي كي اولاتا دبه اما يك ريز بين يك دنگ بين و جواز يكان و خلافات سياسي ولا بنين چونكه اولاتا ولاتي همومانا و قرباني كي زور مان لپناوي او وضع او اولات داو دبه او دسكوتانا بباريزين و بتوانين او هاو بشيق هيتمان سبارت با ريفراندوم و روجا ريفراندوم بكين هاوين بو او ايكي بتوانين جوازاكاني خومان چار سر بكين و حكومتي كفيك بينين لخزمتي قلي كردستان بي و كردستان او دان تر بكا
1: جالكس باس بو كساتي ديار وكو چافديري كي سياسي گلمدا بو بريس كاك عيلي فيلي زوس باس بجدارن بوناتر في برنامج دا گلمدا گلكس باس باس
2: بو جناب
1: زوس باس الدمهي كي زوس باس كول دمي دل باس بو گهداري برنامج ما

سلام و دم باش بید گهدارین هجا و خوشتوی گهدارین رادیو دو دو پروگرام برگیری شارستانی دا خوشحالین لوی پیشن بیشی بهینه خزمت داوام. بله گهداران و کیا دیار کل دست بکا پروگرامی ام آمار نوان همی ریدانم بو هوا دینه دیار کرن یعن رو بریا برگیری شارستانی دو که ها دینه تو مار کرن هلبت جین آینه تو مار کرن اگر به ها نوان ها اولادیان نچن بوچاره سر کرن اوان ریدانا افجا چه ریدانا آسیبونه بید یا آگیری بید یا بمبت نپقی بید یا خندقینه و هر ریدانه که گریدای برگیری شارستانی اگر همشه پیشم با در باز بوی دست دیفکین لحفده مها 9226 ما 21 ریدانیم پیشو پلخی هبونم ده همان روش دال سیمیلی مفرزا سیمیلی آنکو بینگه سیمیلی و مفرزا سرطنگی چوینا ریدانکا اگر بربونه کوج اگر تایرا ریدانکا برفره چه ببو لبی زیان مازن ها تا کنترول کرن روشا اینی جی 23 ریدانیم پیشو به یانجی پلا گرمی آزور یانجی گفنی و نسخ بری اف ریدانه درستد بن ل روزا شنبی جی بیس آنکول روزا شنبی بتنه ما ریدان پیشو پلخی هبون سپاس به خودی که ریدان کادی نبو 11 ریدان پیشو پلخی هبون ریدان بچیک بون لیل دمن بیت ویدا هات نا کنترل کردم بلی کو اف ریدانا بر فره ببن ل روزا یک شنبی جی 12 ریدان پیشو پلخی هبون هر دیسان جی ل مزگف تا کیسته و کل دف مزگف تا کیسته آگر بر بیاد روم بله که جگر شد کاره به بینگه همال تایه اف آگره کنترول کریم دیسان بینگه هسته میلی جی چویا ریدانه که لکاشه کو آگر بر بیاد کارگه ها داری ل خوشبختانه تیم این مد زیترین دم دال جه ریدانه بر هف بوینه و ریدان بیزر روزیان گیانی و ین زیده این مادی کنترول کریم تمان روش داد تیم قوموانان لبنده و دهو که به هانا آفرت اکی چونه لبنده و بری که توشی ریدانا خندقین بیدن اف آفرتش خندقین رزگار کریه لروش دوشن بیشی ما ده ریدان پیشو پلخی لدهو که پمی قزو ناحیه توی وحبون و تا ریدان پیشو پلخی گلک گلک گلک کم بوینه هل بعدش بر گهرین آورزی جیگه لیدیسان جیش بر بگشتن هاولاتید ما سپاسی ببون که بیدارین

دمای کجی بگیر بن نبنا اگری چه ریدانه گم هر در روز دوشن بیدا بینگه سی میله چوی ریدانه گل کاشل پالاگه ها گازه اول دوشن بیل تناهیه بینگه تناهیه به هانا ترومبیل اگر چوی گواگیر بر بویج اگری شورت کاره بی لسی میله جی انکو بینگه سی میله به هانا اگر بربونا مارکت اگل کاشه چویا پشتی کو بکولین کرین اگر جه اگر شورت کاره بی چه بویا لواجه هی بیدارین شهر حولاتی اگه سغبری اکا باش دوان واهیرین کاره بیدا بکن بری کو ببیتا اگر ریدانان لروجا سیشن بیجی دوازده ریدانین پیشو پلخی هبونه همی جی جلای بینگهین برگیری شارستانی ها دوی که سلامتی هاتی نکنترول کرن تمام روش دا بینگه بروش که چوی ریدانه که لعیتی ده کو آگر بربون بویا لمخابن یعنی براستی جیده می امزانین آگر بربون کارتی کرن لگلک دارو باری کریه که اوشی شوا آگر بویا و زیده باری سوتنا 2000 مترین سونده دنوا ویجهی دا جبر که جهی که دارو بارو و شینکاتی بویا لبی زیانین گیانی ریدان هاتی کنترول کرن لروجا چارشنبی واتا ام بحث لدهید کن نه ریدانین پیشو پلخی هبونه هر دیسان جی ام بیشین ریدانه که آگیر بربونه تا این کره که پانزینه کجا اگر شرط کاره به اتناف ترومبه لدا چه بویا خوشبختانه دیو به ریدانه مازن چه زیانین گیانی نبوینه دیسان جی وکی تیتا دیار که زیانین مازنین مادی جی نبوینه تیمی برگیری شارستانی پاوزر بونه جناب رویبه بری امیده مفرور سربست خوش آباد گل همی تیم و بینگه هن مای نزیک تایبت جیب بینگه سرسن کو با مار نوزاوی تا و بروشکه و مانگیش که اوه همی لویر حاضر بوینه و شیاینه کنترول ریدانه باشترین شوه بگن.

0: بلې ګهدارین زید عزیز او خوش تبی بلې نو کاجی ام دې چې نه لای یک جوبنګه منبرګری شارستانی یا دوه کې او جی بنګه سرسن کې برګری شارستانی رپدراو برس کمال سلیمان مصطفی د ګلمه دا بیتن د متباج بیت
1: باشه خیر ته سچو خیر څنګه ته ته نشو سو زو
0: گلکس پاس برای سکر جناب تبو ما بحث بکتند به هفتیه دا چه ریدان هبونه لسرسنگی؟
1: به هفتیه دا ما حد ریدان هبون تین که ریدان پیشو پدخی بون
0: بله
1: ایدان بو و ایک ریدان اف ریدان هجی چه بو یا خبار هجی یا خارجی نبو هم بودم جمعه ایک و پینج و پینج هم بودم بکن پینج
0: بله
1: جده جو خطوری زدوی که دمین گشت نیجی دمین چوری که کمیز گشت نجیه ریدانی ماری داری که کنترول که خوش بخیمه چه جونین اکنونی مروانه بون هل جونین موضی بون سواره جو خرناس بود اتا او خوات اصورتون سر که سواره اتا اصورتون تو بو گیری شویه در سر که او یا گنزه گیر و گشتین نسبت تون کری و لگر پوزین و نا کنترول یاد شده
0: دستی تو خوش بند
1: بگه پشگیدار جی بگه یه سرسین که بو یه باروش که بو زویتا بو مونگش که بو بومار می بو و دیگر جناب عمید یه رضای سربست وشا با رضای رضای گری شرسانی دوی که جی اومده بود جه ریدانه
0: بله الویری هوا چه مجگاری اک هیا بو هولاتین ما بو هنده دمه و ریدانه یا هر ریدانه که دیتر هاری کاربند گلتی ممبرگیری شارستانی دیسان او جی پشیار یا نصر در یه تریدان اداب کن
1: بله خوش کنان اولا باشم
0: بله
1: زیتنین دم ها در کنترال دید و برکسی ما یه اینجا عقید اما فراج جمال حمید ادار جمال حمید و دیگر رضبر برگری شرعردی جی دارستانی جی او جی حاضر بابو
0: بله دست خوش بیتن
1: بله
0: دست نوا خوش بن زور سپاس بو بجداریاتا رپیت راو کمال سلیمان مصطفی بش بینگه هیسرسین که برگیری شهرستانی بله دست تو خوش بن بو همی لایکی و همه هنگی ها و رکو بیکی ها کاری گلک سپاس بله گهدارین زیده عزیز و خوش دوی هر وکی راستی تواری ابروکشی مدیسان دست نشان کری دی تایبت بیتم کار رویبری پولیس این دارستان رو جنگیهان هر وکی رای پیدرا و کمال جی آماجه دای که دوی جی رویبری دارستان و انکو پولیس این دارستان رو جنگیه جی بشک بوند به همه هنگیه دا تا کنترول کرن آریدان دا شبرنده جی مب فردی تبروکه ام مهبانداری زور برس مقدم به سالم علی بکین بر پرسته هو بارا گهاندنی رویبری پولیس این دارستان رو جنگیه ها دو که تگلب خیراتی سر
2: سپاس ناوی خود مازن و دلوان بشکی سپاس بو رادیو دهوک بو و درفت
0: ام خوش حال بوین بحضر بونا جناب هوا و ماندیشی نوان برای سکرم بحث بکن جبرکو دارستان و پاوانیتین لی ما دارستان رو جنگه جیتین و روبریه که ام بیشین سرپازارت آنافخو و لو موشم بیشین کار وی روبریه چاوایه آرمان جاوی چیت ویره دا پتر ام بیشین ترکی زیل سر چه ارککی یا چرین ما اکید کردن؟
2: بله مال دهوکی ما جبلی روبریه پولیس دارستان و جنگه دهوکی ما دارستان و پاوان جهه و فرمانگه ها جنگه هجمه هیا و همه هنگید گلوان هر دو دایره هجمه هیا شوله ما وکو روبریه پولیس دارستان و جنگه هی پاراستنا جنگه هیا پاراستنا دارستانیا پاراستنا گانور کیویا پاراستنا بالندایا پاراستنا یعنی همی جنگه هیا نه این زیاد گاوی چه بن کو نیچیرا کا خلات با کی مثلا روا ماسی اندک دماده تیتا قدقا کرن بلی پاراستنا اجنگه هی پشیوگی گشتی بلی
0: و تا تبحثی را وکرنا ماسیان کر ابا هواجی دگری تنوک ربا بری؟
2: طبعا بلی از بیجم پانزده سی دست پید کد تا پانزده شش از بیجم چنابه چکه او ورزه ماسی زیدت بن چنابه همه به همی شکلا نیچرا ماسی ها بیتکه
0: و تان بیشنه و ایکش ارکیت هواید رو ببریه دا اگر جنابه تا بما بحث بکرد چند خالین دین حسان گیرن کیان ارکین هواین گیرن کنه که هین چاف دیرن السر وان ارکو کارا
2: مفرزیت ما بردوامن که مثلا مفرزنا دوري على دان كل سر سنكي الآميدية البشمي آميدية الشيخان كونهل برينا دارات شبت شو لكي نياساي أو مجالي هكر مجالي جي أم بدن نوك ورزي زفستاني هكر مجالي جي أم بدن خلقي الفي ورزي زفستاني دا نزيق بويا بس هشتا تعليمات درنا كفتنا ش دارستانو باوا
0: و تا ایک جو ارکین هوا هم بیشیم پارستنا دارو بارو شینکاتی و شینگه ها کردستانه یه تا بجی هم بحثی پارستگاه ها دو کب کن ها دیسان جی تا بحثی راو کرنا ماسیان کریان جی پارستنا وان وک سامانه که هرمی یعنی کود ورزی ندرز دا بیتن نا چه بیت حولاتی بس کرده لی هکر حولاتی سرپیچی کر بری هوا چه سزهانه چه بویا ماسیا بیت چه بویا دارو باری بیت وک شینگه بیت
2: دیدن دادگه بله دی غرامة جهبت و دي زندان جهبت هكر مثلا روا ماسي ما باري نوكاج ما ديار كرا الكنالين ميت كردستان الكنال آفا و كردستان هكر چنا بت مثلا چنا روا ماسي درماني آن بتي ان تي بشكل چنا بت چنا روا ماسي
0: دامي بفيشي وزي چن سزاوك يا ساهوة چه سزاوه ماديش چند هتا چند بو هيايان هكر سجنة چند زندانا بجا
2: عمد سحكنا اوه تاواني كا چند زرر قهان ده او ده دادگه سزاوه ده
0: وطال ديف حجم تاواني بمينيتن هبوينه هتاني كه هوا سرا بابت تصادا بنا دادگه هيايان جي
2: خوش بختانا ما نبونه هسان بله
0: بله هر دیسان جیم بیشین دوان ارکو کارین هوا داد های بجه هین وکو ریبه بریا پولیسین دارستان و جینگه هیم هین کنگی پیتوی همه هنگید بنیان پتر همه هنگی هوا گل کیش ریبه بریانه
2: همه هنگی همش تقریبا همی ریبه بریا پتر دگل ریبه بریا پولیسیت برگری شهرستانیه دو که همه هنگی همش وقت آگر آگر چید بن الورزه هاوینه بله همه هنگی همه دکل وانا الویری بله
0: شواز همه هنگیرنا هوا چوا مثلا اگر دار یا اگر بربون اش کنترول هوا درد که بیدن یا جی ام بیشین کیش ریدانن هین پیواندیه به ایک و دوت کن که هین پیک و مشارک بین بهنده کنترول هاوی آگیری بهتای کرن
2: خلق اک تلفون آمد که تو پولیسیت ما جی الوان اردهان اردی دارستان لی مثلا تلفون بو ما تین امچن بله بو تقریبا آگر خر تقریبا پیشو پالا خن دارن اید وینه نوی اوه
0: دویری دارم بیشین و تا چرا ده آلیاتی بردست هنه بو کنترول کرنا ریدان این آگری یانجی کیش دما دا هین پیتوید بن بونمونه هین دی پیواندی برگیری شارستانی کن کیش آلیات الدف هوا هنه یان دفوان نینن یان برو واجوی مهم این بیشین همه هم گیه کاسر کفتی یانه بو ریدان بکن
2: راستی ما آلیات نینن يعني أهم شيء بيجن منينن آليات ما قلقت كي منا يعني راستي أو عندك آليات بوهاتن أويت مجزمين أويت تانك يكي أويش تدي أو قلق باش بو هكر بو ما هاد بان الترخان كر يمانو كما جلكت إت إت إت يعني ما جلكت آجر فمران نجدين
0: يا طيبة
2: بوليس إت مهما جلكت خيط عادي تشنوري آجر يفات مرينن إن مثلا يعني نجلك هيا أنا آلیات اتمد که من بله
0: باب چه شوازی حتی تیم اندیتر یه همه هنگ پوارات گه هم بونمونه پولیسین ملویره یعنی یه سابتر گیانه و ناکویت اتما ترسیه دا کم آلیات بردستی بن کنترول آریدانه بکنه
2: البت که بنا ما ترسیه دا بس با آم چه بکنه دویت هم بچنه اخته آگرک چید بیت لازمه
0: هوا دا خواست کر یا بو جهن پیواندی دار
2: بله بله ما دا خواست کره بس ما دوی هم بریکا مایکا رادیو دهوگ جه همه هم بیجن
0: بله هل بتر بو پرستنا گیانو سر و مال حالاتیت منه بگو من دمه پولیس و افسر و کارمندیت ما بوی گیان فیداییت بردوان بن هر ریدانه که ویدمی پیتوید که تن اوایا یاد بردست بیتن بو کنترول کرنا ریدانی بردست واجی بیتن
2: اکید اکید هی تر طبعا اگریت ات پولیسیت ما دارستانه چنه تی یعنی اردیت برن اخر چیاینه نه سنتر دهو که طبعا تابعی برگری شهرستانی دهو که بس ید ما ید دارستانه نا اگر هم مشارکه تیدد کن اوید دارستانه بله
0: ید دارستانی گلک جار هم بیشین یعنی بیتن کنترول کرنه آب زحمت لیتی یعنی جاران ها بیت پیتوی هلیکوپتری ببن
2: اکید هنده جارا پنج ساعت آدریجت بن یعنی آگر دارستانه بله. دارتی تا ومران
0: Pıtırıyor ostan gilde mi ridan çiğd ben tene hem ber polisin hava yed daristani ucun gihe çene. Elde mi her ridan ek dürüst ed biten.
2: Vakti agir mazın ed bitiş kontrol eder et kevet. Helbet belgiri şaristani her el veri ya. Bes yani agir vakti şu kontrol eder et kevet mazın ed bit. O aliyat et mevaki mugoti tema bas motor hana avji.
0: Motor et hava yine.
2: Avji av rekhrava dur kaz da buna maspasya vanet kan rastı. Man çan motora ki tavayı danam. Ma am şule ma bas av motor nam.
0: Yani va ta peter am şin bijin hin vak çav der el sarı dane po de vi halati çe.
2: Am muhawalet kan yani am galak yib kan rastı yani abuy motori bas 5 saat anda jara polise ma van agravat mi.
0: Bene. حدیث انجام بیشین وری بون منال دیف افریدانه که چندین سال جنابی هوا بیشین وی ارکیدانه دیف وی سردمی اف گلک هبونا ریدانه هل بتا که امروف زور بونده ریدان جی زور بند پتر هیم پیت وی چه جور آلیاتانه هبن کده گونجن گل کاری هوا حتی که ریدان بینا کنترول کرن
2: خود مگزمین او مگوت تجاره کردی سهر مگزمین
0: او سرکیه
2: یعنی هکه او تانکری آویش دیده های او دیگه لک باش بود و چونکه چیایی ها چطه همی عرده
0: راسته
2: بله
0: اول هم بیشین زیده باری جلو برک یا نبه
2: جلو برک جیو و آلیت بله
0: یعنی هوا پنه ویساری ترسمی جی دا خواست کری نه جارنا که بو هوا
2: ما راست
0: هات بیتا بلند کرن
2: راستی ما دا خواست کرن بس ما جلو برک ما دا خواست نکرن
0: و دندگ جورا امشین بیشین که ما سید منه جی
2: بله
0: بله حدیثان هم بیشین اف آگیرین درستت بن پتری آوان چه ضرر و زیانه که بدیف خاطینن تایی به جهین وکو شاهد حالت بینین آوان ریدانان همی گوه اگه پتر بونمونه چه ضرر و زیان دارستانیت که بیدن
2: زیانه دوان اکید دیگه نه دارستانه دار دینه سوتن دی یعنی دی
0: بله
2: مثلا او دهگه دارات سوتون دی تأثیر بجنگه هکات او بالنده کیوی الورد جیت او گیانوار الورد جیت یعنی ده تأثیر بخاره
0: بله هرد گل ویدا برس بها اگر ام بحث بگین گوهرین ورزادا چش ارکی هوا تیتا گوهرین زیدت بید کم بید کش ورزی پتر ارکی هوا برفرهد بیدن
2: ودی همی ورزا یعنی شوله ما هیا مثلا زیده گاوی سر دارستانت بردوام یعنی ها یعنی هر هنه یعنی هر ام ناهل یعنی
0: بله
2: بله مثلا ارکی ما مثلا دارنا آگر وام براندنا ام ناهل نیچی را بالندا حیوانی که وی گلک بله
0: لی پتری یا حولاتی یا پنای بر چه جور از زیده گاوی یکید بند سر جنگه هی؟ یعنی زیده باری شیرت و رین ما و آموشگاری تواید بردوام هین زانن هشتا اوت رشدن سر چه ضرار و زیانه که بشینگه؟
2: برینا داره برینا داره گلک خلک محاولیت که ضرار بگیهین تا دارستانه بس با مفرزیت ما ات بردوام
0: بله یعنی هر چه جوره داره که بیتن هین وک سر پیچی بو هاولاتی حسابت کنی آنجی بونمونه هنه هندک داره تشکن یان ایدی گیر بر هم اینا هن ندارید بر هم دارن
2: وقتی خلک اکی بفید داراش ببرید او دی بریکا قایم قایمی آن ناحیه آن محافظه او دی طلب اکی تقدیم کرد او دی طلبی تقدیم کرد و مهران مختاری دلی داد که او خلک وی گوندی او حولاتی ها امترازی نه و وقتی داراجت برید او دار دی وکو کزختن ایتا حسیب کرد نه دی چه داری برید نه او داری تحشک او مجالی هم دنه خلکی
0: و تا یعنی تو الویری بینی پتری و حولاتی یعنی سر پیچید برینا دارا دا کربن بونمونه پنا بر ماتورت کاره به وگاوه تشت بسانا هی در کفتی آلیات وی شوی دارات برانش برهنده هین پتر رشدی دیف چون آوات کن؟
2: ام نابیش نتا گلک هیا بس هیا یعنی نه نینا هیا بس ام متابعیت کن هر متابعیت کن ام ناهلن زیان بگهت از جنگه ها
0: بله هگر ام سابی کنی هشتا یعنی شنیدی برف دست پیکا پاییزی وچین و تا هشتا زوستان جیمای علید گلوی جی بگو من روی ببر یکا وکی و جنابی هوا حاضرین خواهیم پیش وقت همی دمکی هنم یعنی هشتا زی و بحث لگ گران بونا سوتمانیتی دکرن تایبت جی گازه الفيري جالك هولاتي بيتن هبن هرش فيغو في فرصة هندي بخوا ببينن كو پنوي بان بو دوبين كرنو دارا الفيري هندي تواشن كنترولا في اوريشي كان يانجي او دارين برهم دار هولاتي نزيك نبيتن دي هوا چرين ما هبن و چپين غوف هبن في روشن بيلي دف خلقي مدرستو بكن
2: اف حالتا ريدنا الدفري جاي يعني الدفري جاي خلق بي تي في دارايا او ماني ما قلت اتا او دي او دي طلبك داتا ناحية طبعا مورا مختاري جي ساروي طلب يكو اف حالاتي في قندية و دي في شكلي چد داري تحشك بخبات و وقتي كزخي جي ديوان دارا بخبات
0: و تو هکی حوالاتی نیش تجهی وی گوندی جی بید و ام بشین او جهی دست نیشان کلی پارچا عردی جی وی بید هر چنا بید دارا ببریتن ایلا رازی بونه ور بگری؟
2: اکید چنا بله
0: بله الویری حوالاتی چند ش وی اکیت رازی نتایی بز جی وی جنابی تا گوتی دوری چی هایی؟ چون کد بیتن بو اپیچه که بزحمت ترد گل خلکی
2: راستی از نزانم که او چه ترازینه نه ترازینه نزمه پرسیاره شوان نکره او جی هندک
0: بس الوادی بو ایاب زحمت جی بیتن
2: اکید اکید ایمات تو پخوزانی هم پولیس نه یعنی بله. ام جهت اگی تنفیدی نه ام دیف رین مایا و تعلیمات ناحیه و قایمه قایمه میشن بریار نل دسته ماده
0: بله حتانو که چند آمارت یه جدا جدا کفتی نه بردستی توتای بجی افریدان چه آگر بند دار بارین بیت یعنی گیانوه را بیتن نخواسمت افصالا دا
2: من آمارا بار و افصالا هر دو که بوا اینا
0: بله خوش حالی با
2: بارگای ریوبری جمار جمار ریدانا دونا نوت
0: اوییت 2025
2: نه
0: 25
2: نه بله نوت دونا ما تصوتن اول للحدود ریوبری باشی عامدی 7 آگر 872 دونا بنگه سرسنگ 2 آگر و 106 دونم حدنا صوتن بنگه کانی ماسه 8 آگر و 7 هدو دونم بشه شیخان 1 آگر بو بار

0: زار دونم بنگه زاوی تا حفت آگر بون هزار و صد و پینج و حفت دونم آد بنا سوطن بنگه مانگیش که هشت آگر بون و صد و چلو پینج دونم بارگای رفبری اف ساله و دو هزار و بیست و شش حفت آگر بون شست و حفت دونم بشه شیخان چار آگر بون دو صد و بیست دونم بنگه زاوی تا یانزده آگر و دو صد و پینجونه دونم بنگه مانگیش که سه آگر و هشتی دونم
1: بله و تال بری دا او براوردی ها هوای کرید وان آماران دا چه گوهرین چه بوینه؟ برزی و نزمی آری دانان دا؟
0: گیم هم یعنی مثلا اف هیوید دو ماهی که گله گیم چه بوینه طبعا بارانا از بیجن بارانا پار هاتی جی اف پیشو پالا خزیده کرد یعنی اوه جی اگر اگر بو کو آگر زیده
1: بله و تا آگریت افصالا زیده تر بونه شید بار؟
0: بله بله زیده
1: لیدگل وان زیده بونه آگرا ریدان و انزارا رو زیانا دیتر یا بونه مونه دارو بارو اوه او جی زیده بویه یا جی تنها ریدان و پیشو پلخ زیده بویه؟
0: ما کنترول سرد کرد پیشو پلخ هب و آگر هبون پس خوشبختانه و ما همه هنگید گل برگری شهرستان یاد دهو که ما کنترول سر آگر
1: یعنی همشین بیشین مزندترین ریدان کود افصاله دا درست ببیتن چه بویه؟
0: حدود وید اف آماره دف برگری شهرستانی هبیت
1: این هوا وقت جاف دیر سر یه دارستان و جینگه هم؟
0: یه ما یعنی اوه من گوته تا چند دونم بو چند آگر ریدانه یعنی اوه بو
1: بله الویره چه شیرت و آموشگاریه که تا هیا بو هاولاتین ما تای بلجی لهر دمکی کونه چی را ماسیا بکن یا هر گیانوره کی کیوی بکن یا پنای بودار برینه ببن
0: ام دا خوازی شاولاتی خو خوشتیوید کن شولیت نیاسایی نکن وکو برینه داره وکی نیچی را خلط یعنی بلا جنگه ها خو پارزن جنگه ها مهمیه
1: دستی تو خوش بن. امجز سپاسی هاوت که این ارکوماندی بونه هوا بردوام بوهنده اگو بیشین دارستان و جنگی ها کردستان یا پاراستی بیتن. هلبت جی گهدارین زیده عزیز و خوش دوی. اگر اموهیم پیک و تاریکار نبین همه هنگ نبین پاراستان و جنگی هیدا افسر و پولیسی مبتنه نشین و بارگیران یا مازن حل گیرن و تا ام آگیری بردینه و بردوام چو به ملی بیت او بچم و مرینن و پشت راجی دیسان هم گازنده بکنیم بیشین دمی
0: و رادیو دو که جیبا به درفت
1: گلک سپاس بله گهدارین زیده عزیز و خوش دویم هلبت بیتن گلک جارا هم تر ریوه بری ارکیت وان هبن لیوک بیت ویم ام آشنای ارکو کارت وان نبین که دارستان و جنگه جوان ریوه برین گلک ارکه که پیروز سرملیت وان راست گلک جارات بیتن گازنده بوهنده جی بو بچیتن نخواسمت ورز برینا داران دا لیوان جی هر بوهنده ویچ آف دیریه یان وان سر پیچیا تو مارد کن دا که اموهین همی پیگ و دست دریجیل سر وی جنگه نکن لو ماجی هیوی دارینم همی بشین پیگیر بین دوباره اپنا و خواه هوا سپاسی هزور برس مقدم به سالم علی برپرسه و برا گهندنه غیبه بریا پولیس دارستان و جنگه ها پارزگه ها دهو کت کن کد وی خلاکی داد گلمه بو هر بسا سپاس بو هفکاریم که ریان محمد لکنترولی و که زاناشی لسر سوشیال المال پر فرمی یه برگیری شهرستانی.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن.

بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک.

زنگلین جیانه پروگرامه که روزانه تید آمده کردن و پیش کش کردنش لیه خلیل کماله زنگلین جیانه برنگه که اکسر ده تبجیهیناش لیه در هنر سالار جلیل سلاب دوا بین لحجه کلی بین ابدما و حمیده متاب خیر و خوشی بین هم گله گله که خوشین کجا را کدید خزمت آده آماده بوین دا که خلک اکانیش وی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوشتوی بکنیم هیویا ما کدمه که خوش و مفاد گلک در باز کنیم هم چی نبابدی؟ نه هم نا چی نبابدی چون که من آخفته نکا گرنگتش بابدی های بهتر می آخفته نبکنیم پاشم در بازی بابدی خوبیم اول این عزیز پراستیجی هم گله گله کیف خوشین یعنی وکو رادیو دوک 24 دم جمیران کارت کن خدمت جواک خو ولات خو نتوا خو اتکن براستی هم گله گله به خدمت کیف خوشین و روش برو ججی براستی اف کارا و اف خدمت هم اتکن هم گشترین یعنی بدو واجی وان کسان اوند بیجن هم ماندید بین آن هم واستین یعنی نینا براستی جی روش برو ججی پتش جاوه من وکو رادیو دوک نست وکو پروگرام زنگلین جیان آن وکو خلیل کمالت آقبم جاوه من پتر وکیلی لسر ولات من لسر جواک من او تشتی همت بینین هر ایک لگوره او پروگرام که تیت آماده کردن وی باری دا خزمت یعنی پتر خزمت هواین عزیز و خوشتگی بکرد بابت اکی های گله گله که گرنگ ملویت از بحث لیب کم بری از دربازی بابت او که بمو امپیگ و دانستاندن لسر کرد او جی دزین یان برین و برنا بابت ادمنه براستی هیوم که امت بینین یعنی پشتی پروگرام خاص ام بحث ام دی بحث تایبت بحث برنامه زنگلین جیانه که هر برنامه که مبدی موهی کینا دو رو جان پشتی هنگی تهندی تهندک دزگه و مالپر چون چک لسروی بابتی راپورت و راپورتاش چه کردن و بلاف کردن یا ای که دو خاله از دی بیشم و پاشی دی چینا بابت یه سرکی یا ای که ام گلک خسر بلند بینیم پراستی ام وکو رادیو دوک تایبتی جی اف پروگرام نوکه به ام پیش کشی وادکن زنگلین جیان ام دلخوشین که ام بینم جیدرین سرکی یه وان کانال و مالپر و اکو گوتی دزگهن خو همی گاوا خود این نپیش شد بیشن امین و کسی دینا راستی یا ای که ام خسر بلندت بینین ام جیدرت وانی او گله گله کیف ام کیف به کیف خوشین یا دویشی پراستی مدویتن اویشی بیشین یعنی او اگر پیتیوی کرد رکی نیاسای جیده گیری نبرش بو چه بو پاراستن مافه هزری او وکو مافه میا وکی گله بابت تایم پراستی جیم رادیو دوکی یا بوی سبب یا بوی اگر کو جهن پیواندی دارین برپس لوینیتن یف چون اگل سر بگتن آگه ببتن سروی بابتی یعنی ام وانا هشیارت که و پشت هنگی

او لیپوباتیت لبینن هر بریاره که هفتن و پشتی هنگی هندک دستگه هنگی پشنی که راون سر حسیبا رادیو دوگ بجن میاه و کلی هاو اوه همه کلی راستی جی اوه جارا اجنبیت بجن جوکه یعنی کن یا گلک یعنی جی براستی مدوی از بی صعبته بکم دوان هر دو خالانده هین بزانن اگر هین جی بری خوبدن وان کنال تنه و وان مال پر تنه این که گله که خوبلنت دانن همی کنالان یا جوا که دی بین یعنی او بابتت امتازین پتریا وانا وان رو جا طیبتی او حیامه که از گله که متابعت کن بینم دو رو جا پشتی سه رو جا پشتی پروگرامه مد دهندی چون راپورتاج اکی نفس بابتی چه کرو اینا خواهد فرحال مبی از ویجی بیجم هوا گدا کم جبه نجه اگر پیتی وی که جی پراستی هم دهندک جارا رک نیاسایی بو پاراستنا یا فکری یا حضری یا من هم ده گلی نبرجی به اوی که جی یا دو ویجی خوشحال این پراستی او دزگه ها یعنی هم کو بیجین سر و کنی آمان بید آنجه داری آمان بید زو زو سپاس بو هوا سپاس همان مبی اوی بیجم ده هم ده پاچه موزیک اکا کلت وای گیرین او دشینا بابت اوی کن ما بابت که آماده کردی افریقا چید بیتن با یکم جار بیتن ام اوی بابتی ل رادیو که یا دزگه که راگهاندن ام گهله ببین و گله کیف خوش اینجی پراستی ام بحث لیب کن صبحی ایدی بیا وکل برویجی بهتر بکرن بوهنده کو گشه بکردن او بابت افریقا هم دی بحث لیکن بابت دی بحث یاریزان ها کن یاریزان روزانی هکه بگو به یاریزان تایبت تاپاپه هم بحث تاپاپه بکن یعنی تاپاپه اولی هاتی افریکل جیهانه یعنی شر هندک جارا هم بشین شر چکی هند یعنی شر دین یعنی زانستی یعنی چه یعنی هند نابودنگی نایت هندی اف تاپاپه نابودنگی ها خود جیهانه یعنی بینیدن دوره بینیم بونمونم یانک یعنی اهل بجاتیه که ولاتا که گوره ویناس ناوه گوره وان یاریزان تخو یه تخو یه گلک وکو بیجن یه چوای تکتیک یه خدانشیان سرن جا جیهانه نه کسک و دو کسان بخورا کشان یعنی تدوی تو تنوید ایدی تو ده دیفوه پونمون هم ده بحثی یانه که تو دیفوه یانه چی و ده دیف بحث ده زانی که کش باشه را پاشه ده بحث والاته وی که پاشه ده افزل دفتر چه بید خوزی روژه کش روژه همه جی خود نافوه یاری گه دادید با یا من اف یاری کرده دید با یعنی پراستی جی یا ولی کری بره خلکه که یا ده والات این خو یا ده باشه این خو جبنه دیجی پراستی بود جه پسیاره اره بود چی ناف مکلدان جا جاره که میسی اگ نارا بیتن کریستیانو رونالدو اگ نارا بیتن بو یعنی ایک ام یاری کرده توسط ناف ولات خدا خلق خدا نابین نارا بیتن اگر چه نه یعنی پراسته جی کس نبیشنه من فلان کس و فلان و فلان ما سه چار اگ او هندی دست هندی تلی دستانه نگل اگر نشوی قباره نکو پراستی ام بیشین میاری کرده تای او نشوی اویده نوکه لهندک والاتان یعنی پراستی آواد کن چهت کن اوان یاری کردان چهت کن بس موید بیره اگری بزانم یعنی دیده ناتا ایک جا اگران چنه یاری کردن تاپاپیت ناف مکلدان دا نارابن ناهن دیدن ام دل اگر از بری اف اگر اجی وکی ما گوتی هر دویج ما بجی بشه که چار سریا بابتت منه ده که تلفون هم افکن هر شنو که هر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پریا تیک تو که جیوکی هر جار ام ده پیواندیت هوا ود گرین جبی نکم پسیار آمد بیشتن ایک جی اگر ها چیه یاریزان تپاپیت ناف مکلدان دا نارابن

صدار بیرامه اینا وان رو جند خوش یعنی که دهو که جام دزوت اینا خلات دزوت اینا واو چند خوشه سالا کار گوه خوب ده نگو بلیدیش

0: ناوه خوده ام ده دست برگزنا پیواندی آگین هزی مدویتن ام بوچون گهدار تخوار بگین ام اگر آب گرین اگر این سرکی دود بینی کانه چی یعنی ایک جه اگر ام زانی ده هر بابت اکی کومکا اگر آتن وقتی تو جی بجا بید گلمه داده بشی اولا گلک اگر اتن بس دیتن آتا اگر سرکی دفته کانه چیه ایک جه اگر آن چیه یاریزان تپاپی اتناف مکردان دا نارابن کس نبیشه مهنده که تحریم مهنده که تی بسن دی تلید دستان او که مد مدویتن یاو یاری که رابن یعنی پراستی جی اوین که و گاوه ناو و دنگیت خود دین الجیهانه آمه بستی وانه ایک جه اگر آت چیه تاجر بندید گلمه تاجر دمیتا باش بتن فرمان سلام
1: و رسمان مستایوار باش
0: سلام و سر چاویت من خیر بی
1: دست به که سپاس بیو پروگرامی امت ناف اوی کلتوری لاد جینه برو که کلتوری ورزشی لاروپا
0: بله بله
1: بوچی اف ستیرش اوروپا راد بن بوچی نودن که بن بوچی اوسا یعنی با حیوان بو پاره یه زده ما مستان احتمام دی بابا هفت سالی و شش سالی تو مارکر نوانال اکادمیت ورزشی ما مستا و زحمت که زیده یا دی بابا زاروکا و اینان جلک و خارن نوستن هر تشتا که پارش و گیره دایا حتی مالجی یعنی هر غرفاوی یا نوستنی و اینین ستیرن تپاپیت بیوه تپا یا بوکری جلد بوکرین پلاوین بوکرین بنو دیده سپیده بما پشتی پتاب خانیان پشتی باقش زاروکا دیده بما پیشیاری یعنی حماسات کازده هیز کازده تا اوی زاروکی اف زاروکی ولی دیتن زاروکو هست که تن کنگی دیبتا سپیده دا بچتا یاریگه ها تا با پیما مستا
0: باشه پا هکه تاجر هکه بیشن مانه تخینی تن بلکه بیتا دکتور بلکه بیتا اندازیار بلکه بیتا فلان اوه چه؟ اوه چه کیوه و تا با پیل کیوه؟ تا گوتی دای کوبا پلاوستا بیشن
1: دای باب گل احتمام دنی هل مگوده در شش سالیه بجا او فکراوی های دکتور بطن او دی احتمال پشتی ام بیشین سرطایی و او دیده ایتن او بس اما او گل اک جی علی ساکی بار بکه من یادیتی مگوده در دست بکمت ناوی کلتوری داد جین و من یادیتی بچوابت خو از خوشی چمه پیش گل اجارا
0: بله
1: دی بینی دای باب انی هند احتمام نات تا خو هندی تزارو که خو
0: ماشاءالله
1: یاش کاری به هاتی یا واسطی های بس وقتی وی یه ورزش یا دی این تن جلکت وی جانتی وی موزه که سیوه که دکتا
0: خود جانتی وی یعنی توید به جمال ویلی القطاب خانه جی نا وقت اینی تن بس اوادشی پیت دتک کرن
1: بله
0: زور باشه
1: خانه جی که زیره که ایتن جی به روش تین وقت تین دم جی میره تین ماموستا مگوده ده گره جراش دی با بار بکه دش خوش یا خوش بین ودان خود دیده نظار رو که خو محبت بو ویزار رو که ده بند که احتمال انجام دو موهی که جی افزار رو که اف دی بابا مفای ویزار رو که برگیرن ماموستا چون که اگه اف سترین جیهانه جی اگه تو ببینی سانهی نبوی نستیر
0: باش دست تا
1: اگر تو بی ببر

0: وقتی اگه تو بی بخوینی یعنی جیان نامه وانو کسا اویل هندک الکولان مازم بوین حاشا و یه چوی نتناف یار گیت ورزشی دو حتی اولیه گشت نوی مستوی ببین از تیره جیان کو ابرو که اگه بس هندک کس اوان ببینن جی یعنی میلیون دولار دی قازان جگن
1: باش ساعت آتا خوش بتنم زوز و سپاس یادت که هم بو بجرگی تاجوان تاجر بندی گلگ گلگ سپاس بو بجرگی تاجوان گل مدام حوالا که دید گلمهش پیج گیزی برگاره ای حوالا که دید گلمه دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باش در ارساخ و سلامه بی انشالله چونی که خیلی
1: تو باشی تو ساوی گلگ سپاس بتن تو چوای؟
2: والله الحمدلله از گلگی باشه من بس تو باش بی انشالله
1: ساوی است از شما فرما
2: والله کاکی خلیل کومه بستا من لعاب لکبشن یاریزان کرد منینن
1: بله
2: وزانی بود چه زوریتن هم انتمامنا داینه قومی خوب خواه کد بیجن چه باید بیجن انتمامنا دانه جسد خوب خواه هم حس کن هم خلکی بیانی بیرین اما اگه بحث یاریزان ها بکن من گلک یاریزان دهو که دا هین گونه ها دینه خوب بیان دهو کاتی نگرن چه ها نه دیرن یعنی جاودان بونینه هر هم چت کن هم قصداش در ود کن و خو یار راهنند بیدن و مثلا گلچی ها چه دوست ها آمد تا بو یاریزان ها بیجی هنکه تو دست پی که وکی برادری من گودی تو اکادیمه اگه وگی ده وکی اگه سر که تو برای خوده فریق و برشلون ها دست پی که بچی که ده بن اکادمیه حتات بنا 18-20 سال چون بو یانی بخو لعبید کن بو اگه بجن یانا برشلون بخو لعبید کن انی دست پی که بخو فیل کن وک مدرسه که بخو لید کن من اول کردستان همه دانیم بس پیگیری پینا کن حقیقت
1: باشه تود بشی یعنی مسئله سرکی چی عره تود بشی دیتون آتا یاریزان ما خوب اینا گهینیتن و کوپ اتوی یه خمساره یعنی سیستم ما یه خلطه اوید بیلای دا بی باری دا
2: سیستم ما یه خلطه که یاریزان خود یاری اگه گلک ها جمعجید که تو او گلک یاریزانیت بیانی جزیره ایتره بس اکد بشن صحیت ما کربانید مساغر کربان ده نفر بانه پیش ما اف لعبه که هندی قوات اگه لشه من دو ما لعب کرد میگوید چل 20,000 30,000 تنه پیش یاری ناگن خلک بیان یاری بوده ناگتن همه حس کد پاری خوال گی تو بچیتن کردیده دی یاری بوده گردن
1: سعاد آتا خوش بتن امزوز و سپاسیاتت که این تو گله گله بخیراتی سر چوا اول من جی پیجه گیزی بسیار ما اول بشتن اگه اگران بیجه یعنی اگه اگران چیه دیتن آتا که یاریزان تپاپه اتناف مکردان دا نارابن او یاریزان که ام توزانی مبحثه که اوین که بشن آسته که گله که باش نشان بدن اگر مهندک هبن جاره ام بحث وانا کنگ بس واکو پیتوی نینه ولیت دمیتا باش بتن فرما ککی ولیت کوالیت همی گوه کشا دنگی های نزاد خطوی نخوشن زاد چه مسئله ام دو چی نکه که مسعود بازر کی ورگیرین سید مسعود بازر کی دمیتا باش بتن فرما
3: ای بار باش دمیتا خوشتر که خلیل رز اسلام بوده با همی حوالا
1: تو گله گله بخیراتی سر جواب فرما
3: هر ساقوی در باره بابتی که خلیل از خود بجم اکادمی نینن بس اگر ام بینو براودیه که اتناف دولت ها که دابه که این که هندی دنیا های دولت بویه آن ده بجین بری ست سال دولت بویه
1: بله.
3: اگر تو بچه اتناف دولت دا همی یاری کرد توی اونینن هفید که اتغلات توی خدا یاری بوی دولت اتکن
1: بله
3: یعنی ایلا هنده که بگانی اتین هاین
1: اوه یا نه نه اوه تشتکی نورمال هست اوه یا نه توسانه دویتن در بینی تو نو یت خوشی هون اول یا نه نه بس وکو حل بجاتی او صعبت اکادیه او یت ویب خونه
3: بله که اگه خلیل یعنی از بوند زفری نم راستی خولن اکادمی نین
1: خولت اکادمی نین
3: اوی وکی پیشه اکی سرکی جنادانن بونمونه ده بجید مدوید ببن نوشدار و پشتینگی اکی پشین بما یاری زانجی بگاه ما چند یاری زانیت هین تیانا دهو که با اکیش باید بجم نوشدار اجی
1: بله.
3: او کد بیژن یار یجید کرد بجا هاش برهند پیشه اکی سرکی نادانن راستی یعنی دانن کار دوی حتی که ام او ساپه و نه اینه گیره دان که دانین پیشه اکی اکی کس اکی مثلا دویتن بیتا یاریزان همه بچی کات یا خل دست بکی بخل بب گرهد و حضایی او بید بلی اکی ام بین راستی کابو چید ناف مدانین که اکی خرید راستی یعنی همشین بیژن بلا و 30 سال بید ما اکد بیژن ام آزاد دوستر بخواه بگاه

0: خوف ما بخوش دادر کردین نیوک اون اول جیانا خل اوروپا بوراندی بچیکاتیل اوروپا مازم بیده بین یولا بو یاریزانک یاریزانک اگر اکی زیرک کرد یعنی این نظانم دفمه اگر اوه اکو ما اکو دیجن دم گلک نبویه شنی اگر از به ما حقیقت یعنی راستی او و سال دیماهی که شنی همه دو ازشی گشتین راستی یعنی هرم و سال دیماهی که هم گلک بو ارزشی و حت نگیردان او اکی پشک سرکی او اکی نابودنگی اکت ناف جهان داد ناف عراق دا شنی همه دا حت نبر نیاز کرن راستی یعنی بر اینگی نبو هشم بجمت اول و سال دیماهی که از بیشم که خلیل ده هبن چونکو حضا خلک کردستان گلکی یا سر
1: بیچ که یعنی اکشه اگر
0: ده هبن اردم اکی نزیک اشالا
1: بله مسعود تو بیش اکشه اگر اون اول بویا که هزدار کفن یا دا پیر و با پیر اون یعنی بویا که گلک جارات گوتی اول چه شوله و نا چه بیتن تو بیب که وقت ایالوان حتی چو بونو منه در جی هنده جارات تپا پید کرد دا پستو که وانا گرن و اینن آوی نجوار کتر این خاره دی پیتش کت آن دی فلان یعنی هندک تشتی تو ساتو بیشی ایک جا اگر آنجا اوه بطن
0: یکی خلیل مال دست بکی مگود ند دانا پیشه پیشه یعنی تشکی یعنی پیشه بگه ند گید یعنی دفعه ند تشکی مازن بویا راسته اوی کاریگر یکا مازن یا سر کلیب راستی یعنی نه بس ردوی بواری دا که خلیل اگر بگو ایکی خب هنر ایجی وکر با دا بجه و کاره که نباشه که خوشه دیر بخه و گلک تشتین دیجی یعنی اکود بجن تزرید با بو با پیرین مدا کارتی که نکا گلک آمازن یا های راستی بله از بینم هیدی هیدی او هزره یا برف لوازیه و چید از شی بجمته دی همین دمک نیزیک استیرین مازن یه تپاپه و تمی بوارا دا نافویا کردستانیش دا
1: باش سعادت اجی خوش بتن مسعود بازر که هم گلک گلک سپاسیتت که او بجاری تجیه جوان گل ملا زوزو سپاس بتا ایشا مای پیواندیه تین سروی بابد ایل هر جه کلی بن هینی گوه خودنه رادیو دهوک که پروگرام زنگلین جانه با تیتا پیش کش کرن پس یار مای عوی که اول بشتن ایک جه اگرا چیه یاریزان تاپاپه اتناف مکردان دا نارابن وکو پیتوی و هر واسا بو چی معوی یاری که بو محطاوی گوه چی نبوی اکو ناوی جیهان همی بگی ریتن وکی اف گلک یاری زان دید برای نیاز بوین تخولین جورا و جورین جیهانی دا بله حوال نیر و یه گل مکه که حوال دمیتا باش بتن فرما
2: که حوال با سیده خیلی
1: ایوار باشه سرچابت من خیر بی
2: سرو شب صلابه نامن سیده
1: سرچابا فرما
2: عزیز سیده از خود بیشم من کرداش کردن دا مخو کی مادیتی برام بر همین ملتا
1: خوکیم دیگه
2: حجر خونه از وانیه و بابا بیرد من جایی که بری اتاوی دمایی جایی که بچی که گدر کرد من تاپانیت کرده بجن این از را ظلامه بدیوی گوکی و دیوار اقلی نخاری بخشور اکی بکن کس بکی بکن یعنی اب کارید مهنه تاد نه ایوانه کرن
1: بله
2: اتاوی گاوی جی هنرمه دی انسلام بش یعنی بتا بریشن سال آخر کچیت خونه دانه
1: بله.
2: باز بیگ بپاش از خود بیشم دیر آبن دیده یاریزان نفمه دار آبن باز بیشم اگر اگر دیجی ایسای دامن کرده
1: اگر دیجی چه؟
2: که بند دا ما براوانی ها کری حتا بیگ بایم هیرش نگیری اگر خود یاریزان نفمه دار آبن جیه جمع نار آبن باز دیفاع گل چرا آبن
1: او چاوا یعنی اول تو یعنی افو کده حتا کنگی دی بومن مینیتن حوال سره مدا
2: خود یا برف کیم بونه و چی تو برف آوا کردنه و یشمه و دیده ریزان نف مدارا بنیدی چونکه ویگا وی سانجاد بچکی که نایتن که نگوشته کلان تپانه بکد بلی نکت آد یعنی دی بابی توت قطع تینا جور وید گو تجیر گید خوب پیسن اگه شینا اد خود بشم شینا اد هاری بکد چا بید خوب خراب کد بلا بید خوب کلان تپانه بکد
1: بله سعادت اجی خوش بتن حوال زوزو سپاس بو بجاریت اجی آجوانت گلمه دا بله خوب ده گوه دارین عزیز یعنی براستی جی تو گوه خوب ده جوا که خو تو ده کمکا اگران بینی یعنی براستی جی او همی بربست بونه بو هنده که براستی هر بابت اگه هم تلخی نه بابت که اف یکا هم بیشین ریدا سر هل ده هشتا ما پیوندیت تاین هشتا ده بوچونت حوال آور گیریم زانی کنه یک اگر ها چیه یعنی یاریزان تاپاپی اتناف مکردان دا نارابن کینگت گلمه کینگ دمیت باش بتن فرما
3: دم باش تو رو خوشته رضی صلاح و ته و همی حوال سیدای من
1: سر چوبت من گلب خیراتی
3: چوبت تصاویت اگری سر کسی داف نادیت منه چکی نادیت من پتر پشگیریت لعبیتان یاریزانیت بیانیت کرد و دوام ترش نقطه دوی سیدا پاره ای که باش نادن اف لعبیت نافخو دیشن پاره ای که باش و کوالیتی که خراب لعبه که بیانی بینم بعد چه بیشن بلا وی رشه اوه لو لعبی که تمانا دید ما یعنی راستی السر هندی تاویدی بین اما اف لعبه عربه باویدیه پاره ای که باش دیدنی ببینی لعبیت ما اگه چند زیرک بین پاره ای که باش نادن اوی لعبیت ما و نقطه دوی اوه بیشه ایراق ناد دوری ایراقی خرسیده نوکا دوری قطاری و ویدی گل جات نظام ها دا بید پینش لاعب لاعبیت نافخو بید دید دولتا تا بید سایدا ایما اوانیت وید نادیت مید کردی چند نادیت مانه وید سروانا فرس که چار لاعب پینش لاعب نادیت لاعبیت کرد بند اگه تشتبیت کرن دید اکید لاعبیت مانش
1: اوه اوه خوش هر چند ادزانم دنیای همیه سیستم که وی جوری هی یعنی کاد ویتن چند تیاری کرد یه دوام خوب انشنی کار چند آج در ببینیم من درستی مخابنی و من اوف بزانی نش خوکیم که خوزی مزانی با من از دیف نچوم یعنی خوزی مزانی با کنه راستی خولا عراقش دا حلیم کردستانی جی کار چند لازمه چند تیاری کرد کد بنشنی کاریدیم اصلی بودین خوزم اوف بزانی نل دفمن یا کیم بوه بس از چما پسیار اکادی کینک پسیار اکادی گرنگ اگر پاره هبت بیده ناتم اگر پاره هبتون چون که دست که گوتی اوه دیاری یاریزان مه کرد شید گهیتا بونمونه خولکا یا اوروپی بونمونه اسپانیا دشید گهیتا بی خوله؟
3: اکید سیده اگر تو اگر طمعینو که اگر پاره که دانیا پیش لاعبیت ما یاریزانیت ما پتر دی خواست اینن دابگانه مرحلیت پتر بس اگر تو نادیت ما یاد کردی دست بکی و تشتکی کین دانه او یعنی دیوش خودی اجی اپوی دلیوی روحاتی یعنی وی روحاتی لعبه ناکن
1: باش
3: نو که توی بینی سیرف نادیت چند نادی میتین پاره که باشی داینه لعبه خو لعبه توان پتر خو توستینن بس لعبه میت کن و سیده نقطه که دیش عفوان الاکادمیت ما نو که از بخو گلک جارا چما اکادمی دو کسحت کما یاریزانه یاریزانیت گلک باش دیدانه دی اکادمی وانا مازن که تا مرحله که بس یو مرحله ای نادیه درسی و که بیتا اویدی دی کجید سیده وانا که تاو لعب سر خوب بلن که دی چی لعبه که عرب بینید پاره که باش او بیشول دیتا الاکادمی سیده نظام پتر بیتا کرم بوانا
1: دست تا خوش من کینک ام گلک گلک سپاس یادت که این بو بش داریتا جوان گلمه داد تو خیلی سایده حوالا که گلمن از گلک جارا ستوری توید بینم یعنی کار خوی هان دای پشتوانی لید کتن چیتن یار یکید کتن یعنی یک کریت اکادمیا که دا اوجی کارت کتن یاریات کتن بانده پاشه روش ببینیتن یاری کرک براستی از گلک گلک کیف خوشم او چید بیتی جی گلک آخفتم چنه ویجید بجنه باشه بابا با پیره تا افشوله نکریه این نه هان دای نبوه شوله چه واتا کار خوف رکیه ویجا اوه دیویتا پسیارا میبویی کاک احمد مزیدید گلمه کاک احمد دمیتا باشیتن چوانی
4: سما برس بودا کاک خیلی
1: تو باشی
4: بابا دکی گره گره که دلی منه الحمدلله دوی باش بی
1: تو هستم
4: وزی باشم سما
1: مردم تا چوان فکره بود تا چی بود تو کنه خوب فره که جهه که حسا یاری بکرد ببیتا یاری زن
4: کاک خیلی وقتی مدی زاره که من هر قرآن طبانه کرد هر قرآن طبانه کردم مادم حضاوی اوه بابا من گفتم اوه بابا من زان کوی در انگلیسی نه هست که اوه بابا من تاپانه کیم بوزه کوه چه بس قولون اشاره نکم شکر نکن هر خوبن اکادمی باشتر
1: آره آره
4: گونه با تاپانه
1: بله
4: میشه گفت بابا وارد جام تاپانه یعنی اوه مادام اختیاری بود از یه مادام چند پاره بشه از یه پاره مزخم جلو برگه تو آنها لام چینه تو آنها هاتنو چون آنها خورنا آنها مصرف آنها یانه کهی به چند دبدن
1: بله
4: گلگش برای برایت من همه مولا من مروی من مولا در توی پاره دو ست هزاره لسطرف که هیوه گنه و دی بنا چیم نا بنا چیم گودی برای بوچون آنه از وکی خوین وکی خو و حتی آنه کشی از پشتوانه وانا من با هر اکادمی اکا اوت خوزن از ایل مویره
1: اوش بلی وی کشی خاندونا خویاتشی دیشی پیدات یا نه احمد
4: نه نه مانه عقوبه نه وقتی او بیشتن قدمون از این ساقه به ناشنال اکادمیه اکین در نچون دف کارش باید الادان دویش بلادم دویش بول گیرم بجان من نچارم مجبورم عبایدشی بکن
1: باش که از تشتای که سر آخر نخوش بین اکر که احمد از پسیار اکر دین تکم بس دا بشم اگه داریم اش ده بگهینم دیکو باب عزیز اوین کو ایال وان حض کتن تپاپه ببنیاریزان یعنی پراستی اف یاری کردین جیهانی اوید هند بینن همیش کلانا نچوینه بوینه یاریزان تنه نه گلک شوانا باورنامه بلنده تاین بونمونه یعنی سکرانیس اوی برازیلی نوشدار بویم رو دیده اوی بگاوی یاری بو برشلون آتکتون و اسپانی باورنامه یا چه بشن یا کارگری آبوری هایم حلواسا لیورکان اولیورکان اوی همی ویتنیاسن او یاری کردن یه دوی دیمایی کشی یعنی باورنامه ماست تری ها بویم گلکش وانات خاندن خواهجی یه درباز کرین و کم اکادی یاریزان های تین باورنامه بلند تنجی بس هیوی آخول جهر که دی دای دیدی او یه بویا پیشنگ و خلق شانازی پید بدن و خلق ویان خلقی بخورا کشهش براستی گاک احمد ام بچینه پسیاره که یعنی سروی بابتین دیتناتا دایکوباب یه ما یه ام بشه یه کرد باوری ایال خوهه هم که ببنه یاریزان یه یاریزانت باش یا باوری پینینه مثلا ایک جن پشتوانی لینا کرد
4: که خلی باوری دی به بیتن یا باید تو چین دیوی هر اینی وقتی من زارو بینی اوی کچه فیال که من گودی مجید بو من قلبش بوبی چپنه بیده گهت آرمان جا خون بس بو چی یاریگر کردستانه چین آبن یا پیدا آبن
1: بله
4: استثمار اکای خیلی
1: استثمار
4: هر این تنه آب تنه چونکه اول دو ساله من دو اتنین خود امان درش کمبر که خود دینه از فرد کم اومو گلت باره لیم از آختن از چونه که مختی دا گودی بطوله که المصری و هی ایده برا کریم موهیبه والا برا به تو پارا دیگه پارا نده نهایتا اون گود هکر هم واسی که فرق هم یکشون هم ایکی دیست فرق هم پارا نه موهیبه نه یاری کرد نه ایزگه که نه اکادمیه گود درست پاری خوبه درسته دبا ما بطوله قد ایکش اکادمی هم مازان کردستان هر دو که تایی بر از چونه که وقتی تو پال پشت وقتی من پال پشتی ها کاری خود کرد وقتی یانه پال پشتی هایی نکرد پال پشتی ها پاره کردم تنه پاره ببیدم و بشتی همه تنه جلو برگاه زفمه کرید بده فلانی زفمه کرید یه بعدی شما یاری کرد پیدا بیتن
1: یعنی عمل ویلیت بیشین لازم هست حکومت آسان کاری ها چه کردن بوان کسی هیویت و یکی هبن مانا ها دوات بیشین
4: چه بینره
1: آها
4: تری گفت که تا یاریگر تا موهیبه نه سیده تو بوچی نو بای برا هکه پاره نبید امنا بین یعنی معنی ویره پارت خود پاره همی توشتن دی پاره بیا یاریگر دی پاره بیا مدیر نادی دی پاره بیا یعنی دی بیا دکتور دی بیا همی توشت یعنی حصا قدم مشکستم نگو پانه و دو سال سه سال از این مصرفی لید کم از این پاره لید کم لیستارف کم یعنی تالیا به عبد وی در گیرها چو به مرحله دوی را در گیرشتام آقا خود یعنی چه ناشتن چه بود الله ایره پاره هبیدن یا نادیتر اکادمی آدیتر یا معروف هم همین زانیا برمی آسن سال اکو سه حیوان بره بره نسی یا طبعه تسکین کرد کارم گودم گوده راه نره بوچه با برو مانه و دا بخو زانه مگو سیدا و دونی شاده یه تده بره از هر روح من پشت عباوی هجار هستم یه تده بره هینه چند که همه دو فریقاش کن یا را پاپانه کن هین بس جا بیر پاره جا بیر سره حیوه هوا هاجه این اکادی چهار یاری کنه کنه اکادمی دی چهار تسکین که دی چهار راوستینه دی چهار زفرینه دی چهار دانه دی چهار برند که دی چهار یاری که همه یا لعب کن فی فراته و خلاص
1: باش
4: میگل رخنشی نکردن و مگل سه داروش اکجید بیت روش اک بیشی از گل گازنا شوه کم سطور و جواکی کنال اکی او دکی یعنی از گل رخنال هوا بگرم هبه نه اکادمیه هبه بس پاره برگردنه
1: باش دسته تا خوشبند که اکی احمد مزیری هم گل گل
4: سپاسه چنکی پاره نینه بید پاره هبیدن پاره هبیشی ما اگر پاره هبید و یاریگر نبیدن دی چو سرکفتن آیه نیدن
1: زور باشه زور آسته دسته تا خوش دیمون زور سرکفتی بکن گله گله سپاس بودم که که احمد مزیری بو بجاریت ها جوان گلمه دار احمد نمونه که جوان بو بو برنامه ما پراستی جیم که او حضر بو چه بویم ایال وی هش تپا پید کتن گوت ایال خود چنینه تپا پیجی دیتا بمجه هکی فیر ببه بله پا چنا بی تو خانده نخوشی پشگاه و باویشی که در مجه که ناف هر دو کاشی به جوانی پرورد بله کومکا ماناتا که بشین یا اگر آن جهنه که پراستی یه گش بینی نه یعنی پراستی وی که صبحی او ببینیتن یاریزانه که یه نافدارش هر چنه بشین مالای را بید اگر خوشی آن جهبن هیگما کو اف اگر تات اینا گوتن جهن برپس گل جواکی هر کاکی نسبب بگ و چاچوبه که یه گردی باش بو ببینن کو چاره سر بکم دلا ام دا دلیشی پای کتنا پیوندی اب دهن سلیوانه اید گل من که اگه سلیوانه اید دنیتا باش بتن فرما
5: سلام و رز بود او بیناره دلال
1: سلام و سر جواب خیر بی
5: گلک سامی ماست راستی بسیار جوانه ماستان و گل یاری زانه زیره که تاین
1: بله
5: بگو من یاری زانه دمه گل زیره گل
1: بله
5: بز دو اگره تاین اگر دست بگی تناف مال ده پشتوانی لینای ده گرم نمونه
1: ناف مال ده
5: بو نمونه بله بو نمونه اگر یاری زانه گل زیره گل و گل گل ده که باید بنا اگر ده بجن کره من اوه نچه شوله ده پی دشکه ده دستی دشکه نچه شوله اف طبا پی بهله دست باید شوله که دی اوه اگره
1: سلیوان ای که آخوختو ما خوش بینه که اگر دوی یعنی گلگ جا تو شی بجی جواک جی نهاری کاره بونمونه بونمونه اگر جاره که طبا زارو که ما چوبات ناف حدیقه باغچه جیران توی دا چه بی تپایی دارم با آبید با زوقی ویشی لشکان باید دیر تپا بیش نکیم نه
5: بگو من
1: تو بیش از جواب چی سبب اکی سرکی هم؟ اکید
5: اکید بگو من و دراف مده مشتا محمد شی هکه یاری زار زیرک بده جی پشتوانی نینای دکرن جی حوالا وکی طامع حسیدی اکی دفنده کساده هبن کو گلک زیرکه بزده هر بشنه تو نه زیرکی بهلا و نه چشولا اوشی ها هی دناف جواگی ده و اگر دوی حکومت حکومت لازمه آسانکاریا بو یاریزانا دابین کد
1: بله.
5: نه همی چیت پاره نه همی چیت پاره بلا وکید بیشن آسانکاری بکن بو یاریزانا یاریزان دابین کن جهه که بو چه کن ترخان کن مگل یاریزان زیره که تاین خوده امجی خوناد نه همی دولتا الحمدلله مجه همی چیت تاین مسلم خوابن والاسف
1: چه بو یاری زر رای دیگرم ساعت آتش خوش به سلوانه ایم زوز و سپاسیتت که این بو بجای آتش یاجوان گل مدا گل گل بخیراتی پیوندی اکادی هم دیوار گیریم پراستی جی ما مستا سردار برواری و که در اون ناسه که گل مدا سر بی بابتی جی هم رای جوار بگین که دوی باری دا او چد بشتن که که سردار دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر و خوشتر ما مستا
1: تو سر جواهاتی فرما
2: سپاس من بگمان ما مصابس مهنده که گره تین پروسی پروسی جانی گره کارتکیون تأثیر خواه های ایکم تشت نبونا جرخانه ورزشی و گره که گرنگه بله بگمان نبونا یاریگه ها یا پتر هول انداخستی یا نواندین ورزشی اوه تأثیر کلید کرد اوه ایک خال دوام خال کوش بربون یا وگواسن آگنجان آیاد نکرد آگنجی چه دوید گنجی تشتای که دوید راست هد بیتن مهند اک جارا اکادمی ها بون مخوب نیم وجیمه تاین و دو که داختیم حالا مهند اک اکادمی تاین بله که ورگر نه سر فروغ فردیه نه سر شیان تاکی سر واسطه سر کره مسئولی کره زنگینی کسی که پاره های داختیم حالا هند اکت گولانو دا جهت جهت مثلا بجین یه فقیر یه جاری هند اکستاین شیان توانه تاین بس آیا او شیان مادیه نبچن داخلی اکادمی که ببن خب نیوه نخیل اوه که این بونا پشتوانی آبوری نبونا سپونسرا بوهاندرا یا آوا کرنا تیمن خوجه اوه جی تأثیر اکا زیده زد کرد خال اکا دی کارت کرنا نرینی آنکو یا سلبی گشه پیدان شیان گنجان اوه هیه یا نه لازبونا هفرگیه افتشتا جی گل گل کرد اوه دویر دا مهندک آریشه و تشید درونی جی پیوه هنه همشین پیوه گریده این بله بگو من وقتی که گلک حوالا کومنت جان دان پراستی تا سال شکستن آنکو که این بون باوریه وقتی که دعمک و معنوی نبیدن وقتی که مال دهاری کاری نبید وقتی که ویدا ام چید که این ما مستا ام جینگه های که دا جین جوا که که دا ام جین مدویتن تشتکی زیب دست خواب بخین نکو پلانکا یا آرمان جکا خواهند دریج بیدن ویدا مدویتن ام چید که این ما مستا زورو که بیت 13 14 سال هنده یک بچیکتر همی ورد که این کاره که تشتکی دست خواه و که تشتکی مادی بس اما کسانی حسا دوید به نام الگل یا فر هبید ام ورد که چیک چه بو پاشه رو جوه لوانه حتی که 16 17 سالا هم مصرف که زیده لیب کن بس آیا او شیانه مهنه و اک خیزان و اک جواک نوکه هم هاریکاری یا زورو که گنجکی بگین اف شیانه لدف هبن
1: زور باشه.
6: اولش گلک بگیرن که
1: زور باشه. گلک جاران دیکوبا زارو که خوهان دادن بجنه بری هر تشتکیم باورنامه که واسب دست و بینه یا پیشه

0: Kovaso bike, kore Kovaso bike, her çene bir dohati jiyanata, bako bejin jiyanata pishos ke dohata ki boş bita. Ne o ya? Ave am bejin. Tut bejin ditinata, tut bejin eger hatu, yani ditil Kurdistan'ı bu numuna sabahi, muçe ya rizanan bilind bu. O rejaya ko boş bitin ya dravi. Tut bejin eva debita re hoşkerek bu hende ku dayibab ji edi, bejin hesaru ya Allah be ya rizan yanına.
1: بیگوان ما وسا چی کیم گل
0: بیگوان
1: هر چوب لیکر نیت کن
0: آه
1: باره و
0: بیگوان
1: ماده و گیره دای بید بس لیت ویر مخابنی و پراسی ما وسا بلا مرکوچه که واقعی بیدن یه لوجیک و منطق بید روش حالات آنها و راست همه ده های که تو سح که ام ده بحث خواهش کن چی کیم جیک شوی بش یکی شوی شلوین یاریزان تپاپی و گلت لاوازن ام شین سح که اینجی سح که
0: ام کود
1: باشتری
0: بیجین خود ام کود بیجین ام گلک باشین همی بودان داشت مشکی و پیزی و پیزی و فنا و
1: ما
0: فلان و
1: مثلا دی
0: بابا
1: برای خود اینو لیگدان مصارعه و گلش مد خود میتین سراست عراقی و اف دولت عربی جی گلک گنجین زیدک میتین پراسید وان با جرد میدو که دا حتی که اتزا خوش داما گنجک دوی تین دسی جارو سر عراقی بویا یکی وان یت خالقدان ام گلا گلا یک باشلین یت تاپاپی راستی ما مسلم شین نمونه که بجین و اکی دولت که قطر یا سعودی چند پارید مزیقن و حتی که نکج تیم که واسانی نه که بشین یعنی منافسه که سر
2: برنامه
0: فرمو فرمو گازنده خوب کرد
2: منوی نمایی که
0: گلا این هم دیار هندش جارون گلک جارون از تبینیش لای گلک حوالان با تیم با من گلک حوال گازون دار اصلا از دمائی کادی بگیرم براسی گلک حوال براسی به گازون دارد کن ایلی نات بیشن یعنی بیشن هندک جارون هم تین امایی که امایی که اگر دلی به هبت بس از باغوم یعنی به خطایی هندک جارون مایکاوا نه تا دیتن یعنی نل دف من نل دف وانا اندا جا دیاره نو هوا نو خاصه چیت بیتن جبنه دی نه تا دیتم بونمونه ایک شوان حوالان که سلیم بو گلک جالا گازن در کن دی مایی که پیج خو کرا فری و کو وکری یعنی عام شنی که مدید چند جالا که هم داخل کرد بجا اوه یا های پراستی وکا دیشی هندک جالا اگر حتی بینن جی ما کوم اكو حوالای تن یعنی نافراد بزد بنه در جاره از پروگرام دیمایک دینم ده بازده مایی که هیویا من جسل بودین خواستم پراستی اگر هفته جاره کشی بجدا بند گل مدا ام دل خوشی میده اگر جاره نگه هشتا با مبو بوره
2: ممنون صاحب ما مستصفه
0: صحبت ایبو
2: یعنی
0: کارستی زانم زانم
2: روزه و ایلم مخشکت عزیزم راستی اواری کاری او گرمت کن او گرنگی او مدن
0: بله.
2: بلکه چه کس مندن
0: تو هر صاحبی فرمو
2: دو خشکت عزیز و دست خوشی الهوا و لایفی همد کن
0: صاحبی شلا فرمو سر بابتی تا چه
2: نبون و یاریزان الکردستان گله گله یا گرده ابلوان مدیوه یعنی حکومت خول کسی نوکه در خودان سحکی هنرمنده تنگ خود دنگی هنرمنده توا گلید خوشند خول نوکه نه خودان
0: یتمه
2: یاریزانه تنگ بله
0: یتمه کی امکینه تو کی یتمه کی امکینه تو کی علینا توش کیش والا تی
2: شانازی به از بجم کرد بس یه دولت و کردستانه یعنی
0: بله بله
2: از نوکه یل در و با من یعنی از یانم نال در و بوری نوکت بجم یل کردستانه نکود بجم هین جدا از جدا شانازی و از آزمان کردی تو خبم از کردم و از فخره جب خود با
0: بله بله بله
2: بس کو یعنی حکومت ها هوا گله گله واسه خلکی پش گوه و تاوید حس نوکت دولت ها یعنی ملت وی بخود تشتو چه گد حس کتن جوه وی هر لدر و بیدن
0: اها تو بجی
2: چی
0: سبب
2: یاریزان در و اینی
0: تو بجی اگر سرکی که حکومت افری خوش کنه بو یا بو خلق من نه دابین کریه نه کریه به هنده یعنی یاریزان
2: نه ابت نکریه
0: زور باشه
2: نبلو یعنی هنری نبلو یعنی دشتک یعنی خو لوین که در حکومت یا هاری کار نیند گل چه کسان در نه لوین نساخیه نه لوین خو همه لوین اگه نینه نینه یعنی عمریه او وی جو خلق چندی بدنگه
0: بله باشه علی ناش بلی اش بلی یا حکومته چه دیتا هایی اش بلی و ایگه خالا کدی اگر کدی هایی
2: بله یا هایی خلکه که خودانشیان شیطن هندن کسا بدو مزگینیت وک جه هایی که بچیک بوچه گردن
0: باشه
2: بوچه گردن یعنی که چه تو که کسی وی بوب گردن
0: باشه زوزو سپاس بتا ایلینا بو بجاریتا جیا جون گرمدان
2: هشتاق بی سرکفتی بی یا ربی
0: یادک سپاس بتا
2: من
0: وقت نمو

ایک پیوندی ها دیده ور گیرین دا پروگرام خوب دی ماهی بینین راگهاندن کار که معروف علی دیلما که معروف ایک جه پیشکش کار و هر واسطا هف پیشه ایمه لرادیو شیخان دمه تا باش بتن فرمو که معروف آه پیوندی ها ایجی قد بو باش امده موسیقی که ور گیرین دو ده زبرینف دی ماهی کنان پروگرامی

راستی جی دست دو همیان خوش بند اوین کو هوا بش دادی گلما دا کری کومکا اگران دانا دیا کرد ما بابت آزران ما بابت آویتا بر سینگ دیکو بابان و ما هر واسا با حکومت جی دیار که ما گوت خلک می وید بجیتن جواک وید بجیتن پیدا چونه که تدا بگم اوان عزیز بودارین خوشتوین رادیو دوک جبلیه که کو اوان یدی بو پیشه یعنی پراستی جین جبلیه که کو ایدی به هزاران دلاران و یاریزان یه ورد گرن دهاتا که گلک باجیده ده هم اول نابودنگی کشی چید کرد بوی کسی که پراستی بیت یاریزان او یاش خره گرنگ تر خزمتا که یه بو ولات خود کردن یعنی پراستی لاو باجی اف بیرو باورین کفن و اف تشتی هایی اف گهدارت ما بحث لیکری هی بیام اول که ایدی همی بهن رامالین و رین پاکشین باش بو شکرن آبانی هاری زانان ایدیش افرو پیو امتنا فالات خدا ببینید پروگرام به افرو کب دیموهی کاد حتی خلق اکادی الدیوانا اکشاد ببین رئیس و سلاوین خلیل کمال پشمای که لکنترول و بجه اینانه یکی سالار جلیل بخو قبیل بکن بمین اشتا